0: together. To make all works.
1: 愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: 誰もが口ずさめる曲ではないけれど、ユーミンの多彩な音楽性を楽しめるちょっとレアなナンバーを集めてお送りします。この曲が収録されているのは1978年、松任谷由実名義で初めてリリースしたアルバム「紅すずめ」。少々通好みでコアなファンには人気の一枚です。その中からお送りしたのは、ユーミンの音楽的ルーツともいえるブラジリアンポップスの香りがする一曲、罪と罰でした。大塚紹介サウンドトゥギャザー、ユーミンオンワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: 美大に通うイノセントな少女からヒップなシティガールへと変貌を遂げた新井由実。新時代のシンガーソングライターとして大ブームを巻き起こしますが、渦中のユーミンは自分が消費されていくような戸惑いも味わったといいます。そんな時、デビューアルバムからレコード制作に携わっていたミュージシャン松任谷正隆さんからプロポーズを受けたユーミンは結婚を決意。結婚すれば違う地平が開けるかもという密かな思いを抱きながら、大学卒業と同時に22歳で結婚し、松任谷由実という新たな名前を手に入れました。それは新井由実をフリーズするような感覚だったとも言います。結婚後はステージに立つことをやめ、主婦業をしながら作曲家として活動を続けていこうと思っていたユーミン。ところがユーミンはピアノを弾きながらだけでなく、自分の声や声帯を使って曲を作ってきた人。パフォーマーであることと曲を作ること、この両輪がなければ走れない自分に気がつき、悶々とする日々が続きます。そんなユーミンの様子を見かねた正隆さんは、シンガーソングライターとしての活動再開をユーミンに促し、アルバム作りを始めることになりました。二人で事務所も立ち上げていたため、ある意味インディペンデントな状態での再出発です。プロデュースを手掛けた正隆さんは、カトリーヌ・ドヌーブがヒロインを務めたフランス映画昼顔をモチーフにして、昼間は奔放な娼婦、夫が帰宅する夜は定宿な妻、そんな二面性を持つ大人の女性をイメージしたアルバムを目指します。さらにユーミンも傾倒していたボサノバやラテン系のリズム、洗練された AOR サウンドなどを気心の知れたティンパン・アレーのメンバーをはじめ気鋭のミュージシャンと共に新たに構築。歌詞も憂いと決意を秘めた大人の女性の心情が描かれています。こうして1978年3月、新井由実時代の作品とは趣が異なる革新版的な一枚、紅すずめを発売。さらに同じ年の11月には、後のサーフ&スノーへの助走ともいえる華やかさを放つアルバム、流線形80がリリースされました。

秘密の恋には覚悟が必要。ユーミンが軽やかに描くのはかなりヘビーな恋愛模様です。お送りしたのはアルバム流線形80から12回の恋人でした。松任谷由実として再起動した1978年以降、ユーミンは1年に2枚ずつというハイペースでオリジナルアルバムを制作していきます。79年、80年には喧騒の時代を反映したポップな路線も意識しながら、独自の世界観を封じ込めたアート性の高いアルバムもバランスよくリリース。そして1981年には12インチ45回転のミニアルバム水の中のアジアへを発売して注目を集めます。80年代前半にアジアをテーマにしたという斬新さも話題となり、日本レコード大賞ベストアルバム賞を受賞した一枚です。海外旅行へ行くなら欧米というのが主流だった当時、ユーミンはアジアの時代の到来を予見して東南アジア方面へ旅に出ます。そこで目の当たりにした悲劇の歴史の爪

港にショックを受けながらも出会った人々との思い出やエキゾチックな風景をアルバムに落とし込みました。現実との向き合い方はあくまでミュージシャンとして、そんなユーミンの姿勢が見えてくるアルバムです。その中からお送りする一曲はスラバヤ通りの妹へです。この曲は松任谷由実45周年記念ベストアルバムユーミンからの恋の歌にも収録されたので、ご存知の方も多いかもしれません。このベストアルバムはユーミン自身の選曲による3枚組で、ユーミンの直筆ブックレットがついています。発売された2018年当時の不穏な世相に触れながら、今こそ聴いてほしい曲を選んだというユーミン。スラバヤ通りの妹へにはこんなコメントが記されています。ジャカルタの街角でふと知り合った女の子、貧しい離島から出てきたそう、子供が二人いるそう、仮初めの交わり、輝く瞳と裏腹な彼女の過酷な未来を思った。

福山カノンがお届けしているユーミンオールワークス。ユーミンのレアソング特集、最後の曲は1997年リリースのアルバム「スユアの波」からお送りします。スユアとは古代マヤ文明の言葉で、時空を超えることができる波のこと。宇宙のエネルギーや記憶が循環する経路というのは、ユーミンが繰り返しアルバムのテーマにしてきた概念。最新アルバム「ワームホール弓洗い」にも通じています。もう会うことが叶わない人だからこそ、思えばきっと近くに感じられる、切なる祈りが込められた一曲。

この曲から聞こえてくるホーミーはユーミンの歌声に宿る倍音と近いと言われています。そして幼い頃聖歌隊に所属していたというユーミンのルーツにも触れられる一曲。お送りしたのはセイントオブラブでした。あくまでも番組調べということで集めてみたユーミンのレアソング。ラジオでもあまりかからない、コンサートでも歌われない、そんな隠れた名曲をお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。と言いつつ、今日お送りしたスラバヤ通りの妹へは、今年2月に開催された冬のリゾートコンサート、サーフ&スノー in 苗場で歌われています。今年のテーマがオリエンタルということで、セットリスト入りしたようですが、そんなレアな曲がライブで聴けるサーフ&スノー in 苗場、すでに2027年ボリューム47の開催が決定しました。来年2月11日から25日まで全8公演。詳しくは松任谷由実オフィシャルサイトをチェックしてみてください。そして番組では今後もユーミンのレアソングを惜しみなくお送りしていきます。何しろユーミンはアルバムアーティスト。この番組を通じてお気に入りの曲と出会っていただけたら嬉しいです。さらにリスナーの皆さんからも、レアでもレアでなくても、ご自身にとってのナンバーワンユーミンソングを募集しています。企画のタイトルは教えてマイユーミンソング。その曲にまつわるエピソードとともに、ぜひ番組へお寄せください。宛先は st@musicbird.co.jp です。スタッフ一同楽しみにお待ちしています。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長、今日は茨城県からゲストがスタジオにお越しいただいているとのことですが、
0: はい、やっぱり直接お会いして、お話を伺いながらご紹介できると我々もね、力が入りますよね。
1: 本当ですね。しかもゲストの肩書きがレンコン課課長となってるんですけど、
0: はい、そうなんですよね。レンコン愛を感じますよね。
1: 感じます ね。
0: 黒さん、茨城はですね、なんとレンコンの生産量が日本一だって知ってましたか？
1: いや、日本一とは知らなかったですけど、ね、私レンコン大好きで、本当に大好きで、なので花も好きで、蓮、の花とか買って帰ったりするんですけど、はい、そしたら茎までレンコンと同じ模様になってて、すごいびっくりして、愛が深まりました。
0: すごいですね。黒さんもレンコン愛すごいんですね。
1: すごいですよ。もうレンコン黒瀬で大丈夫ぐらい。本当に
0: 私も本当レンコンのね、シャキシャキ感がすごい好きで、きんぴらとかすごい好きなんですよ。
1: 美味しいですよね。なんか今日ね、いろんな食べ方とかも聞けたら嬉しいですね。
0: ね、嬉しいですね。
1: はい、はい、お便りたくさんいただいたのでご紹介していきたいと思います。
0: お願いいたします。
1: はい、清田さん、黒瀬さん、スタッフの皆さん、おはようございます。全国の美味しいものを教えてくれる上に、その美味しいものを私たちの食卓に届けてくれる作り手さん、 JA さんと私たちをつないでくれるコンセプトの番組は本当に素敵です。今回は JA 秋田おばこ9周年を迎えられたシュシュエットマルシェの藤田さんがお話を聞かせてくださって、激辛ボダッコ飯という辛い鮭が入ったお弁当、私もテレビで見て知っていましたが、それを開発されたのが藤田さんなんて驚きました。秋田というといぶりがっこですが、大阪には牛カツの店があるんですが、お漬物はいぶりがっこなんですよ。失礼ながら、いぶりがっこはみんな一緒だと思っていたけれど、今回藤田さんのお話を聞いて、一緒じゃないんだなぁと知りました。こちらは大阪府のラジオネームスイートポテトさんからいただきました。
0: はい、スイートポテトさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そうなんですよ、ね、意外といろんな味があるから、この金のって言われると気になりますよ ね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: 本日のゲストは JA 水郷つくばレンコン課課長、小上野照明さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは JA 水郷つくば、そして小上野さんご自身の紹介をお願いできますでしょうか。
2: はい、私が来ましたですね、JA 水郷つくばはですね、茨城県の南部にある農協でございます。
1: はい、
2: で2019年にですね、3つの JA が、1つに、合併しまして、誕生いたしました。北の方にはですね、筑波山、それとあと霞ヶ浦と、南に下ってきますと、牛久沼、利根川等ですね、自然のオールスターが揃った、このエリアでございます。で実はですね、東京からのアクセスもですね、非常に良好で、本当に近く、短時間で来れるような場所でございます。それとあと私たちのですね、一番の生産品目は何といってもですね、全国一のレンコンとなっております。霞ヶ浦古河はですね、日本、トップクラス、全国一の、生産地で、さらにですね、その他米やですね、野菜、あと花の生産もですね、盛んになっております。それとあと、農産物ですね、いろいろなですね、直売所等もありまして、ここら辺が集まっている JA 水郷つくばとなっております。
1: はい、ありがとうございます。はい、それにしても、レンコン課課長っていう肩書きがインパクトがあって、なんでついたのかなとかも気になっちゃうんですけど。
2: そうですよね、日本で唯一だと思っております。もう本当にレンコンをですね、全国一致ということで、徹底的にこう PR、していきたいと、あとこう皆さんにですね、どんどん食べていただきたいという思いありまして、レンコン課という部署ですね、作りまして、力を入れてるところでございます。
1: そうなんですね。はい、そんなレンコンの旬はいつなんですか？
2: はい、一般的にですね、一番食べられてるのは、秋口から、年末、正月ですね。そこら辺が、出荷の最盛期になっております。ただ、うちの農協ではですね、ちょうど今、6月の頭から、ハウスレンコンというのが

0: ですね出荷始まってまして、うん、
1: はい、
0: でそれから、まあ、4月に植え付け露地レンコン、まあ、一般的なレンコンにつながっていって、
1: うん、
0: で最盛期の冬につながると。
1: うーん、
0: で、まあ、1年間通して、出荷をしているところです。
1: はい、うーん、はい、1年食べられるってことなんですね。
0: そうです
1: ね、
0: はい、
2: ね、
1: はい、
2: レンコンの、ね、シャキシャキとした食感いいですよね。
1: うん、
2: 地元の方はどんな風にですね食べられてるんですかね。おすすめのレシピとかってありますか。
0: はい、はい、ございます。
2: はい、
0: まあ、レンコン自体癖のない、食材ですので、うん、まあ、一般的にはレンコンの天ぷら、あときんぴら、うん、そこら辺はよく食べられてまして、あとおすすめはレンコンのサラダ、
1: はい、
0: レンコンサラダはちっちゃい子もですね喜んで食べるような食材になってますので、うん、ぜひ調べてみていただければなと思います。
1: はい、
2: はい、ありがとうございます。
1: 私最初きんぴらってごぼうと人参で作ってたんですけど、うん、レンコン入れた時のこの歯触りと美味しさにびっくりしたことがありますね。
0: ありがとうございます。
1: そう、最近でもレンコンだけで作ってでもストックしていて、うん、なんかちょっと味が足したい時とかにパスタとかにも入れたりして、ほんと美味しいですよね。
0: いや、お詳しいですね、本当に。
1: 大好きなんで。
0: いや、もう本当嬉しいです。
2: だとしたら愛を感じますね。
1: そうなんですよ。
0: 愛感じますね。
1: だとしたらもう一つ、私すりおろした時もすごいなと思って、こんなポテンシャルがあるんだと思って、すりおろしても使えますよね。
0: そうなんですよ。まあ、汁物とか、すりおろして、まあ、とろみをつけたりとか、
1: はい、
0: まあ、非常に食べやすくなったり、あと、もう本当に寒い時期はもう体が温まるので、非常にお勧めしてます。はい、
1: そうですね。
2: もう年末年始もね、
1: はい、
2: もうレンコンはなかったら年越せないぞって。
1: 確かになんか、ね、うん、お正月の感じはすごくありますよ ね。
2: そんだけ重宝してますもんね、うん、全国の税産でもね、うん、
0: はい、
1: ね、はい、なんか茨城というとやっぱり霞ヶ浦のイメージなんですけど、それもレンコンの生産と関係あるんですか。はい、
0: そうですね、日本第2位の、湖になるんですけれども、
1: はい、
0: 霞ヶ浦湖岸が、まあ、非常に肥沃な、土壌になっておりまして、
1: はい、
0: ただまあ、非常にぬかるんでるんですよね、
1: うん、
0: それで以前はお米も作ってたんですけれども、まあ、その肥沃な、まあ、栄養があるということで、
1: はい、
0: レンコンの生産がどんどん広がってきたと、それとあとお米からの転作等もですね手伝いまして、
1: はい、
0: 日本一の産地になっていったというところです。
1: なんか肥沃なね沼地ってやっぱりレンコンに良さそうですもんね。
0: うん、そうなんですよ。
1: はい、
2: はい、ここで、曲のリクエストをお聞きしましょう。好きなアーティスト曲何かありますでしょうか。
0: はい、私たちの農協でですね、
2: はい、
0: 作りましたレンコン応援ソング、レンコンというですね鬼塚サリーさんの、曲をお願いします。
1: はい、はい、それでは鬼塚サリーのレンコン応援ソングレンコンをどうぞ。

0: お聞きいただいたのは鬼塚サリーのレンコン応援ソングレンコンでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 水郷つくばレンコン課長小上野輝明さんです。後半はリスナープレゼントにもなっている商品をご紹介いただきます。
1: 楽しみです
0: ね。
2: はい、それではですね、土浦レンコンカレーをご紹介させていただきたいと思います。
1: はい、
2: 茨城、地元産のですね、レンコンを使いました、ご当地ならではの、レトルトカレーとなっております。はい、まあ、中辛でですねレンコンがゴロゴロ、入ってまして、
1: はい、
2: 本当にあの食感がですねしっかり楽しめる、カレーとなっております。
1: へー、
2: それとあと豚肉の方もですね、茨城県産の非常に柔らかい、豚肉がゴロッと入ってますので、ぜひですね、はい、茨城土産以外にもですねご家庭で食べていただければなと、思っております。
1: はい、楽しみです、
0: はい、ね、すごいもうパッケージからゴロッと入ってる感じが伝わりますよね。
1: 本当ですね、レンコンの絵なんて書いてあったりして、
0: 可愛いですよ ね。
2: もう非常に食感、味わえますんで、
1: はい、なんかちなみにレンコンってこう1年もの2年ものみたいになってるって聞いたんですけど、はい、そういうことなんですか？
2: そうですね、まあ、基本その新しいやつ、
1: はい、
2: 出ますけれど、まあね、年数が経つと、まあ、徐々に実が詰まって、はい、まあ、しっかりした味わいになってくると思います。
1: そうなんですか。そうすると新しいものとか、はい、例えばもうちょっと古いものとか使う用途は違ってくるんですか？
2: う
1: ん、
2: そうですね、あの部位によってですね、
1: はい、
2: あのレンコンの節によって、まあ、あの頭の部分はあの成長点なんで、まあ、柔らかいんでサラダとか、
1: はい、
2: それとあと、まあ、節の下の方になりますと、まあ、実が詰まってますんで、まあ、きんぴらとか、はい、
1: うん、
2: そういったものにあの合います。
1: は
2: い、
1: ちなみに今回のカレーはどこを使ってるんですか？
2: カレーはですね、あの下の方ですね。
1: そうなんです、はい、食感がね楽しめるということ で、はい、
2: で、
1: しっかりしてるものが使われてるってことなんですね。
2: そうなんです。はい、
0: うん、さすごいね、 J さんの方で、
1: はい、
0: あのオリジナルのクリアファイルなんて使えて ね、すごい可愛いですよ ね、ちょっとリスナーの方表現しにくいですけどね。
1: そう、でもしかもちゃんとこうあれですね、あの番組のウェブサイトにはこの写真も載せたいんですけど、ね、先の方になると繊維が少なくて柔らかいサラダや、なんか白く仕上げたいお料理にって書いてあったりとかして、
2: はい、
1: でもうちょっと下の方になると天ぷらやハサミ揚げ、レンコン王道のメニューはこのあたりっていうことなんですね。
2: はい、
1: はい、そして繊維が多く固めの食感、きんぴらをパリッとさせるならもう少し下の方っていうことで、カレーはここってことなんですね。
2: そうですね、あのそこら辺をまあ意識して作っていただくと、はい、なおいろいろ料理も面白くなるかなと思います。
1: は
2: い、
1: なるほど、
0: レンコン愛を、ね、感じますよね、水郷つくばさんのね。
1: 感じる。はい、でも4連とかは見たことないですけど ね、
0: そうですね、
1: 3個ぐらいまでしかね、
2: お店でなかなか売ってないですね。
1: そうですよね、面白いですね。
0: すごいですね、本当にね。はい、それではですね、今お話をいただきましたレンコンカレー、
1: はい、
0: こちらの方今日は、
1: はい、
0: 実食してみたいと思います。
1: だってもういい匂い、
0: ね、もう言わなくてわかりますよね。香ってますもんね。
1: 香ってる。
0: ちょっとまず香りからね。
1: はい、いやだってもうカレーのねいい匂いに、この見た感じでもうここに大きいレンコンが見えるんですよ。
0: スタジオがカレー屋さんになりましたね。
1: 本当。でもなんかもういいですか、食べて。
0: いいですよ。
1: いいですか、いただきます。美味しい、柔らかくて、でも食感もあって、はい、カレーと合う。
0: 今の食感の音いいですね。
1: だって美味しい。
2: そうなんですよ、食感がもう本当に最高なん
1: で。ね、
2: 最
1: 高です。
2: はい、
1: 食べながら喋ってますけど。
0: ちょっと私も言っていいですか、見てください。
1: 本当。
0: 大きさが、普通って言い方あるかもしれないですけど、ね、世の中のレトルトカレーって、具はこんな大きくないですよね。
1: もうだってレンコンってわかりますもんね。
0: ですよね。
1: ちゃんと穴が開いてるところが見えて。
0: すよね。
1: しかも食感がすごいでしょ、美味しいですね。
0: もうなんかもうレンコンそのものですね。
1: レンコンそのもの、
0: 生の、ね、そのまま切ったんじゃないかってぐらい新鮮さが伝わるような仕上がりになってます ね、
1: でそれでまたこの中辛っていうのがね、いいですよね、ピリッとする中で、
2: はい、そうなんですよ、で、あの地元の直売所とかでもあのイベントやるときにこのカレー売り出しやるんですけど、はい、もう本当にあの2時間ぐらいでも80個以上、もうあっという間に売れたり
1: 売り切れちゃったりとかして、
2: だからもう本当に地元では すごいあの周知されてる商品になってます。
1: そうですか、はい、これいつぐらいに開発したんですか？
2: これはですね、コロナよりもずっと前ですね。は
1: い、
0: いやご飯食べたくなっちゃいますね。
1: まだ食べてるから美味しすぎて。
0: ご飯ないですかね。
1: ね、
0: ご飯にかけたいですよね。
1: ここに準備しておかないと ね、美味しいものが多いから
2: 食べたいですよね。
0: でも水郷つくばさんの方ねお米も作ってられますもんね。
2: はい、ぜひコシヒカリがありますんで。
0: そうですよね、はい、なんで一緒にね置いといたらもう間違いなくセットで皆さん買われますよね。
1: そうですね、うん、いやもうこれは試食するとやっぱり匂いにもやられますし、そして食べたら美味しいので、ね、買って帰っちゃいますよね、うん、はい、
2: 買うと思います。ありがとうございます
1: ね、なんかまあ今カレーとかレンコンの話もいろいろ伺ったんですけれども、うん、その店舗には他にもいろいろあるんですか、
2: う
1: ん、
2: そうですね、本当にレンコンを使った加工品がですね、
1: はい、
2: いろいろ、まあ、レンコンカレーしかり、はい、あとレンコン麺っていうのもあるんですよね。
1: レンコン麺、
2: はい、
1: 麺に練り込んでんですか。
2: そうなんですよ、レンコンのパウダーを練り込んでる商品ありまして、これもものすごい人気ありますね、
1: はい、知らなかった。
2: ぜひ一度食べていただきたい。
1: 食べたいです、
0: は
1: い、
0: レンコン愛ですね。すごいですね、
1: はい、結構レンコンを中心にいろんなものを展開してたりするっていうことなんですね。
2: そうですね、はい、一番の特産品になりますんで。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: ちなみにこれはレンコン以外のものもいろいろ置いてるんですか。そんなことも少しだけ聞いておこうかなと思ったんですけど、
2: もちろんですね、地元の野菜、はい、農家さん作ってくれた野菜を朝取った野菜の方、持ってきていただいて、
1: はい、
2: 置いてある感じです、はい、
0: はい、それでは最後にメッセージをどうぞお願いいたします。
2: はい、それではですね、私の方からですけれども、はい、6月27日、直売所、私たちの直売所サンフレッシュ、新張店で、
1: はい、
2: 初夏の収穫祭、それとあとサンフレッシュ土浦店で、スイカメロン祭りを、開催いたします、
1: はい、
2: この中ですね、お米の、数量限定の特売や、あと旬を迎えたですね、スイカメロン、はじめましてですね、地元のお野菜等、揃えております。それとあとお楽しみガラガラポン、抽選会も、はい、開催いたしますので、ぜひ、来ていただければなと思います、
0: はい、
2: さらにですね、
0: はい、
2: 戸田酒店さんもですね、参加していただきまして、
0: はい、
2: 人気の、加工品等もですね揃っておりますので、ぜひともですね、収穫祭の方、いらっしゃっていただければなと思います。よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 6月27日ということですね、
2: はい
1: はいはい、ありがとうございます。
0: 私たちも参加させていただきますので。
1: そうなんですね、
0: はい、一緒に盛り上げていきましょう、はい、よろしくお願いします、
1: はい、はい、

0: プレゼンツおいしいジャパル。本日のゲストは JA 水郷つくばレンコン課課長小上の照明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 水郷つくばより土浦レンコンカレーを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@

0: musicbird.co.jp。 ジャパルはすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の7月20日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもぜひお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬知恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
0: インパル

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、まあ、最近は台風や大雨などの時は早めに交通機関が運行休止を案内するようになっていて、まあ、以前ほど混乱しなくなってきたように思いますが、地震の場合はあらかじめ予測ができないので、やはり外出中に発生すると大変ですよね。
1: そうですね、気象災害と違って地震の場合突発的に起きるということが圧倒的に多いと思いますので、はい、普段からいつ起きてもいいように備えておくことが肝心ですよね、うん、最近はね、外出中に災害に遭遇して帰宅困難になった時の対処方法も少し変わってきつつあるんですけども、水上さんどうです？
0: まあ、私の場合いろいろなところで仕事があるので、場所によっては家に帰るのが大変な時も考えられますね。そういった場合はどうしたらいいんでしょうか？
1: まあ、その場合最低でも 2,3 日は足止めになることを想定した準備が必要ですね。まあ、今の時代やはり衛生面で気がかりな状況も考えられますので、まあ、最低限の道具や資源を持ち歩いている方が良さそうですよね。
0: 道具と資源ですか、うん、坪川さんはいつも何を持ち歩いてるんですか？
1: 私はウェットティッシュとか絆創膏など応急手当で役立つもの、それから小型のラジオと USB バッテリー、小型の懐中電灯はいつもポーチに入れて持ち歩いてます。
0: おー、
1: まあ、停電対策も考えて、実は携帯電話をね、まだバッテリーの持ちがいいガラケー使ってるんですよね。
0: ほー、うん、まあ、スマホはね、電気を消費しますからね。
1: そうなんですね。ですので、まあ、災害後は被災地が給電環境を整えるっていうことも今欠かせなくなってますね、
0: はい、
1: そして以前は公共交通機関が止まって帰宅困難な状況になった時には自力で自宅まで歩いて帰るっていうことを試してみようという方も多かったと思いますが、
0: はい、
1: まあ、今はシャニモに歩くよりもまずは十分な情報を得て状況を確認してから行動することの方が大事ですよね。
0: うん、何が何でも帰ろうとするとかえって危険な事態に巻き込まれることも考えられますよね。
1: そうですね。まあ、これは地震に限らず風水害でもそうですが、ちょっと待っていればね、安全に移動できるタイミングがあったにもかかわらず危険な時期に外出して事故に遭うという方がかなりいらっしゃいますね。まあ、判断難しいとは思いますけれども、今いる場所がとりあえず安全そうであれば、まずは周囲の状況や災害の全体図を把握することが大切ですよね、
0: はい、
1: そして場合によってはしばらく動かないっていう選択肢も考えてほしいですね。
0: そのためにもやっぱラジオは必要ですね、
1: うん、はい、携帯ラジオでお近くの放送局から災害情報を適切に入手されて安全な帰宅や避難を心がけてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。

0: 6月20日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: ちょっと冒頭、
1: すいません、音が申し訳ございません。
0: はい、ね、申し訳ございません、はい、びっくりした方もいらっしゃるかもしれない、ね、あれ急に
1: すごいゆっくり入ってきたのでびっくりされましたよね。
0: ふわーっと入ってきたからちょっとびっくりした方もいらっしゃるかもしれませんが、ブランニューサタデーです。近くの小学校ではプールがもう始まっていて、昨日すごい暑かったんですけど、うん、東京、うんうん、なんかもうそんな季節なんだなって改めて実感しました。
1: そうですね、もううちもあの下の子が、うん、昨日から、
0: やっぱりそうだよね、うん、
1: とってもプール日和でしたね。
0: 昨日はかなり東京も暑かったですもんね、うんうん、なのでまあただね、今日また5度ぐらい違うんですよ。昨日が30度、
1: そう
0: 31度とかだったのが、うん、今日は25度ぐらい最高気温が、はい、ということで、ちょっと温度差がね激しい梅雨のシーズンでございます。体調崩されてる方もね多いようなので、皆さんお気をつけいただけたらなと思います、はい、また今もちょっとスタジオについてるテレビがサッカーやってますけどね、サッカー北中米ワールドカップ、睡眠不足という方もいらっしゃるかもしれませんね、はい、この土日でちょっとたっぷり寝たいななんていう方もいらっしゃいますかね、うん、睡眠不足ちょっと熱中症にもねつながりますので気をつけつつ、ただ明日は日本対チュニジア戦でございますよただね、お昼1時スタートなんで、明日は
1: もうこれはみんな、ね、そうなんです、見れますね、
0: 見やすいですから、はい、ぜひ熱い応援を届けていただけたらなと思います、はい、さて今日6月20日なんですが、ルルブの日なんですよね。見る、食べる、遊ぶをコンセプトにした旅の情報誌ルルブが1973年6月20日に刊行され、2023年に50周年を迎えたことを機に、同誌を発行している株式会社 JTB パブリッシングが記念日を制定しました、まあ、近年では知る、作る、学ぶをコンセプトに加わり、旅情報以外のワクワクも提供してくれています。もう私もあの旅行の際にはかなりお世話になった雑誌でございます。
1: もう必ず1回ぐらいは皆さんページをめくられているんじゃないかなと思うんですけど ね、
0: あの旅の情報誌を買うところから私の旅は始まってたので、ね、
1: あ、そうですね確かに、
0: そう、もうウキウキで、
1: みっちゃんは調べる派だもんね。
0: そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: 結構あのしっかりめに調べていったりとかしますが、うん、はい、ということで今日のブラサタは私のルルブテーマにお送りしてまいります、まあ、何度か旅を経験すると自分なりの旅のお得情報だったりとか、うん、豆知識をね得ることができますよね。そんなあなたの旅情報をぜひ教えてください。おすすめしたい旅館やホテル、観光スポット、また情報誌には載ってないお店でローカルフードを味わうのが好きとか、
1: そうですね、
0: いう方も多いかもしれません、はい、また必ず各旅行サイトを比較してからお得に予約しますなんていうね、お得情報であったりとか、このサイトいいですよとか、
1: うん、
0: もしあったらぜひ教えていただきたい、
1: はい、
0: また旅の行き先、飛行機が安く取れたところで決める、うん、チケット取ってからっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない、はいはいはい、早割とかがね、
1: そう、ありますもんね。あと最近ほらエアービーとかも流行ってるじゃないですか。
0: そうね、うん、そうだよ、
1: あのお家みたいな宿をね、うん、取って、でまあご飯とか自分たちでっていう、
0: 確かに、
1: うん、
0: また空港や駅でのおすすめの過ごし方、あの車の長旅の過ごし方なんていうのも聞きたい、
1: はい、あなんかね、何して過ごすみたいな、
0: そうそうそうそう、この時間どうするみたいな、はいはいはい、なんていうの
1: も、サービスエリア何回寄るみたいな、ね、
0: そうね、おすすめサービスエリアとかもあるかもしれないね、
1: はい、
0: またあとこれがあると便利ですって毎回入れてる旅の必需品だったりとか、海外旅行ではね、パスポートと現金は腹巻きの中へとかね、
1: ありましたね本当にやってんのかな皆さん、
0: どうなんだ、でも今ね、うん、なんかあのより内側に入れられるようにみたいな便利グッズも結構出てたりしますよね、
1: うん、あ、まあ、確かにありそう、
0: うん、なんていうか、あの旅の安全対策などなど、もう旅にまつわることなら何でも OK です。あなたからの旅情報、メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp

rd.co.jp でお待ちしております。プラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。私のルルブをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日は私のルルブをテーマにあなたからの旅情報をお待ちしています。あそこに行きたい、これは絶対食べたいと話してるだけで楽しいですよね。旅行の計画を立てるところから旅は始まっているのかもしれません。今日のオープニングナンバーは森高千里で私の夏。

今日も生放送でお送りしておりますプランニューサタデー。今日6月20日は旅の情報誌ルルブの日ということで、今日のブラサタは

0: は私のルルブテーマにお送りしています。おすすめしたい旅館やホテル、観光スポット、また旅のお得情報や、これがあると便利、旅の必需品や安全対策などなど、旅にまつわることなら何でも OK です。あなたからの旅情報、メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私最近情報誌は美容院で見るんですよ。行くところが決まってる場合もあるし、特に行くとこ決まってないけど、最近の韓国どうなのかなとか、なんかここ今度行きたいなみたいなところを、意外とその美容院 のタブレットでは
1: いはいはい、そう、最近タブレットだもんね。
0: そうなの、そうなの、
1: もういろんなのそこでね、見れますもんね。
0: 旅行のその情報誌も結構あるので、それで探してみたりとかするんですけど、もうね、あとは最近はもうインスタグラム。
1: あーそうね、
0: もうあさみさんよくご存知ですけど、私は保存してあるので、いろいろ行きたいところ、だからもう旅行行く、例えばだから北海道札幌ランチとかね、調べるとわーってもう皆さん上げてくださってるので、
1: 本当に皆さんすごいよね。
0: いや本当すごい、写真と動画とかもあったりするから、分かりやすいし、で、そのお店のサイトの方にも飛べたりもするので、調べやすいしっていうので、すごい活用してます
1: ね。私もだからこの間のほらお祭り、築地のお祭りも、それこそ SNS で知ったから、こんなとこあるんだっていうね。築地に浪岡神社っていうのがね、あるんですけど、2人で行きまして、
0: 先週ね、
1: 先週すごい獅子だったよね。
0: すごかった、もうあれが動くの見たかったね。
1: 見たかったの。
0: 日曜日だったんだよね。
1: 巨大な獅子が、いるんですよ。
0: あさみさんが鼻息で飛ばされそう、
1: 鼻息はすごい、もう分かんないですけど、なんかそう感じそうなぐらいの、大きさというか、ね。
0: いや素晴らしかった。
1: なんか圧巻だったよね、あの獅子は ね。
0: また子供たちのみこしがね、
1: 来たりね。ちっちゃいおみこしがね、
0: 頑張ってて。
1: はい、みっちゃん、なんて言うんだろうな、なんかショーが始まったんですよね、神社の中でね。そうそうそう、大黒様と、あとエビス様だっけ、
0: エビス様だったと思う、
1: だったかな、出てきて、で、まあなんかちょっとコミカルなコント、コントっぽい感じのね、釣りのなんかこうね、やってる素振りとかこうやって、で最後にみんなに、服をプレゼントしてくれたんですよ。 それがうまい棒だったんですけど、
0: お菓子だったんですけど、
1: みっちゃんは最前列の方でも、もう待ち受けてしっかり撮ってたよね。
0: あれでもね、実は落ちたやつを隣の方が拾ってくださった。
1: そうなんだね、
0: どうぞって言ってくださったんで、服を分けていただいたんで、ありがとうございますって言って、お家に帰ってしっかり食べました。
1: めっちゃスタンバイしとるなと思ったもんね、前の方で。
0: いや何が起こるのか分かんなかったからさ、最初。でもなんかお菓子配るみたいなことをなんか周りの方がおっしゃってたから、
1: 言ってた
0: お菓子来るの
1: そう、面白かった、あれ
0: 面白かった ね。
1: なんか神様はこうやってこれコントしてるみたいな感じ ね。
0: 本当に、はい、ちょっとね、シャレっ気があって面白いショーでしたけど、まあそういうこのお祭り目当てで行くっていう方もね、中にはいらっしゃるかもしれない、大きなお祭りもたくさんあるし、
1: そうです ね、
0: ねぶた祭りも本当すごかったしな。
1: これからがもう祭りの本番って感じ
0: だもんね。そうだね、今からもう予定立ててらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。
1: なんかの記載とかあるじゃないですか、ちょっと変わったお祭り、あれも気になるんですよね。
0: 確かにな
1: んか地元に記載ありますっていう方、もしよかったらメッセージください、
0: その地域にしかないお祭りだったりするから面白かったりするよね、
1: はい、
0: さあたくさんメッセージもいただいてるのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: FM 太郎で聞いてくださってます。ラジオネームはーいさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 会社員時代はなかなか旅行に行けないので、ルルブを見て旅行に行った気分になっていました。すごいよくわかる、私も雑誌とかでよくやります、これ。
1: なるほどね。
0: もともと旅行は計画を立てず行き当たりばったり派でしたが、リタイアした今は時間があるのでルルブを見てどこに行こうかなんて考えています。神社仏閣が好きでよく行きますが、お城も好きで火曜日に愛知県の犬山城に行き、これで国宝5城すべて行きました。
1: すごい。
0: そこでお城には御朱印があるのを初めて知りました。まあ、正しくは御城印というらしいです。

0: んなのあるんだね。
1: ちょっと欲しいかも
0: ね。
1: いつも持ってってないけど、
0: 浅見さんは
1: 本当に持ってかないの。
0: あのしかもさ、うん、私が突発的にさ、うん、ここ行こうって誘ってて、うん、あ忘れたなら分かるんだけど、うん、浅見さんが行きたいって言って、
1: はい、そうです、
0: ご朱印帳忘れるっていうね、
1: はい、何でしょうね、分からない自分でも。そこにだから重点置いてないってこと。
0: そうなんだね、はい、きっとね、
1: そういうことだと思います。
0: でもね、ご朱印帳買うためにわざわざ並びに行ったのにね、
1: 一回行ったけどね。
0: そしてこちらはですね、 FM 日立で聞いてくださってます、ラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます。今週のテーマ私のルルブですが、私のルルブは気まま旅ですね。バイク乗りですので、日帰りから泊まりがけまであちこち出かけます。私の場合一人で出かけることが多いので、目的地は一つくらいにして、それ以外はざっくりです。バイクは車より小回りが利くので、現地に着いてからその時の気分で行き先を決めることが多いです。峠道を抜けた先に眼下に広がる街や海など思いがけない風景に出会えたり、街外れで見つけて飛び込んだ食堂のカレーやラーメンが絶品だったことも多いです。これいいな。最近は道の駅も面白いです。レジャーありきで設置された大規模のものではなく、初期の頃に設置された道の駅、地方都市の周辺に多く素朴で昭和にタイムスリップしたような懐かしさがあって癒されることが多いです。そんな道の駅、私が好きなのは福島空港近くにある道の駅玉川と米沢市にある道の駅田沢です。こんな旅の残念なことは気まますぎて後でどこだったっけということが多く、二度と行けないなんていうこともあります。
1: そうなんだ。
0: 旅の必需品はカメラとポータブルナビ、今やどちらもスマホがあればいいですが、写真はやっぱりカメラで撮った方が気分が上がります。わかる。ポータブルナビは携帯電話の圏外の場所、今でも結構あります。で、道に迷った時に頼りになります。あと最近はクマに注意ですかね。先週のラブサタでも話題になりましたが、バイクは体がむき出しなのでクマよけグッズ一応持って行っていますということで。
1: そうね
0: 行き当たりばったりもいいけど、確かにもう一回行こうって思った、あれここだったっけどこだったっけみたいな。
1: そうだね、
0: 本当になりかねないかもしれない ね。
1: そうね。
0: でもたまたま入ったところのご飯が美味しいって最高じゃない。
1: 嬉しい
0: ね、超当たりだったみたいな
1: ね。そういうのありますよね、
0: 喜びがある。さあ今日のテーマ、私のルルブ、旅にまつわることなら何でも OK です。あなたからの旅情報メッセージお待ちしております。なるべくお金をかけず少ない荷物で旅を楽しみたいという方も多いかもしれません。格安チケットの取り方や荷物を減らしてもこれだけは絶対に持っていくなど、あなたの旅情報を教えてください。お届けするのは吉村ゆみでバケーション。

0: ぶらさた川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。ちょっと油断したいつも読んでるのにさあ、それでは早速行ってみましょう。私のルルブで一句。富山県、そこを除けば私はルルブ。ラジオネーム自撮りとみかんさんからの一句。22歳からサラリーマンを33年間やりましたが、仕事の関係で全国に出張工事や営業での滞在が多く、長くて1年半、短くても1週間くらいでした。北は北海道の宗谷岬から、南は沖縄県の石垣島まで多岐に渡りました。もちろん食いしん坊な自分は仕事以外にグルメ活動にも専念しました。そのおかげで地理的にも食べ物にも任せなさいのルルブおじさんとなりました。ただ47都道府県で、あと富山県だけには行ったことがありません。
1: そうなの。
0: おばさんの実家が富山県立山町にあるので、何か親戚の行事の時に行けるだろうの考えが甘かったんです。もがきあがいて親戚から借金してでも富山県への訪問を必ず達成し、全国版ルルブおじさんになりたいと切望しています。そんなにでもお仕事大変だからね、なかなか長いお休み取れないから大変かもしれないし、鳥とみかんさんで、でもすごいね、
1: すごい。
0: 46都道府県を回ってるってことでしょ
1: うか。もういろんな美味しいとこ知ってそうですよね。
0: 知ってそう。ぜひもう他にも教えていただけたらと思いますが、はい、続けて私のルルブで一句。イギリスの人情を感じる B&B。 ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。30年以上前、大学卒業旅行としてイギリスに1週間一人旅してきました。
1: すごい。
0: バッキンガム宮殿とエジンバラキャッスルなども良かったですが、思い出深いのがその日その日の B&B 探し、ベッド&ブレックファーストの略で、まあ、日本の民宿とかペンションにあたるものらしいんですが、もともと普通の家なので、探すのも一苦労。見つけたらとりあえず空いてますかと探し回りました、B&B もピンキリで、朝食がパン1枚と牛乳だけというのもあれば、
1: ね、
0: そこの家族と一緒に家庭料理をいただくというのもあり、
1: それも当たりです ね、
0: ねえ、どちらもいい思い出です、イギリスの人情を感じ取れる B&B 行ったことありますか。ちなみにルルブではなく地球の歩き方を持っていきました海外旅行だとね、こっち持ってかれる方も
1: そうよね、どっちかっていうと地球の歩き方の方がなんかこうイメージ強いかもしれない。
0: そうね、海外っていうね、B&B 知らなかった。
1: 私も知らなかった、
0: ね、これでも若いからできるよね、
1: ちょっとそうだ ね、
0: ね、なかなかドキドキするよね、
1: 勇気がいりますよね、
0: しかも一人旅でっていうね、すごいな。
1: まあでもそれをもし何て言うんだろうな、うまく使えばすごい格安旅にできるよね。
0: 確かにそうだね、自分の行きたいところのそば

0: ね、うん、探せるから。
1: やっぱ海外って高いもんね。
0: そうだよね、
1: とにかく高い。
0: もう今飛行機も高いから
1: ね。そうね、今はねもうしょうがないですね、はい、
0: 続けて私のルルブで一句。折り鶴と一言添えて心づけ。ラジオネーム3日目のカレー4日目のセミさんからの一句。海外のホテルでは毎日ベッドメイキングしてもらう。そのお礼として少額のチップ心づけをサイドテーブルに置くのが通例です。その際私はメモ用紙で作った折り鶴などを一緒に置いておきます。
1: すごい。
0: さらに何でもいいんですけど一言、例えばサンクスとかありがとうなどを添えておきます。これを毎朝毎日やると担当のハウスキーパーさんが気を利かせてチョコレートや果物を多めに置いてくれたり、水のボトルが大きくなったり、ジュースになったりしますね。もちろん何も変わらないこともありますが、それでも別に構わないんです、うん、気は心と言いますが、感謝につける値段が少額で申し訳ない、その気持ちを形や言葉にすることに私は意味があると思っています。
1: 素晴らしい。
0: 素晴らしい。
1: ほんとそうだね。
0: いや嬉しいよね絶対。
1: 海外の方とか特にこう折り鶴なんて嬉しいじゃない、ね、
0: つけてくださってたらすごく嬉しいと思います、
1: うんね、粋なことしますね。
0: いや本当にそう、心遣いが素晴らしい。
1: ちょっと私もやろう
0: みんなやっていこうこうやってね輪を広げていけばいいんだよ。
1: そうね、
0: そうそう、
1: はいはい、
0: 続けて私のルルブで一句。旅先の地元のスーパー寄ってみよう。ラジオネームわさびまんさんからの一句。以前メールした石川県の日本自動車博物館への旅、先週末行ってきました、うん、自分はそこで妻が水曜どうでしょうの企画絵はがきの旅で、彼らが訪れた金沢の武家屋敷へ行くのが目標どちらも楽しかった。ミッションコンプリート、うん、で妻曰く旅先のスーパーが楽しいとのことで、金沢のローカルスーパーに、そこで見つけた昆布のパン、これなかなかの美味、パンと昆布の塩気のマリアージュ最高だったな。メジャーなお土産もいいけれど地元のスーパーにも行くとその土地ならではのものが買えて楽しいですね、ということで。私も実は最近ハマってるんです。
1: え、
0: 旅行行くとその先のスーパー、
1: うん、あースーパーね、
0: うんうんうん、めちゃくちゃ楽しいですよね、
1: うん、
0: お菓子とかもね意外とえこんなのあるんだ
1: 地元のね、
0: みたいな
1: のあの、そうそう、特産品とか、あの安く入って手に入れられるのはスーパーの方かな。
0: スーパーの方が安かった
1: り、ね、お土産屋さんは高いもんね、やっぱね。
0: そうなんですよ、うん、北海道のところはね、うん、結構ちゃんと北海道限定みたいのを出して、うん、ポップで出してくださってたりしたので、うんうんうん、お土産に買ってったりとかもします。
1: 結構あのスーパー一回やったじゃないテーマで、うんうんうん、ご当地スーパー、
0: ね、そこもね、うん、巡りたいよね、やっぱりね、行ったらね、
1: 海外のスーパーもいいですよ、すっごく。
0: 確かに、
1: はい、
0: そうね、うん、日本では味わえないものがたくさん味わえるよね、
1: はい、
0: 続けて私のルルブで一句。旅の友、昔は地図で今スマホ。ラジオネームひごのだるちゃんさんからの一句。昔なら旅の計画は情報誌を眺めて時刻表で電車の時間を調べて、電車の中ではウォークマンで音楽を聴いて、現地に着いたら文庫本サイズの地図を片手に歩いたもんですが、それが今ではスマホ1台で全てをカバーしますよね、ということで。本当にそうだよね。時刻表を見るの大変だと思う、ね、
1: の分厚い時刻
0: 見方もわかんないしさ、
1: あれをでも持っていくのは大変だよね。
0: 大変大変、うん、電車も好きな方はねそれ眺めながらっていうのも好きかもしれないけどね、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、旅先の地元のスーパー寄ってみよう。ラジオネームわさびまんさん、
1: おめでとうございます。
0: すごく気持ちがわかる、みっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 海外旅行など夜のフライトで旅が始まる、まあなんだかいつもと違う時間の過ごし方をするとワクワクしますよね。夜のフライトで愛する人のところへ向かう女性の気持ちを歌った84年リリースのナンバー、中森明菜で北ウィングお届けしておりますが、時刻は10時33分回っております。夜なんか旅行、夜の出発ってちょっとワクワクするよね。
1: する、なんだろうね、あれ特別感っていうか、
0: ね、いつもあの青森に帰省するときは夜中に出るんですけど、
1: あーもういいよね。私も子供の頃夜出発が多かったかも
0: ね。楽しかったよね、
1: うん、楽しかった。
0: 多分うちも父がせっかちな人だから、うん、なるべく車が渋滞してない時間帯に行きたいって言って、そうそうそう、夜中に出発すること多かったんですけどね、うん、さあ今日のブラサタ、私のルルブテーマにお送りしております。皆さん X もありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: トラパパさんがご乗員のお写真を上げてくださっていて、はい、すごい素敵。
1: すごいね、これ
0: これちょっといいな、
1: こんなすごいの
0: ね。
1: ご乗員って華やか
0: ね、
1: うん、
0: え東京も江戸城のところとかあるのかな。江戸城跡じゃんあれ。
1: うん、どうなんだろう、
0: どうなんだろうね。やっぱちゃんとお城として建物が残ってるところしかダメなのかな。
1: ねえ、そうね、うん、そうかもしれない、もしかしたら ね、 ね、あんまり聞いたことないですもんね、
0: うん、
1: 江戸城とかないよね。
0: そうね、
1: どうなんだろう。なんかいや、あったらすいません、ちょっと後で確認してみよう、ね、
0: ぜひ教えていただけたらと思いますが、はい、皆さんからメッセージもたくさんいただいております、はい、私のルルブ、ラジオネームしば漬けパリピマンさん、しばぴさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: しばぴの旅、とにかく無計画です、
1: うん、
0: ここに行きたいと決めたらその周辺を散策するのが楽しみです。今から10年ほど前、初めてのシルバーウィークに1泊2日の旅行へ出かけました。目的は日本海をドライブする、ただそれだけ、うん、1泊2日ですごいね、うん、途中友達に今ここにいると電話したところ、うん、せっかくならその土地のもの食べてこいよと言われました、うん、ですが当時のシバピー、ご飯を食べる時間すらもったいなく感じ、とにかく運転優先。結果、そのシルバーウィークの思い出は、運転しすぎて偏頭痛が大変だっただけが強く残りました。今思えば、あの時しか行けなかったお店や景色もあったのかもしれません。

0: ので最近は少しだけ計画を立てて出かけています。うん、
1: いやもう絶対に食よ。
0: そう、大事よ。
1: う
0: ん、
1: もう旅イコール私は食だと思ってる。
0: 私もそう思っている。
1: うん、そうだよね。やっぱなんか食べた美味しい記憶ってすごく残るよね。
0: うん、残る。うんうん、なんか一点だけもう絶対このお店に行くっていうのを決めて、うんうんうん、あとは結構なんか、うん、その時その時に合わせて行ったりとかもするので。う
1: ん、みっちゃんよくね食べ物の話してるもんね。
0: はい。だって
1: 旅先
0: 旅といえば
1: お昼どこ行こうかなってすごい言ってる
0: もんね。でもそうどれぐらい食べられるかなみたいな。この一泊
1: どこで迷ってんの今みたいな感じ。いやもうここのお店とねみたいな。
0: もうほんとインスタにいっぱい出てきちゃうから。
1: そうなんですよ。だいい時代だよね。
0: 本当にそう。
1: もう情報がいっぱいあるから。
0: そうだね。
1: まあ、逆にだから困りますけどね。
0: 困るかも確かに。うん、はい、じゃあサミさんもいつお願いします。
1: はい、こちらはですね、まあ、食ということで、うんうん、ラジオネームエイジさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日のテーマですが、私の故郷石川県金沢市のグルメ情報。石川県は海産物が豊富で居酒屋のレベルが高く、うん、とてもリーズナブルで美味しいですが、私のおすすめは地元の回転寿司。お寿司はもちろん、おつまみやお酒も充実。きっと満足されるでしょう。おすすめのお店は金沢駅のビルの2階にある回る富山湾寿司玉金沢駅店と、金沢市とその近郊にあるもりもり寿司がおすすめ。14店舗あります。うん、特にウニとイクラの軍艦巻きは最高ですよ。
0: おいしそう。
1: イクラの軍艦は食べたい。
0: 食べたい。
1: うん、ウニはちょっとね、ウニちょっとレベル高いな。
0: 築地行ったのに入れないっていうね、あさみさん。
1: いやだからさ、いくらあるとこならいいよって、ネギトロかいくらがあるとこならいいよ、いやみっちゃん入ろうよって言ってもね、いやいやいいよって。
0: そうだってさ、安くないから。うん、やっぱり
1: まあね、
0: そう、
1: だいたい3000円からぐらいな感じだよね、イメージね。
0: 回転寿司ほとんどなかったもんね。うん、
1: ない。
0: 本当に普通の。
1: いやそりゃそうよね、あそこでね。うん、市場みたいなとこもあったしね。
0: そう、うんうんうん、だからなかなかね、食べられないって言ってる人にその値段出させて、なんかね、そんなに食べたくないもの食べさせるのも悪いなと思って。
1: 結果さ、うん、もう私はお茶碗一杯のすき焼き丼。
0: 美味しかったけどね、
1: 美味しかったよ、美味しかった。
0: すごい。
1: もうね、ほんとみんなお茶碗一杯ぐらいのやつね。あれを食べました、私は。
0: そうね。
1: みっちゃんは結構でかい、
0: そう、エビそばっていう。
1: エビそばか。そうだね。
0: つけ麺みたいなおそば。
1: まあまあ、ヘビーなやつ
0: だったよね。ヘビーでした。で、お肉付きにしちゃったもんだから、うん、結構お腹いっぱいでしたね。
1: みっちゃん、真顔でもう最後の方食べて
0: たもんね。浅井さんがだってさ、チマッチしてるからすぐ終わっちゃったのよ。
1: 量がさ、量が違いすぎちゃってさ。
0: ごめんなさいと思って。
1: だからさ、私はその後に食べるちょっと、うん、余力を残してたんだよね。
0: そうね、
1: 胃にね。
0: そうね、
1: そう。
0: 見事クレープがね、はい、あったからね。うん、ね、そう、でもだから回転寿司ってすごくいいんですよ。本当に食べたいのだけ選べるから。
1: ご当地とかもね。
0: そう、北海道行った時私も行ったんですけど、うんうん、いやー、サーモンといくら美味しかったな、あれも。
1: それ北海道美味しいわ。
0: 最高でした、ね。さあ、まだまだ今日はテーマ私のルルブであなたからのメッセージお待ちしています。ホテルで贅沢するか、ほぼ寝に帰るだけで観光に時間を使うか、旅の目的をどこにするかでホテルも変わりますよね。格安のホテルで三つ星クラスの贅沢な時間を過ごすんだと歌うナンバーです。ママズガンでチープホテル。

0: サマズ館でチープホテルお届けしておりますが、今日のブラサタ私のルルブテーマにお送りしております。ホテルの曲ということで、こちらはですね、レディモで聞いてくださってます。昔に買ったたこ焼き器が調子悪くて昨夜の夕食が悲しかった肉巻き人間でうまくできなかったのかな。
1: あ、そうなんだ、ね、あれかな、もう火力がちょっと弱かった
0: もしかしたらね今週のテーマですが、はい、キャンプの後のダラダラビジホです。キャンプオフ会でちょっと遠出したり、キャンプ以外にも目的があったりした時には、そのまま帰らずに途中の良さそうなビジネスホテルで一泊して帰るっていうことをします。選ぶ基準はお手頃な価格、大浴場があって温泉ならなおよし、朝食バイキングがあることです。夕食は近くのスーパーでパックのお寿司とその土地の名物っぽいお惣菜やお菓子を買って、チェックインの後はお風呂以外部屋から出ずにひたすらダラダラゴロゴロする時間を過ごすんです。一度これをやったら結構ハマって、来月も有給を取って実行しようかとホテルを検索してニヤニヤしてる仕事中の肉巻きです
1: そうなの、仕事中。お疲れ様です。
0: お疲れ様です。わかる、最近のビジネスホテルは本当にサービスがいいよね。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、浴場ついてるところも多いし、朝食ももちろんですけど、夜泣きそばとかさ、タダでついてたりするんですよ、ラーメン、あとお風呂上がりのアイスついてたりとかもあるから、すごい楽しい。で、安いからさ、ビジネスホテルだとすごくいいですよね。泊まり行くとき私も結構選択肢に入れます
1: あんまり行かないからな。
0: あ、そうか、
1: ビジネスホテルは、
0: そうよね。なるべく料金を抑えつつ、しかも、結構ほら駅近にあったりとかするから、移動にすごく便利なんですよね。
1: ね、
0: そう。
1: いや、それこそあれ、アッパーホテルとか、
0: そうそうそう、はいはいはい、とかいろんなスーパーホテルとか、
1: ドーミーインでしたっけ、そう、どうだっけ、
0: ドーミーインとか
1: がすごいあれですよね、
0: うん、有名だったりする
1: よね。いいって有名ですよね
0: もう今どこも結構大浴場ついてるの普通だったりとかもするからね。
1: そうなんだね。
0: そしてもう一つこちらがですね、はい、FM 上越で聞いてくださってます。上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 旅は車で出かけることが多い私、宿はロードサイドホテルを利用することが多いです、15時からのチェックインを済ませば自由に出入りできるアパートのような感じの宿です。チェックイン後に車で観光地に出かけたり、夕食は食べに行っても食事を部屋に持ち込んでも OK、 気楽に使えてリーズナブルなのがお気に入りで、ここ20年ほど利用しています。宿の近くの評判のいいお店を探すのも楽しく、美味しいお店に当たると嬉しいですね、ということで。そう、本当に嬉しい、こういうのね。
1: なんかこう地元の方にね、美味しい場所とか聞いたりとかって、旅館の方とか ね、確かにそうですよね。
0: 前に旅のメッセージやった時に、タクシーの運転手さんに連れてってもらうっていうのも、
1: ありましたね。
0: ありましたよね。
1: はい、
0: 確かにそういう。
1: でもそれは間違いない気がする。
0: そうだよね。絶対。
1: 絶対タクシーの。
0: だってね、走り回ってらっしゃる方だから、いろんなお店知ってらっしゃるだろうし。
1: は
0: い、
1: 私も京都で観光タクシーっていうのに乗って1日、そのタクシーで巡るっていう、ものすごい楽な

0: ですよね。
1: 確かに、うん、そうよね。自分でいろいろ調べなくても連れてってもらえる
0: し、
1: ね、う
0: ん、連れてってくれるから。でしかも、うん、あのガイドもしてくれるんですよ。あ、
1: 素晴らしいよね。
0: 初めて私清水寺ガイドしてもらったの。清水寺ってあんまりさ聞かないじゃん、うん、その歴史なんて言うんだろう、まあ聞く方もいらっしゃると思うんですけど、うん、あんまりそこまでさこの歴史調べたりとかさ、
1: 確かに
0: ここに何があるとか細かく知らないじゃないですか、
1: うん、修学旅行で行ったっていう記憶があるから、う
0: ん、なんかこの傷はとか、うん、そういう結構ね
1: すごいね、
0: あのコアなところまで教えてもらって、
1: へ
0: ーへーみたいな。
1: それは確かに面白い。
0: 見る場所が変わるなみたいな。
1: 確かに確かに、
0: そうそうそう、楽しかったです。
1: じゃああさみさんの方もいつお願いします。
0: はい、こちらですね、ラジオネーム FM 太郎で聞いてくださっています、栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私のおすすめする観光スポットといえば、栃木県足利市のお隣栃木県佐野市です。佐野で有名なのは佐野役除け大師や佐野プレミアムアウトレット、三鴨山公園などなどありますが、佐野といえば大人気の佐野ラーメンや北関東の強力なソース文化の中心地の一つとなっている芋フライや黒唐揚げなど、地元特有の地ソースグルメをこよなく愛しています。
1: 地ソース、
0: 黒唐揚げ、
1: 美味しそう。
0: 芋フライ、
1: 芋フライは聞いたことある、
0: はい、
1: うん、それこそおソースかけたりとかするやつですよね。
0: そうなんだ、ソース文化が中心なんですね、佐野ってね。
1: 結構味濃いめなのが、
0: そうだろうね、きっとね、
1: うん、
0: でもそう、私もあの佐野プレミアムアウトレットとかアウトレット行きたい。
1: すごい混むんだよね。
0: 混むのよ。アウトレットってどこでも混んでるよね。
1: 確かに。
0: なんであれ分散しないんだろう。
1: みんなもうそこに行きたい
0: ね。ね。
1: 佐野ラーメンって言うとあのキャラクターの佐野丸を思い出すよね。
0: ああ、はいはいはいはい。
1: ね。うん、あと記載をなんて言ってたらですね、はい、ラジオネーム諏訪コッコさんが、うん、記載といえば諏訪大社の御柱祭り。
0: 御柱祭りね。
1: 7年に一度。開催年を1年目と数えるので実質6年ごとの開催で、次回の開催は再来年の2028年の4月から5月。山から大木を人力で引いて、おぐの四隅に建てるだけなのですが、うん、その工程が圧巻ですということで、うん、すごいな御柱祭り。
0: すごい、このあの太いね大木を、
1: うん、
0: よいしょってこう引っ張ってきてっていうことだよね。
1: ダーって落ちるやつだよね、
0: うん、そのなんか お宮なのかな、お宮のこう、うん、四隅になんか結界みたいなのを張るイメージなんですかね、もしかしたらね。
1: そういうことか。
0: すごいね。
1: いやすごいわ。
0: ほんとだ、もうよいしょ、なんかあのガリバーみたいなさ
1: 大きいね。
0: そうそうそうそう、なんか皆さんのガリバーみたいによいしょって立ててる感じがありますよね。
1: いやなかなか見れるお祭りじゃないから、
0: 見たいな。
1: 見てみたい ですごい勢いだな。でも
0: なかなかの力がいる感じです ね意外とな
1: んか参加できるお祭りとかもね、うん、あったりするしね。
0: はい、でもね気をつけないとちょっと
1: そう、ね、
0: 危険も伴ってる感じもしますけど
1: 慣れてない方は大変かもしれないです、はい、さあ今日のテーマ、私のルルブ、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。日常から離れることで気づくこともたくさんありますよね。だから人は旅に出るのかもしれません。今日の10時台ラストナンバーお届けするのは離れ組で旅に出ると。

0: 少し怖いよ。旅に出ると気づかされ
1: る。今日の10時台ラストナンバー、離れ組で旅に出るとお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー、神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
2: はい、待ってます。
1: そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。こちらもぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方、 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。こちらアーカイブも残りますので、ちょっとその時間はという方も後々ね、あの自分のお時間でお楽しみいただけたら嬉しいです。そしてぜひチェックしていただいて、チャンネル登録もお願いいたします。
2: お願いします。
1: さあ、ブラニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末を過ごしください。番組は続きますが、11時まで少しブレイクです。お相手は私、加藤美智子と
2: 高橋あさみでした。
1: それではまた11

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。

笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

6月20日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は

0: いる状況なのかな、西日本と北陸では警報級の、ね、大雨となる恐れがあるそうなので、お出かけの、ね、ご予定がある方は気をつけてお過ごしいただければと思います。このまま、ね、東日本に来てまた北上していきますから、
1: そう、ね、
0: 明日ですね、うん、東京の方でも、ね、雨が降ると思うんですけれども、
1: またちょっと台風も、ね、発生しているようなので
0: 7号ですね、はい、ちょっと心配ですよね。さて今日6月20日はルルブの日、見る食べる遊ぶをコンセプトにした旅の情報誌ルルブが1973年6月20日に刊行され、2023年に50周年を迎えたことを機に、ルルブを発行している株式会社 JTB パブリッシングが記念日を制定しました。で近年では知る作る学ぶをコンセプトに加わり、旅情報以外のワクワクも提供してくれています。旅の情報誌にお世話になっているなんて方もね結構多いんじゃないでしょうか。まあ割とね最近はネットで調べちゃうって方も多いと思いますけどね、うん、いやいやでもやっぱり雑誌だよっていうね、
1: そうね、
0: 雑誌にこだわってる、
1: 持っていきたいっていう方もいらっしゃるしね、そうそうそう、う
0: ん、やっぱなんか本屋さんに並んでるとついつい見ちゃうもんね、
1: 見ちゃうんだよ本当、ね、に、
0: はい、なんかルルブが呼ぶなみたいな
1: 、まあ大きく書いてあるからね。
0: ああ、まあね、そうですよね、ということで今日はですね、ブラサタ私のルルブをテーマにお届けしています。まあ、ルルブだけじゃなくてもいいんですけどね、うん、はい、何度か旅を経験するとね、やっぱりこう自分なりのその旅のお得情報だったり、自分なりのこのルールみたいなのができてきたりしてね、うん、豆知識得ることができたりしますよね。そんなあなたの旅情報を教えてください。まあ、例えばね、おすすめしたい旅館やホテル、観光スポット、または情報誌には載っていないお店でローカルフードを味わうのが好きなんて旅通の方だったり、まあ、ローカルフードもいいんですけど、まあ、なんかちょっとこういう雑貨とかさ、
1: あー確かに、
0: うん、そうそうそう、あるじゃないですか。
1: 新潟行った時もすごい可愛い雑貨屋さんがあって、
0: うん、ね、はい、なんかあとほら、そのご当地のさ、まあ、食器とかさ、
1: うん、
0: まあ、ちょっと持って帰る
1: そうなんだよね、
0: 大変ですけど、まあ、車とかだったらいいかもしれないけどね、うん、なんていうこともあると思います。また必ず各旅行サイト比較してから、まあ、よくあるじゃない、トラベルコちゃんとかさ、
1: はい、
0: もう
1: 私は愛用しております、トラベルコちゃん、
0: ね、もうね旅行サイトがありすぎて、うん、もうどこが安いのか分かんないっていうまとめサイトがっていうのはすごく便利ですよね、うん、でも割とさやっぱりその行きたいホテルで予約した方が一番安いっていう、
1: そうなんです、意外と、
0: ね、最近なんかそういうのが多いなっていうふうに感じていますね、うん、また最小限の荷物で私は行きたいんだっていう身軽派の方、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: もう絶対スーツケースなんてもう絶対持っていかない、
1: ね、
0: うん、もう嫌いですスーツケース、う
1: ん、荷物預けませんっていうね、うん、
0: 預けません、もう私はこのリュック一つでもう大泉さんみたいにねあれはでも持って行かせてくれないっていうパターンなんですけど、
1: そう、ね、事前に言われてない
0: から、は
1: い、
0: そうそう言われてない、そう、もうリュック一つで行きますって、うん、もう超身軽派の方ね、あとほらとその行ったその土地でっていうか、
1: うん、
0: その場所で揃えます、
1: そうね、うん、今どこでも揃えられるしね、
0: そうそうそうそう、なんていう方もねいらっしゃると思います、うん、あと旅が楽になる、これがあると便利、そんな旅の必需品とか、うん、海外旅行ではね、パスポートとかそういう現金とかっていうのは、まあ、分散して持った方がいいなんていうふうに言いますけど、まあ、そんな旅の安全対策などなど、旅にまつわることなら何でも OK です。あなたからの旅情報メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そしてカミスマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。 どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるって

ご参加ください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分間どうぞお付き合いください。さあ、明日は夏至ということでね、夏に至ると書きますよね。天文学上では文字通りこの日を境に本格的な夏がスタートします。プライベートビーチのあるホテルで海水浴なんて贅沢な旅してみたいですね。ブラサタ11時台のオープニングナンバーは丸い夏のキャンペーン水着&浴衣の CM ソングでした。 Flying Kids、 風の吹き抜ける場所へ、 Growing Up, Blowing in the Wind。

0: 今日は旅情報誌ルルブの日ということで、今日のぶらさたは私のルルブをテーマにお届けしています。おすすめしたい旅館やホテル、観光スポット、また情報誌には載っていないお店でローカルフードを味わうのが好きなんて旅通の方だったり、必ず各旅行サイトを比較してからお得に予約します、そんなお得情報や最小限の荷物で行きたい身軽派とかね、これがあると便利、そんな旅の必需品。海外旅行ではパスポートと現金は腹巻きの中なんて、旅の安全対策などなど、旅にまつわることなら何でも OK です。あなたからの旅情報メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう最小限にしたいからさ、荷物を、だからよく聞くというか、やってる人いるのか分かんないけど、パンツを裏表で履くとかさなんかそういう小技、小技というのかな、なんかやったりとかね。
1: 私あれでした、もう寿命ですよっていう下着を、
0: 持って行って
1: 捨ててくる、捨ててくる、
0: なるほどね。
1: とかは海外行く時とかはやってました。
0: 海外でね
1: そう
0: なるほどね、まあ、そういうなんかね、やっぱね、動きやすいからさ、
1: そう
0: なん、あんまり荷物持ちたくないなっていうので、
1: ね、帰りに荷物増えるじゃない、
0: あ、そうね、確かにね、
1: だからなるべくこう帰りの荷物を減らしたいみたいな、
0: 開けておきたいんだね、トランクをね、私ね、すごいアイテム見つけちゃいました。
1: 何？
0: 歯磨きタブレットっていうもので、小さなタブレットを一口お口にポンって入れるとシュワシュワシュワってこう泡が出てきて、そのまま歯磨きができるっていう、歯磨き粉代わりになるタブレットなんです。すごくない？
1: それはすごい。
0: そうなのよ、歯磨き粉ってさ、意外とかさばるじゃん。
1: かさばる、
0: ケースに入れたりとかするのって、タブレットなら荷物の隙間に入るから、
1: 確かに、
0: もう全然コンパクトで、もうすごい便利ですよね、これね、無印で、無印だって
1: すごいいいところを噛んだ
0: エネルギーがありすぎて今噛んじゃいましたけど
1: おすすめしたい気持ちがね、前のめりだったんだよね、
0: 前面でちょっと無印って言っちゃいましたけど、無印で500円くらいで買えます。
1: そうなんだ、
0: これ便利じゃない？すごい、
1: すごい便利、
0: 何十個か入ってるから、
1: うんうん、
0: これ持ってけば歯磨き粉いらないからね。
1: そうね、家族で行く時とかはね、
0: そう、はいはいっつってみんなにタブレット渡して
1: 口入れて、
0: そうそう、口入れて、すごいね、ドラえもんみたいな、ね、アイテムだなって思いましたけど
1: 確かに
0: ね、すごい、これは私もね、欲しいなと思いました。さて、皆さんからもね、メッセージいただいております、
1: はい、
0: こちらはラジオネーム七尾パープルおばちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 娘が関東人と関東人とね、結婚してくれたおかげで、年に3回北陸新幹線に乗れるようになりました。年に一度は車で行きます。主人の運転ですが、車で行ったら最低でも5箇所はサービスエリア寄ってもらいます。横川サービスエリアと上里サービスエリアが好きですよ。横川では行く時により、峠の釜飯を買い、娘んちの、その日の夕食にします。新幹線で行く時は前日に着替え、土産等と宅急便で送り、身軽で東京へ着いて観光したり、アメ横で買い物してから娘の住む埼玉草加市へ向かいます。草加なんだね。
1: そうなんだ、
0: そうなんだそうね、確かに、サービスエリアは私も結構寄るかな。
1: うちもです、何せね、長いんで東京から青森まで。
0: あ、まあそりゃそうよね、
1: はい、
0: 確かにね
1: 各県のと、なんかサービスエリアに寄ってみたいな。
0: そう、でも横川とか上里とかは結構有名だからね。
1: あ、そうか、
0: 皆さん寄りがちですよね、
1: でもすごい頭いいですね、着替えとか荷物も先に娘さんのお家に送っちゃうっていう、そしたら確かにすごい手ぶらで行けますもんね。
0: これはいいと思います。
1: 素晴らしい。
0: まあ、ちょっと違うかもしれないけど、海外旅行行く時とかは、スーツケースを先にもう空港に送って、
1: あ、
0: で自分は身軽で行くっていう、空港までね、っていうの のをやってました。うん、そうやったことがあります。やってました。何回かやったみたいな言い方しちゃったけど一回やったことがあります。すごい楽だったよ、それ。
1: そうだよね、う
0: ん、荷物やっぱ多いから、ね、
1: そう乗り換えとかがさ、
0: うん、そうなんですよ、
1: 大変なんだよ ね。
0: さあそしてですね、こちらはラジオネームロンリーデブマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。ありがとうございます。ありがとうございます。笑い話となりますが、父の私のルルブ的な話、その昔の1970年、香港へ行くことになりました、うん、今でこそ海外旅行は気軽に行ける楽しみの一つですが、当時はまだまだ一大イベント、それも我が家で初めての海外旅行者、もちろん飛行機に乗るのも初めて。当時私は10歳でした、うん、ネットなどない時代ですから、渡航時の注意点なども数少ない経験者からのまた聞き、ブログにもありました、紙幣を忍ばせるシークレットベルトの準備やジップロックのようなジッパーがついたパスポートを入れ、紐がついて首からね、下げてシャツの下に身につけます、むやみにポケットに手を入れるななど、今思うと滑稽でしかありません。さらに出発では今生の別れを思わせる家族総出の羽田空港でのお見送り、まだ成田空港は開港前でした。行ってらっしゃい、気をつけてという母に、くっそいいな飛行機に乗れてと嫉妬しまくっていた私でしたそうなんだね。そう、ネットがない時代はね。
1: そうだよね、
0: 確かにもう大変ですよね。
1: 情報がないから、うん、調べるのも大変だし、
0: もう空港で根性の別れのようなね、
1: いってらっしゃい
0: ハグみたいな、もうギューっていうね、
1: 確かに
0: ちょっと目に浮かびますけどね。はい、さあ今日のブラサタ、私のルルブテーマにお届けしております。ぜひねメッセージお送りください。続いてお送りするのは旅に出ようぜと歌うこのナンバー。この曲のミュージックビデオは福島県いわき市の薄磯海岸で撮影され、日本の渚百選にも選ばれた白砂の美しい景勝地で、ボーカルの岸田茂さんもたびたび訪れる宝物のような場所として挙げています。あなたも何度も訪れたくなる場所ありませんか？お送りするのはくるり、バラの花。

0: gentlemen, this is Hayakuchi Kotobe.
1: Go! ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない、噛スマ DJ 高橋あさみの噛スマ道を極める噛スマ DJ の道をお送りします。どこまでこの噛技を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、この噛スマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ、はい、もう先々週かな、うん、やっとね
2: 大量に
1: 皆さんに送れましたので
2: よくことです。
1: はい、思い腰が上がりまして、
2: はい
1: はい、頑張って作業しておりました私もう後ろでアーチさんが作業しててなんかすごい不思議な光景で
2: どこの会社ですかみたいな。
1: ね、はい、ということで今日ちょっとね、もう東京は雨が降りそうで、
2: はい、
1: なかなか視界も悪いございますが、うん、今日はどうでしょうね。
2: ルルブだからね、今日はね。
1: 旅はしたいですよね。
2: 旅はしたいよね。
1: はい、まあだから旅に行くまでの気持ちを楽しんでもらうっていうゲートは開かないかもしれないけど。
2: 空港って楽しいもんね。
1: 空港で、うん、ブラサテエアラインに乗るまでが楽しいよっていう。うね、はい、今日の師匠どうなったでしょうか。
2: はい、今日はトラパパ師匠でございます。
1: ああ、そうね。
2: 皆さんブログにお題がアップされておりますので、うん、ぜひブログをご覧いただきながらお楽しみください。
1: うん、でもこれはさ、ほら、うん、こういう時こそ、うん、なんかモーゼみたいにさ、空はバーって晴れてさ、海が開くみたいに、うん、
2: 飛べるかもしれない、
1: ね、飛べるかもしれない。そういう奇跡を起こしていきたいよね。じゃあ行きましょうか。
2: はい、
1: お願いします。さあ今日はトラパパ師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。チラン茶抽出、焼酎注入、チラン中中毒性あるかも。チラン茶抽出、焼酎注入、チラン中中毒性あるかも。チラン茶抽出、焼酎注入、チラン中中毒性あるかも。難しいな。惜しい。
2: いつもの笑い癖出ましたよ。2回行って、もういけるって思っちゃったでしょ。
1: もう分かりやすい。
2: 焼酎になった。
1: 焼酎って、もうここ力入っちゃったもんね、もう。あ、これはもうニューヨーク連れて行けるじゃんって
2: ゲート開きそうだったもんね。
1: いや、もう焼酎注入しちゃったらもう焼酎になっちゃいますよ。いや、
2: 惜しかった、
1: 惜しかった、
2: 惜しかったね。
1: ここまで良かったのにな。
2: わかりやすいカミスマでしたね。
1: いや、酔ったね。
2: もうね、一回でもね、うん、いけるって思ったら最後なんですよ。
1: うん、もう完全にこれお酒が入りましたね。
2: そうだね、うん、飲めないお酒をね、
1: トラパパさんに継がれました完全にさ、ということでね、なかなかやっぱりこう簡単にはゲートは開いてくれませんね、
2: うん
1: うん、やっぱこの天気ちょっと負けましたか
2: ね、
1: カミスマは。さあ、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひ校内メッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。視聴からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: この曲のように旅の時にはバッグにキャンディーを入れているカミスマ。続いてお送りしているのは出発する時間だ、一緒にニューヨークを目指そうと歌うこのナンバー、オールシティ、ニューヨークシティでした。さあ時刻は11時29分回っています。ブランニューサタデー、今日のブラサタは私とルルブをテーマにお届け、私とルルブ、私のルルブですね失礼しましたお口がノートってなっちゃいましたね、
1: ノート
0: さあもうね、ほんとすごいたくさんメッセージいただいておりまして、
1: そうなんです、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。時間がね許す限り、はい、お伝えしたいと思います。お願いします。はい、こちらラジオネーム愛希やる気元気さん、レディモで、札幌で聞いてくださっています、ありがとうございます。東方元中学教師です、うん、在職中は仕事として修学旅行行きまくりました。そのせいかプライベート旅行でも事前に鉄壁な旅行計画をついつい立ててしまいますまずここ、次にあそこ、その後こことここ、食事はあそこで、うん、職業病かな。でも妻はついて回るだけ だけでいいかと、楽だと思っているようなので、まあいいかというね、
1: うん、
0: いやもうこれはさ、旅のしおりみたいなそう、ね、ことだよね。
1: もうだって先生たちはきっとさ、うん、大変よ。
0: そう、もうあの時間がさ、分単位でスケジュール組んでたりするからね。
1: ね、だからもう多分お得意なのかもしれない。う
0: ん、ね、ここでトイレ休憩とかさ、
1: うん、そうね、
0: ありますよね。
1: 確かに。
0: いやーすごいな。
1: すごい。でも奥様もね、多分それでありがたいと思っていらっしゃるんだから、うん、役割が決まってていいのかもしれないね。ね、
0: まあこれがさ、自由に行きたいよっていう方だったらちょっとね、うん、もしかしたら合わないかもだけど、うん、あ、それが楽っていうんだったら ね、うん、
1: 全然いいと思います。
0: すごくいい相棒がいるってことですよね、うん、めっちゃ楽よ。だみっちゃんはそうじゃん、
1: そう
0: 割とさそういうのやってくれるから、
1: はい、
0: だから何時に、あ、何時に何分乗るよとかさ、
1: うん、
0: 私とかバス乗ったはいいけどさ、あ、バスで行けるんじゃん、あ、そうだね、調べるねってみっちゃんが調べてくれて、
1: そう、選手はね、
0: そうそう、うん、で、どこで降りるかも知らずに乗ったけどみっちゃんが、あ、なんとか3丁目で降りるといいらしいみたいな役割だよね。
1: そうね、
0: はい、

0: そしてこちらはラジオネームりんごこ娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 旅行プランは食か体験で考えている私、そしてできればご当地の名物を食べたい派に所属しています、さて旦那さんは独身時代、一人でバイクに乗ってあちこち出かけていたそうなんですが、〇〇に行ったけど名物は食べてこなかったという話ばかりするのです。ドライブそのものが目的ならそれも素敵ですが、せっかく遠くまで行ったならなんとなくもったいない気がして、なので結婚してからは少しずつ旅先の名物を食べようというスタイルにシフトしてもらっています。ところで旦那さんのせっかくだからの使い方は少し独特、旅行先では発動しないのに近所のスーパーでちょいちょい使います。まあ、例えば牛乳買う、せっかくだから買おうもちろん特に限定品ではありませんし、いつでも来れるスーパーなのにここでせっかくだから出ると少し疑問。話がそれましたが、私のルルブは某テレビ番組の真似ではないんですが、せっかく旅行に来たんだしその土地の名物食べていかんかねですかね、ということでね。
1: 確かに、
0: 旦那さんのせっかくだからの使い方が面白いな。わかるけど、でも私
1: わかるの、
0: ちょっとわかる、まあせっかくだから買っちゃおうかみたいなであるけどね。どっちかというと多分主人の方が、その多分せっかくだからいらないっていうタイプだと思う。
1: そうね、いやいや、いつでも買えるしいいじゃんっていうね。
0: 今日はいらないっていう感じのタイプです、はい、あ、そうっつって終わっちゃうんですけど大体さあ、そしてこちら、LCVFM のスワコッコさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 海なし県の信州人が旅行先に選ぶといえばやっぱり海、私は特に半島が好きで、能登半島、房総半島、伊豆半島、知多半島、三浦半島などなど、そんな半島でも特に先端に行くのが好きで、能登半島の珠洲市、房総半島の立山、三浦半島の岬、知多半島の南知多町など先端に行くとその半島を制覇したような気分になれるからかな。最近あんまり海に行けてないけど、またどこかの半島を制覇したいなということで。
1: 半島か、
0: すごい、半島好きとかいるんだ、
1: ね、私もあのほら海なし県出身ですけど、港好きじゃないですか。だから
0: そうか、
1: そうそうそう、港は行くけど半島は考えたことなかった、
0: 横浜って港だもん
1: ね。そう、横浜も神戸も函館も長崎も、
0: 確かにそうか、
1: もう大好きなんですけど。
0: なるほどね、そういうなんかこうこだわりみたいなのがあって旅行に行くっていうのも、
1: そうね、
0: あるかも。
1: でも半島は初めて聞いたかも。
0: 半島は、ね、面白いですね、確かにあのね、立山いいですよ、めちゃくちゃいい。
1: さすが千葉、
0: 海も綺麗ですね。バッコは違います。そして初めましてということで、ながら聞くだけでしたが初めて投稿します。
1: 嬉しい。
0: ラジオネームマスヤンさん、ありがとうございます。私のおすすめの旅はジャルマイラかな、限定ですが、どこかにマイルです。札幌、羽田、関西、関西はね、伊丹、神戸、関空かな、福岡発着のみですが、通常の特典チケットの半分のマイルでランダムに現れる4つの空港行きのチケットがもらえるんです。
1: すごい羨ましい、
0: 面白い。申し込み日から1ヶ月以内の日程しかないんですが、とにかくどこかに行きたいにぴったりです。決めたみたいな。あ、そっちか。私は今は愛媛に住んでいるので、伊丹と羽田発着でルーレットを回して、この4カ所ならどこでもいいなという、目が選択肢が出たら申し込み、3日以内に行き先決定のメールが来るので、そこから伊丹か羽田行きのチケットを手配しホテルを手配します。私は一人なので気楽なんですが、お友達もジャルマイラーなら一緒に申し込みすることもできるそうです。今年の1月に仙台に行った時、以前の勤務地だったので地元の知り合いに急遽声をかけて山形の温泉を手配してもらいました。
1: いいな。
0: ジャルマイラー限定ですがおすすめのサービスです。初めて知ったんだけど、
1: ね、 マイル貯めてるとそんなこともあるんだ。
0: こんななんかゲームみたいな、
1: ね、楽しい
0: 旅があるんですね。
1: しかもそれでね、普段行かないようなところも行けるわけじゃないですか、なかなか北海道って
0: ちょっとこうなんか運に任せるみたいな感じ、
1: ね、もうそれもすごい楽しいよね。
0: ですよね。

0: なんかミステリーツアーみたいになって、
1: ね、
0: ちょっと面白い。いいな、ありがとうございます。
1: いい情報ありがとうございます、ね。
0: そしてですね、こちらはラジオネーム不言さん、鹿児島でね聞いてくださっています。ありがとうございます。ありがとうございます。私が旅行の際に持ち歩くようになったのは手のひらサイズの望遠鏡です。私は双眼鏡、妻は単眼鏡かな、うん、それぞれピントと倍率の調整機能付き。旅は出会った瞬間の景色が命。カメラを取り出して写真を撮ることも大事ですが、その時の光景をしっかりとこの目で、見ることも重要です。その時手元に望遠鏡があれば記憶への残り方も強くなります、うん、そのためには手のひらにすっぽり収まって手首に引っ掛けられるサイズであることがポイントです、ということで、
1: うん、
0: なるほどね。
1: なるほど、
0: 双眼鏡ね小さいのも確かにあったりするもんね、うん、
1: コンパクトなやつもありますもんね。
0: もう最近さ遠くがちょっとぼやけるから私も
1: はい、
0: だから車の中でもしかしたら双眼鏡つけて
1: 行き先
0: 看板とか見てる感じ
1: メガネかけてよ
0: そこはメガネかな、
1: うんね、双眼鏡じゃなくていいと思う。
0: 双眼鏡じゃなくていいかな、はい、はい。そしてですね、こちらは FM ヒューガで聞いてくださっています。ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、無計画で大概車で下道を走ります。道の駅でご当地のお弁当を買います、うん、一応予定通りに行きます。ビジネスホテルはルルブを見ることなく、独断と判断してね、うん、泊まったということで、ハズレはね、引かなかったです、
1: うん、
0: まあ味噌汁が赤味噌だと少し半減して、合わせ味噌なら食欲倍増味噌で決まんの。
1: それもあるよね。でも朝食のお味噌汁がねとか味付けがちょっと違うとか、
0: 味噌はね確かに大きいかも私味噌もう朝味噌っていうぐらい味噌が好きですからでも無計画もね、まあ、確かに
1: 楽しかったりする。
0: そうだからまあね、今のさ、ジャルマイラーさんじゃないですけど、
1: うんうん、
0: なんかそういうのも ね、
1: そうだね、
0: 計画的ではないところに意外とそういう楽しみがあったりとか、
1: うん、
0: があったりするから、
1: ね、で計画の旅の合間にちょっと無計画の旅を入れてみたりするのも楽しいかもね。
0: それも最強です ね、 ね、はい、まあ、ブレンドということでね、
1: うん、
0: いや今日本当にたくさんちょっとねメッセージ読み切れない分は YouTube の方で、ね、はい、読めたらなというふうに思います。今日本当にたくさんのメッセージありがとうございました。会いたい顔が目的地なんて素敵な言葉ですよね。本日のラストナンバーは JR 東海の CM ソングです。 UAH

0: さあ時刻は11時42分を回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。今日ね、いろいろと参考に、なったでしょうか、
1: ね、夏休みのね旅の参考になっていれば、
0: うん、嬉しいです。さあこの後はですねブラサタ YouTube ライブを12時から配信予定です。今日ねすごくたくさんメッセージいただいているので、ちょっと読み切れなかった分をね、あの YouTube の方でご紹介させていただければなというふうに思っておりますが、まあ、ちょっと YouTube はね、ご遠慮しますという方はですね、メッセージいただけると助かります。12時スタート予定しておりますので、ぜひこちらにも遊びに来てください。そしてですね、あの先週ブラサタ15周年記念グッズのご紹介もしたんですけど、絶賛、発売中ですというお話をしたんですね、はい、皆さんやっぱりちょこちょこねまた見に来てくださってありがとうございます。ぜひね T シャツ販売しておりますので、はい、こちらもゲットしていただけたら嬉しいです。みんなで来ましょう。ということで今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: ちょっとお天気悪そうなんでね、気をつけて週末お過ごしください。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

計室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは離婚についてです。番組でも著書でも公表していますが、私は結婚13年目、38歳の時に離婚してシングルマザーになりました。カウンセラーとしても離婚相談にたくさん乗ってきました。よく3組のうち1組離婚していると言われていますが、離婚率とは年間の離婚件数から年間婚姻件数で割った数字です。結婚する夫婦がいる裏でその 38% に相当する夫婦が同じ年に離婚しているという計算になっているんですけども、まあ、よく考えるとこれ同一人物っていう場合はすごく少ないということになります。で、日本の離婚率のピークは2002年で年間約29万組が離婚していたということです。その後は減少傾向、近年は18から19万人、まあ、もしかしたら結婚しない人が増えているという背景も関係しているかもしれないです。増えている結婚の形として卒婚、これは籍を抜かずに結婚を卒業する夫婦。熟年離婚はこちらは籍を抜く形ですけれども、タイミングとしては子育てが一段落した時に離婚する方が多いそうで、若い人の離婚は全体的に減っているそうです。離婚理由のランキングを調べてみたんですけれども、まず女性1位は性格価値観の不一致、2位は生活費を渡さない経済的 DV、3位は精神的な虐待モラハラ、4位は身体的暴力 DV、 5位は相手の浮気。私がカウンセラーとして相談に乗ってきた時は、女性の場合日常会話がなくなるとか、そういった積み重ねで心が離れてしまったケースが多かったですね。で、次に男性の離婚理由ランキングですが、1位は性格価値観の不一致、こちらは女性と同じですね。2位は精神的な虐待モラハラ、3位は異性関係相手の浮気、4位は家族親族との折り合い、5位は性的不調和、いわゆるレス問題です。こうやって比較するとやっぱりちょっと下の順位に行くと男女で差が出てくるなと思いました。あと男性の場合、家が安らげるかどうかというポイントが大切になってくるかと思うんですけれども、以前私のクライアントで離婚しなくてもお家に帰るのが怖いという帰宅困難症という方から相談を受けていました。で、この方は家に帰っても奥様の機嫌が悪かったり、お金の話ばっかりされたりなど、なかなかこうお家に帰るという気持ちになれなくて、家族が寝静まった時間に帰宅されていました。まあ、いろんなね状況があるかなと思うんですけれども、あと離婚のタイミングについてですが、1年の中で3月は離婚のハイシーズンだそうです。以前私番組で違うテーマで話した引っ越しと同じ時期なんだなと思ったんですけれども、これは子どもの進学、パートナーの転勤、定年退職などもタイミングの理由に入ってくるそうです。で、女性側は3月に限ったことではなく、経済的自立の目処が立った時に離婚される方が多いそうです。あと離婚するまでの結婚年数についても調べてみたんですけれども、一番多いのは5年未満、約 30% だそうです。結婚してすぐ、そして数年暮らしてみてというところの決断ですね。で、次に多いのが5年から10年、この時期は子育てが始まったり、価値観の変化による摩擦のピークに達しやすいということです。
で、上昇傾向にあるのが結婚生活20年以上、いわゆる熟年離婚は、2020年代は1970年代に比べて約4倍にもなっているそうです。後半は自分自身の離婚の経験についてお話ししていきたいと思います。心の休憩室、のりこのここだけの話。

私が離婚した理由は一つではなかったんですが、まあでもさっきのランキングを調べてみた時に私にとっても一番の理由は性格と価値観の相違でした。それが東日本大震災2011年ですね。この時に最大限に浮き彫りになって一緒にやっていく自信をすっかり失ってしまいました。いわゆる震災離婚でした。で、子供が理解できるまでオフィシャルにはせず、籍を抜いてから約2年ぐらい同居を続けました。自分が離婚を決意した瞬間についても私が書いたエッセイ人と暮らせないに詳しく描写を書いてますので、よろしければ読んでみてください。来週も離婚についてお話ししていきます。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp KOKODAKE @musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット、
3: ケーズ電機。
4: お、親切だノブ。
5: ズバリ丁寧でしょう。
3: 何してんのさ。
5: 接客力の研究です。
3: で、わかったの？
5: 全然。
6: 何でも聞いてね。
3: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに、走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
8: Welcome to DB's Reggae Show, Chill Out Station, 76.2 FM.

0: DB's Reggae 76.2 FM.
1: Dedicate them style, yeah, to all chunkstar.

0: This is Master Simon from Mighty Crown of Far East Rulers. Bigging up, bigging up, bigging up. DB. 毎週土曜日7時から 76.2 FM Chill Out Station. Yo, Reggae Music Rule the Nation. Hi. Hi. Hi.
1: 皆様こんばんは、チルアウトステーションナビゲーターの DB です。この番組はジャマイカンミュージックを中心に毎週お送りしております。早速ですが、続けて5曲お送りした曲を紹介いたしましょう。1曲目、アンソニー・レッドローズ&キングコングで Too Big Blue in a One Pen。 続いて2曲目、ブロバントンで Badness Take Over。 3曲目、パパさん&エルフライでジャーノー。そして4曲目、スーパーキャットでジャーバイブル。そして今お送りしたのが5曲目、ウェルトン・アイリーでアーミーライフでした。今週はですね、特にゲストセレクターはいらっしゃらないんですけども、 80s ダンスホール、80年代のレゲエをお送りしたいと思っております。8時までですね、ごゆっくりお付き合いください。
2: Chill Out Station, DB's show.

0: DB's Reggae, 76.2 FM.
1: はい、また続けて5曲お送りしましたが、こちらの方をご紹介いたしましょう。6曲目、イーカマウスでワドデム。7曲目、ハーフパイントでモネマンスキャン。そして同じく

曲目がハーフパイントでワンビッグゲット、そして9曲目、ウェイン・スミスのマイ・ロード・マイ・ゴール、そして今お送りした10曲目リトル・カークのサファラー・オブ・ザ・リトル・ワンでした。そして今お送りしているのが11曲目ロビー・リン・ウィズ・スライ・アンド・ロビーでザ・スティング。

0: DB's Reggae 76.2 FM。
1: はい、また続けてお送りしましたね。12曲目からですね。12曲目がシンプルサイモンで Obey Your Mother and Father、 そして13曲目がジョニー・オズボーンで Check For You、 14曲目マドゥ&ニガ・コジャックでジャミング・ソウ、そして15曲目ドン・カルロス&ザ・パパトゥローでパス・ミ・ザ・レイザー・ブレイド、そして今かかっているこの曲、今週最後の曲になります。フレディ・マクレガーでナチュラル・カリー。それではまた来週。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 時刻は午後1時を過ぎました。 FM パレルネクスト B チューン、シンガーソングライターの福島聖佳です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、先週は結構ライブ三昧ということでですね、まずは先週は、ホットドッグフェスというのがお台場であってですね、でその後土浦ジャック、すごい盛り上がりましたね。実は土浦ジャックは今年出させてもらうの初めてだったんですけれども、いやー、かなり暑いね、あの日差しが照っている日だったんですけども、私トップバッターでね、昼間にやらせていただきましたけれども、なんかみんながお昼からなんかあのお酒をガンガン飲みながら盛り上がってる様子を見て、うわー、なんか私もやりたいっていう風にすごくなってましたね。そして次の日はね、メロンメロンランということで、私毎年ですね、このメロンランの主題歌を担当させていただいていますので、毎年ね出席させてもらって、走って食べて歌ってという風にやっているんですけれどもね。いやー、去年とちょっとコースが違ったんですけれども、今年は去年よりももっとメロンを食べてやるぞっていう気持ちでね走ったんですけれども、今年は5キロかな、ちょっと距離が短かったので、まあ、食べてもなんとか、お腹が痛くてもなんとかなるかなと思って食べまくって、で、まあメロンね、ちっちゃく切ってあるカット切れなんですけれどもね、私はね30個ぐらい食べたかな30個ぐらい

で食べて、なんかこんなに水でお腹がパンパンになることはめったに1年のうちにないんじゃないかってぐらいね、メロンでいっぱいになってね。でもメロンって不思議ですね。なんかいちご狩りとか行った時は

けれども、それでは番組の、あ、そうですね、そうそう、で結構ね、あのハードな生活をしていたんですね、その4日間連続でライブで。でなんか今週になってふとなんか予定がちょっとスカスカに一瞬なったんですよ。そしたらなんかすごい不安になってきちゃって、なんかこう日々ね、結構目の前のことをやるのにいっぱいいっぱいでね、生きていたこう数日数週間だったんですけれども、なんか一日なんかこう今日は夜しか仕事がないぞみたいな感じの予定とかがあったりすると、なんかどうしよう何しようみたいな感じになってしまって、とはいえいろいろやることあるんですけれども、なんか久しぶりに映画とか見たいなとか思っていました。でもね、これがなんかこうゆっくりしようとか、なんかこれちょっとゆっくりやろうかなとか思っているとですね、自然と眠気睡魔がやってきてですね、なんかこう5時間ぐらいフリータイムがあると思ったのに結局2時間ぐらいしかなくなって忙しくなるみたいなね、1週間を過ごしておりました。皆さんもだいぶ気温差があるのでね、体がこうだらくなったりする方もいるんじゃないかなと思いますが、頑張っていきましょう。それでは番組のラインナップを紹介します。 CM の後はショービズ界やにぎわすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ、今日は細田守コラボカフェを紹介。1時40分頃からはプッシュアップミュージック、福島県福島市出身、曲で世界を描くピアノ弾き語りシンガーソングライターメリーショーンさんが登場です。2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング、ワンダーツアー。2時15分頃からは、シャインダウンの通算8作目となるオリジナルアルバム、8を紹介。それではこの後の3時までの2時間、福島製菓にお付き合いください。2026年、サッカー NHK サッカーテーマとしてのオンエア中の新曲、米津玄師でカラス。

0: fmpodderdune.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
4: ネクストビーチューン的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。まずはこちらのトピックから。ミュージックアワーズジャパン2026、ミセスが最優秀アーティスト賞を2連覇。6月13日、音楽人5000人が選ぶ国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン2026の授賞式が行われ、ミセスグリーンアップルが2年連続最優秀アーティスト賞を獲得しました。全78部門の中から主要6部門を見ていくと、最優秀アーティスト賞にミセスグリーンアップル、最優秀楽曲賞にサカナクションの怪獣、最優秀ニューアーティスト賞に花、最優秀アルバム賞は藤井風のプレマ、ベストグローバルヒットフロムジャパンに7人組アーティストグループ XG のヒプノタイズ、最優秀アジア楽曲賞にアニメ K-POP ガールズデーモンハンターズが大ヒット中のハントリックス、ゴールデンが選出されました。いやーね、もうミセスグリーンアップルの、ね、勢いはたまらないですね。私もいつも母親の車に乗ると大体ずっとエンドレスでミセスグリーンアップルかかってますからね。幅広い世代に愛され続けているミセスグリーンアップルの活躍は止まりません。続いてはシシャモ、ラストライブでドラマー吉川復活。シシャモが6月13日14日の2日間にわたって結成の地神奈川県川崎市にあるユーバンスとトドロキスタジアムでラストライブを開催しました。昨年活動終了を発表していたシシャモ、ラストライブではなんと3時間15分全25曲に及ぶパフォーマンスを披露。ダブルアンコールで宮崎麻子に呼び込まれ、体調不良のために活動休止中のドラムの吉川美咲がサプライズで登場。代表曲明日も明日はないで渾身のドラムプレイを披露し、大歓声に包まれました。いや、3時間15分ってこれすごいですよね。結構私もいろんな人のライブ行きますけれども、まあ、大体こう MC がね、そんなに長くないアーティストとかで大体2時間15分とかがね多いのかな。私もライブやるときは大体2時間ぐらいを目安にやっているんですけれども、3時間25曲はこれすごいですね。いやー、私多分なんか陸上競技やってた時にトドロキスタジアムって行ったことが、ね、あった気がするんですけども、いや、ここでのね、なんか大歓声がすごく目に浮かびますね。陸上競技場でいつか私もライブやりたいなと思いながら今想像しておりました。続いてはネットフリックスから誕生したボーイバンドディセンバー10、ついにデビュー。ネットフリックスのドキュメンタリーシリーズサイモン・コーウェル・ザ・ネクスト・アクトから誕生したボーイバンドディセンバー10が7月10日にデビュー EP On Your Side をリリースすることを発表。ディセンバー10は4月に初来日も果たしており、 その時メンバー同士で撮影した未公開フィルム写真が国内版限定についてきます。ちなみに国内版は7月17日に発売なのでお間違いなく。
0: いやこのディセンバー10はね、このサイモンさんが、まあ、プロデュースしてるってことでね、ワンダイレクションとかそういう感じなのかなとか思ってちょっと覗いてみましたけれども、なんかこう見た目はちょっとまたワンダイレクションとはねこう違うような見た目の方が選出されていて、さらにねみんなこうそれぞれピアノできたりギターできたり、ね、こう歌本できたりって感じで、いろんな楽器とかやりながらセッションみたいなのしてるようなね動画とかもあったりして、なんかまたこう違う形でドラムとかバンドっていう感じのねスタイルのメンバーは注目ですね。これからいろいろ私も曲聴いてみたいと思っております。それではそんなディセンバー10でランマイウェイ。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローBy DJ スターダストユーセイジュージュ So have a happy low Monday night。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Hi there.
5: Make this new music available to an international audience.
6: Next beat tune. Trend catch.
7: FM パルル Next beat tune. シンガーソングライターの福島聖歌がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的。新商品や話題のスポットをいち早くチェック。トレンドキャッチ。今日は注目のコラボカフェを紹介します。アニメーション、映画監督、細田守の過去最大規模の展覧会、細田守の原点展が本日から東京京橋のクリエイティブミュージアム東京で開幕。展覧会細田守の原点展では、今なお多くのファンを見続けている時をかける少女、サマーウォーズ、狼子供の雨と雪を中心に、絵コンテ、レイアウト、原画、美術ボードなど制作資料を過去最大規模で展示。併設のクリエイティブミュージアム東京カフェではテーマカフェ、オズカフェがオープンです。サマーウォーズに登場する仮想世界オズをイメージしたメニューとして、ようこそオズの世界へ、あなたを歓迎するパスタ2090円や、キングカズマのベリーパフェ1590円、そしてカリケンジのプルプルマンゴープリン1190円がラインナップされているということです。すごいな、オズの世界をイメージしたってどんな感じになるんですかね。私もなんかサマーウォーズはこうすごい流行ってる時からちょっと遅れてこう見たんですけれども、いやあれはなんかやっぱ記憶に残るし引き込まれる作品で、なんかこうもう一回ね、なんかもう一回こう見て確認したくなるようなね感じですよね。あのね、こう世界をどういう風に表してるのかすごく気になるこのメニューですね。そしてなかったことにしたあの日の夕焼けパスタ1890円や、雨と雪の、雪山パスタ1890円など、時をかける少女、狼子供の雨と雪の印象的なシーンやキャラクターをモチーフにしたフードメニューも登場。さらにカフェでのお会計が3000円ごとにステッカー全3種類を1枚プレゼント。さらにさらに東京メトロオズデジタルプリンスタンプラリーも本日からスタート。細田守監督作品のゆかりの地全6カ所に設置されたデジタルスタンプのうち3つを集めると、細田守店のチケットカウンターで先着1万名様にサマーウォーズオリジナルステッカーをプレゼント。また対象6箇所すべてのスタンプを集めた方を対象に、抽選で20名にオリジナルアイテムオズパタパタクロックもプレゼント。ぜひ細田守の原点10と合わせてコラボカフェとスタンプラリーをお楽しみください。細田守の原点10テーマカフェオズカフェデジタルスタンプラリーは今日から8月31日月曜日まで開催中ということです。いいですね。なんか東京ね、いろいろとやってて、私実はね今狙ってるのがあって、なんかフジテレビの本当にフジテレビで火星に行ける VR を体験できるっていうね企画をやってて、なんかそれこそファンの方が教えてくれて、なんか行ったんだよっていう風になんか見せてもらったんですけど、いや火星はいつか行ってみたいなと思いますけれども、火星にをねこう体験できる VR がかなり今人気でね、 やっているみたいなので、私は6月28日までって言ってたんでね、もうすぐなんですけれども、行ってみようか、駆けつけてみようかなと思います。まあぜひそれもそうですけれどもね、この細田守の原点展、いやいいですよね。ぜひ皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか。それではですね、2009年公開映画サマーウォーズの主題歌

FM お届けしておりますネクストビーチューンシンガーソングライターの福島聖佳です。それではですね、番組の方にお便りいただいておりますので読ませていただきます。まずはですね、ラジオネームしんしんさんからのメッセージです。聖佳ちゃんこんにちは。こんにちは。メロンラン10キロ完走しました。お疲れ様です。私は5キロでした。旧メロン所は結構混んでいて、2週目の時はメロンがなくて10分待ちでした。そうなのね。10分待ちで大変でしたね。私の時は結構ね、空いてた時だったからバシバシ食べられたんですけどね。元気な高校生がメロンが来たらいっぱい食べてください、いやどうもと元気いっぱいに叫んでいて、楽しく嬉しい気持ちになりました。みんなが笑顔になりました。最終的にメロンお腹いっぱい食べました。50個。50個すごいですね。いや一切れね、でも50個って言ったらメロン2玉ぐらい食べてますかね。どうですかね。お腹いっぱいです。元は取れたかなということで、まあね、結構しっかりとしたねお値段をね、マラソン大会っていうのはやっぱり取られるものなんですけれどもね、いやだいぶ満足度が高いんじゃないかなと思います。そしてですね、続いてのメッセージは、佐々木さんからのメッセージです。こんにちは、聖佳ちゃん。先日の渋谷 XXI でのライブは最高でした。次の大阪大学のライブを楽しみにしています、ということです。そうなんです。次の私のねメインライブとなりますのはですね、6月27日大阪大学の学園祭で、外国語キャンパスでね演奏する予定ということで、まあ、あの英語バージョンのねブレイブジャーニーを作成しているんですね。まあ、これねちょっとまだね音源ができてないので、あの流せない、かけられないんですけれどもね、佐々木さんありがとうございます。楽しみにしていただいて、ぜひそこでね英語版ブレイブジャーニーを聞いていただけたら嬉しいなというふうに思っております。そしてラジオネームゆずさんからのメッセージです。聖佳ちゃんこんにちは。こんにちは。先週お台場で開催された聖佳ちゃんのご出演の肉祭りプレゼンツホットドッググランプリ2026に行ってきました。ホットドッグの屋台がぐるっと囲むその日のステージには、ホットドッグ好き聖佳ちゃんにとっては夢の舞台だったのではないでしょうか。今噂の楽曲最後のごめんね、泣いたら私の勝ちねーと言って歌った聖佳ちゃん、私は聖佳ちゃんに負けないと明日の仕事のことを考えようとしたけれども全然ダメ、すぐにボロボロと大泣きしてしまいました。次の聖佳ちゃんのライブは大阪大学の夏祭り、しばらく生音がお預けになるのはとても寂しいけれども、ネクストビーチューンや聖佳ちゃんの YouTube をたくさん聞いて聖佳ちゃんに元気をもらいながら過ごしますということです。ありがとうございます。結構ねこの最近新しい EP をリリースして、最後のごめんねという EP4 曲入りのねものをリリースしたので、このねタイトル曲になっているのが最後のごめんねっていう、実際の私の友達が結婚した時に友達に書いたね、まあ親への感謝結婚ソングをですね、最近ここ最近あのライブで歌うことが多かったんですけどね、これ結構まああの感動系の曲で、なんかやっぱり歌ってると結構こう涙を流しながら聞いてくれる方がいたりしてですね、でもなんかそれを見たら私もなんか涙ぐんでしまいそうで、歌えなくなったら大変だなと思ってね、結構いつも遠くを見ながらあの歌っているんですけれども、なんかこう歌声がそして気持ちがね届いて大変嬉しいなと思ってます。結構ねこの YouTube が今バズっていてですね、10万回ぐらいに10日でなったかな。その最後のごめんねを聞いてすごい私に興味を持ってくれた人がいたり、すごいいい曲だよってご連絡いただける方がいたりって、すごくね幸せな気持ちで最近いっぱいになっております。なんとかねぜひこの曲をね全国的に広めてね、結婚式でいつか歌われるような曲になったらいいなと思ってますので、引き続きぜひね最後のごめんね福島聖佳のミュージックビデオを見ていただけたら嬉しいなと思っております。さて、そして続いてですね、DCM ヒロさんからね、お便りもいただいてましたね。全国ツアーを頑張ってください。大変応援しています。聖佳パパ代理。聖佳パパ代理になったですね、いつもいいかね。ありがとうございます。いつもね、でも心配してね、なんか差し入れもいただいちゃってね、もう、聖佳パパありがとうございます。そしてね、あの、スパイラルを聞きたいですっていうことでいただいてますので、この後ね、かけていこうかと思います。さて、そしてラジオネームとしくんからのメッセージです。
ネクストビーチューン聖火さん、いつも楽しい放送をありがとうございます。ありがとうございます。前回の放送は映画撮影と聖火フェスの話題で持ちきりでした。私も聖火ちゃん皆さんと一緒にいて濃い4日間を過ごさせていただきました。私にとって聖火ちゃんはの存在は人生の支えであり、聖火ソングは日常に欠かせない宝物になっています。実は今週私にとって胸が張り裂ける悲しい出来事がありました。親友としていつも一緒にいてくれた会社の後輩が突然この世を去ってしまったのです。もう会うことができないと思うと涙が溢れて止まりません。大切な親友に自分の思いが届くことを願い、天の川あなたに会いたくてをリクエストしたいと思います。いやー、親友がね、いやそれは本当にたまらなくね辛かったと思うんですけれどもね。でもね、こうやって歌を届けたいとかね、その人のことを考えて思ってるっていうのはきっとね伝わると思いますので、今日はねこのリクエストもかけたいなというふうに思っております。今日はね、そうですね、では2曲ちょっとかけていきたいなと思うので、私のお話はそういえば1個だけメロンをね、メロンメロンなんで食べたんですけど、新しい新種のこれ去年も食べて美味しかったなと思ってたんですけど、フレリモーネっていうね、なんかすごい酸味があるメロンで、しかも白いんですよね。白くて食べるとちょっと梨っぽい感じの酸味と甘みとがあって、でもシャリシャリっていうよりかどっちかというとムニュムニュみたいなメロンな感じの感触なんですけど、すごい新食感でね面白くてですね、まあクインシーメロンとアンデスメロンとこのフレリモーネって新しい新種があって、それぞれまたね味が違くてね、まあクインシーメロンは結構ね夕張メロンみたいな感じでこうかなり甘い濃厚な甘みがね口の中に広がりますけど、アンデスメロンはすごいなんか食べやすくて、やっぱりねランしてて、こう喉が渇いてたので、私的にはこのアンデスメロンが一番食べやすくてね、その時は美味しいなと思ってたんですけれども、ぜひなんか機会があったらフレリモーネとかね、新しい新種のメロンも皆さんチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということでね、本日はリクエストいただいて2曲をお届けしていきたいと思います。まずはとしくんからの、リクエストで天の川あなたに会いたくて、そして続けて DCM ヒロさんからのリクエストでスパイラル。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727

0: FM パルルン、FM パルルンです。
1: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM.
2: FM パルルンをお聞きの皆様、こんにちは。シンガーソングライターのメリーショーンです。
3: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。シンガーソングライターのメリーショーンさんです。どうもこんにちは。
2: こんにちは。
3: 今日はよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
3: お名前がメリーショーンさんということで、表記がね、はい、英語表記で、はい、MERRY の SHONE でメリーショーンさんですね。
2: はい、
3: ラジオ聞いてる方はあれ日本の方だよねってちょっと思うんですけども日本の方ですよね。
2: はい、もう日本生まれの日本育ちになっております。
3: はい、どうしてこのお名前にしようと思ったんですか。
2: 私がその自分が音楽活動を始めるにあたり、これから先ずっと使っていく名前を好きなものの名前にしたいなっていうふうに考えていて、でその時に私が好きだったアニメーションで羊のショーンっていうアニメーションがあるんですけれども、そこからちょっと名前をいただいて、羊のショーンのショーンと羊にちなんでメリーさんの羊のメリーを合わせてメリーションっていう名前にしました。
3: メリーさんの羊と羊のショーンから来てるわけですね。
2: はい、そうなんです。
3: じゃあ羊好きということでしょうかね。
2: 羊が好きかというと意外とそうでもなかったりもするんですよ。羊のショーンは好きなんですけど、あの本物の羊になるとちょっと苦手意識もあるんですけれども、モコモコしている動物は好きです。
3: ご出身とか現在のお住まいどちらになるんですか。
2: はい、私は福島県福島市で生まれになりまして、音楽を始めたのは隣の宮城県仙台市だったんですけれども、今は活動拠点を福島の方に戻して福島を中心に活動しております。
3: ということも主に南東北というか、まあ、福島、ね、宮城のあたりでしょうかね。
2: はい、東北を拠点にと言った方がいいかもしれないですね。
3: 音楽を始めたきっかけを教えてください。
2: 紆余曲折あったんですけれども、そこまで話すとちょっと長い、もうほんと1時間2時間も取ってしまうのでなんですけれども、シンガーソングライターで始めたきっかけとしては、専門学校が音楽の専門学校だったんですよ。まあ、専門学校卒業するとみんなやっぱそれぞれの進路に向かっていってしまって、私一人で活動するにあたり自分で何ができるかなって考えた時に、まあ、ピアノが独学であるんですけれども、独学で弾けるピアノがある、そしたらもうそれで歌うしかないっていうのがきっかけで、ピアノ弾き語りのシンガーソングライターっていう風に、もうなんか致し方ない状況から始めて、もう早10何年、もう結構な年数が経ちました。
3: ピアノは独学なんですね。
2: そうなんです。
3: なので、すごい。
2: もともと弾くのは好きだったので、結構こう、まあ、家にピアノがあったりとかキーボードがあるとかっていう環境だったので、まあ、いじって弾いてたんですけれども、まさかそれが自分の仕事になるとは当時は思ってもいませんでした。
3: ライブもね、あのピアノを弾きながらお歌を歌うというスタイルですね。
2: は
3: い、
2: そうですね。
3: あの、はい、お声が、もうおしゃべりのお声もとても可愛いんですけれども、歌の声は本当透き通っていて、はい、ね、透明感が半端ないですよね。
2: ありがとうございます。嬉しい。
3: は
2: い、
3: 持って生まれた才能というか。
2: いや、もうただこれはですね、本当にお父さんお母さんありがとうみたいな気持ちですね。
3: そしてね、これまでの曲のリリースなんですけれども、はい、まあ、たくさんリリースされておりますが、はい、まあ、一番最近ですといつになりますか。
2: 一番最新のものになると、昨年2025年の12月に新しくアルバムをリリースしまして、でアルバムタイトルバイオレットっていうものになるんですけれども、今まではピアノ弾き語りのピアノとボーカルのCD 音源っていうものがメインだったんですが、今回はちょっとバウンドサウンドのものを入れてみたりとか、アレンジャーさんにお願いして少しリズム感をつけてもらったりっていうので、今までよりもより楽しく聴いていただける作品になっております。
3: ホームページ拝見してるんですけども、
2: はい、
3: このジャケットっていうんですか、とっても可愛いですね。
2: はい、ありがとうございます。もう今回ジャケットもすごくお気に入りで、あの本当ラジオ聴いてる皆さんに今すぐメリーショーンで検索しても見ていただきたいくらいなんですけれども、ちょっとキラキラをテーマに作りました。
3: 星空と言っていいんですよね。
2: そうですね、星空と、去年の夏に私あの謎にキラキラの宝石ブームが来まして、ちょっとそれを取り入れたキラキラしたような、もうラジオ聞いてる方にはキラキラしか伝わってないと思うので、ぜひあのチェックしてみていただけたら嬉しいです。
3: 今後の予定だともお伺いしてるんですけれども、はい、福島や宮城が多いでしょうかね。
2: そうですね、私が今いる

0: 島をメインになってしまうので東北での活動が多いんですけれども、最近ですとそのツイキャスとかそういったまあ県外の方とかいろんな遠方の方からもまあ見ていただけるお会いできるようなものも用意してますので、もし気になる方はですね X とかでメディションツイキャスっていう風に検索してこちらも覗いていただけると嬉しいなと思います。
1: お写真もあるんですけれども前髪が短いで、はい、こちらがまあ、はい、チャームポイントになるんでしょうかね。
0: ありがとうございます、はい、前髪をですね眉毛くらいか眉上に切ったんですよ。快適で視界がすごく楽で、それ以降もずっと眉毛上もしくは眉毛ぐらいになっております。
1: ヘアスタイルはボブスタイルなんですけども前髪が本当にね、はい、こう短くって本当可愛らしいですよね、はい、お似合いですごく。
0: ありがとうございます。
1: そしてねプロフィール拝見しますと、はい、結構雪だったり白いものがお好きなんですか。
0: はい、そうなんです、私の誕生日がちょっと12月31日の大晦日なんですけれども、それもあってか冬がすごく好きで、そこからウィンタースポーツも好きで、そうなっていくとなんかもう最終的に雪が好きでっていう風な、どんどん白いものに、でも羊も好きだしみたいな感じで白いものが好きになっていってますね。
1: ねえ、好きなものが冬と雪と、はい、モフモフと、
0: モフモフと、はい、なっております。
1: ウィンタースポーツやられるんですね。
0: そうですね、多分音楽を始めるよりも先にスノーボードが大好きで、ずっとスノーボード続けていて、正直その自分が将来どういう風になろうって考えた時に音楽の道に進むか、それともスノーボードの方でなんかインストラクターとか設営を仕事にしようかっていう風に悩むくらいスノーボードが好きで、今は結局音楽を取ったんですけれども、やっぱり冬になるとゲレンデの方に行っております。
1: かなりの腕前というかね、お上手ですよね。
0: 多分そうだと思います。否定しないっていう、はい、大好きなので。
1: なんかそういったスノーボード関連のお写真とかも、はい、ブログとかで見れたりできるんでしょうかね。
0: ブログの方にはちょっと写真があまりないんですけれども、 SNS の X ですとか、あと Instagram もやっておりまして、そっちの方ですとライブ映像とか写真もそうですし、プライベートのそのスノーボードやってる時の写真とか動画とかも上がってはいますので、気になる方ぜひ見ていただけたら嬉しいです。
1: こちらね茨城の曲なんですけれども、
0: はい、
1: メリーさん自体は茨城に来たことはありますか。
0: 茨城は実はまだないんです。
1: 福島からだとね、茨城の下なんだけれども、はい、福島市の方と遠いんですよね、
0: はい、そうなんですよ。関東方面に行くとしてもやっぱり都内の方に行くことが多くて、そこからちょっと浜の方にっていうので茨城まだ行ったことないので、これを機に何かライブハウスとかいろいろな形で伺えたらなと思っております。
1: じゃあメリーさんが思うこう茨城のイメージだったり、
0: はい、
1: なんかこんな雰囲気とかなんかございますか。
0: 茨城のイメージ、海ですか。
1: あ、
0: サーフィンされる方が行くのかなっていうイメージが、
1: はいはいはい、そうですね、
0: ありまして、
1: サーフ
0: ィン、いやいや、やっぱりサーファーの方とかは、うん、福島のいわきかそっちに行くかみたいなのは聞いたことがありまして、なので海っていうイメージはすごくあります。
1: 結構ね納豆とかそういう風なイメージが多いんですけども、ちょっと海と聞いて私嬉しくなりました、はい、ありがとうございます。
0: あ、よかったです。外れてなかった。
1: はい、じゃあね本当にこれを機会にね、もう茨城行くことがありましたら、はい、素敵な海もぜひね見に来てください。
0: はい、ありがとうございます。海から の FM パルルまでもちょっとこう旅行スケジュールに入れて遊びに行こうかなと思います。
1: ありがとうございます。それではねお時間も迫ってまいりましたので、シンガーソングライターのメリーションさんからラジオを聴いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: はい、メリーションです。この度は FM パルルン茨城で初めてお声を届けることができて本当に嬉しく思っております。これからも音楽を通して皆さんに何かしらでお会いできる日を心から楽しみにしております。ぜひ今後とも応援よろしくお願いいたします。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では曲紹介をお願いいたします。
0: はい、メリーションで足跡。

0: みんな乗れた、
1: 全部運べた、
0: 上手に通れた、
1: しっかり止まれた、
0: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
1: いいことできた、シエンタ
2: 茨城トヨペット。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
6: This is Seika no Wonder Tour. 時刻は午後2時になりました。お届けしている Next Be Tune、 福島Seika です。自称旅好きの私、福島Seikaが絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング Wonder Tour。今日は美味しいものツアーに出発。さて、今週はですね、やっぱりちょっと暑くなってきて夏バテ気味の皆さんに美味しいものを食べて元気になろうということでね、私が最近行ったおすすめ美味しいスポットを紹介していきたいなと思います。まずはですね、念願がちょっと今回叶いましてですね、これお昼しかやってなくて夜やってないので結構行ける時が限られてて、ずっと行きたい行きたいと思いながらね逃していたんですけれども、水戸藩ラーメン石田屋さん、皆さん行ったことあるでしょうかね。水戸藩ラーメンなので、水戸光圀公とかのが本当に最初に食べたラーメンと言われてて、結構ねその光圀公は新しいもの好きということで、もう私も新しいものがすごい好きなんですけれども、結構ね果敢にその当時では珍しいような乳製品とかもね自ら食べていたっていう風にね言われてるらしくて、でそのねこのラーメンも食べたよっていう風に言われてるラーメンなんですけれども、これがねすごくもう私の大好きなものがいっぱいついておりましてですね、この醤油ラーメン、ベース醤油のねラーメンに、薬味がね5種類の薬味がついてるんですね。これが生姜に、ニラに、ニンニクに、ネギに、ラッキョウかなっていうので、もう私の大好きな臭いもの三昧っていう感じですね。それをこうねラーメン、醤油ラーメンの中に入れて食べるんですけれども、いやなんか醤油ラーメンのベースも何なんだろう、すっごいさっぱりしてるんですけれども、なんかもうなんかちょっとこう口の中に残る感じが、また食べたいっていう風になって、スープをもうほとんど最後まで飲み干してしまったんですけれども、でね5種類の薬味を入れて、なんかまたこれがねそのニンニクとかがところどころこう

香ると、あ、美味しいってなってですね。で、椎茸とかも入ってるんですよ。丸々大きい椎茸とか、またね、今まで食べたことない感じのラーメンで、

岸までね置いていただきました。ぜひねもう皆さん次のターゲットはここなんじゃないかなとか思いますけれども、水戸にライブに来た際とかね、まあ、遠くから来る方ねぜひ行ってみてはいかがでしょうか。そしてですねこれをちょっと那珂市に行くんですけれども、まあね、ラーメン食べたらちょっとね甘いもの食べたくなりますよね。そんな時にですねオフカフェっていうところにこの間ちょっと行かせていただきましてですね、これはすごい、あ、オグカフェです、ごめんなさい、オフカフェじゃなくてオグカフェで OGU でオグなんですけど、オグカフェなんですけれども、これがですねなんかちょっとカフェ行こうと思って Google マップで検索したんですね、喫茶店カフェみたいな感じで。そしたらすごい動画が出てきて、ここのオグカフェさんで、磯山じゅうさんってね、水戸市出身のね、シンガーソングライターで、ご活躍の方ですけれども、その磯山じゅうさんの、すごい等身大パネルみたいな、こうなんか、ものが、すごいいっぱい飾ってあるっていうような感じの、あと衣装とかも、着てた衣装とかを、博物館のように飾ってあるところがあって、すごいこれ、めちゃくちゃ面白いって思って、ちょっと行ってみたんですね。そしたら、もう見た目の想像以上にね、すごくエンターテイナーパークみたいな感じですね。行ったら それこそ磯山さんがもう大きいライブの時に着た衣装をこうすごいマネキンが着て飾ってあったり、クールスポットで水戸オーパーさんでね作っていたパネル、磯山さんのすっごい大きいパネルが飾ってあったり、もう CD がたくさん置いてあってね、あと BGM も磯山じゅうさんの BGM で、でいろいろチェキとか飾ってあったり、あと水戸市出身の画家さんの絵がね飾ってあったりって感じで、すごい素敵な空間で、でまたさらにこれが面白いのが、ゾウガメルナちゃんっていうのがいてですね、もうものすごいでかいんですよ、こう私2個分ぐらいな感じのすごいでかいゾウガメさんがいて、なんか結構ファンサーしてくれてですね、結構ゾウガメさんってこう体をねしっかり触ってあげるとこう犬とかみたいに喜ぶんですよね。頭とかなでなでしてあげるとすごい喜んでくれて、可愛いなって思って結構カメファンになりましたね。でね、まあなんといってもその目当てだったねプレートがあってですね、プリンとか、あとその季節によってのねデザートプレートで、今桃だったんですけど、すごいこんなにいっぱいついてきていいんですかってぐらいねデザートプレートしっかりしてて、またプリンが美味しくてですね、で純ちゃんコーヒーっていうのもなんか可愛いクマちゃんの形をしたコーヒーのアイス、まあなんか氷みたいなやつが乗っててですね、すごいすっきりとした飲み心地で美味しくてですね、これちょっとこのラーメンとねこのカフェセットは最強だったなというふうに思っておりまして、まあそしてね、じゃあ最後の1個で紹介させていただくとですね、私この間友達の結婚式の後に二次会で行った場所なんですけれども、その時はちょっとまあ特別メニューでね二次会だったんですけど、日立のブルーイング水戸っていうところがね、水戸駅の南口のねビルにビッグカメラとか入ってるところに入ってますけれどもね、このエクセル南4階にあるんですけれども、日立のブルーイング水戸、ここねすごい美味しいお酒をね発見してしまってですね、もちろんこのネストビール有名ですけれどもね、これがフルーティーでもめちゃくちゃ美味しくて、はーってなってたらですね、さらにこのなんか木内酒造の作っている木内ワイン、梅ワインっていうのがあってですね、これがね美味しくて結構お借りしちゃったんですけれども、なんか梅ワインって私的には初めて飲んだんですけれども、甘くてフルーティー甘ワイン、ワインでもすごいワインよりもすごい飲みやすいみたいな感じで美味しくてですね、もう結構ハマってました。まあこれでも日立のブルーイングってね調べるといっぱいやっぱ店舗があったみたいで、私はこの水戸しか知らなかったんですけど、結構ねここがこう手掛ける蔵とそばのお店とか、とんかつ屋さんとか、まあ、それこそおしゃれなねこう古い古民家的なショップだったり、いろいろあるみたいで、ちょっとこのシリーズ私も調べて行ってみたいなっていうふうに思っていて気になりましたという感じでした。ぜひ皆さんもねおいしいものを食べてね、この夏を一緒に乗り切って頑張っていきましょう。それではですね、ここでまあこんな夏にぜひ聴いてほしいですね、曲がなんとミュージックビデオが公開されました、イエーイ。
これはですね、ラブクーペという曲でして、

本当にドライブしてる時にぴったりな爽快なサウンドと、ちょっとシティポップみたいな懐かしい要素も入れながらですね、癖になるようなメロディーが特徴的な曲になっております。ぜひこのね、爽快な感じ、をミュージックビデオで見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは聴いてお聴きください。福島聖歌のラブクーペ。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマル。

0: ジオ。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: Next B Tune on 76.2 Music Lovers FM。
5: 一枚のアルバムにフォーカス。今日は全世界累計1000万枚以上アルバムセールスと83億回以上のストリーミング再生を誇るアメリカを代表するロックバンド、サインダウン。通算8枚目となる最新アルバム8をピックアップ。ヤングアゲインからスタート。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間。ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリー。
0: Next be tune on 76.2 Music Lovers FM。
4: 全米ビルボードチャート23度目となるナンバーワン獲得楽曲 Safe and Sound をお送りします。

Is it you or me or someone else? One of us.

ブフィールズ、サーチライト、アウトローをお送りしています。ビルボードメインストリームロックチャートで史上最多となる1位獲得記録を維持し、史上最高のメインストリームロックアーティスト第1位に君臨するなど、ロック史を塗り替える数々の快挙を成し遂げるサインダウン。アルバムを携え、この夏北米、イギリス、ヨーロッパの11カ国50公演以上のワールドツアーも決定しています。ヘペンパレルネクストビーチューン、5月29日リリース、シャインダウンの最新アルバム8からリードシングル365をお送りします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

ゆずの B チューン。聖火と乾杯。休日の午後、ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみは森永ロングポテロングでしたね。失礼しました。ポテロング、ガーリック香るラー油味。ラー油およびガーリックオイルを使用することで、最初にガーリックの香りが広がり、後半でラー油のじんわりとした辛さが感じられる冷食性のある味わい。お酒との相性も良く、スポーツ観戦やおうちの時間つまみにもおすすめです。さて、それではね、食べてみたいと思います。よいしょよいしょ。うお、すごいラー油感が、まーんと。おお、いい匂いだ。もうこれ開けた瞬間にあーっていうちょっと親父的な声が出そうな感じのいい匂いがしますけども、わあ、うんうん、ありがとうございますっていう感じですね。いやー、美味しいですねこれ。でもそんなにすっごい辛すぎないしね、すごいニンニク感がありすぎるわけでもないですからね、安心して食べて。うん、これは確かになんかこうカリカリカリカリカリカリって感じでふわふわしてるし、一瞬で食べ終わっちゃいそうですねこれは。結構口の中の余韻がね素晴らしいのでねしばらく余韻に浸ってたいところですけれども、本日ねおつまみに合うお酒ということでね、結構これ私あるあるなんですけれども、飲み会とか行くと結局私バンバン食べるんですよね。いや、お腹いっぱいで、しかも炭酸のお酒でお腹もすっごいいっぱいで、もうなんかウーロンハイぐらいでいいみたいな、こう炭酸もういいですみたいな感じの時って結構あるんですよね。いや、そんなね私にとってね、これもう神様のようなねお酒が出ましてですね、これは宝の無炭酸酎ハイスルリっていうお酒なんです。で、まあそんなね結構私みたいな悩みを抱える人はいっぱいいると思うんですけれども、まあ、そんな人に向けてね、この炭酸がない酎ハイ、美味しい酎ハイっていうのが出ております。でね、まあ、それもだけでも嬉しいんですけれども、このなんかスルリっていう名前がすごいなって思うんですけど、なんかこうスルリチュルリモチュリみたいな感じで、そういえばねモチュリ今流行ってますけどね、なんて言うんだろうな、これ私が飲んだのはマスカット味で、もう一個桃味があるんですけど、このマスケットピュレを使っているので、ちょっとこうトロトロしてるんですよね。で、飲み心地がなんかこうチュルチュルっていう感じで口の中に入っていく、このフルーティーな香りとこの果汁感っていうんですかね、それがすごい美味しくて、チュリチュリチュルリみたいな感じで、なんかすごい代弁してるなと思って、この名前が無炭酸酎ハイスルリ、よかったらねコンビニで売ってるので見つけたら飲んでみてはいかがでしょうか。本日の聖火と乾杯は、おつまみが森永ポテロング、ガーリック香るラー油味、そして私の紹介したお酒宝無炭酸酎ハイスルリでした。

0: ミュージックアワードジャパン2026で最優秀楽曲賞を含む8冠達成、サカナクションで怪獣でした。
1: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
0: お届けしてまいりました福島製菓の Next Be Tune。 さて今週の福島製菓の予定をお伝えさせていただきます。まあ、今週はですね、実は6月21日日曜日ですね、6月はですね、ペーパームーンの周年記念、私ペーパームーンっていうね、ライブバー、ライブハウスでアルバイトしていたんですけど、そこの周年イベントが6月はいっぱい入っておりましてですね、そこ予定が合えば出させていただいてるんですけれども、だいたいねこの誕生日週とね被るんですけれども、今月は6月21日のね日曜日にペーパームーンで演奏させていただく予定になっております。この日はなんとバンドスタイルでね、地元の方と一緒に出る予定になっていますので、ぜひご都合がつく方遊びに来てみてください。そして6月27日が、来週ですね、大阪大学学園祭に出演でございます。いやー、学園祭ねすごい楽しみで、でも今年はねちらほらお誘いいただけるかなってことでね、いろいろと発表できたら嬉しいなと思っておりますが、頑張っていこうと思います。そしてね、福島製菓ツアーも発表しておりましてですね、追憶のフォトグラフツアーということで水戸からのスタートになります。8月15日、こちらソニックですね、ソニック水戸で夕方の6時40分からスタートということでやっておりますのでね、いや初めてのこういう5カ所でのツアーになっていて、8月15日水戸、9月22日が横浜、9月26日が、名古屋、9月27日が大阪、11月3日が東京ファイナルということになってます。一般チケットのね販売も開始しておりますので、ぜひ水戸ソニックお待ちしております。よろしくお願いします。それではですね、来週も元気にお会いしましょう。また来週、バイバーイ。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けできたらと思っています。今日お送りするスタッフは石澤美智子、
1: 内田裕子、そしてミキサー荒川真由美です。
0: それではまずは今日のメニューの紹介です。ワイワイワールドのコーナーは水戸子どもの劇場発行の情報誌子どもの時間の紹介、ピックアップのコーナーはちょっとちょっとイングリッシュ、ワイワイネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。ホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケース電機、その他の提供でお送りいたします。
0: 今日も1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずは子ども食堂の話題なんですけれども、
1: はい、
0: というのもですね、最近、新聞とかテレビとかで子ども食堂について、まあ、目にしたり耳にしたりすることがなんか多くありまして、
1: はい、
0: うん、確実にこう増えてきているなぁなんて、
1: あ、そうですね、
0: ね、思いますね。前に、うん、あの取材させていただいたあのサンドイッチのお店、
1: はい、はい、
0: アヌエヌエポノさん、
1: はい、はい、
0: もうあの子ども食堂を目指しているというお話 ね、されていましたよ ね、 ね、
1: パンもメニューがねちゃんとこうありましたね。
0: 子ども向けにはなるべく安くっていう、そう、ね、提供してるっていう話でしたよね、うん、
1: はい、
0: なんか子どもに優しい場所が増えるのは嬉しいですね。
1: そうですね、う
0: ん、なんかとっても心強いかななんて思います。
1: はい、
0: でこの子ども食堂、子どもが一人で行ける無料または定額の食堂、
1: はい、
0: うん、ということで各地に広がっていますということですね。で、NPO 法人全国子ども食堂支援センター結び絵というのがあるんですが、
1: はい、
0: 東京なんですけどね、そこによりますと子ども食堂の数は全国に1万2000箇所以上、
1: うーん、
0: 結構
1: ね、ね、増えてるんでしょうか ね、
0: ね、 ちょっとね、
1: うん、
0: 貧困家庭の子供を集めて食事をさせるところというイメージが根強くありますが、実は 70% が参加条件なし、うん、どんな子ども参加できる子ども食堂が、
1: そうなんですね、
0: 70% ということですね、うん、でみんなで一緒に食べる会食型もあれば持ち帰り型とか宅配型、
1: はい、
0: うん、もあるということですね。で開催頻度も月1回からほぼ毎日やってるところもあるそうですよ。
1: そうですか、ありがたいですよ ね、
0: で運営している団体なんですけれども、地域住民やボランティア、 NPO 法人と、あと企業もなんか参加してるという、
1: あ、そうなんですね、
0: いろいろなんですよね、子どもから高齢者までが集う地域の

0: 居場所になっているところがところも多くありますということでね、
1: ますます、ね、
0: 心強いかなと思うんですけれども、ちょっとね県内を見てみますと、

0: まあ、一瞬どこかなってそんなにね、うん、数があ
1: るんですよ ね見通しと言ってもね、
0: そうですね、
1: いろいろ ね
0: 今度調べてみようかななんて思いますよ ね
1: 取材に行くのもいいかもしれないです ね、うん、はい、でそしてですね、子ども食堂を応援したい、子ども食堂 の広がりに伴ってそんな人も増えているようです。で応援の方法として、例えばボランティアに活動に、参加するですとか、食材を寄付する、
0: はい、
1: あとはお金を寄付する、
0: うん、
1: 情報を伝える、
0: はい、
1: だから私たちが手っ取り早くできるのは、
0: まあ、情報を
1: 伝える、
0: そうですね、どこでこういうことや、ね、あの、うん、やってますよっていうのをね、
1: そうですよね、うん、ちょっと見に行ってお伝えできるといいかななんてね、はい、ちょっと、ね、うん、思いました、
0: はい、
1: それから食材の寄付 ならば NPO 法人フードバンク茨城が県内の公共施設など200カ所に設置しているあの絆ボックス、
0: うん、
1: 聞いたことあると思うんですけれども、はい、絆ボックスが手軽ということですね、うん、あとお金の寄付ならば茨城 NPO センターコモンズが運営する茨城子ども食堂応援基金というのもね、
0: うん、
1: あるそうですよ、
0: はい、
1: うんうん、いろいろ ね応援の形があると思うんで、
0: はい、
1: これからこう夏休みということで、
0: そうですね、
1: なんか食材などもね、うん、不足したりっていうことが予想されるかなとも思うので、いろんな形で応援の輪が広がっていくといいかなと思いました、
0: ね、やっぱこういう活動を知るっていうのも大事ですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、それでは今日最初の曲に行きましょう。ミルクで好きすぎて滅。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエアワイワイワールドのコーナーです。このコーナーは幅広くいろいろな話題情報を取り上げてお送りしています。今日は情報誌子どもの時間についてお送りします。子どもの時間は水戸子どもの劇場が子どもと親のための情報誌として2001年7月に創刊、年3回発行しています。シリーズで掲載されていますエッセイ、子育て情報、イベント案内、グループ紹介、おすすめの絵本などね、内容は様々です。担当者からのメッセージをちょっと紹介しますと、型にはまっていない面白い視点からの話、他では読めない記事が盛りだくさんとのことですね。
1: はい、
0: はい、この子どもの時間は水戸子どもの劇場の事務所に置いてあります。劇場のホームページからもご覧になれますので、ぜひお時間があるときに水戸子どもの劇場をで検索して、情報誌のページゆっくりご覧ください。では今日はですね、最新号ですね、70号ですよ、2026年春号について一部分紹介していきましょう。
1: はい、
0: まずね、全体の流れなんですけれども、特集のページがあります。新たな一歩を踏み出した子どもたち、今思う親の気持ちということで、3人の方の気持ちが載っています。
1: はい、
0: うん、そしてシリーズで掲載のエッセイですね、これが5つありますね。そして絵本の紹介、子育てコラム、間違い探しと続きまして、最後は水戸子どもの劇場からのお知らせですね。毎月の活動紹介、会員募集、寄付のお願い、事務所マップなどもね載っていますよ。
1: はい、
0: うん、読み応えありますよね。
1: そうですね、うん、はい、
0: ではですね、私の方からは特集のページ最初の方ですね、ここから取り上げて紹介しようと思います。新たな一歩を踏み出した子どもたち、今思う親の気持ちということで、まずはですね、サイレンジ秋子さんの書かれたものの一部分ちょっとね読ませていただきますね。2026年春、長男が就職して家を離れてから2年が経ち、双子の長女と次女も高校を卒業。子育ても一区切りだねと声をかけられることもあります。しかし巣立っていく子どもたちの姿を見ながら、親の思いはきっとこれからも続いていくのだろうと感じているところです。長男は幼少期食物アレルギーがあり、体が弱く入退院を繰り返していました。小さな体で懸命に頑張る姿を見守りながら、私も不安を抱えて過ごしていました。長女は脳性麻痺があり、小さな頃から足のリハビリに取り組んできました。歩いても転びやすく、お友達と同じように動けないもどかしさと向き合いながら、それでも少しずつできることを増やしていく姿に、私にとって増やしていく姿は私にとって大きな励ましでした。次女には先天性疾患や発達障害があり、言葉の遅れや食べることの難しさなど、療育やリハビリに通いながら少しずつ成長していく姿に勇気づけられる一方で、この子はこれからどう育っていくのだろうと胸がギュッとなる日もありました。小中学校では行きしぶりや不登校の時期もありました。制服に袖を通そうとしても体が固まり、涙がこぼれ、嘔吐反射が出てしまうこともありました。行きたくないではなく、行けないという苦しさが伝わってきて、玄関先で立ち尽くす次女の背中をさすりながら、どう寄り添えばいいのか悩み続けた日々は今でも忘れられません。そんな次女が中学卒業を前に高校に通いたいと自分の言葉で伝えてくれました。振り返ると、子どもたちのそばにはいつも誰かの温かい支えがありました。病院や幼稚園、学校の先生方、児童発達支援や放課後等デイサービスのスタッフの皆さん、水戸子どもの劇場の皆さん、本当に多くの方々に助けられながらここまで歩んでこられたのだと感じています。今では劇場でボランティアをしている姿や、合唱サークルで仲間をまとめている姿を見るたびに、ああこんなに成長したんだなと胸が熱くなります。困った時に戻れる場所、悩みを抱えたままでも受け入れてくれる場所、親も子も一緒に育っていける場所、そんな水戸子どもの劇場の存在に心から感謝しています。これからも子どもたちの歩みを信じ、 そっと背中を押しながら見守っていきたいと思っていますという、
1: はい、
0: ね、サイレンジ明子さんのね、はい、親の気持ちということなんですけれどもね、なんかね、あの親の気持ちが本当伝わってきますよね。
1: そうですね、こう小さい頃から成長を見守るっていうね、本当にね、心理がね、この文にもねたくさん現れていて、
0: ね、そうですね、はい、なんかね皆さんもそれぞれいろいろなことを抱えながら、もう胸がギュッとする瞬間もあれば、あとはでもまたちょっとほっとね温かくなったりの経験をねされているかと思いますが、はい、やっぱり周りの助けは重要でしょうかね、
1: うん、そうですね、
0: うん、周りに助けな投げれながらね、親も子もねこう強く優しくでしょうか ね成長していけるといいですかね、
1: はい、
0: うん、特集のページではですね、その他に、娘が20歳になりましたという方の親の気持ちも載っていますよ。ちょっとだけ紹介しますと、親が人間らしい姿、かっこ泥臭く頑張るところも情けないところも全力で喜ぶところも見せることが本当の子育てだって実際にやってみて気づいた、なんてありますよ。それからね、最後にはですね、彼女らしい道を楽しく歩んでいってほしいという言葉でね締めくくられていますね、そしてもう一方ですね、息子が20歳になって思うことということで、こちらはですね、子育てを振り返って、一つ一つがかけがえのない宝物ですといったね言葉も出てきますよ。
1: はい、
0: でさらにですね、子供が一番、自分は最後になりがちですが、自分を大切にすることが子育てのコツなのかななんて言葉も出てきます ね
1: 皆さんのいろんな言葉聞くとね、こう、参考になるというか、励みになりますよ ね
0: 励みになるし、なんか、そうだよそうだよなんてね思ったりもしますよね、
1: はい、
0: 特集のページ3人の方の今思う親の気持ち、一部分だけの紹介になってしまいましたが、ぜひねこの子供の時間を手に取ってゆっくりね読んでいただきたいなと思います。はい、それではですね、続きましてシリーズで掲載のエッセイの方のね紹介に行きましょうかね。
1: はい、それではね、まず一つ目、早速ですけれども、今回、古希のざれ言というね題名で、毎回書いてくださってる森俊博さんのねコラムあります。ちょっと短めにまとめてみますと、これはあの先生ご自身のこういろんな考えが載ってますね、昨年古希70歳ですねを迎えられた森先生が、さまざまな問題が起こる現代社会を、私たち今のこの人類の歴史とか、聖書に出てくるようなお話など、あととかね、アニメのエヴァンゲリオンを引用しながら、いろいろこう考察されたエッセイになってます、
0: はい、
1: あの文明の進歩が人間を傲慢にしたり、教育の今デジタル化っていうのありますよね、こういったあの思考力を奪ってるんじゃないかという危惧とかね、そういうこの今の時代だからこそ改めて正義とは何かなというのを問い直すような、その大切さをお話しされてるというような、ちょっとこう現代の話であり難しい話のような、でも普通に感じることでもあるようなね、はい、で囲碁由来の言葉、はため八目っていうね言葉、そのように一歩引いた高齢者だからこそ見える世界の変化に触れていますという感じですね。はい、でもう一つまた紹介したいと思いますが、こちらもね毎回、続けて掲載されているあのもので、今回はあの42回目の掲載になる心の

0: ありかというコラムで、書かれているのは水戸南高等学校定時制同窓会会長の宮田哲郎さんです。今回のテーマは言葉の扱いということで、この言葉の扱いって一体どんなことだろうと思うと思うんですが、宮田先生は冒頭で、このように書かれています。物は言いようという表現があるように、言葉とは言い方一つで様々な顔を見せるものです。紙一重のような微妙な言い方の違いで、相手に好意的な印象を与えることもあれば、不快な印象を与えることもある。それはさながら、魔法や手品のような繊細かつ劇的なもので、私たちをそれを繰り返しながらコミュニケーションを取り合っていますと言ってるんですね。で、この言葉について、このさながら魔法や手品、
1: 魔法や手品のような、
0: で繊細かつ劇的なもの、
1: すごいです ね。そんなにすごいことだったんだな
0: ね、思いますよね。で、私たちをそれを操りながらコミュニケーションを取り合っている、
1: すごいですね、すごいことをしてるんですね、私たち、ね、
0: で、この今のこの文を読んだ時に、この言葉のチョイスにすごく引き込まれてしまったんですよ、もう冒頭のね、で、前の中の文のね、ちょっと一つ例を挙げて、私なりに紹介していきますが、例えば宿題が終わるまで遊んじゃダメという場合と、宿題が終わったら遊んでいいよといった時に、どっちが肯定的で柔らかいものいかになってるかというと、もちろん宿題が終わったら遊んでいいよの方ですよね、
1: はい、そうですね、
0: で、宮田先生自身も小さい頃は反発心の塊だったみたいだそうで、宿題が終わるまで遊んじゃダメのような言い方をされると、ものすごく不快だったのを覚えています、笑いっていうふうに文でも書かれてる、で、人間は感情を持った生き物だし、例えば慌ただしい日常の中では考える余裕もないということを考えつつも、でも最終的に自分が言いたいことを相手に伝えようと思うときに、果たしてどれぐらい相手のことを考えられるかとかね、あとはそういう問題提示や、あとは自分が伝えたいことがなかなか相手に伝わらない状況というね、現実なども挙げていて、この言い方の一工夫は家庭でも社会でも、誰にでも役立つスキルじゃないかなっておっしゃってますね、で、ここでまた先生自身のことを書かれているので、ちょっと抜粋してみますと、とはいえ、かく言う自分もそれができているかと問われると、何とも自信はありません。だって幼少期の自分は今でも心のどこかに宿っていて、今でも否定的な言い方をされると、絶対に言われた通りにしないぞってなってしまうというねぐらいで、自分がされて嫌なことはなるべく人にはしたくないから、できる範囲で気をつけようっていう感じで頭の片隅に置いておくように自戒していますっていうことで、このね、なんか人間味のある正直な気持ちというのがね、あともう一つ、この心の自分がされて嫌なことはなるべく人にはしたくないというね、とても素晴らしい、なんかちょっと助言のようなものがあったんでね、
1: そうですね、
0: 最後のまとめ的にはですね、この人には何を言っても通じないから何も言わないようにしよう、そんな諦めの境地にたどり着く前に、どんな言い方がこの人には合ってるのかなと考えるひと手間が、ちょっと面倒くさいけど、最終的には魔法のように自分を救ってくれるかもしれませんと、冒頭と同じように魔法という言葉を使ってまとめてくださってます。
1: そうか、諦めちゃいけないんですね、
0: そうですね、一生懸命努力した分、魔法のように自分のにも返ってくるというかね、
1: ある
0: 日
1: 突然ポッと、魔法のように、
0: やっぱ対応が変わってくると、相手も変わってきたりね、いい流れになるとかね、あるかもしれないですよね、
1: 心がけたいですね、
0: そうですね、ちょっとできなくてもちょっと心に置くといいね、エッセンスになりそうですよね、というとこでしょうかね、
1: それではですね、もう一つ紹介したいのが絵本のコーナーなんですよ、図書館司書のずんちゃんが選んでくれた絵本なんですが、その中から一冊ですね、今日紹介したいのはバナナと言ったらという絵本、コロンカッコ作絵、出版が文芸社となっていますね、まずはですね、ずんちゃんのコメントを紹介しますね、バナナ

0: 花と言ったら黄色、黄色って言ったらお月様、お月様って言ったら月見団子。誰もが一度はこんな遊びをしたことがありますよね。でも、心と心がつながる？今を作っているのは過去、今作っているのは未来、すべてがつながっていく。そうしたら今がとっても大切に思えてきませんか？というコメントなんで、はい、まあ、どんな絵本なのかね、すごく気になってきますよ ね、
1: ね、大人でもちょっと興味あるかもしれないですよね、うん、
0: で今回ね、なんとですね、この作者の方からお手紙が届いています。
1: あ、すごいですね。
0: びっくりですよね、
1: はい、
0: ちょっとそのままね紹介させていただきますね。認定 NPO 法人水戸子どもの劇場の皆様、背景、突然のお手紙失礼いたします。私は絵本バナナと言ったらの作者コロンカッコと申します。先日偶然ですがネット上にて子どもの時間75/2026春号を拝見させていただきました。その絵本の紹介コーナーにてバナナと言ったらをコメント付きで紹介してくださっており、嬉しさのあまり今回お手紙を書かせていただいた次第でございますと。私は作家などと言えるものではなく、昔から抱いていたいつか絵本を書いてみたいというその思いだけで、書き方もわからないまま何とか形にしたのがバナナと言ったらでした。もちろん私の初めての作品です。そのため子どもの時間にてタイトルやコメントを見つけた瞬間、驚きと嬉しさで一瞬息が止まる思いがしました。お子様たちの身近な場所で作品を取り上げてくださり本当にありがとうございます。本書が少しでも皆様の楽しい時間のお役に立てておりましたら幸いですという。
1: いや、とっても嬉しい手紙です ね、
0: なんともね、嬉しさが込み上げてきますよね。
1: はい、
0: あの絵本作家さんというとね、なんか別世界の方のようにね
1: 思います。
0: 思いますよね。だから今回ね、子どもの時間を通してコロンカッコさんとこうなんかつながれたような思いがして、
1: はい、
0: そして絵本に対する思いなどもね、ちょっと、分かってくるとね、とっても身近に感じてしまいましたけど。
1: そうですね、
0: あとはこの絵本をね、
1: はい、
0: 手に取って見てみましょうということで。
1: そうですね、バナナと言ったら、
0: はい、ね、楽しみですね。
1: はい、
0: はい、ということで今日は子どもと親のための情報誌子どもの時間第70号についてお送りしてきました。ワイワイワールドのコーナーでした。この番組に対するご意見ご感想は水戸子どもの劇場事務局ファックスで 029-255-0908 までお寄せください。
1: 曲はゆずで雨のち晴れるやです。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーは各種スタッフの気になること好きなことなどをピックアップしてお送りしています。今週はちょっとチャットイングリッシュ、気になる英語をピックアップします。短い英会話を聞きながら英語に親しみましょうというコーナーです。今日は香里さんとマリさんが小学生のお子さんのクラブ活動について会話しています。
1: はい、
0: どんなクラブが出てくるでしょう、聞いてみましょう。
2: What club did your daughter choose this year?
3: For her first choice, she picked the nature club. And for her second choice, the sewing club. The sewing club started again this year, so I was sure she would choose that one.
2: Really? That's surprising. Why the nature club?
3: She said,My eyesight keeps getting worse, so at least I want to do something that's good for my eyes in club activities.
2: That sounds more like an adult than a fifth grader. My daughter was in the sewing club last year, but this year she chose the basketball club.
3: Oh, really? That's surprising too.But it's nice to try a sports club too.
0: はい、いかがだったでしょうか。いろんなクラブが出てきましたよ。
1: はい。
0: ね、ネイチャークラブ。
1: うん。
0: 自然に関するクラブでしょうかね。自然観察とかかなと思いますね。
1: ネイチャー。
0: うん。

0: 後出てきたのが、
1: ソーイングですね、
0: はいうんはい、手芸クラブですよね、はい、内田さんが、うん、手芸クラブいいかななんて、
1: ね
0: ねはい、おっしゃってましたけど、
1: はいうん
0: ね、あとは最後の方にバスケットボールクラブ、これはバスケットボールクラブですね。
1: そうですね、
0: はい、香織さんのお子さんとマリさんのお子さんは趣味とか好きなこととか好きなものとかがよく被ることがあるそうなんですね。
1: はい、
0: うん、で元々はお二人ともお子さん、手芸とかものづくり系を選ぶことが多いらしいんですよ、うん、ですけど会話によると今年はちょっと違うようなんですね。
1: はい、
0: うんはい、では日本語訳をねちょっと紹介しておきますよね。まずマリさんですね、娘さん今年のクラブ何にしたということで What club did your daughter choose this year? と聞いていますね。すると香里さん、うちは第一希望が自然観察クラブで第二希望が手芸部だったの、手芸部が復活したから絶対そっちだと思ってたのにということを言ってますね。でここの時ですね、第一希望がまあファーストチョイスで出てきます、はい、で第二希望がセカンドチョイスで出てきますね。でそれを聞いてマリさん、え意外、なんで自然観察、なんで自然観察が1位番なのという感じでしょうかね、
1: はい、
0: ここは Really that's surprising Why the nature club と聞いていますね。そうすると香織さんですね、娘曰くということでどんどん視力が悪くなっているからせめてクラブぐらいは目にいいことをしたいんだってということで、この娘さんの言葉を紹介するのに言うのに She said で始まってます。で、言葉が続きますね。 My eyesight keeps getting worse、 悪くなってると目が。で So at least、 せめて I want to do something that's good for my eyes、 目にいいことをしたいという、うん、そんなことを言ってますね。でそれを聞いたマリさん、小5とは思えない理由だねと言ってます。
1: 本当です ね、
0: ね、うん、そうでここがねまたね英語にすると That sounds more like an adult than his grader、 小5、 5年生よりも、more like an adult、 大人っぽくね、サウンズということが聞こえる。
1: そうですね、
0: そういう風な表現になってますよね。小5、うん、より大人っぽく聞こえるということで小5とは思えないということですよね。で続けてマリさんですね、うちは去年は手芸だったけど今年はバスケクラブにしたよと言ってますね。 This year she chose the basket club、 あ、バスケットボールクラブですかね、はい、で最後香里さんですね、そっちも意外、でも運動系に挑戦するのもいいねということで It's nice to try a sports club too ということで、会話が終わっていますね。で今回の会話はですね、クラブをこう選ぶということで選ぶに関係する単語が3つ出てきてるんですよ。
1: あ、3つありました、
0: うんうん、で最初は選ぶで choose 出てきましたね。で最後の方にチョーズ、
1: あ、はい、
0: 似てるけれども、うん、ちょいと違う。
1: そうですね、う
0: ん、これはチューズの過去形ですね。
1: あ、
0: 選んだということでね、ちょっと発音も綴りもちょっと違うくなるんですけれども、うん、発音もちょっと違うくなりますね。そして、ね、真ん中辺かな、ちょっと前半かなに出てきたのがチョイス、うん、
1: そうですね、
0: うんうん、選択とか選ぶこと、選んだものとかで、チョイスは名詞なんですね。で日本語だとチョイスするとか言っちゃいますよね。
1: そうですね、
0: なんかするを勝手につけて動詞っぽく使っちゃってたりしますけれども、
1: そうです、ね、
0: うん、英語ではチョイスだけでは動詞にはならない。
1: なるほど、
0: そうなんですね。
1: 全部チョイスかと思いました
0: ね、それもありかもしれないですけどね、うん、で会話の中では、ま、ファーストチョイス、一番目に選んだもの、セカンドチョイス、2番目に選んだものということでね、出てきます。さあ、そんなところにも注意しながらもう一度聞いてみましょう。
2: What club did your daughter choose this year?
3: For her first choice, she picked the nature club.

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ホットオトスクエアワイワイネットワークのコーナーです。イベント情報などお知らせするコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っています。会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年会費1000円のボランティア登録会員、一口5000円の参助会員などがあります。一般の方も参加できるイベント活動もたくさんあります。まずは参加してみてください。ホームページ、Facebook 等 SNS でも発信していますので、水戸子どもの劇場で検索してぜひご覧ください。劇場事務所は水戸市三川にあります。お問い合わせ電話番号は 029-255-0908 です。では今日は劇場が定期的に行っている活動についていくつか紹介しましょう。まずはですね、予約不要のものを2つ紹介します。ポカポカ集いの広場です。親子で気軽に交流や子育ての相談ができます。利用料は無料です。対象は未就学児と保護者ですね。場所は水戸市福祉ボランティア会館赤塚ミオスの2階です。開催日時、火曜日から土曜日ですね。月曜日、日曜日、祝日はお休みです。10時30分から15時30分。ランチタイムが12時から13時となっています。お昼持参 OK ということですね。0歳児、1歳児の日もあります。多胎児家族の日も時々ありますということですね。お問い合わせはポカポカ集いの広場。電話番号 090-8348-5375 090-8348-5375 です。開催日の10時から15時30分の間にお問い合わせお願いします。次に、たまり場はやまんについてお知らせします。多世代交流サロンですね。広々とした和室で遊べます。おもちゃもあるよということですね。こちらも利用料は無料です。対象はどなたでもということですね。場所は生き生き交流センター葉山荘です。水戸市千葉になります。開催日時、毎週月曜日10時から12時30分です。祝日はお休みになります。お問い合わせは葉山荘まで。電話番号 029-243-5508 029-243-5508 です。
1: はい、続けてホームページまたはお電話で申し込みのものを3つお知らせします。まずはおもちゃ貸し出しエルマークラブです。おもちゃに囲まれたお部屋で遊べますし、おもちゃも借りられますね。はい、場所は水戸子どもの劇場和室になります。毎週水曜日、そして第1第3金曜日に開催していて、

0: 11時から11時45分が1組目、2組目は12時から12時45分、3組目が13時から13時45分になります。各回1組ですが、お友達同士なら2組 OK ですよ。はい、こちら貸し出し1回500円、活動会になると、無料で借りられます。はい、そして続けて子どもの居場所ポルタです。学校へ足の向かない子どもの安心して過ごせるところになります。場所は水戸子どもの劇場の事務所の、こちら別館の方になりますね。はい、こちらは月曜日、火曜日、木曜日に開催していて、祝日は休みになります。時間は9時から17時です。利用料は1回1000円、年会諸経費として保険料等5000円になります。ご参加の際にはお弁当とか飲み物をね、ぜひお持ちください。体験は2回まで無料ですし、見学もできます。はい、こちら事務所の方にお問い合わせくださいね。はい、続けてガレッジセールです。月1回程度、火曜日やその他土日などね、申し込み制で事務所の隣のトレーラーハウスで行われている雑貨日用品などのバザーになります。今月は30日の火曜日ですね。時間は11時から13時30分です。はい、いろいろありますので、ぜひ見に来てください。はい、続けて日程の決まっている申し込みの必要ないものをね、4つほど紹介しますね。多胎児サークルカルガモです。双子ちゃん、三つ子ちゃんなどを持つ親子のサロンです。はい、場所は水戸市福祉ボランティア会館ミオスの2階実技研修室になります。時間は10時から12時で、こちら日程は26日の金曜日に開催しています。はい、不安やストレスなど少しでも和らげたりできたらと思います。はい、続けて室内ゲームの会です。こちら会場は事務所の方で、小1から大人まで電気のいらないゲームなどカードゲームなどで、遊びます。日程は27日の土曜日10時から15時の間、出入り自由です。続けてミトピオ音楽隊です。ファミリーブラスバンドですね。毎月数回、練習を楽しんでいます。今月は26日の日曜日に、市内の、ね、市民センター等で、場所は参加の際お問い合わせくださいね。はい、音楽大好きパパママが集まって楽しんでいます。はい、そしてもう一つ妄想カフェになります。対象は大人で月1回程度、10時半から14時ウクレレなども、楽しんでます。事務所隣のトレーラーハウスにて自由に過ごすゆるい会です。29日の月曜日の開催になりますね。はい、以上になります。
1: はい、活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。水戸子どもの劇場で検索してホームページでご確認ください。日程等はスケジュールのページでチェックご確認いただけます。月刊機関紙つどいも発行しています。また諸事情状況に応じて変更になる場合もございますので、合わせてご確認ください。その他詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局お電話で 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。ホームページからメール、 SNS でのお問い合わせも OK です。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
2: 見る、作る、遊ぶ、学ぶ。
3: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
4: ただいま会員募集中。

0: お送りしてまいりましたホットホットスクエア、そろそろエンディングとなりました。ではここでこの番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせしておきます。郵便番号 310-0912 水戸市三河 2-82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号は 255-0908 です。ホームページからメール SNS でも受け付けています。水戸子どもの劇場で検索してください。
1: または FM パルルンまでホットホットスクエア宛てにお寄せください。ファックス番号は 029-307-8055 です。メールアドレスは fm76@fmparul.co.jp です。お便りリクエストお待ちしています。
0: はい、今日はね、ワールドのコーナーで子どもと親のための情報誌、子どもの時間の紹介をしたんですけれども、ちょっとまだねお時間があるので、この編集後期というところを今日は紹介しようかなと思うんですね。
1: はい、
0: 初めてですよね。
1: そうですね、
0: ここを紹介するのはね。
1: はい、
0: はい、お二人関わっているんですけれども、まず H さん、このところ世代交代ということを考えることがあります。でも後輩に余計な口を出さなければ、今まだ自分ができることはやめなくてもいいかとちょっと考えが変わってきました。どうせ年とともにそのうち体が動かなくなっていくだろうし、ごくうちは好きなことをしようかなと今は思っていますという H さんですよ。もう一方いますよね。
1: はい、はい、じゃあ N さんの方ね。はい、娘が専門学校を卒業しこの春から社会人になります。一人暮らしも始めるので本人はワクワクな様子、いろいろと口を出したいこと、心配やモヤモヤすることもあるけれど、失敗もいい経験、本人のためにもこれからの人生にとっても必要なのかなと見守る修行中ですというコメント ね。
0: そうなんですよね。なんかそうだよななんて ね、なるほどなるほどなんて ね、
1: そうですね、
0: 思ってね読んでいますけれどもね。はい、それではそろそろお別れの時間ですかね。今日お送りいたしましたスタッフはミキサー荒川真由美、
1: 内田博子、
0: 石澤美智子でした。ホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。お別れの曲は彩香でありがとうの輪。それではさようなら。
1: さようなら。

0: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップの在り方を再定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 音楽にはあの頃が詰まってる。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。梅雨でじとっとする土曜日に、東京タワーさんからこんな爽やかリクエスト、クリデンスクリアウォーターリバイバル、アップラウンドバンド。

今日の1曲目は東京タワーさんからのリクエストにお答えしています。メッセージこう書いてあります。明日はサッカーワールドカップ日本対チュニジア戦ですね。まあ興味のない方もいらっしゃるでしょうが、ぜひとも応援していきたいですね。リクエストは上昇気流に乗っていこう、君も一緒に行くかいみたいなことを歌ってるらしいこの曲といただきました。ありがとうございます。日本代表最初からねちょっといろいろとありますが、でもいい感じですよね。みんなで応援していきましょう。リクエスト、クリデンスクリアウォーターリバイバル、アップアラウンドバンドでした。レディオライブサタデースーパーレジェンド。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽専門のリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。洋楽に詳しいという、ね、方はぜひ、洋楽の名曲はもちろんのこと、ちょっとこうひねったね隠れた名曲のリクエストとかね、送っていただけると嬉しいなと思います。いや私は洋楽詳しくないんだよなっていう方でももちろん OK です。知ってるね大好きな洋楽ナンバーをぜひお送りください。お待ちしています。さあ今日は6月20日土曜日夕方4時を回りました。お元気ですか。今日のね東京はもう朝から雨です。昨日の夜からねもう降っていたっていうそんな感じですが、で夜もこの後雨

しが強くなるようですね。で今もさっきね岡野さんもおっしゃってましたが、スタジオの窓にも雨粒がねぶわーいっぱいついてるぐらい、まあ風もあるのか。

いいですね、自分でやるっていうのはね。うん、自分が乗るバイクを自分で点検して部品を変えるっていうのはすごく安心感もあるし、愛着もね湧くし、新しいオイル入れたからお前頼むぜみたいな、そういう気持ちにもなるんですよ。だからすごい良かったなと思ってね。でちょうどその前にもね、僕自分が乗ってる自転車の後ろのブレーキをグッてかけたらパツンってワイヤー切れたんですよ。あー行ってもうたーみたいな。いやーブレーキ効かなくてちょっと怖いな、そしてまた修理費もかかるかみたいなね考えてて、でもよく見たらただねブレーキのこの、レバーのところからワイヤーが外れてただけだったんですよ。なのでそれをこうグッと引っ張ってキュッてかけたら、まあ、また元通りになってブレーキかかるようになったんですよ。あ、なんだこんなことかと。うん、でもね最初はやっぱ自転車のこと詳しくないからワイヤー切れたんだなと思って、まあ、交換に自転車屋さん行かなきゃなって思ってたんですけども、でもよく見れば大したことないことに気がついた。だからまあさっきのねバイクの話じゃないですけど、やっぱり自分でこう使ってるものはある程度やっぱ自分で把握しといた方がいいですね。うん、で直せるところまでは自分でやったりとか、ケアできることは自分でやって、まあそうすれば修理費もねひょっとしたらかからなくて済むかもしれないですしね。でやっぱり自分でやれば愛着湧くし、新しいオイル入れたんだからじゃないけど頼むぞまた一緒に楽しもうなみたいなね、ワイヤーグッて引っ張ったから大丈夫だろうみたいな、やっぱそういうのっていいですよね。だから自分がね扱ってるものはやっぱある程度自分で把握しとくってのはね大切だなとね改めて思いました。皆さんはどうですか、どこまで直せますか、これは直せるけどこれ無理だみたいなありますか。自転車は直せるけどパンク直せるけど車のパンク直せないなとかね、うん、人の心は直せるけど自転車無理だなみたいなね、ここまでいけるけどここまでダメだみたいなね、どうでしょうか、皆さんありますでしょうか。さあ今日も、ラジオ聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコールやっていきたいと思います。実はですね熊本県の坂田三吉さんから先週ね初めて番組を聞いた方に僕電話したんですけど、そしたら三吉さんからあんだよアーチ頼むよレジェンダーにかけてよっていうねメッセージいただきましたけど、これね僕ね知らなかったんですよ。普通にメッセージを送っていただくので、まあ普段はメッセージ出さないけど番号送りましたっていう方かなと思ってかけたらね、まあ偶然聞いていただいたっていう方なんですけども、だからねメッセージはね意外と分かんないですねこれがね。まあただねやっぱ聞いていただく方はもうレジェンダーの方で、感謝もしたいですから、電話かけたいなと思いますし、リクエストもね答えたいなとも思ってます。ぜひ、今日もこの電話つないでコーナーありますから、ぜひ、ラジオで喋、りたいな出てもいいよっていう方、電話でリクエスト、かけたいなっていう方いましたら電話番号を送ってください。お待ちしています。だいたい時間で言うと5時15分前後ですね、その頃に送っていただいた電話番号に逆電でこちらから電話をしますので、その時間に出られる方、出られる電話の電話番号を記載の上ファックスかメールでお送りください。メールが ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 X でのつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタレジェでポストをしてください。ただこちらにはね電話番号を記載しないでくださいね、これ電話番号みんなに公になっちゃいますからね、そこは気をつけてください。今日も夕方5時29分まで生放送、洋楽で Enjoy your weekend

ファックスでのリクエスト、パイパイいっぱいいっぱいさんからでお届けしたのは大ヒットミュージカル映画グリースの挿入歌、オリビア・ニュートン・ジョン&ジョン・トラボルタでサマーナイツでした。さあ変わってはこれはね珍しいですよ。ブルース・スプリングスティーンのバンド E ストリートバンドのサックスプレイヤーですのソロナンバージャクソン・ブラウンとデュエットをしています。車についた鉄錆取りをしたというビャッコさんからです。車になって、綺麗になった車でね爽やかなドライブ楽しんでくださいね。 You are a friend of mine。

クロレンス・クレモンズ&ジャクソン・ブラウン You are a friend of mine でした。続いては日本列島南の島から届くリクエスト、沖縄のハテハテさんからです。いいですね、沖縄軒先にこう椅子出してね、泡盛いいですね。シカゴ How to say I'm sorry

Saturday Super News。DJ アーチがお届けしています。Saturday Super Legend。この時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。世界最高峰の音楽賞の一つと言われるグラミー賞が2027年に開催する授賞式から最優秀アジアンポップミュージックパフォーマンス賞をはじめとする新たな5部門を加えると発表しました。グラミー賞を主催するレコーディングアカデミーによると、このアジアンポップ賞はアジア市場発祥、もしくはアジア市場で広く認知されているアジアンポップミュージックのパフォーマンスにおける芸術的な卓越性を表彰するもので、世界の音楽シーンにおいてアジアンポップの影響力が高まっているのを称えるために創設されたといいます。条件は韓国、日本、中国など一つ以上のアジア言語を効果的に使用した楽曲が対象となり、つまり K-POP、J-POP、チャイナポップが含まれます。その他に新設されるのは最優秀ラテンソング賞、最優秀トラディショナルポップボーカルパフォーマンス賞、最優秀 R&B コラボレーションデュオグループパフォーマンス賞、最優秀トラディショナルフォークアルバム賞の全5部門になります。チャカカンが約7年ぶりとなるニューアルバム「チャクジラ」を発表します。チャカカンは雑誌のインタビューで、子供の頃私はゴジラの映画が大好きだったの、だからタイトルを「チャクジラ」にしようって話になった時すごくしっくりきたのよと話しています。また「チャクジラ」というタイトルを考えたのはシーアだったと言います。私だったら絶対思いつかなかったわ、彼女って本当に発想がユニークなのよ。ミュージックビデオの中でチャカカンは他者を助けたいという彼女の思いにインスパイアされた慈悲深いゴジラ、チャクジラとして登場しています。カンはこう付け加えています。怪獣って言ってもただ物を壊しまくるんじゃなくて、私はむしろいいことをする怪物みたいな存在になったの、そっちの方が本来の私に近いし、自分自身や自分の信念に忠実なキャラクターにしたかったのよ。アルバムは海外で9月18日発売。現在アルバムからスヌープドッグとのコラボレーションの新曲ブギーズインマイソウルが公開されています。愛の陰りやヒーローなどで知られるシンガーボニー・タイラー75歳は5月初旬に緊急の腸の手術を受けた後、人工昏睡状態に置かれていました。アメリカ時間6月15日、タイラーの家族は新しい声明を発表。昏睡状態からは脱しましたが、依然として容態は極めて深刻で集中治療室に入っています。容態は改善傾向にあるものの、回復は緩やかなものです。担当医師たちは彼女が順調に回復すると確信していますが、それには時間がかかるでしょうと記されています。こうした状況を受け、8月までに予定されていたタイラーの公演は全て中止、または2027年に延期されることも発表されています。しかし、10月23日から12月17日にかけて予定されている秋のヨーロッパ公演については、予定通り開催されることを依然として希望を持っているとしています。声明では、世界中からボニーに向けて寄せられた多大な愛と支援に皆様に感謝申し上げます。彼女も皆様からの温かいお見舞いの言葉を認識しており、深く感謝していることをお伝えしたいと思いますと締めくくっています。

0: さて、今週もさまざまなニュースがありました。今週注目のニュースはですね、グラミー賞にやっぱり新部門5つというね、お話ですね。まあ、日本人としてやっぱりね、アジアンポップ賞ができるのが嬉しいですよね。ノミネート対象は K-POP、J-POP、チャイナポップが含まれると発表されています。日本の曲が普通にグラミー賞を取る時代が来るということじゃないですかね。まあ、今までもね、多くの日本人アーティストがノミネートされて、そして賞を取っています。今まで多くはだいたいやっぱクラシック系とかコンテンポラリー系が多く、あとはニューエイジ環境音楽とか映画音楽で坂本龍一さんとかね、レコーディング部門で小澤征爾さんとか、シンセサイザーで鬼太郎さん、あとビーズのね、松本孝弘さん、それからピアニストの上原ひろみさんなんかも受賞されていますが、でもこうしてね、部門ができたからノミネート数、回数、それから受賞する回数は一気に増えるでしょうね。やっぱりね、まあ、スポーツなんかもそうですけど、今ね、日本人選手が海外のチームに入ってプレーするのがもう当たり前になったじゃないですか。もうそれが音楽の世界でも来たなっていうね、そんな感じがしますよね。なんか実感がすごいというかね。もう今はすでにね、あの日本の、まあ、70年代のニューミュージックが今は流行ってると言いますけど、でも現代の J-POP もすごく人気で、海外でね、いろいろライブやってるって言いますよね。で、アーティスト同士が、この後はフランスでライブやって、で、隣のちょっとイタリア行ってインタビュー受けて、その後暇だからどうする、イタリアで会うみたいな、そういう会話をするって、この間ね、テレビのインタビューでね、言ってました。うわ、ワイルドワイドになったんだなと思ってね、改めてすごい時代が来てるなとね、思いますよね。なので、スポーツ界だけではなく、音楽界でも普通に日本の曲が受賞する時代、受賞する時代がそこまで来てます。
1: ハイパーレディオサタデースーパーレジェンド。

音楽で言うとアメリカはやっぱりすごいですね。アメリカのニューヨーク市ブロンクス区発祥のストリートカルチャーヒップホップを学習の軸に据える公立高校が今年9月ブロンクス区で開校します。地元メディアによりますと、特別認可校を除きヒップホップに特化した公立高校は全米で初です。ヒップホップに特化した高校ができるんですよ。専門学校じゃない、高校です。1973年にブロンクスで始まったこのヒップホップ、韻を踏んだりリズムを重視するラップ、全身を使って踊るブレイキン、 DJ などの要素からなります。あとは、アートもそうですね、絵を描く、文字を描くね。それらを総称してヒップホップというんですが、開校する公立高校はグラミー賞のノミネート経験のあるプロデューサーらが支援するほか、楽曲制作やデジタルメディア、ビジネスのための金融リテラシーのカリキュラムもあります。お金とはこういうものだ、どうやって、お金を作って事業を始めるかとかね、音楽が売れたらどういう流れで手元に来るのかとか、そういうことを学べるんじゃないですかね。とても大切なことですよね。これらを通じて文学や数字の学習にもつなげると発表しています。初代校長は地元メディアにヒップホップの文化を学びの手段として使うと話しています。初年度は生徒およそ120人を受け入れるということです。すごいですね。やっぱりこういった環境があるから優れたアーティストがね、優れた選手が育つっていうことですよね、やっぱりね。僕はサーファーなので、サーファーの学校があったらいいなといつも思います。で、実際にですね、海の目の前の高校でサーフィン部があるっていう高校はあるんですよ。僕が知ってるのは千葉県の鴨川のね、海の目の前にあ

った高校にサーフィン部があって、でロッカーにサーフボード入れてあるんですよ。かっこよくないですかこれ。なんかサーフィンっていうとね、やっぱりどうしてもこう遊びのものだという感覚があるから、ただロッカーに遊び道具が入ってるだけっていうふうに思うけど、でも部活ですから部活の道具を入れてるんですよ、ロッカーに。カチャンと開けるとサーフボードが並んでる、ウエットスーツもそこにかかってるっていうね。で放課後、まあ朝練もやっぱやるんでしょうね、朝は波がいいですからね。そういうね部活はあったけど、もう高校からしてヒップホップ一色っていうね、かっこいいですね。まあもちろん日本にもねたくさんいろんな専門学校あります。この間、杉並区、東京の杉並区のあれはね、どの辺かな、宮前あたりかな、住所で言うと、まあカンパチからちょっと入ったところなんですけどに、ちょうど信号待ちってパッて横見たらゴルフ専門学校って書いてあったんですよ。あのまあゴルフだとね、やっぱりこうコースに出たりとか打ちっぱなしで、クラブ振って球を打つっていうことをしますから、まあ学校があったにしろ大きな学校かなと思ったら全然違う。そこは住宅街の間に挟まってるぐらいの感覚の、もうちっちゃいちっちゃいの挟まってますよみたいなちっちゃい建物で、でもゴルフ専門学校って書いてあるんですよ。だから多分そこでは、まあもう分かんないですよ、中にはいろんな機会があるのかもしれないけど、座学を学んでるのかなと。さっきのね金融リテラシーじゃないですけど、やっぱゴルフにも座学で学ぶこといっぱいあるんじゃないですかね。僕ちょっとゴルフやんないから詳しく語れないんですけどね、例えば地形の話とか風の話、この時は球はどう打つかとか、まあその他いろんなことをねやっぱり学ぶんだろうなと思ってね、すごくなんかこう、まあ、微笑ましく見たというか、ああいい学校があるんだなと思ってね見てました。皆さんなんか専門で学んだことありますか、または近くにそういったね学校とかありますか。結構こうニッチなね専門学校とかもねやっぱりあるんだろうなと思います。そこからね職人さんが育つんだろうなとね改めて思います。さあ、今日はですねやっぱりねサッカー関連のメッセージ多いですね。いよいよ明日ということで日本のワールドカップ2試合目がね行われますが、マッハ豪さんからこんなメッセージいただいています。アーチさん、サッカーワールドカップは史上初3カ国共同開催とか、スローインとかゴールキック、選手交代で制限時間で新ルールや3カ国も増えるなど話題が満載だね。そうですね、僕も改めて、ルール新ルール見てみましたけどね、選手交代は10秒退出とか、あとは、負傷治療後の1分間ピッチ外で待機とか、ゴールキーパーの8秒ルールとか、まあ、いろいろあるんですよね。まあまあちょっとね後ほどまた時間あったらこれ詳しくお話できたらなと思うんですが、やっぱでもあれですよね、こういったあのスポーツ とかはあのルールを知ってね見るとより面白いですよね。僕はあのサッカー部だったんですよ。だからまあサッカー経験してるんですけど、でもこうね熱くワールドカップを応援している方と比べるとにわかファンレベルなので、だからこうちょっと大まかに見ちゃう、引きでちょっと見ちゃうとこはあるんですけど、でもやっぱりルール分かってみると燃え方が違いますよね。うん、わーそこでこう来るかみたいなねなるからね、より楽しめるなと思います。マッハ号さんからリクエストいただきました、英語版とスペイン語版があるこの曲、ぜひスペイン語バージョンでお願いしますといただきました。1998年ワールドカップフランス大会のテーマソング、日本代表頑張ってください、応援してます。ウィッキー・マーティン The Cup of Life on your radio Saturday Super Legend

栃木県 FM 太郎で聞いていただいている栃木のプロジェクト R さんから、アーチさん、全国のリスナーの皆さん、こんにちは。久々のメールです。ありがとうございます。今日もあちらこちらで雨が降ったり止んだりと、あいにくの梅雨空の一日となっていますが、明日はいよいよ運命のチュニジア戦。明日も森保ジャパンが今大会初勝利と悲願のワールドカップ初優勝に向けて、この曲をリクエストしますといただきました。 The Style Sticks、愛がすべて。

時刻は4時42分に間もなくなろうとしています。 DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。生放送で洋楽のリクエストにお答えしている番組です。5時台には電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールというコーナーもあります。今ラジオを聞いていただいている方と電話を直接つないでリクエストにお答えするというコーナーです。ラジオ出たいな、出てもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ電話番号を記載の上メールかファックスでお送りください。そのいただいた電話番号に僕から逆電をしてお話をさせていただきたいと思います。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp、ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 です。 X でのポストもお待ちしています。ぜひポソッとつぶやいてみてください。 X の場合はハッシュタグの後カタカナサタラジェでよろしくお願いします。いろいろなメッセージありがとうございます。さっきグラミー賞に新部門5部門追加というねニュースをお伝えしました。そしたらザ・ウサギーズ大劇団&ザ・プランクトーンズの雇い主さんから、ということはない、何、日本のアニソンが選ばれる可能性もあんのっていう、いやこれは全然あると思いますよ。大いにあると思います。ね、今世界でね日本のアニメ大人気ですし、フランスなんかもほんとすごいって言いますしね。だからアニソンのライブとか半端ない盛り上がってるんですよね。すごい熱量だっていうね。僕は生で見たことないけど、ニュースとかでね映像を見る、映像でも熱量伝わりますから、すごいんだと思いますよ。まあアニソンもね、こう可愛いアニソンもあれば、いわゆる日本のね、まあ、普通のアーティストが歌ってるアニソンを担当してる曲もありますしね、全然可能性あると思いますよ。ゴルフの話もしてました。そしたら若菜さんから、僕ゴルフの専門学校あってね、何を学んでんだろうってお話をしたら、若菜さんからルールとメンタルとコースマネージメントを学ぶそうです。なるほど、メンタルもね、やっぱりこう、まあ、僕はサーフィン大好きなんでついついサーフィンの話になっちゃうんですけど、最近のサーフィンの試合の流れを見ていても、やっぱり試合運びはすごく選手が考えてるなと思うんですよね。だから自分の中でこう試合運びのねプランがあれば、それだけで緊張はちょっとこう和らぐんだろうなと思って見てるので、そういうメンタルの作り方、鍛え方、コースマネージメントを学んだりっていうねことにつながっていくんだろうなと思いますね。ゴルフの座学、センスのある人だったらこういうのを学ぶ成績が伸びるんだろうなと。そうですね、そこでぐっと差が出るんだよねこれね、悔しいことに。なんであいつだけいつもいい成績なんだよっていうね、こればっかりは、二物を与えない、天は二物を与えないというかね。まあでも努力したからこそぐっと伸びたっていうね、そういう選手もねいますよね。ファックスでのリクエストいつもありがとうございます。変わってはこちらもやっぱサッカーワールドカップの、ね、日本対チュニジア戦で日本代表さんが勝利、しますようにぜひこの曲をお願いしますといただきました。もうこれはね今映画の話題もありますからね、勝つか負けるか、そういう意味を乗せたタイトルと思って聞くのもいいんじゃないですか。勝ちなのか、勝ちの白なのか、負けの黒なのか。ファックスで新田哲也さんからリクエストです。これアルバムバージョンですね。普通のイントロの前にこういった会話劇が入ってる、これマコーレカルキンです。うるさいんだ、消せよ、いいじゃないか、今いいとこなんだよって言ってます。お父さんと戦ってる。This is Michael Jackson, Black or White.

DJ アーチがお届けしてます。サタデースーパーレジェンド4時台はここでお別れとなります。ここまで聞いていただいた方どうもありがとうございました。この後ラジオアプリ JCBA サイマロラジオかレディモで聞くことができますから、ぜひこの後5時台もね一緒に楽しんでいただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。そのアプリで、この番組名を検索していただく、または放送局でどこでやってるかを探していただいて、ぜひね、チューニング合わせて楽しんでください。よろしくお願いいたします。さて、この後5時台に、電話をつなぐコーナーがあります。電話出てもいいよという方まもなくになります。5時15分ごろにね電話つなぎたいなと思いますから、電話番号を記載の上メールかファックスでお送りください。お待ちしています。さあでは4時台ラストいきましょう。ちょいダメおえさんありがとうございます。レジェンダの皆さんはキャリー&アウッドのことをどれぐらいご存知でしょうか。 YouTube で見られる、スティーブン・タイラーとのパフォーマンス Undo It からの Walk This Way はかっこいいですよといただきました。これねわかります、めちゃくちゃかっこいい。これもともとカントリーミュージックのアーティスト女性なんですけども、すごい美人だし歌もうまいしね、すごい、なんていうんですかね、こう存在感のあるアーティスト、すごいかっこいいね、素敵な女性ですよ。ぜひ皆さんこの Walk This Way もねチェックしてみてください。ではちょいダメおえさんのこのキャリーアンダーウッド曲は Undo It を聴きながら4時台をお別れ。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手は DJ アジでした。ではまたこの後5時台に。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

dance. It's freedom. Saturday, Super Legend.

時刻は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド5時台に入っていきたいと思います。5時台も変わらず洋楽のリクエストナンバーにお答えしていくんですが、5時15分前後には今聞いていただいている方と電話をつなぐ生電話のコーナーがあります。今日もねすでにたくさんの電話番号をいただいています。どなたにかかるかは言わずに逆電でかけますから、だいたい5時15分前後になったら電話を用意していただいて、すぐにこうパッとこう携帯取れるような、まあ、体勢というかあのストレッチもしといていただいてね、急に動くとこう足とかつっちゃったりしますからね、腕とかつりますから、まあ、そうならないようにリラックスしてね待っていただけたらなと思います。まだお待ちしてます。電話出てもいいよという方、お一人だけねつなげたいと思いますので、出てもいいよという方は電話番号を記載の上メールかファックスでお送りください。 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 X のポストでもお待ちしています。これはリクエストメッセージのみにしてください。電話番号はね書かないにしてください。よろしくお願いします。 X の場合はハッシュタグの後カタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。ウキウキバルセロナさんからスペイン在住の方ですね、もう皆さんおなじみだと思いますが、明日の朝6時日本戦、夕方6時スペイン戦、サッカー好きなので予定は入れてません。サッカー優先です。いい週末ですね。もう好きなことにどっぷり使ってというね。あら、アーチさん元サッカー部さぞモテたでしょうねとねいただきました。いやーどうなんですかね、もう必死すぎて、必死な俺しか見られてないと思いますよ。サッカー部の時もう先輩が怖くて、まあ特にね僕らの時代ってそういうとこちょっとあるじゃないですか、上下関係で厳しいとか、それでまた結構先輩ががたいよくて、それでねジャンピングヘッドをお互いにしてこうボール取り合った時があったんですよ、3年の先輩と1年の僕と。でジャンプ力もやっぱ向こうはあるし、がたいでかいし、バーンぶつかって腿の上に、僕の腿の上にスパイクで降りられたんですよ。もうそれが激痛で、もう二度とサッカーやんねえとそんなね、軟弱な中学生時代でしたけども、まあでもねすごく好きでね続けてました。まあ高校にあったらねバドミントン部やってましたけどもね。これねごめんなさい、ほんとごめんなさい、坂田の三吉さんメッセージメール届いてます。さっきアーチさんがなんだよアーチレジェンダーに電話かけてよってコメントがあったように言われましたが、僕は今日は単身赴任先なので電話に出れませんよとメールしたつもりでした。誤解を与えてしまったら申し訳ありませんとねメッセージをいただきました。いや坂田の三吉さん本当にごめんなさい、これね僕の勘違いでした。申し訳ありません、本当に申し訳ありません。これねトモロックさんがねつぶやきで X でね送っていただいたことでした。トモロックさんもねすごい電話

先なんで電話出られますよっていうそういう感じでね送っていただいてました。ありがとうございます。まあ、またあのタイミングよかったらね、あのぜひ電話番号も送っていただいて会話したいなと思うんですが、今日はリクエストをいただいていますから、リクエストにねお答えしたいと思います。やっぱりね日本全国あちこち雨、それも結構しっかりと降ってるとこがね多い、でさらに止まない雨っていうね、そんな雨模様にこのリクエスト。雨にお願い、フィル・コリンズ、 I wish it would rain down。

いやーな、じとっとした雨ですけど、このフィル・コリンズの歌が良すぎて雨もいいなーってそういう風に思わせてくれるね、そんな名曲ですよね。リクエストありがとうございました。ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド、Saturday, Super Legend.

サタデースーパーレジェンド、今週のこの時間はサタレジェからレジェンダーの皆さんにおすすめしたい洋楽をご紹介するピアットデルジョルノのコーナーです。今週のこのかける曲はですね、実は本当はかけるのやめようと思っていた曲です。もうどれぐらい前ですか、 2,3 ヶ月前に僕は、このアーティストを知って、うわすごいなと思ったけども、いやこれはオンエアじゃないかな、オンエア向きじゃないかなってちょっと実は思いました。まあちょっと失礼な話なんですけれども、ちょっとね説明していきたいと思います。あのね、これ僕の個人的な感想ですよ。彼らの曲はね、演奏をしてる姿を見ながら楽しむ方が1000倍いいなと僕思ったんですよ。その理由、まず一つが、曲が

変態すぎる変態すぎるっていうのもちょっと伝わりづらいですかね。まあこれもね後ほど説明していきたいと思います。なぜ変態なのか。それともう一つの理由が、やってることが実はねエモいことをやって曲を奏でているので、それを見ながら曲を楽しんでほしいなっていうね思いがあったので、まあラジオでオンエアはしないでおこうと思ったんですが、でもやっぱり時代がね彼らに追いついてきているなと感じたので行きたいと思います。はい、ではどうエモくてどう変態なのか説明していきますね。まず彼らの曲表紙が変拍しすぎるんですよ。5拍子とか7拍子とかも普通に出てきます。なのでなんか乗りづらいんですよ。僕らが知ってるのはね3拍子、例えばワルツだったらタッタッタンタッタッタンとか、4拍子だったらタッタッタッタッタッタッタッタじゃないですか。違う、7拍子とかだからタッタッタッタッタッタッタ、今7かどうだもうこれが分かんなくなっちゃうぐらいですよ。4か3で終わるところが7まで行くから、どこで次変わんのみたいな、なんかちょっと乗りづらくなるっていうね。変拍子すぎる。あと鳴らしてる音が不協和音みたいに聞こえてくるんですよ。変な音階。普通例えば、ドとレの間に、まあ、僕らがよく知ってるのはドのシャープっていうのありますよね。まあフラットっていうのもあり、ま、言い方もありますけど、ドの半音上がドのシャープですよね。でその上にレがある、レのシャープがあって、その上にミがあるっていう、この間真ん中しか普通はね、表現しないことが多いと思うんですけど、この間の音をもっと細かく刻んだ音をギターで出すんですよ。これを微分音ギターって言って、英語ではマイクロトーナルって言うんですけども、なので普段僕らが聞いたことない音階の音を出す。だから一瞬不協和音に聞こえるんですよ。聞き慣れないから、何この気持ち悪い音ってなる。でもそれは本当は実際にね、実在する音なんですけどもね。でさらにそれをその場で音を作っていくんです彼らは。これね最近使ってる人が多くいるようになったな、見かけるようになったなと思うんですけど、音をループさせるエフェクター、ルーパーを多用しています。これどういうものかっていうと、演奏してる音または歌ってる声をその場で録音をして、その場ですぐループして、その場で音を流していく機材です。これちょっと説明遅れたんですけど、メンバーは2人しかいないです。でアーティスト名も、アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ、アンジーヌ・ド・ポワトリーヌというカナダ出身の、アーティスト名で、お伝えするの遅れましたけども、多分ね男性2人組なんですよ。まあこれも後ほどなんで多分って言ってるか、お話しますけど、で、メンバードラムがドレック・ド・ポワトリーヌと、ギター兼ベースがクン・ド・ポワトリーヌ、この2人。上物の音を鳴らしているのはギター兼ベースです。でもやっぱギターとベース一緒に弾けないから、ベースを弾いてその場で録音して、それを流してその場でギターを乗せるっていう、そのためにルーパーを多用してるんですね。なので忙しいんですよ。もう変態な音を変態なリズムで、まあまあな速度で演奏をして、録音をして流して音を乗せてってやっていくから、すごい忙しい。だけど実はそれをその場でやるからすごいことをやってるんですよね。で、格好も素顔を見せないタイプです。白に黒のドット柄、黒に白のドット柄の服、かぶり物、手足もペイントをしてます。で宇宙語みたいな変な言葉で喋るっていう、もう普通じゃないことが多すぎて説明がちょっと長くなっちゃうんですけど、なので、まあちょっと説明はねこの辺にして音を聞いていただきたいと思います。ドラム以外は1人が演奏してます。なのでだんだん音が増えていく、逆に減る時もあります。その辺を楽しんでください。アンジーヌ・ド・ポワトリーヌでまたジクレク。

ちょっと一旦この辺にしときますね。すごいでしょ、これどういうこと。変態なんですよ、これもちろん褒め言葉ですよ。最高な変態も、これね映像で見るとめちゃくちゃかっこいい、神業やってるなと思いますから、ぜひね YouTube で検索をしてみてください。癖になります。かぶり物なんでやってるかっていうと、1日に2回演奏したかったそうです。同じ顔で2回演奏してもみんな2回目飽きるだろうってことで、2回目はかぶり物をして、それがだんだん凝ってったってね言ってました。でなんで今回紹介したかというと、時代が追いついたって言いましたけど、フジロックに今年来るんですよ。7月26、苗場でライブやりますから、みんなの注目度が集まってます。アンジーヌ・ド・ポワトリーヌでまたジクレクお届けしました。

0: さあやってきました。今聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコール、今日はもう早速ねちょっと時間をしているので行きたいと思います。これから逆電をします。でコール5回で出なかったら今日のサタレジェフォンコールは終了とさせていただきます。なので5回内にね出てくださいね。慌てて飲み物とかこぼさないようにしてくださいね。で出た瞬間に、僕は夕方というのでレディオと答えてください。この番組のおなじみのフレーズです。一緒に言いたいと思います。夕方レディオです。よろしくお願いします。では早速いきます。ちょっと待ってよ。これヘッドホンをどっち外すかね、で上着をどっちにやるかっていうと、これ結構ね重要なんですよ。はい、これの、はいはい、皆さん電話番号書いた方電話の前で待っててくださいね。今かけてますよ。なりますからね。あいた。なるよ。どうだ。1回目。5回で出てくださいよ。うわ、ドキドキする。3回目。4回目。嘘でしょ。
1: おかけになった相手は電話に出られません。発信音の後にご用件をお話しください。
0: サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーシと思います。アーシと思いますじゃない。
2: もしもし。
0: わー、5回目、6回目になったらいいか。夕方
2: レディオ。
0: よっしゃ
2: ー。すいません。
0: いや、6回目になってないから、セーフですね。
2: スマホでラジオ聞いてたんで。
0: あー、そういうパターンもあるか。
2: 同時にアプリを起こしてると、応答できなくてすぐに。
0: なるほど、わかりました。学びました。
2: はい、
0: だそっか、それの練習もできないですしね。
2: そうですね、
0: かけてもらわないことにはね。
2: アプリ消しながら待つっていうのはちょっと厳しかったんです。
0: いやー、確かに。いや
2: ー、セーフですか？セーフですか？
0: ギリギリセーフ。5回になって6回になるかなっていうところで留守電に変わったんですよ。
2: ありがとうございます。
0: 6コール目になってないからセーフ。 OK。
2: ありがとうございます。
0: いやいや、こちらこそありがとうございます。まずじゃあレジェンドネームお願いします。
2: はい、昴生と申します。よろしくお願いします。はい、今となっております。
0: 昴生さんです。こういう声の方でした。ありがとうございます。
2: 皆さん X でつぶやいてください。
0: 今日は何やってたんですか？
2: 今日仕事ですね。
0: おお、あ、もう今終わったんですか？
2: まあ自営業なので、ゆっくり休んだりとかしながら。
0: ああ、なるほどなるほど。なんか飲食店ですか？
2: はい、じゃなくて作る方の。
0: なるほど。
2: 作る方っていうか製造業。
0: 製造業ですね。
2: はい。
0: わあ、大変。明日は何やってるんですか？
2: 明日もまあ似たような感じですね。
0: あ、お仕事？
2: 基本的に自営業なんで休みの日っていうのはあんまりないんで。
0: ああ、そっかそっか。
2: はい、
0: まあいい意味では自分でコントロールできるけど、ね、という感じですよね。
2: はい、うまくやりくりしながら、
0: はい。でギタリストでもあるんですよね。
2: あ、バンドもやってます。
0: バンドもやってるということで、
2: はい。
0: 今日は、リクエストいただきましたが、なぜこの曲、そして、何かお知らせなどありますか？
2: 来週末っていうか、28日に地元で、ドライブがあってですね、
0: そ
2: のリクエストした曲も練習してテキストリストに載せてますので、やりたいかなと。
0: やる、
2: はい。
0: 今出来栄えは何点ですか？
2: どうですかね。うちで弾いてる分にはいいんですけど、ね、
0: 人前に
2: バンドでやるとね、難しかったりするんで。
0: そうですね、照明浴びるとまたね緊張も高まるしというね。
2: はい、
0: そうですか。ライブハウスの名前なんていうとこですか？
2: ライブハウスはですね、おてってプラザっていう盛岡にあるところの、岩手なんです。
0: 岩手県ですね。
2: 盛岡にあるところですね。あとで X でつぶやきますんで、よろしくお願いします。
0: なんかやっぱりカバーするには難しいって書いてありますね。
2: そうですね、まあ、僕ギターなんですけど、ギタリストが超絶プレイなんで。
0: いやー、まあそうですね、確かにね。なるほどね。
2: はい、
0: はい、じゃあ曲紹介をしていただいて、ちょっとあっという間の時間でしたけども、はい、これからもぜひよろしくお願いします。
2: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、では昴生さんの電話でのリクエスト、曲名アーティスト名お願いします。
2: はい、エクストリームゲットザファンクアウトです。
0: リクエストありがとうございました、高瀬さん。
2: ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。
0: ライブ頑張ってくださいね。
2: はい、ありがとうございます。失礼します。
0: はい、失礼します。

ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。高生さんありがとうございました。さあもうわずかな時間ですが、もう一曲リクエストをお答えしていきましょうね。生放送でお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ラストはルルクルミさんのリクエスト、ジョージ・ベンソン In Your Eyes。

メッセージもね今日あまりご紹介できなくて皆さんすいませんでした。でもたくさんいただいてます。 FM 第5で聞いていただいているこの方、今立山の山小屋で夕飯が6時からなので、ビール、生ビールからの部屋で缶ビール飲んでます。立山は雪がすごいです。今雪がすごい。

皆さん今日もリクエスト、それからメッセージたくさん本当にどうもありがとうございました。ご紹介できない方、リクエストお答えできなかった方、また電話番号もね本当にたくさんの方、送ってくださいました。本当にね緊張しながら電話の前で待ってくださってたかと思います。すいませんでした、かけられずに。またね次回ぜひチャレンジしてみてください。かけさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はこの曲を聴きながらお別れ。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。雨楽しんでいきましょうね。それでは良い週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 6月は雨の多い季節ということで、大雨や水害を中心に取り上げていますが、今日はどんなテーマでしょうか。
1: はい、風水害はある程度予測が可能なので、はい、可能な限り自分で時系列の防災行動計画を立てておくことが大切です。
0: はい、
1: それをマイタイムラインと言います。
0: はい、前回のテーマである避難情報よりも一歩手前の防災計画ということですね。
1: そうですね。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマはマイタイムラインにスイッチオンです。
1: うん、クロスさん、
0: はい、
1: 防災士になられたということで、
0: はい、
1: 早速質問していいですか。
0: はい。
1: 個人で考える時系列の防災行動計画、うん、マイタイムラインですが、もうちゃんと考えてますか。
0: 聞くこれ研修の中でもすごく勉強してたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: まあ、今日ね、勉強したことを参考にこれから考えたいと思います。
1: あ、そうですか。
0: このマイタイムライン作成のポイントはどんなところにあるか、ぜひ教えてください。
1: はい、まずマイタイムラインは、はい、洪水のような進行型災害が発生した時に、
0: うん、はい、
1: いつ、うん、何をするのかを整理した個人の防災計画です。だからこれ、うん、タイムラインっていうのもあるんですよ。
0: はい、はい、
1: ま、今話してるのはマイタイムライン、
0: うん、
1: マイがつくと個人、
0: はい、
1: でマイは取られてタイムラインだと、これ行政とか関係機関とか、はい、そういったところが作る地域全体の防災対応になります。
0: は
1: い、だから範囲が広いですよね。
0: はいはい、はい、それに対して、じゃあ自分だったらどうかということですね。
1: はい、それがマイタイムラインで、はい、個人や家族、やば、はい、家の周辺、家のお家のことですね、
0: はい、
1: で自分自身の避難行動、
0: うん、
1: で命を守るための迅速な避難と。だからもう子ですよ、うん、前ですからね。
0: そうですね、自分のために普段から備えが重要なのは言うまでもないことですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: そして自ら考え、さらには家族と一緒に日常的に考えることが重要であると、
0: はい、
1: いうことで、国土交通省のマイタイムライン情報というものも、はい、出されておりますので、まあ、検索して、ね、ご関心ある方はお調べいただくことをお勧めしたいと思います。
0: はい、ではそのマイタイムラインについて詳しく教えてください。
1: うん、はい、マイタイムラインには3つのステージがあるということをまず覚えておいていただきたい。
0: はい、
1: はい、ステージ1は、はい、洪水リスクを知り、うん、1つの状況で基本的な逃げ方を考える。
0: はい、
1: これ例えば、はい、近くの川が溢れたら、うん、はい、浸水の危険ありますよね。
0: はい、
1: そうすると高台の小学校へ逃げるようにしておこうとか、
0: なるほど、
1: そういうことを決めておくと。
0: はい、
1: はい、ステージ2、
0: はい、
1: 洪水リスクについて異なる状況ごとの複数の逃げ方を考える、
0: うん、はい、
1: はい、例えば、
0: はい、
1: 夜間だったら
0: 夜、うん、
1: もし停電になって周りの状況が見えないと移動は危険なので在宅避難にしようとか、休日だったら、
0: はい、
1: 家族全員揃っているかいないか、
0: うん、
1: まあ、その役割分担、
0: はい、
1: 職場にいた場合家族との連絡手段とか集合場所をどのように決めておこうかとか、ちょっと複雑ですよね。
0: そうですね、はい、はい、
1: で最後ステージ3、
0: はい、
1: 洪水以外の災害リスクも考慮して複数の逃げ方を考える。
0: 洪水以外、
1: うん、
0: うん、
1: 例えば、はい、うちは裏が山だから、
0: あ、
1: はい、まあ、これ複合災害の中には当てはまりますけれどもね、土砂災害が起きたらどうしようとか、はい、もうお水の話じゃないですよね、土砂の話になってる、ね、とか、うちは都心部だけど内水氾濫が起こったら、う
0: ん、はい、
1: 道路が冠水してしまうかもしれないとか、
0: はい、
1: まあ、そういったことを考えていくということ。
0: これ時系列や状況によっても災害の様子が変わってくることが想像されますもんね。
1: そうですね、
0: うん、頭の中だけで考えてると、うん、どんどん想像が膨らんでしまって実際に混乱してしまいそうなので、書き出しておくことってすごく大切かもしれないですね。
1: 大事なことです。台風情報などは数日前から気象庁が予報を出してます、
0: はいはい、
1: なのでそれをチェックして、うん、大雨警報、
0: はい、
1: 洪水警報が出る段階になったら家族の今後の予定、
0: はい、
1: これをねちゃんと把握しておいて、
0: うん、
1: 携帯電話の充電とかモバイルバッテリーを準備したり、
0: はいはい、
1: ハザードマップで避難場所や避難手段を確認しておいた方がいいですよね。
0: うん、
1: まあ具体的に言うと隣町の親戚の家にもしなかった場合は避難しておいてねとか、はいはい、そういう約束ごと、はい、
0: なるほど。そして、うん、あの前の週で習いましたが警戒レベル3になったらお年寄りや障害のある方など、うん、移動に時間がかかる方は避難行動を開始した方がいいということですよね。
1: その通りです。
0: はい、
1: 川の水位などは最新の情報をインターネットなどでチェックしておくことが必要なんですけれど、これ最新の情報って言いますけれどもね、うん、
0: はい、
1: あの川の水位って言いますかね、川の様相というのは、
0: はい、
1: ものの10分30分ぐらいの間に激変するんですよ。
0: そうですよね。
1: だから1時間2時間前にこれ見たから大丈夫じゃこれじゃダメで、逐一チェックです川は。
0: そうですね。
1: はい、はい、でまあ、その上で警戒レベル4の段階ではすでに避難が完了していなければダメです。はい、
0: この避難はその行動を開始する判断のタイミングが重要ですけれども、まあ、その準備は普段からできるので、うん、まず自分が住む地域のハザードマップを確認しておきたいと思います。
1: そうですね、うん、この判断のタイミング、
0: はい、という
1: ふうに黒瀬さんおっしゃいましたけれどもね、判断のタイミングが重要、
0: うん、
1: これ結構悩みません？
0: 悩みます。
1: はい、あのね、我々防災教育のね、世界でいうとこう有名な言葉があってですね、
0: はい、
1: 避難はね素振りでいいと。
0: あ、なるほどね、は
1: い、練習でね、
0: はい、
1: そういうふうに思っていただいていいと。むしろあのドキドキしながらね危険なところに避難しようかなどうかなっていうふうに悩んでいること自体がリスクですから、
0: うんうん、遅れちゃうかもしれません
1: もんね。そう、そうまでしてこの場所にいたいですかっていうふうに私はねいつもね問いかけてるわけですよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、ちょっとまだまだ自分事として考えられてないという現実がありますね、
1: うん、
0: あのこのお話後半にも伺いますが、ここで音楽のコーナーです。今日も玉田さんにリクエストをいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: 何の曲でしょうか。
1: 米米クラブさんのブラカタブラ。
0: あ、練習曲ですね。
1: そうです、正解。
0: はい、それでは米米クラブのアブラカタブラをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのは米米クラブのアプラカタブラでした防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマはマイタイムラインにスイッチオンです。
1: はい、前半のちょっと続きになりますけれども、
0: はい、
1: 実はね平成30年の7月豪雨で被災した岡山県の倉敷市、
0: はい、
1: 真備地区、
0: うん、
1: はい、ここにおいてですねハザードマップについて知っていますかというアンケート調査を実施したんですよ、
0: はい、
1: 内容を理解していたという人はわずか 24%、はい、たったのと言ってもいいかもしれない、うん、見たことはあるが、
0: はい、
1: こう 51% 見たことだけあるよという方 51%、はい、うん、知らなかったって方が 25% なんですね。
0: これって豪雨で被災した地域でやったってことですよね。
1: その通りです、はい、
0: 認知率はあるものの意外とみんなハザードマップについて知らないんですね。
1: ちょっと人ごとっていう感じもあるんですよね。
0: びっくりしちゃいました。
1: また同様にですね洪水の可能性がある低い地域、はい、低地居住者の約7割が、はい、居住地の洪水の危険性を楽観視していたということも分かっているんです。
0: やっぱり今おっしゃっていたようにまだまだ自分事として考えられていないという現実があるわけですね。
1: そうなんです。そもそもこのマイタイムラインなんですけれども、
0: はい、
1: 平成27年の9月に関東東北豪雨というのが起きまして、
0: はい
1: はい、こちらの、ね、豪雨災害の時に避難が遅れたり避難者のですね孤立が多発したんですよ、うん、
0: はい、
1: そういった部分でこのマイタイムラインというものが作られたというところあります。だから作った以上はね、はい、しっかりと見てもらいたいしそういう意識を持って進めていっていただきたいなというふうに強く思いますね。
0: 本当ですね。でこれを作るためにもハザードマップというのはすごく

0: 大事ですが、うん、これ知らない人が多かったわけじゃないですか、うん、こういうことを意識を高めていくにはどうしたらいいでしょうかね、
1: うん、まずはこの災害自体のこの様相といいますかね、はい、内容をよく理解する必要がありますよね。先ほど私川が一変しますなんて話しましたけれども、
0: はい、
1: 10分30分で川が一変するその姿を見たことがない人に、はい、別れということ自体がもう無理じゃないですか。
0: 確かに
1: 一度でも見ていただければ、はい、この時系列よく分かってくると思いますし、うん、またその恐怖から備えなければいけないなっていう必要性も感じると思うんですよ、
0: はい、
1: なので根底にあるのはやっぱり防災学習、
0: うん、
1: 防災のこと災害のことをよく知る、
0: はい、
1: そうすると知れば対策を取る必要の性も新たに生まれてくるということになってくる。
0: そうですね、
1: はい、
0: 知るとその防災の情報も集まってくるように思いますしね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: 黒瀬さんだから前回だったかな、こうおっしゃってたじゃないですか街にあるこの防災の標識とかそういったものが目に入るようになったと。
0: そうなんですよ、うん、大きな進歩だと思いますね、
1: う
0: ん、はい、
1: そういうところ大事ですね、
0: うん、
1: 洪水時の具体的な行動をシミュレーションするためにも、はい、ここで共助という考え方が必要になってきます、
0: うん、確かに一人では気づかなかったことが仲間同士で意見交換することで分かることもありますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: 例えば職場、
0: はい、
1: またマンションの管理組合とか、
0: はい、
1: 地域コミュニティなどで積極的にワークショップを行うことを国も推奨してるんです、
0: は
1: い、そうすることで、
0: はい、
1: 避難の備えやタイミング、
0: うん、
1: 避難場所の選定や逃げ方なども知ることができますよね。
0: こうしたワークショップでは防災士の資格を持つ人がリーダーとなって活躍できそうですよね。
1: そうなんです、うん、地域地域、またはね、市町村の中に自主防災組織や自治会の会長、はいはい、まあ、そういった立場の方もたくさんいらっしゃるわけですけれども、
0: はい、
1: なおかつ防災リテラシーに長けた人材、
0: はい、
1: マイタイムラインリーダーという存在がねやっぱり求められてるんですよ。だから防災士になられた黒瀬さんにもこれ期待かかってますよ。
0: おっと、まずはマイタイムラインを早速作りたいと思います。
1: ご自身のマイをね、
0: はい、
1: 作っていただきたい。
0: はい、全国の防災士の方々からも自分の住む地域でこんな防災活動をしているとかこんなマイタイムラインを作ったなどの情報ぜひメッセージでお寄せください、うん、番組後半で宛先をご案内します。

0: さてそろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日はマイタイムラインにスイッチオンということですけれども、うん、これを作ることも大事だし、そのためにやっぱり防災の勉強しておくことがすごく大事だなということを学びました。
1: そうですね、マイタイムライン1個作っておいてあるかどうか、
0: はい、
1: よくあの防災のこの準備というと物品物に行きがちな傾向ありますよね、
0: はい
1: はい、だけれどもね、考えとかシミュレートこういったものも防災のこの事前防災においてね、非常に重要なポジションに今来ているということを掴んでいていただければと思います。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリヒ。自動車保険見直すならチューリヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライターレンの新曲ローラーコースター。

0: 週末はシエンタとショッピング、
1: 晴れた日はシエンタとピクニック、
0: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
1: 毎日がワクワクシエンタライフ。
0: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
2: 茨城トヨペット
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。
5: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送している星座ゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
6: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamers Yeah I'm so born to be free、 Make a little make your goDown to the earth 落ちたらすかさずハイジャンプ、雲の向こうに飛び上がるローマン、きらびやかな星座フェスが、鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます。 Alright This is DJ Stardust You said Juju speaking to you さ、軽やかにメイカーに響かれ、今夜響かれ。

Santa Go Round is broadcasting from FM Paradamito. Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やみなご機嫌いかがですか?6月15日月曜夜9時パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は6月20日土曜日夕方6時嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まり、さあいよいよいよいよ開幕しましたね。サッカーワールドカップ、今週ももちろん日本代表に星でエールを送り祭りスペシャル、みんなと一緒に盛り上がっていきましょう。ということでもうなんか自然テンションもですね、ただでさえ平熱高いジュジュなのに、すごいもうね40度超えの体温になってますんで、みんな引かないでね、引かないでドン引きしないで、もう上がって、もう本当にね両サイド上がって上がりまくれっていうのがジュジュの大好きなオランダサッカーなので、本当にねトータルフットボールにね本当完全にやられてるジュジュなんで、オランダも好きなもんですから、今日のね結果 2-2 は何だろう、よしでしょう、本当によしでしょうというところをね、いや勝ちたかったですよ、そうは言っても勝ちたかったですけど、いや本当にね面白い試合を見せてくれて、やっぱりこれですよ、何よりもねやっぱサッカーっていうのは取って取られて、これがオランダサッカーのね本当醍醐味でもあるので、それを日本がね本当に2度のねビハインドを本当に追いついてっていうところで、いや非常にいいね立ち上がりをしたんじゃないかなって、明らかに後から追いついた方が勝ったムードだもんね本当にオランダ落ち込んで頑張って、本当でも僕もずっとオランダ代表の試合は見てるんですけど、割とねいい感じだったですよ。ちょっと正直そこまでの今年入ってからの試合っていうのは不甲斐なかったんで、これ日本とオランダでですね、なぜこれみんなも知ってるかもしれないけど、勝ち上がった先に待っているのがブラジルかモロッコかっていう、お互い日本にとってもオランダにとってもですね、非常にこれ茨の道がもうラウンド32から待っているっていうところでは、もうなんか星でエールをもう取っておけないっていうか、先に取っておけなくて、しかもスウェーデンが 5-1 で勝っちゃってるっていうところでね、グループ F どうなっていくんだっていうところが、まあ、今週末はチュニジア戦が待ってますから、21日日曜日夏至ですよ、ミッドサマーフェスで、なんと言ったってミッドサマーフェスっていうことは1年で一番お日様が長い、日の丸が一番長い日ですから本当に大丈夫でしょうというところで、でもね本当そういうところでですね、この星空空と本当に日の丸とね、そしてロックミュージックで本当星でエールをね今夜も送っていきたいと思います。ぜひみんなリラックスしながら上がってね、お付き合いだもうなんか回ってないよ、ちょっと本当にね前のめりにスコロビーニな、本当イタリア代表になっちゃってますけど、本当にね、いや本当なんかイタリア代表とか思うと

よくここまで来たなって、あの大国って言われる国がね、本当そういう風になっちゃってる状況の中で、もうだんだんだんだんね、こう準大国から大国へと近づいていっている、このね日本

これがもうすでにね、ジュジュのね、この言葉を2つ並べて1人2倍2倍おめでたいスーパーファンキーハッピーメンにはぴったりなんですが、こそっと言うよ、こそっと言いますよ、6月15日はジュジュのバースデーですということでなんとですね、今夜ジュジュバースデーも重なっちゃって1人3倍おめでたいジュジュになってますもんですから、ぜひみんなからよかったらですね、このワールドカップの祝祭とこのジュジュのね祝祭と両方何でもいいんで一発こうねジュジュゴールにぶち込んでもらえますかメールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN オルコ文字です。そして SNS はyousayjuju ね、これでチェックしてもらうと X インスタぜひほんとチェックしてほしいんですけど、今週ねここしかないでしょうっていう星巡りがあるんですけど、それはねやっぱこのね画像を見てもらわないとちょっと話だけじゃね説明が多分わかんないと思うんで、ぜひですねこの画像をですね、星座ゴーランド特製画像をチェックしてもらって、中々のですね、はい、この FM パラレルのスタジオ内でのこの日本代表応援ユニフォーム姿もアップしてますんで、さらにねあの6月の10日、5日前になっちゃいますけれども、すっごい夕焼けが綺麗な日だったんですよ。でそこで常陸太田のその田んぼのね夕焼けが映り込んでいる田んぼの向こうに金星と木星がね、1番星と2番星が輝いてる姿、写真見事に撮れたんで、それもアップしてますから、それでもうムードをね盛り上げてもらいたいの、その画像でもって。で今もし見られたらまだどうだろうね、さっきね本当あの今日曇りがちでね見えないかなって思ったんですよ、ジュジュバースデーでダメかなと思ったら、ちゃんと神様はプレゼントしてくれまして、金星とね木星がちゃんとあの六国をね走ってきたんですけど、水戸の町の頭上に綺麗に輝いてる姿横目に見ながらですねやってきましたんで、ぜひね本当今見えてますから、本当晴れたらね今週ずっと見えると思うの1番星と2番星の共演が、ぜひそれはね本当見逃してほしくないんですけど、さあそんなね今夜はジュジュバースデーなもんで、勝手ながら勝手ながらっていつも勝手な選曲ですが、いつも以上に勝手ながらジュジュラブなナンバーを取り揃えて、お届けしたいと思うんですけど、ジュピターとヴィーナスじゃないですかね、ジュピターもジュジュの守護星なんでジュジュピターってよくね言いますけども、このジュピターとヴィーナスを合わせてなんて呼ぶかっていうのは意外とねハマってなかったんですよ今までね。でなんでこれが分かんなかったんだろうなっていう曲ですよ今夜最初。そのね六国を水戸の町の頭上にこの金星と木星ですよ、2大ラブプラネットですよ、ラブ&ラブですよ、ラブ&ピース、ラブ&グリーン、ラブ&ラブなこの2つの星を眺めながら走るのにぴったりなナンバーなんですよ。ヴィーナスとジュピターでしょ、ビーチューですよ、ビーチューライダー、奥田タミオイージューライダー、ビーチューライダー、レッツゴーライディングオン。

いやいや、これはだよ、これ今降ってくるかっていうぐらいな、2026年だよ みたいな。ねえ、これあのまたたびも1996年か7年だったと思うんで本当に、30年っていうところで、いや今の今までね降ってこなかったかっていうものが降ってくるのも、これまた生誕祭みたいなね、いやそういうもんですよ。なもんでみんなもどうですか、よかったらヴィーナスとジュピター合わせて、あこの曲いいんじゃないみたいな本当にね、本当にですよ、本当考えてみてください。こういうのをですね本当考えて鳴らして見上げて、なんかさふっと自由になれるじゃんそれをねやっぱ改めて、ほんで今週もみんなと分かっちゃっていくよどんどん行きたいと思うんですけど、でしかもですよ、さすがにそこまではちょっと今日見えないだろうなって、雲も多いしなって思ったら、これほんとね嘘じゃないですからね。で今水星もやってきてるんですよ、そこに。でもうとにかく金星と木星はもう1番星2番星なんで、あればお月様はもっと明るいけどね、ちょっとまたなんか別種類みたいなもんで、天に見える星でもう金星と木星は1番2番の明るさなんで、で水星も一等星以上に明るいんですけど、なんせ太陽にいつも近いんで高くならないんですよ。だからこう見つけづらいんですけど、この水星が金星木星と並んだそのライン伸ばしてったらそこに見当つきますから。で見てたの、チラチラチラチラ走りながらなんでね、そんなじっと見れないじゃん。で見てたら見えたのよ本当だから、これもうね水星好きなんですよ。なんて言ったってヘルメスですから、魔術師ヘルメスの推しなんで、もう発明とね、発明の天才でもあるし、なんて言ったって創意工夫はヘルメスですから、もう何よりもこの知恵でね世界を渡り歩いていく、しかもいろんなねこの通信の神様なんで、つなぐんですよ、結ぶんですよ。そう、しかもそれをいたずら心で結ぶっていうあたりが、もうあのキャッツで言ったらミストフェリーズなんだよっていう、ほんとそういうねトリックスター的な彗星も見えてて、で彗星はフレディ・マーキュリーなんで、これクイーンナンバーもいいんですけど、いや今の流れですよね、ヴィーナス・ジュピター・マーキュリーってきましたから、これもう本当にもうなんかさ、さっきねジュジュが一人3倍おめでたくなってますトゥナイト生誕祭でって言いましたけど、まさにそこにぴったりなこのね三重星がこう輝いてくれていて、でこれこそまさにジュピター・ヴィーナス・マーキュリーでジュビリーという、本当にジュビリーですよ、祝祭ですよっていうところがねこう輝いてくれていて、で本当にねこの世界的なスポーツイベント、オリンピックでもね、何でもいいんです、世界陸上だって何だっていいんですけど、そういうものをやっぱりこう楽しめるのはやっぱ平和じゃなきゃ楽しめないわけだし、オリンピックのね伝統で言ったらこの祝祭を行う間は争いをやめようよって、やめてもいいじゃんよっていう考え方が歴史的にもずっとあるわけじゃないですか。で僕はだから毎日が祝祭だったら戦争しなくていいんじゃねえのっていう、それが僕が自分で自分に名付けたジュジュなんですよ、言葉を2つ並べてっていうところで。でどっち行こうどっち行こう、今そっち行っちゃったら先に、いやいやいやいや、ということでちょっとジュビリーナンバーをねお届けしたいんですけど、これジュビリーって名付けられたナンバーね、世界にいろいろありますけど、僕はなんといっても中村和義のこの2000年にリリースされた、まさにミレニアムのね転換の時期にリリースされたこのジュビリーがとっても大好きなんで、であのイージューライダーにも通じるところがあるんですけど、やっぱりさどういったって世界にはまだまだ当然争いもあるし、日常の中にはすごい嫌なやつもいっぱいいるしさ、こうなんかめげちゃうようなことがいっぱい起こるわけじゃないですか。でもそんな時に僕らにはこのロックミュージックがあって、そこにこう逃げられるし、そこでこうまたさエネルギーを貯めて、いやいやいいよ俺たち違う道行こうぜとかっていうようなことをさこう分かち合えたりするわけじゃないですか。そういう祝祭モードなんですよ。やっぱオルタナティブな
人生をね、道をね、 This is the way として我らの道として歩んでいこうよっていう風な、それをこう軽やかにこう本当にこう賑やかにいたずら心でっていうような、そんなモードにぴったりなんで、ぜひみんな明日晴れるみたいだから明日晴れるみたいだから、で水星木星金星の動きがあっという間に動いていくんですよ。特に水星と金星が星座の中をね、双子座のみんな、蟹座のみんな、これから紹介しますけど、そこを渡っていくんで、そんな祝祭モード、星空眺めながらこのジュビリー、中村和義ジュビリー、ジュピター、ヴィーナス、マーキュリー。

今週は日々恒例荒野日々ジュビリーということで、どうですかこれ、ほんとジュピター&ヴィーナス&マーキュリーのこのトリオのテーマに最強じゃないですか。本当にこんな曲聴いて、本当夕焼け空の向こうにですね三惑星見つけられたらみんな大丈夫、大抵のことはふわっと軽くなっていくんでね、ぜひ本当見上げながら本当いい曲をねいっぱい聴いてもらいたいなって、今夜もねそのパターンでいきたいんですけども、さあそしていよいよ今週末は夏至のね昼間にね、夏至の昼間にですよ、これ昼間なんでね、みんなどこで見る。本当に日曜日いろんなねいろんなことがね重なってる中でもう大変ですよ。まだね本当ね、あの明け方とかがいいね。本当あのお仕事とかさ影響ないのは夜中だよなみたいな、まあ、夜中働いてる人はね本当ごめんなさいですけど、でチュニジア戦でちょっといろいろ調べてみたんですよ。まずチュニジアっていう国なんですけど、あれ地中海沿岸で、いわゆる昔古代ローマ帝国の時代にはカルタゴ、あのハンニバル将軍のカルタゴのあったところがチュニジアなんだね。でこれ歴史が古くて、いろいろ調べてたらチュニジアでしょ、中二病でしょ、いやいやいやいやみたいな、いやいやみたいな、もうジュジアも永遠にねいくつになろうが、もう悪いごめんなさい、ほんと中二病だからいいんですよ、だから中二ジアでね、中二ジアでいいなとか思って、しかもハッピーバースデーハッピーバーでしょ、ハピバーって言ったらハピバドンドンハピバドンドンって本当にこれお風呂だよなって、ローマ時代って言ったらなんて言ったって公衆浴場でしょ、テルマエロマエでしょと思って見たらすごいんだよ。なんとチュニジアがどのぐらいね古代栄えてたかっていうことがこれでわかるよ。なんて言ったってお風呂があった、でっかいでっかい公衆浴場があったんですよ、スーパー銭湯があったんですよ。ただのスーパー銭湯じゃないよ、2000年以上前だよみんな、3階建てすげえ、すごくないですか、3階建ての公衆浴場が古代ローマ時代にあったっていう、これはすごいよね。そう思ったらやっぱりねキャンプ地どうなんでしょうかね。僕ねあの宇宙旅行とか例えば月面生活とかっていうことを考えた時に、皆さん何がなかったら困ります、そういう場所に全然普段と違う場所に行った時に何がなかったら困るって、授業はやっぱお風呂です。本当にシャワーだけだとねなんかリフレッシュできないんですよ、復活できないの、やっぱ湯船浸かりたいモードがすごいあって、だからこのお風呂が絶対ないとなって思って、でさあそんなリフレッシュさせてくれるお風呂、この太陽系の最高のお風呂といえばもちろんヴィーナス様の金星ですよ、灼熱サウナです。本当に表面温度がね470度超えのあの灼熱サウナがあるからこそ、美顔効果でいつもねヴィーナス様があんなキラキラ輝いていらっしゃるわけですよ、愛と美の女神が。でその灼熱サウナが今ある星座が蟹座の皆さん。本当にいやでもねあの残念なお知らせですけど、今週だね本当金星早いんですよ移動が、あのさっき紹介した先週5日前ですよ、まだ6月10日の画像を見てもらいたいんですけど、ヴィーナスとジュピターが本当並んでんですよ。で今日見たらもう圧倒的にヴィーナスがあっという間にね東の方に移動してって、もう離れてる、なんかこうランデブーしてるって感じじゃなくなってて、どんどん今週は蟹座あっという間にね通り過ぎていっちゃうんで来週もうねあっという間に獅子座いっちゃいますから、獅子座のみんなお待たせしました、愛の女神がやってくるんですけど、でこの蟹座で今週はねお風呂に入りましょうよって、この夏至モードまでちゃんとまだいるんで蟹座の中にミッドサマーお風呂フェスですよ蟹座で。で蟹座にはぴったりな星がありまして、なんて言ったって蟹座のね目立ってない星ですよ、目立ってない星ですよ、ちゃんと名前あるんだよ、古い古のね星座なんで由緒あるんで、でこのアルファ星ベータ星の名前がアセルスボレアリスとアセルスアウストラリス、アセアセノボルスみたいなみたいな、アセ大放出ですよこれみたいなね、この獅子座に食べられそうで焦ってる汗じゃない、冷やすじゃないよ、今週は本当愛の女神

ほんとね、汗ドバドバ出ちゃいますよ。で、さらにね、プレセペ星団ってあるじゃないですか、カニ座の唯一のメジャー星団メジャー天体が。で、あのプレセペ星団よくね、あの立ち上るこの霊の、本当幽霊の霊気みたいなところで、だって中国もプラトンもそう思ったからっていうところで言うんですけど、一つね、いつもね、あえてねあえてごめんなさい言わないのがあるんですけど、あのね、古代ギリシャ時代にはこんな風にも言われてたんだって。ちっちゃな霧、リトルミスト素敵だよね、そうなると。つまり今週はミストサウナも取り揃えてっていうところで、さあそんなヴィーナス様に捧げるナンバーね、ジュジュ毎度言いますけれども、上半身は佐野元春で、下半身は桑田佳祐でできているそんなジュジュなので、やっぱりこうヴィーナスと聞くと、もうサザンのこのナンバーが何と言っても真っ先に来ますし、これはね、日の丸が入ってますからね、もうタイトルもそうですし、この日の丸とヴィーナスとのこの共演なんですよ、夏のね真っ盛りの中で。でその日の丸がもうなんか憎いねっていう風に世界中から言われる、やっかまれるぐらい、今回のねワールドカップで魅力的な姿を見せてくれることを願って。だってあの金星の輝きだって、木星の輝きだって、水星の輝きだって、みんな太陽の光ですから、日の丸の光ですから。サザンオールスターズ、太陽はツミナヤツー、ヴィーナス。

サンアスリートを星のパワーで応援するコーナー、最初から言ってますけど星でエールを。改めてで、まずはですね、サッカーワールドカップも盛り上がってますが、昨日6月14日は新日本プロレス大阪ドミニオン決戦。ここでですね、なんとですね、 IWGP ジュニア王座にイオウが、さらに IWGP 世界、あ、世界じゃない、世界はもう取ったんで、 IWGP ヘビー級王者に辻イオウタが、つまりイオウとイオウがイオウイオウイオウサロウと。本当にこのね、新日本今荒波の中でですね、まあテレビ朝日にですね、あの子会社化することも決まり、まあ本当にあのね、いい方向には向いてるはずなんですけど、もうでっかいでっかい波にこれからね乗っていけるのか、いやその波の中に埋もれてしまうのか、沈没してしまうのか、すごい大事な事件ですよ。で昨日はね、あのテレビ朝日で夜ね、本当終わったすぐ後に録画中継っていうのもあって、僕残念な番組は見れてないんですけど、あの新日本プロレスワールドでね試合の方は見てるんですが、見れてないので、どんな感覚をね、もしみんなも持ってくれたかわかんないですけど、そういった意味ではまさにですね、本当イオウとイオウで、今まさにね、太陽の棚橋宏っていう太陽が沈んだ後の新しい太陽がこうして昇ってきてる新日本プロレスなんで、もう本当にね、僕もあの猪木信者で本当に新日ラブなんで、これからもね、本当プロレスもね、ぜひこの番組でどんどんどんどんみんなとね分かち合っていきたいと思ってるんですけれども、そういうね、やっぱり大きな大きなこの太陽が欠けても新たな太陽がやっぱり昇るんですよ、ね、今回本当三笘薫に続いて遠藤航もっていうところになっちゃってますよ。巨大な太陽がね、日本代表から残念ながら離脱してますけども、そこにやってきた中村敬斗、本当にでもこれはもうね、僕らの中ではね想定ないですよ。もともとあの薫くんと敬斗くんで左サイドでっていう、これはもう途中交代でね、交代しながらもう切り崩すっていうイメージはみんなもう日本代表好きな人だったらね持ってたと思うんですけど、さらにですよ、今日ちょっとねサプライズだったのは前田大然、まさかの先発シャドー起用ということで、ね、これあの堂安がコメントで言ってくれてましたけど、本当シャドーの2人がこの守備的なね役割をこうしっかりこう担ってくれたおかげでっていうところで、いや大然が先発でここで来るとはっていう、もうあのどっちかというともサイドでね、本当にあのファーストディフェンダーとしてとかっていうのはこれまでも使われてたことがあったんで予想はしてたんですけど、いやーすごいですね、森保はじめ本当にポイちゃん、いやー本当にね面白いなっていうふうに改めて思いましたけど、そこで改めてですよ、ここはね水戸ですよ皆さん、 FM パルルンですよ、茨城県ですよ。ですんで、なんといってもワールドカップの中でも特にですね、鹿島水戸面をですね押していくということで、今回ですね僕改めてつけましたよ、今日アップした画像にもねあげたんですけど、上を向いて前を向いて星の海を進め友よどうですかこれ、分かってもらえましたか、上を向いて上田綺世、前を向いて前田大然、星の海を草の回収進め友よ、早川智樹だどうだということでですね、本当これだなと思ったんですけど、だからそういうねモードでいきましょうよみんな、やっぱこう大好きなチーム大好きな選手をね、やっぱりほらね、こう上を向いてどんな星でもねいいですよ、前を向いてもね星が待ってますから、どんなところでも道しるべをね進めてくれるし、で星の海を進んでいく鳥羽にはね必ず大切な大切な友がいてっていう、なんかいいでしょこれ本当いいでしょ。でさあ残念ながら今日ね綺世はこう本当ね、でもね鎌田とのホットラインはね気づけてるんで、あれ残念ながら若干だけでですね、あのバウンドとねシュートをね打つねそのポイントがあともう何センチか下だったらっていうぐらいなところだったんですけど、あれを決めないと世界的なストライカーにならないから綺世本当ね、もうねでも本当その片鱗は見せてもらったので、さあチュニジア戦スウェーデン戦と我らがね上田綺世が爆発することを祈って、さあいいですか皆さん、
パレルリスナーの皆さんだったらもう分かってますよね。アイウエダですよ。アイウエダなんですけど、なんとこの曲でさ言ったらいいんじゃないっていうの。もちろんやっぱほら2026年ワールドカップモードでね、やっぱ新しい技をさやっぱ開拓しないと。辻陽太もですね、あとメイジェイに新しいテーマソングを作ってもらったんです、ワイルドファイヤーっていう。でそっからもらったファイヤーブラスターっていう新技でナンティカラムニューマンをですね倒したっていうのがありますから、ジュジュもね持ってきましたよ。アイウエダの新たなるね、新たなるテーマソングですよこれ。本当あのこれでいきたいなってこれから思うんですけど、さっきも言いましたけど、ジュジュのですねこの表現者としての両親は佐野元春と桑田佳祐なんですよ。佐野父ちゃんに桑田母ちゃんなんですけど、親戚のおじちゃんが今の清志郎なんですということで、本当にですねあの RC のラプソディアルバム、本当僕のですね高校時代のもう最強このジュジュのですねこの中二ハートにもう火を灯してくれた最強ナンバーの中にあのナンバーが入ってるんですよ。これでいきましょう。RC サクセション、上を向いて歩こう、いくぞー。

捧げるナンバー RC サクセション上を向いて歩こう。どうですか、どうですか。これは来たなと思いましたよ。でも本当 RC のラプソディーアルバム最強なんで、僕本当これを聞いてなかったらこんなにソウルミュージックが好きにならなかったかもしれないっていうぐらいな最強アルバムなんで、ぜひ皆さん本当にですね、本当にでも本当胸を熱くさせる、本当にそんなスポーツとロックと星と本当に僕はね、こういうものに出会えてよかったなって心から、はい、生誕祭の夜に感じていますけれども、さあそしてね、そしてね、6月21日日曜日、お月様が、月の女神がちょうどね、乙女座と獅子座の中間地点ぐらいに来るんですよね。乙女座上田綾瀬、獅子座鎌田大地来るよこれ、来ますともっていう感じで本当にね来る。しかもこの獅子座がすごいな、もうなんか先取ってるなっていう、そういうね星でエールをな感じなんですけど、でこれ僕もさっきも言いましたけど、蟹座から獅子座にね、このヴィーナスが金星が移っていくんで、これどんどん後半にね、ワールドカップ後半になっていくほど獅子座の運気がガンガン上がってくんだろうなと思ったんですけど、いやいやいやいや、もうすでに今日のねオランダ戦で上がりまくってるメンバーばっかりなんですよ。今言ったでしょ、鎌田大地、他獅子座生まれ、鈴木ザイオン、中村敬斗、小川航基本当にマジかっていうぐらい、これ作ったんじゃないのジュジュっていうぐらいにすごいよね。でも今日先発ディフェンス陣も、ね、谷口翔吾先発だったじゃないですか、蟹座ですよ。で菅原、やっぱり菅原伊東純也のあの右サイドのねコンビはいいよなって、やっぱり攻撃的なやっぱセンスは菅原幸成と思ったら蟹座ですから、蟹座のみんなもいやいやいや来てますねということで、そういう本当のここのね星座の方もやっぱね、なんか星エールをね送りがいがあるよなって思うんですが、さあそんな中でなんといっても今水星魔術師が輝いていて、いよいよですね明日明後日と6月16、17と、これ最後にもう一回紹介しますけど、細いお月様がやってくる双子座、どうなんですかね。僕まだいろいろチェックしてるんですけど、その情報をね詳しくキャッチできてないんですが、久保建英君が左膝を痛めて途中退場にね交代になってしまったっていうのが、今日本当唯一のねこうマイナスポイントになっちゃってるわけなんですけど、明日6月16日は僕と1日違いで堂安律誕生日で、武は先週ね誕生日になったばっかりっていう、この2人がまさにカストルとポルックス双子座同盟なんですよ、我らが日本代表のね。本当にこの2人がやっぱりこのさらにさらにこう輝きをね増してってくれるはずなんですよ。彗星のヘルメスのパワーを受けて変幻自在なねその2人のねこのクリエイティビティを発揮してくれるはずなんですよ。で堂安律も上田綺世も本当にオランダ戦に関してはやっぱり守備のタスクがね大きくて貢献はめっちゃしてたと思うんですよ、僕も試合を見てて。でも本当それをねチュニジア戦さらにスウェーデン戦で爆発してくれるはず、彗星が来てますからというところで、さあこのねこの双子座改めてもう本当に双子座シーズンがいよいよ終わろうとしていて、お月様彗星やってきて6月17日がとにかくこれ三日月ですけどカストルポルクス並んで木星もそばにいて彗星も近寄ってきてて金星だってまだそばにいるっていうすごいなるんだよ。明後日、明日もねいいと思うんですけど、明後日までなんか晴れが持ってほしいなっていうところで、そこで改めて感じたいナンバーお届けしたいと思います。双子座のねカストルとボルックスは嵐の夜にこの船の先端とかね後ろの方、友っていうんだけど友の方とかに火がね雷で燃えることがあるんですって。でそれがセントエルモスファイア、セントエルモの火って呼ばれていて、でもそれが神のね神が守っているっていうその証のこの要するに吉兆、幸いのね兆しなんだっていうんですよ。それが
カストルとポルックスの星、ね、嵐の中でギリシャ神話でアルゴ号が沈みそうになった時に2人の元に輝かせたっていうその星の光だというふうに言われてるわけなんですよ。まさにこのカストルとポルックスの輝きはセントエルモの火で、で君がね今いる場所からもうこの綺麗な星空が見えてるかいって、でそれを価値をね教えてくれたのは君なんだよって、ずっとね上を見上げてたでしょっていう、そういう風に歌いかける、つい忘れてしまいそうなことをね星の輝きで思い出せるよね僕らどんなに離れていてもっていう、そんなまさにね双子座のテーマソングと言ってもいいこのバンプナンバー、ぜひ明日明後日本当双子座と本当に惑星たちジュビリー&ニアムーン見上げながら聞いてください。バンプオブチキン、セントエルモの火。

Make rough. Make rife. Hostos. Lap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

さあ今週の星とラブソングもワールドカップモードに絡めてお届けしたいなと思うんですけれども、本当にですね、竹のね本当状態が心配なんですけど、あのね先日ねインタビュー彼のやつを読んだ時に、やっぱり前回のカタールワールドカップはやっぱりちょっと前のめりにね過ぎていたっていう反省が自分にもあったらしいんですけど、その時にあのインタビュアーの人から、やっぱり肩に力が入ってたんですかとかって言ったら、いやいや肩力入んなかったですよ、脱臼してたからみたいなことをね、みたいなことをユーモアで返したんだけど、まさかねここで本当膝のっていうところはね、本当にあのスーパースターなんだけれども、本当にその大舞台でその輝きを発揮できるかどうか、やっぱ怪我でね本当に発揮できなかった選手っていうのはいっぱいいるじゃないですか。そうなってほしくない、その願いもね、本当にこのカストルとポルックス、この双子座、そこにこの彗星、本当魔術師なんでね、こう直してくれることをこう祈って、こうエールをね送りたいなっていうふうに思うんですけれども、さあそしてそこにねやってくるお月様が細いこの細川ムーンなんですけど、6月の18日にはねこの金星とともにね蟹座にいるんで、木曜日はねだんだんなんか天気があれですけど、で19、20と獅子座にいます。19日は獅子座の一等星、金曜日はレグルスのそばで、20日21と今度は乙女座の方に渡っていくんで、来週の頭はねまたこの乙女座で月がどんどんどんどん大きくなっていって、ね、そのね銀のね弓矢を持った天かけるエースストライカーですよ本当にアルテミス様のね本当パワーをねもらってほしいなって思うんですけど、さあ今回ね舞台がチュニジア戦はメヒーコということで、そのちょっとね本当はあのルチャリブレも本当あのルチャリブレって自由の戦いっていう意味なんで、このワールドカップのこの祝祭はこの戦いはまさに自由へのね、愛と自由のラブ&フリー、宇宙はラブリーの戦いなんだっていうところにも行きたいなとか思っててそこ行かなかったんですが、なんとですねこのモンテレーっていう場所なんですけど、このメキシコのモンテレーには雪が降ります。いや本当よ、本当にすっごい暑いらしいけど雪がねあるんだよいっぱい。何かっていうと、これ僕知らなかったんですけど、日系の移民が実はこのモンテレーっていう場所にはあの昔からたくさんいまして、その日本文化とかね日本の言葉の名残がたくさん残っていて、雪って呼んでいる食べ物があるんですよ。これ夏絶対欲しいあの食べ物、雪のように確かに見えるよなっていうかき氷これをね雪って呼んでるんですってと思ったら雪でしょやっぱりでこれしかねないですよ。特にこのね可愛らしいね細いの本当にムーンに捧げたいナンバーで、これ僕毎度言いますけど、生誕祭、生誕何今何て言った何て言った、生誕祭じゃなくて生誕さん、炭酸も欲しいけどね、かき氷が雪だったら雪にシュワシュワみたいなねかけたいところですけど、生誕祭なんで改めて言わせてもらいますが、細い細いお月様で、三日月よりももっと細いニア、初夜ニア三日っていくでしょ、でニアのお月様、明日がそうなんですけど、この細いお月様がすごく好きで、で笑顔に見えるんですよ。しかもただの笑顔じゃなくって、これすやすやねむねむんって呼んでるんですけど、本当にあのね赤ちゃんが本当に笑ってニコニコ笑ってすやすや安らかにこう眠ってる、その寝顔のねその目の輝きとか、まあ、口にでもいいんですけど、そういうその笑顔だよなっていうふうに思って、でこれもよくね紹介しますけど、昔こう友達とね話をしていた時に、ね、なんで赤ちゃんっていうのはあんなほんとすやすや気持ちよさそうに、こっちがね見てるこっちがほっこりにっこりするようなそんな笑顔を浮かべてるんだろうねっていう風な話になった時に、僕は本当にふっと言ったんですよ。人間の顔ってもしかしたらもともと笑うようにできてんのかもなって、なんかそれが自分にとってはすごくもうなんか大きな大きな気づきで、なんかそう思いたいですよ。でそれをね思えるのがこの細い細いお月様、
夜空で本当見てみて、本当ほっこりにっこりするから、みんなこういう風に生きられたらなっていう。で、ユキのですね、秘密っていう曲では、これは三日月って言うんですけど、夜空がね笑ってるみたいに見えるって、それをね分かってくれてありがとうって言うんですよ、大切な人に。僕も本当にこれ分かってくれたらハグしたい。本当にこういうことを、ちっちゃなことだけどさ、大切にしていることがあって、それをね分かち合える人がいて、でそれが双子座みたいになってたらなみたいな、そういうふうに僕はずっと思ってきて、で実際今本当に双子のようなパートナーに恵まれてます。だからそれに、そのねパートナーに対しての感謝も改めて、明日の2夜、明後日の3日、双子座ね見上げながら本当に分かち合いたいんですけど、でこのユキの秘密っていう曲は2011年のリリースなんですよ。これ本当東日本大震災の後にリリースされた曲で、笑えなかったじゃん。で笑えなかった時にこの曲を聴いて、で僕が自分で信じていたこの細いお月様は笑顔なんだって、だこの輝きでやっぱ笑うんだっていうことを思い出させてくれた曲で、今日もねみんなに聴いてもらうんで、改めてチェックしながら聴いてたら本当ね泣けてくるんですけど、本当にあの傷ついた心もねいっぱいあるでしょ、みんなも。でもそれやっぱり星でもね、スポーツでも表現でも、もうアートでもね、漫画でもさ、映画でも何でもいいんですよ。僕たちを救い出してくれるものは世の中にたくさんあるから、それをぜひこの曲で、細いお月様でみんなと分かち合いたいです。そこにだってジュビーリーがみんなやってきてるんだもん。みんな本当にね、ちっぽけなささやかな祝祭を日々。ユキ秘密。

さあ今夜の星座5ラウンドは上を向いて前を向いて星の海を進め友よ、ジュビリーニアムーンでワールドカップにエールを送ってきました。これは本当みんな、もうすべての人に、特に僕のこの番組を聞いてくれている本当すべての人に送りたいエールです。本当日々ね生き抜いていきますよ。僕たちはこういうものがあれば、それを改めて感じさせてもらってます。残念ながら今日お届けできなかったんですけど、木星が今週まで双子座なんだよ。みんなジュジュ佐野モタール俺もぜひね、みんな聞いてみてください。さあ僕たちの毎日がこれからも星と共に輝いていますように。 May the starlight be with you。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 週刊歌の手帳。

ご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手は徳間ジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ3月じゃないよ6月ですよ。6月も3週目と言おうとしたら3月になっちゃいました。6月もね、3週目を迎えまして、もう皆さんね、どうでしょうか。もうね、半ば過ぎだよね。はい、ということで日に日にもうね暑くなっていく。そしてどんどんどんどんなんかこうね、梅雨に向かって雨の日もありのって感じでね。まあ雨降ってくれた方がね、なんとなくいい感じなんだけどね。お肌もしっとりするしね。でもちょっとあのジメジメ感がねちょっと嫌かななんて思います。そんな中、私ちょっと、もう一つ趣味がございまして、歌の他にね、あの知ってる方も多いと思うんですけど、アマチュア無線っていうのをやってるんですよ。それなのでね、そのアマチュア無線をやるために先日山登りをしてきました。山登りって言ったって下から登るわけじゃないのよ。今はねいろんな山ありますけど、結構上の方まで車で行ける山もあるので、8合目かな、そこの山のね8合目ぐらいまではあの車で行けたので、そこのとこに駐車場に車を止めて、その上にちょっと休憩小屋があるんですね。そこが見晴らし台になってて、すごく見晴らしがいいんで、じゃあそこからアマチュア無線をやろうということで、約1合目分だけ歩くんですよ山道を。もうだけどね、荷物を持って歩くから、普通に登るだけじゃないからね、いや大変で、その荷物が多くて1回じゃ上がりきれないから、もう1回降りてもう1回登ってというのをですね2往復やりまして、1回目は前上を見ながら早く早くと思ってたら、これダメね。それで2回目、もう何も考えずひたすら下だけ向いて一歩一歩足を前に出してったんですよ。そしたら意外とすんなりいけたかなって思って、私の教訓としては山を登るとき下を向いて歩こうじゃないですけどね、上向いちゃダメだと思って、もうひたすら下だけ一歩一歩一歩一歩って言ったら、あっという間に上に着きました。ということでね、その山登りした時の痛みが、徐々に数日後から出てきて、今やっと治りかけてきたかなという今日この頃でございます、ね。いや日頃のね運動不足がそういうところに出てくるんだね。たった1合目分だけだよ。距離にしたらそんななくてね、高さもね大した距離じゃないのよ。それなのにね、だから下から登ってきましたっていう方に遭遇して、大変だったでしょって言ったら、うん、30分ぐらいですぐーっつってびっくりしてしまいましたということで今日もですね、新曲を中心に素敵な歌ご案内させていただきます。ということで皆様今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ということでね、まあ昨今本当にこう皆さん健康志向が方が増えてきたので、本当に山登りしてらっしゃる方多いですよね。ですから、ね、あのカラオケやってる方たちの中にも趣味山登りあるよなんていう方もね、もしかしたらいらっしゃるんじゃないでしょうか。でそういう方たちってやっぱりちゃんとしたね、あの服装とか靴なんかも履いて、ちゃんとしたもので登ってくるじゃないですか。私たちなんか軽くていいやと思ったから、普段履いてるね、まあ運動靴履いて行ったんですけど、やっぱりそれでもなんかちょっとやっぱりあの前とかに力が入ったりこうするなのからなのかな、ちょっと緩めの靴なんか履いていくと中で擦れちゃう感じで結構足痛くなっちゃって、あ、だからこれぴったりしたものですって、ちょっと厚底のものとかじゃないと石がゴロゴロしてたりすると痛かったりするから、ああこういうのもあるんだなぁなんて思いながらね登った次第でございました。次回行く時にはちゃんとしたね靴も履いて行こうかなって思ってるけど、もう次はあるのかなさあ、じゃあ歌の方に行ってみたいと思います。さあ今日の3週目はですね、インタビュー記事とかを中心にご案内させていただきましょう。まず最初お一人目は坂本幸子さんです。私今年はラッキーなのと坂本さんおっしゃってます。何がラッキーかと言いますと、地元の宇治神の神社でおみくじを引いたら大吉、江ノ島神社でも大吉でした。
今までは吉はあったけど大吉は初めてなんですということでね、もう本当に一番にこの満面の笑みでね、そう語り始めた坂本さんだそうですよ。その運を

引き寄せたこのね、に乗って運をね引き寄せてきましたから、それに乗って発売したのが両 A 面シングル未練花と津軽三味のね。

シャミのね、女舞か。こちらはですね、坂本さんご自身が作曲したということです。太鼓の音に乗って気丈な女を描いた作品だということです。自分らしい節回しを入れ、日舞を舞う私が前奏と間奏で踊れるように作りましたと。坂本さんは歌と踊りの会を開設して指導に当たっているということですね。そして現在は神奈川県は大和市にある昼からのお店も経営してママも務めてらっしゃるということです。この地域で歌と踊りが大好きな皆さんと楽しくやっていきたいんですということでございました。そんなね、坂本さん8月にはそういう皆さんの地元の方々と一緒にね、発表会を開いたということですから、歌ったり踊ったりの発表会だったんでしょうね。そしてお店のお客さんなんかも歌ったりなんかしてね、きっと楽しい会だったと思います。さあ、そんなラッキーな坂本さんが今回、発売した曲がこの歌、未練花というね、歌でございます。さあ、この未練花はね、ちょっとご紹介しましょうかね。どっかに載ってないかな。はい、今月もの新曲なんでね、ちょっとお待ちくださいね。はい、そんなね、本当に皆さんと楽しく歌えるっていうのは本当にいいことですよね。はい、2年ぶりでなんと9作目のシングルになるということなんですね。雪の中で咲く椿を悲しい恋に身を置く地震に例えた叙情演歌になっているということです。それでは坂本幸子さんで聴いていただきましょう。未練花です。どうぞ。

今日の1曲目、坂本幸子さん未練花聴いていただきました。続きましては三木純子さんです。はい、三木さんの方にはね、新曲 PR 市場の方で、新曲についてのね、ことをいろいろご自身で書いていただきました。コメント書いていただきました。いつも温かい応援を本当に本当にありがとうございます。今年の勝負曲、5月20日に発売です。弓張り好きの恋という歌ですね。徳下浩二先生作曲、そしてね、徳下先生と出会って、そして作詞の田久保真美先生との再会、お二人の大好きな先生方に新たな挑戦の作品を作ってもらいいただけましたと。男女の神秘的な心の奥に秘める深い深い物語です。必ずこの歌を一人でも多くの方に届けますよ。私も心を込めてしっかり歌いますというね、三木純子さんのメッセージでございます。この弓張り好きってどんなのなのかなと思ってましたらね、この弓のように張ったように見える半月のことだそうです。もどかしい相手に恋の矢を打ちたいと願う三連のドラマチック演歌になっているということです。艶やかな色気にあふれている作品ということでね、弓張り好きの恋ということで、三木純子さんの新曲です。それでは早速聴いていただきましょう。三木純子さんで弓張り好きの恋です。どうぞ。

三木純子さんで弓張り好きの恋かな。私今月とかちょっと弓張り好きの恋でしたね。弓張り好きの恋聞いていただきました。さあ続きましては西条夏美さんという方です。デビュー38周年記念シングルになっているということです。新曲これ初めなんて読むのかなと思ったら絵空ごとと読むそうです。絵という字に空とことと書いて絵空ごと。これはですね藤あや子さんによる作詞作曲だそうですよ。繊細な言葉と美しい旋律が心に響く大人のために一曲仕上がりましたということなんですね。はい、今回はね、この西条さん富士さんとは結構ね親交があるみたいですね。それで今回作品もということになったみたいですよ。前作の曲も実は藤あや子さんに書いていただいたということで親交の深いこのこの際こと藤あや子さんが担当ということです。途中にセリフが入ったシャンソン風歌謡曲ということです。ワルツのリズムに身を委ねようということでね、この絵空ごとという歌になりました。さあどんなことなんでしょうね。絵に浮かべたことなのかな、ね、なんか美しい言葉っていう感じが出てきますからね。きっと旋律もきっと美しいって書いてありますからね。はい、でカップリングもねちょっとまたいい曲ですよって書いてるんで、タイプの異なる2曲はいずれもおしゃれで歌声のある作品ですと。特にカラオケ好きのご婦人方に挑戦していただきたいですという西条さんのコメントいただいております。それでは続きましては西条夏美さんの歌でございます。絵空ごとという歌早速聴いていただきましょう。西条夏美さんです。それではどうぞ。

西条夏実さん、絵空ごと聞いていただきました。歌の途中のお言葉ですがというセリフがいいですよね。ねえ、なんかありましたよね、お言葉ですがとかってなんか入ってよく言ってるセリフが入るドラマあったような気がする。はい、そんな西条夏実さんの歌聞いていただきました。続きましては大月みやこさんをご案内します。大月みやこさん、ふるさとでコンサートということで、ちょうど80歳となる誕生日のこの日に、ふるさと大阪新歌舞伎座でね、1500人が集まったコンサートということでございます。すごい人数ですね。純白のドレスで登場した大月さんは、幕開けに歌の原点ともいえる唱歌ふるさとを披露、そして自信を重ねるように大阪で生まれた女の一節をピアノ伴奏のみで歌唱で聞かせたと。新歌舞伎座は実家から近鉄線に乗って10分という近さで、学生時代には歌謡教室に通った馴染みの地だということなんですね。歌手を目指して大阪行きで家族や友人に見送られること、そしてデビューから63年の思い出の紐をね、63年の思い出を紐解きつつ、年々ふるさとを懐かしく感じますと語った大月さんです。大阪を歌ったオリジナル曲で、大阪の橋を、大阪をねすごいテーマにした、大阪ってそんなに橋があるんだ、歌とセリフのアルバム橋物語10秒というでアルバムがあるそうなんですが、そこから歌芝居、そして自身のヒット曲と色とりどりの表情を見せながらね、ふるさとらしいステージを行った。そしてなんとなんと誕生日ということで、この新歌舞伎座からのサプライズでバースデーケーキが届いたということですよ。皆さんと一緒にね、ハッピーバースデーと温かいこの会場になったと、もうねおめでたい年、年齢でもないんですが嬉しいです、ありがとうございますということで、なんと新曲、この今からかけますが夢花火を含めアンコールまで全18曲、圧巻の歌唱力とつなやかな、ね、表現力には歌は気持ちいい、歌は気持ちだと感じさせたというね、大月みやこさんでございます。まあ本当に、ストレスもありの着物ありので、そしてねこの多分オープニングですね、圧巻でこのふるさとを歌っている歌の後ろにはですね、大きな桜の木だと思うんですよ、ピンクに色そられてとりどれてんので、それがね多分こうプロジェクターかなんかでこう映し出されてるところでね歌ってますけど、素敵ですね。はい、そんなとても80歳には思えない大月みやこさんです。秋には東京の日本橋劇場でのコンサートを予定しているということでございます。それでは大月みやこさんね、最新曲です、夢花火。

月都さんで夢花火聞いていただきました。さあ続きましてはコンサートの、ね、模様です。岩本久美さんが4月に神奈川県は横浜市開港記念会館の方のね、大講堂で春のコンサート in 横浜を開きました。今年でデビュー31年目の岩本さんなんですが、これまではね、東京とか

ふるさとの秋田でのコンサートが多かったんですが、今回は開校から109年の歴史を刻むね、国の重要文化財、横浜市開校記念館、記念会館大講堂で開催ということです。こう横浜の開催ということなのでね、それにちなんだブルーライト横浜なども歌唱しました。そしてこの一部二部と今回ね分けてのコンサートだったんですが、一部ではね清水ゆかりさんというピアニストの方の伴奏のみでね、花いかだなどのオリジナル曲を歌って聞かせ、そして二部ではこの横浜を拠点に活躍するね、新庄ゆり子さんをゲストコーナーでお迎えして、その新庄さんの歌も挟みつつ、新曲をね、岩本さんは新曲とかをいろいろ歌ったということですね。このね、10年ほどは、この10年ほどは皆様に認められるよう、より一層応援していただける歌を歌っている実感がありますと。感謝の言葉を述べたということです。そして最後はまたまたね、新庄さんもステージにお呼びして一緒に演歌はいいねを歌って幕を閉じたというね、コンサートでございました。もう本当にね、久美ちゃんと私もよくね、このステージなんかご一緒させていただきますけれどね、陶芸でしたよね、やられて焼き物をやられてるということで、すごいなぁなんて思ってね、私あんまりそういったものづくりとかってね、あんまり私はダメなんですけどね、ですから意外とその久美ちゃんが作ったものがコンサート会場ではそういったものを販売するんですって言うけど、それが飛ぶように売れるという話をね聞きました。それでは岩本久美ちゃんの最新曲、今日はこの歌です。定め舟、聞いていただきましょう。それではどうぞ。

岩本久美さんで定め胸聞いていただきました。続きましては沢恵子さんをご案内します。新潟県在住でね、地元を舞台にした新曲阿賀野川恋歌を歌っている沢恵子さんが4月に地元、新潟県のですね、新潟市にある東区プラザホールで沢チームカラオケ発表会を開きました。まあ、新曲の他にね、数々の曲も歌ったということです。そこにゲストで招いたのが花園直道さんと秋太郎さんの2人ということです。もうね、花園直道くんは本当に私もちっちゃい頃から知ってますけど、歌もう歌うんですけど、やはり彼の踊りが最高ですよね。なのでね、もう本当にこの会場を皆さん盛り上げたというね、直道くんだということなんですね。あ、そんなね、新潟の流れてる阿賀野川ですよね、その地元の歌を歌ってるというのがこの沢恵子さんでございます。このチームね、沢チームということなんで、多分そういうね、地元の皆さんと一緒にカラオケも歌ったりなんかして、皆さんのカラオケの発表会もね兼ねたこの今回の発表会になったんでしょうね。はい、それでは地元の歌阿賀野川恋歌という歌を歌ってるのが沢恵子さんです。それでは聞いていただきましょう。阿賀野川恋歌です。どうぞ。

沢恵子さん、阿賀野川恋歌でした。なんかすごくゆったり川をね下ってるこう映像がね浮かんだ歌でしたね。はい、沢恵子さんでした。さあ続きましてご紹介するのはカラフルパレットのお二人なんですが、皆さんご存知だったでしょうかね。毎月恒例ということで、東京は錦糸町の丸い前の広場で歌の手帳歌謡ショーっていうのを開催しているということなんですね。まあ毎回これカラフルパレットさんは司会も兼ねてるのかな、なんかいつもね出てる感じなんですが、そんなね、カラフルパレットのお二人が新曲をお出しになったということで、今日はご紹介をさせていただきたいなと思っております。ね、なんかあの江ノ電の歌ですよね。あれ私もすごい好きだなと思うんですが、今回は花になれという歌をお二人でねお作りになりました。どんな色でもいい君だけの幸せの花になれというね、というフォーク調の応援歌になっているということです。気持ちのこもったね力強いこのハーモニーに背中を押されるという。2番の後ろにブリッジありということで、このブリッジってなんだ、なんか聞いてみよう。あ、なんか多分このちょっとあれをするところなのかな、多分じゃあ、ね、歌を聞いていただくとねわかると思うんですけれどね。やっぱりねいろんな世代にもね応援歌っていうのはね必要なのなんじゃないかななんて思いますよね。ですのでね、このカラフルパレット皆さんね、とてもいい2人のデュエット、

まあ、あの若い人のデュエットは多いんですけど、こうちょっと歌謡曲を歌うデュオっていうのはなかなか少ない、しかも男性系でね、男子でいないということで結構いいんじゃないかなと思ってます。じゃあそんなカラフルパレットのお二人の新曲は花になれです。それでは行ってみましょう。どうぞ。

い、カラフルパレットさんで花になれ聞いていただきました。さあ今日最後の曲はですね、千葉玄太さんの新曲ご紹介しましょう。節というタイトルです。今年歌手生活50周年を迎える千葉玄太さん、このね、歩み続けてきた自身の姿、思いを威風堂々と新曲に込める圧巻のド演歌ということでね、今日最後の曲となりました千葉玄太さんで聴いていただきましょう。やっぱり人生ね、節目節目というのが大切ですよね。それでは千葉玄太さん、節です。どうぞ。

送りしてまいりました。週刊歌の手帳の3週目、今週もね、新しい曲中心にね、聞いていただきました。皆さんはいかがだったでしょうか。こうやって聞いてると今の本当ド演歌っていうのはね、千葉玄太さんの歌ぐらいだったかな、ね、大月さんとか久美ちゃんの歌もどっちかって言ったらちょっとね、歌謡曲よりっぽい歌にもねなってきちゃってる感じもするのでね、はい、だからそこ今は本当バリバリのド演歌っていう方がねちょっと少なくなってきたのが悲しい感じなんですが、今でもカラオケ大会聞いていても確かに変わってきましたよね。あの昔だったら北島さんの歌で一生もうカラオケのプログラムが埋まるぐらいだったんですけど、今ねちょっとそういったものも変わってきたなっていう、時代とともにいろんなものが変化してるんですね。ということで今日もそろそろお別れの時間近づいてまいりました。来週は巻末楽譜特集お送りいたします。それじゃあ皆さん、来週までさようなら。

0: Kenneth Hollander, CEO, JP.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの秋山純子です。先週放送の冒頭で雨の被害が少ない6月であってほしいと言いましたが、6月3日台風6号の影響で河川の増水や氾濫が起こってしまいました。被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。今年は早くから台風も生まれております。皆様気をつけてお過ごしくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイムを。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。それではいつものようにいただいているメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームヘベレケさん、 FM ヒューガーから聞いています。ヘベレケです。カレンダーありがとうございました。月曜日に来ました。というのを5月18日付にいただいております。そしてもう1通、こちらもカレンダーのお礼でいただきました。ラジオネームカオリフォレストさんからもいただいております。そしてカレンダーのお礼とともに素敵な詩もいただいております。ありがとうございます。こうやってカレンダーちょこちょこと嫁入りしてるのかなと思うととても嬉しいです。2026年4月から2027年3月までのカレンダーになっておりますので、ご当選された方はぜひこの1年間私とお付き合いいただければと思っております。ありがとうございました。そしてもう一通ご紹介いたしましょうか。初めてお便りをいただきました。ラジオネームけいこさんからです。初めてお便りします。先日はアディクトオブザトリップマインズでのバイオリン演奏とても素敵でしたというお便りとともに、今日は旅の日がテーマとのことで、とってもベタですが旅好きの私としては、純子さんがこれまで訪れた中で一番刺激的だった国、人におすすめしたい国、人生でいつか訪れてみたい国などお聞きしてみたいですと。ちなみに英語すら話せない私ですが、とっても肌があったのがイギリス、人におすすめしたいのは断然何食べても美味しいイタリア、訪れてみたいのはフランダースの犬の舞台となったベルギーアントワープですというふうなお便りをいただきました。旅の日の時の聞いてくださってお便りいただいてるんですね。ありがとうございます。そうね、今まで一番刺激で素敵だった国、もちろん勉強に行ったパリ、ボストン、ここは私にとってとても刺激的ではございました。でもバイオリンを抜いてちょっと面白い国だなと思ったのは、発展が目覚ましいドバイですかね。あそこはやっぱりいろいろなものがミックスされていて、新未来都市みたいな感じでちょっと面白かったです。でドバイにルーブル美術館もあるんですけれども、そういう文化的な部分であるとか、それを見に行くために通ってる高速の上ではフェラーリ博物館とか、なんかごった煮になっていろいろなことが混ざり合いすぎていて、ちょっとびっくりするような自分もいたんですけれども、やはりねパリとかボストンとかは一つの文化が街全体に広がってるんですけど、ドバイは多国籍な感じで一つの街にいろんなものがぐしゃーっと入っているのが逆にまあ面白かったといえば面白かった。だし砂漠の中にホテルが建っていて、そこにプールがあって、夕日を見ながら砂漠の中でラクダに乗るではなくプールに入るなんていう経験ってやっぱドバイじゃないとできないだろうなっていうのとか、そういう意味では一番刺激的だった国でもあるかもしれないなと思います。そして人におすすめしたい国、まあ、これはもちろんね、やっぱ曲もできちゃったぐらいですから、スロベニアでございます。ぜひ行っていただきたいと思います。スロベニアは私の中でナンバーワンです。本当に愛ある国で素敵な国なので、いつか訪れていただきたいなと思います。そしてね、最後の人生でいつか訪れてみたい国、行ってない国にはどこでも興味があるんですが、私の中でパッとこのお便りを読んで浮かんだのはモロッコのカサブランカかな。まあ、なんか昔ながらのカサブランカって映画がありまして、この中でAs Time Goes By という素敵な曲が流れてるんですが、このカサブランカという映画すごい昔のものではあるんですが、私好きなんですよ。なぜかと言いますと、私の両親の初デートの時に見たのがこのカサブランカなんですってっていう話を聞いてから、私の中でもちょっと特別な映画になっておりまして、まあ、カサブランカね、行ってみないとわからない空気感だろうなっていうのがありまして、人生でいつか訪れてみたい国ということでモロッコを挙げさせていただきました。ラジオネームけいこさん、
恵子さん自身がおすすめする国イタリア、これ私も同じです。本当何食べても美味しいですからね。あとやっぱり太陽がさんさんと輝いている国は人たちが明るい。ちょっと太陽が陰ってる国の方々っていうのは、その現地でお迎えいただく方々もちょっとまあミステリアスと言いますか、やっぱ太陽って人間にとってすごい影響力があるんだなと思ったし、やっぱりイタリアンはね、何を食べても街角のピザを食べてもトラットリアに入っても本当に美味しかったです。私もそしてまたね、ジェラートも美味しいですし、本当いいですよね。でもこのフランダースの犬の舞台となったベルギー、私もねベルギーは行ったことはないんですけれども、教会のね最後のシーンがフランダースの犬だとやっぱり有名だと思うんですけれども、教会を見に行くんであればぜひチェコのプラハ、ここにある教会、私ヨーロッパでいろいろな国を巡って教会もいろいろ見ましたが、ステンドグラス今のところナンバーワンはプラハなので、そこも見に行っていただけたら嬉しいななんて思っております。初めてのお便り

はメジャーデビューアルバムのミストラルの中にも入れておりまして、そしてクラシカルトリオでも収録しております。アレンジが違うんですよね。でここ最近はやっぱりクラシカルトリオのアレンジでライブでもそうですし、この番組でもかけることが多かったので、久しぶりにメジャーデビューアルバムミストラルのモルダウをお聞かせしたいと思います。牧山純子でアルバムミストラルからモルダウ。

秋山純子でメジャーデビューアルバムミストラルからモルタウお届けいたしました。秋山純子サウンドマリーナ。アニメルパン三世のテーマなどで知られる大野雄二さんが5月4日お亡くなりになりました。ジャズピアニストでもあった大野さんについて NHK をはじめさまざまなところで特集が組まれておりますが、今夜は尊敬する大先輩として追悼集をお送りしたいと思います。最初にちょっとだけ大野雄二さんのプロフィールをご紹介いたします。1941年静岡県のご出身。幼い頃からピアノをされていて、慶応義塾高校からは独学でジャズの演奏を始められたそうです。慶応大学に進学すると慶応義塾大学ライトミュージックソサエティに所属。在学中からジャズピアニストとして活動を始め、70年代には作曲も手掛けるようになっていきます。そして大野雄二さんの代名詞のような作品といっても過言ではないのがルパン三世。このルパン三世、1977年に誕生いたしました。ルパン三世はモンキーパンチさんによる漫画で、1968年漫画アクションで連載がスタート。そしてアニメとしてテレビに登場したのは1971年、第一シリーズ全23話が放送されました。その後1977年に第二シリーズが始まり、この時から大野雄二さんが音楽を担当されています。78年から劇場用も始まり、そのほとんどの音楽を大野雄二さんが作曲されました。ではお聴きいただきましょう。ルパン三世のテーマ78、2002年バージョンでお届けいたします。

ルパン三世のテーマ、今日お聞きいただいたのは管楽器が撮ってるんですけれども、年代違いではビブラフォンがテーマを撮っていたり、歌詞がついていたりということで、ルパン三世のテーマの後に78っていうのは、これ年度を表していると思うんですけど、そういう番号がついております。でこちら2002年にリリースされているバージョンなんですけれども、ジャズのアドリブ部分がついたりと、テレビのサウンドトラックとはちょっと変わっておりました。本当にね、ルパン三世のテーマ、私も演奏してアドリブを取るんですけれども、即興演奏をすればするほど大野さんの作られたルパン三世のテーマが秀逸で、これに勝るものはないという思いになる楽曲になっております。なのでこれ、オーディエンスの方、リスナーの方、ライブにお越しの方は、ルパン三世ジャズ曲なので聴きたいとおっしゃるんですけれども、私たちミュージシャンにとってはかなり難しいハードルの曲となっております。でも実はこの間30日に渋谷 JG ブラッドでありましたクラシカルトリオのライブでも、大野さんの訃報を受けて3曲メドレーでお届けをいたしました。私たちが選んだのは NHK のテレビ番組の主題歌小さな旅、そして映画犬神家の一族のメインテーマ愛のバラード、そしてルパン三世のテーマというふうにしてお届けしたんですけれども、ルパン三世のテーマに関してはね、今ツアーで回っているところでもいろいろと聞いていただいているかもしれません。クラシカルトリオ流にアレンジを施しております。ちょっと私たちも自信がなかったので、5月30日のライブでお客様にこのアレンジを地方のツアーでも演奏していいかどうかお尋ねをしまして、見事拍手をいただきまして、で小声でお客様に、演奏してよくないっていう時に拍手はできないよねってボソッと私たちのステージにも届いて、おりましたが、無理やりしてもいいよという勇気をいただくための質問であったかもしれませんが、ルパン三世のテーマをクラシカルトリオ流にアレンジしたらというバージョンをお届けしております。そう、そんなこんなでね、ちょっと大野さんを取り上げようという話をより子さんとしていたらですね、偶然リスナーの方からもお便りをいただいておりました。ラジオネーム若都市恵比寿さんからいただいております。皆さんこんばんは。こんばんは。 FM1 で聞いています。今年の5月上旬、大野雄二さんが亡くなりました。大野さんといえばルパン三世シリーズや映画犬神家の一族など、アニメ映画作品の音楽家のイメージが強いですが、もともとはジャズピアニスト牧山さんの大先輩です。牧山さんは大野さんとライブされたことありますか、というお便りをいただいておりました。大野さんとのライブを見に行ったことはあります。そしてご挨拶したことまではあるんですが、ライブはしたことがないんですよ。残念なんですよね。そんなに大柄な方ではないんですけれども、ステージに立った時のあの、何ですかね、オーラの出方といいますか、ピアノに向かった時の、あとまたメロディーを紡いだ時の素晴らしさっていうのは、やはり素晴らしいものがありました。ご一緒できてたら嬉しかったんだけど、でも生で見れてるだけでもよしとしましょうか。で、大野さん5月30日がお誕生日ということで、東京ビルボードライブというところで大野雄二さんのバースデーライブを開催されてたのが、悲しくも5月4日にお亡くなりになってしまったので、メモリアルステージというふうに変わっていたということをニュースとともに聞きました。本当にね、大野雄二さんは素敵な曲だったり、なんと言っても映画に音楽をつけることによって、より聴いてもらう人たちが広がったのではないかなと思っております。それの第一弾として私も選んだ曲が犬神家の一族の愛のバラードです。これ私にとっては結構驚きだったんですけれども、出版業界から映画の世界に参画されるというか、角川文庫のものを映画化されるんだという意味で、そこから大ヒットをつなげていくんだという意味で、角川春樹さんってどんな人っていう意味でも、すごく驚いた火付け役になった作品だと思います。これタイトルは1976年公開の犬神家の一族、横溝正史さんの作品ですよね。でこれのテーマ愛のバラードなんですけれども、何とも言えない神秘的な音でスタートをするこのテーマ曲、楽器も何を使っているのだろうという意味で、とてもとても興味深かったのを覚えております。今日は大野雄二 with friends
という2015年にリリースされたアルバムの中から犬神家の一族愛のバラードをジャズワルツにアレンジされたバージョンを聴きいただきたいと思います。大野雄二 with Friends で犬神家の一族愛のバラード。

リュウジ、ウィズフレンズ、犬神家の一族、愛のバラード、こうやって聞くとジャズのスタンダードナンバーとして即興演奏も交えて曲が成り立つなと思うんですけれども、やはりオリジナルサウンドトラック版を聞いてしまうとこれはもうこれでしかないというような音世界になっております。これ私も5月30日の JG ブラッドの時に演奏したんですけれども、その時にいろいろ調べ物をしておりましたら、この犬神家の一族の音楽をすることになったのは、この映画の主演石坂浩二さんと慶應義塾高校大学と同級生だったから、まあ、つながりがあったからというような文面を見つけました。もちろんお友達だったからだけではないとは思うんですけれども、そのようなつながりもあって映画音楽のお手伝いをされるようになったのかななんて思いながらいますが、まあ、大野裕二さんのことも多分お詳しい方がたくさんいらっしゃると思いますので、私の予測で間違っていましたらどうもごめんなさい。でもこうやって近くに名俳優さんがいらしたり名音楽家がいらしたりという素晴らしい世界にいらしたんだな、お仲間と青春時代を過ごされたんだなと思いながら、さあこの大野裕二さん、映画音楽として犬神家の一族をはじめどんどんと広がっていらっしゃいます。1976年の犬神家から始まりまして、高倉健さんが主演で薬師丸ひろ子さんのデビュー作となった野生の証明でしょ、そして松田優作さん主演の人間の証明など、大野裕二さんが音楽を担当された角川映画次々と大ヒットしているんです。では続いてもう一曲、角川映画の映画音楽から大野裕二さんが作った曲をお届けしたいと思います。これは1977年の映画人間の証明から城山中さんが歌った人間の証明のテーマを聴きいただきたいと思ってるんですね。映画の原作人間の証明は角川春樹さんが角川出版の月刊誌小説野生時代創刊に合わせて森村誠一さんに連載を依頼した作品でした。森村さんは西条八十の詩僕の帽子の一節に着想を得て執筆を始めたそうです。当初の読者の反応は良くなかったそうですが、角川春樹さんが映画化を発表すると加速度的に人気が出ました。当時の新聞広告には読んでから見るか見てから読むかと映画と本の広告が掲載されたことでも話題となっておりました。この人間の証明のテーマは映画の劇中でも語られる西条八十さんの詩帽子を角川春樹さんが英訳し、城山中さんが歌詞に仕立てたものに大野裕二さんが曲をつけて誕生しております。テレビやラジオで流されたスポット広告ではこの曲をバックに松田優作さんによる原始のナレーションが流されておりました。母さん僕のあの帽子どうしたでしょうね、当時流行語になったこのフレーズ、映画は配給収入22億5000万円の大ヒット、城山中さんが歌ったテーマ曲もヒットチャート2位という大ヒットになりました。ではお聴きいただきたいと思います。人間の証明のテーマ城山中。

映画人間の証明から人間の証明のテーマ、城山中さんでお届けをいたしました。これを聞いたら懐かしいと言われる方たくさんいるんではないでしょうか。よりこさんも帽子が飛んでいくシーンはもう忘れられないというようなことをお話しいただいたんですけども、私がねちょっとまだ小さかったのであまり覚えてないんですよね。私の中での角川映画というとやっぱ薬師丸ひろ子さんとか原田知世さんの時代になってくるので、もう少しやっぱり後になっちゃうのかな、80年代とかになっちゃうのかしら。この人間の証明のテーマの累計売上はミリオンセラーに達したそうです。大野裕二さんは多くのアニメ映画の主題歌、そして CM ソングも作っています。で、歌謡曲もたくさんお作りになっているんですけれども、ゆかりのあるところでは私がそれこそクラシカルトリオのピアノ原田達也君と出会わせてくれた現場、朝倉美希さんのデビュー曲ミスティートワイライトという素敵な曲なんですが、その作曲大野裕二さんだったんですよ。それをこの間のライブでも MC で達也君が言ってて、僕は大野さんの曲ではミスティートワイライトを人一倍弾いてますみたいなことをおっしゃってましたけど、なんかねミスティートワイライトとルパン三世やっぱまた全然違うんだよね。さすがですよね。そういう意味ではいろいろな引き出しを持っていらっしゃる。そして、まあ、CM ソングと言いますとキノコの山ってお菓子わかります？その CM ソング大野さんが作ってるんですって。そして歌われてるのは白鳥恵美子さんだそうです。 YouTube で確認することができるようなので、もし興味があったら聞いてみてくださいね。まあ、このお菓子に関してはキノコの山墓、タケノコの里墓って言って使われるから、その度に CM ソングちょこちょこっと聞こえてると思うので、皆さんも聞くと、あ、これも大野さんなんだって思われるような気がします。まあ、あとはねやっぱり宮崎駿さんのルパン三世を作ったカリオストロの城とか、あれも大野裕二さんだったりするんですよ。やっぱり素敵よねと思いながら、私たちも追悼の意味で大野さんの曲を選ぶときに迷いましたもんね。たくさんいい曲がありすぎて、でもやはり、まあ、ジャズといえばルパン三世ということで、今日もね1曲目にはかけたんですけれども、その曲を聴くだけでいろいろなものを思い浮かせるものを生み出してくださいました大好きな作曲家兼ピアニストの方です。そして、まあ、大野裕二さん、先ほどお便りを頂戴いたしました若年で恵比寿さんが書いていらしたように、大野裕二さん晩年はピアニストとしてライブ活動にも力を入れていらっしゃいました。私もご一緒している方々、ベースの井上陽介さんであるとか、がんでお亡くなりになってしまいましたけれども、サックスの鈴木久嗣さんとか、いろいろな方々とご一緒していらっしゃいます。ルパンのバンドでは名古屋の素晴らしいピアニスト宮川淳君がツインキーボードで大野さんとご一緒されてたりとか、本当にいろいろな方々とライブ活動にも力を注いでいらっしゃいました。で、ここ数年はご自身がステージに立つことが難しくなると、プロデュースという立場でライブをブッキングされておりました。それが先日私たちがクラシカルトリオのツアー初日だった5月30日、この日が大野裕二さんの85回目のお誕生日だったんですよね。もしご存命であれば会場には足を運ばれていたのでしょうか。大野さんの事務所では大野裕二逝去のお知らせということで、5月30日に予定しておりますビルボードライブ東京でのプロデュースライブ、ルパンティックオールスターズプロデュースドバイ裕二大野公演については、個人が生前より準備を整えておりましたため予定通り開催いたします。これからも多くの方々に大野裕二の音楽が残り続けることを願っていますというメッセージをサイトに載せていらっしゃいました。この言葉通り大野裕二さんの音楽は残りますし、それ以上にいろいろな方が羽をつけて世界に飛び立たせていくように思っております。まあ、直前まで普段と変わらず過ごされて、就寝中に苦しむことなく安らかに旅立たれたという大野裕二さん。今夜のプチ特集、最後はジャズピアニスト大野裕二さんの演奏をお聴きいただきたいと思います。 NHK で1983年にスタートした一都六県小さな旅、1991年からは小さな旅として NHK アナウンサーが各地を訪ねる25分の番組です。大野さんのテーマ曲が番組の顔です。この曲を聴きたくて日曜朝8時を楽しみにしているという声も多く聞かれる楽曲。今夜はジャズピアニストとしての大野裕二さんをお聞かせしたく、大野裕二 with フレンズからお届けしたいと思います。大野裕二さんで小さな旅。

0: 大野雄二さんのアルバム大野雄二 with friends から大野雄二小さな旅お届けをいたしました。今日は作曲家としてアニメルパン三世や角川映画、そして NHK の番組テーマなど音楽で知られている作曲家で、5月4日に旅立たれたジャズピアニストの大野雄二さんの追悼としてプチ特集いたしました。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェは、このオンエアになっている日は6月の20日なので、クラシカルトリオツアーもほぼ終わってあと2公演のみという感じですかね。でもこれ事前収録なので、実は6月に入ってまだツアーには出ていないのです。でもまあ無事に楽しく進んでいるだろうということで、テンポフェリーチェ、クラシカルトリオのことを話そうかなと思うんですが、というのも5月30日渋谷の JG ブラッドでありましたクラシカルトリオアーリーサマーツアー2026初日、番組ディレクターより子さんも聞きに来てくださっておりましたので、ご感想をお聞きしようかなと。
1: はい、伺わせていただきました。
0: ありがとうございました。
1: 久しぶり のクラシカルトリオ、やっぱりなんかすごく牧山さんがリラックスしてやってるのが感じかな。
0: より子さん自身はクラシカルトリオを聴くのはもう2年ぶりぐらいですかね。
1: そうですね、
0: 去年一昨年のバースデーライブ録音してもらってたの、岡本健太君もいたんじゃないかな。
1: あ、そうですそうです、
0: ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なんかトリオっていういわゆるパーカッションなしに聴いていただくのは本当久しぶりだったような。
1: そうでした
0: ね、
1: う
0: ん、だからコットンクラブだったり、そのリリースライブでクラシカルトリオ2をリリースした時は音源にパーカッションが入っていたので、全てパーカッション入りのものを聴いていただいてたので、3人だけでお届けするっていうのだと本当に懐かしい感じもあるでしょうし、その日は私も、より子さんからのご縁でご一緒させていただきました単語歌手の佐伯アンナさんとも来てくださいまして、そのアンナさんと出会わせていただいたのはクラシカルトリオが多分2024年ぐらいかしら、リリースしてましたもんね。
1: そう、リリースしてました。
0: 多分そうすると2022年に1枚目出してるので5年ぐらい前の金沢
1: です。
0: モッキリ屋というねライブハウスにちょうどお仕事で皆さんいるから、じゃあご挨拶がてら見に行ってもいいかしらというふうに言っていただいて、金沢でお会いできるんだって言ってお会いできたのが初めてだった気がするんですけど、まあだからそれから考えて、まあ、この番組に来てもらってメンバーにも来てもらって、でも録音なしにただ単にライブを聞くっていうのが、まあ、より子さんとしても久しぶりですもんね。
1: 久しぶりです。でラカンパネラを聴けたのがすごい、
0: あ、そうですか、
1: 嬉しかった。
0: あ、本当個人的に
1: 個人的にあとモルダウも、
0: あ、モルダウね、
1: よかった演奏。
0: 今回は休憩なしで90分ステージというふうにしてたんですけども、まあ、始まる前に原田達也君とか中林誠二君とかみんなで楽屋で90分って結構長いけど曲足りるかなとかいろんな心配をしてたんですけれども、開けてみましたら本編だけで100分、そしてアンコールもやってほぼほぼ120分近いステージを私たちやってしまったと、お客様お尻痛くなってなかったかなと思いながらいたんですが、
1: 全くその時間が長くやったっていう感じがなかったです。お、あっという間に終わった感じがした。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: 一番の褒め言葉かもしれない、嬉しいな。休憩があると45分とか50分ぐらい1時間弱やって15分休憩して1時間というようなライブが多いんですけれども、今回はそれがなかったので、まあ、構成考えのは私なんですけれども、私的にもどういうふうに緩急つけようかなとか、クラシカルトリオでお客様が好きっていう曲が結構まあばらけてたり、ボレロ聴きたいの、モルダウ聴きたいの、ラ・カンパネラ聴きたいのとか皆さん言うんですけど、全部演奏陣にとってはハードな曲なんですけどと思いながらいるんですが、それをでも立て続けにやりすぎても一個のストーリー仕立てに考えますと良くないし、どういう配置でどういう流れでっていうのをいつも悩まされるんですよね。だから今回もそうだったんですけど、でもまあより子さんにラ・カンパネラ聴けてよかったとか、やっぱそう言っていただくと、あ、やってよかったなと、まあ、そうじゃないとこの曲聴きたかったとか、いろいろ皆さん帰り際とか、あとはメールだったりとかでいただくんですけど、なんせ今年このメンバーのスケジュール合わせが難しくて、多分年内にもう一回できるかできないっていうのが9割ぐらいなんですよね。 だからこそも私たちの方も、まあ、演奏の方も疲れるんですけれども、ライブの本編最後の曲に持ってきていい曲をダダダダダとやるような形で、まあ、盛りだくさんの内容でお届けをさせていただきました。ゆり子さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。高速チャルダッシュもお疲れ様でした。
0: そう、でもこの間ね、ある方に言われたの、早すぎて曲芸になってるから音楽じゃないかもって笑われましたね。でもあれはね、もうね、終わる時間を過ぎてしまってたから、もう体感時間じゃないですか、決まってるんですよ。だから早くステージを終えなければっていう焦りもありまして、まあ、また超高速になりながらお届けをしたチャルダッシュで、まあ、アンコールで幕を閉じさせていただいたんですが、クラシカルトリオを同級生で組んで長年音楽を紡ぐようになりました、まあ、同級生ということは健康にさえ気をつけてればもうちょっとできるでしょうというふうにみんなで言ってるんですが、人間ドックに行ったのというリハの時に声掛けをしながら長く長く3人でお届けできるようにしたいと思いますので、ぜひ会いに来ていただけたらと思います。アーリーサマーツアー2026、残るところ26日の名古屋アーク栄サロンホールと27日の浜松ファーミットドルフィンの2公演となっております。お近くのことはもとより、もしよろしければちょっと遠出でも遊びにいらしていただけたら嬉しいと思っております。では今回のクラシカルトリオツアーの初日、本編ラストにお届けした曲をおかけしたいと思います。ホルストでジュピター。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで秋山純子の今後の予定をご紹介いたします。先ほども申し上げました、クラシカルトリオツアー残り2カ所となっております。6月26日金曜日は名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィンとなっております。なお詳しくは秋山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜は追悼大野雄二集ということで、大野雄二さんが残してくださった名曲の中からセレクトしてお届けいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。それではメッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp、 junko@musicbird.co.jp、ファックスは 03-3288-8902。 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。

JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今日の放送はいかがでしたでしょうか。大野洋二さんの音楽を聴いたら、その映画マルパン三世だって犬神家しっかりと見たくなりました。時間ある時にちょっと音楽とともに浸ってみようかな。そしてお題を決めてのお便りコーナーでございます。7月8月のお題をお知らせしなきゃいけない時期になっているんですけれども、もう毎年この時期出てくるお題が同じようなんですよね。去年は暑さ対策お便りを募集いたしましたが、全然来ませんでした。なのでもう今年はざっくりザ夏ということで、夏にまつわるエピソード、だからそれが食べ物でもいいし、旅行でもいいし、夏休みの自由研究でもいいし、もう暑さで何もしたくないっていう文句のメールでもいいし、何でもいいのでエピソードを添えてお送りいただけたらと思います。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: クメブロスサーフジャーニー。レッツゲ
1: イ、レッツゲイ。
2: プロサーファー、クメブローズのリュウヘイです。
3: 弟コウヘイです。
2: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、クメブローズのサーフジャーニー、始まりました。
3: バーバーバーバーバーバーバーバーバーバ
2: ー、あらよっと、
3: バーバーバーバーバーバーバーバーバーバ
2: ー、
3: そういう感じじゃないんだよこれ。そう、合いの手じゃないんだよな。ということで、
2: はい、
3: FIFA ワールドカップね、はい、今朝ですよ、
2: はい、
3: やってましたが、うん、見ましたか、
2: あのハイライトで得意の。
3: ああ、そうなんですね、はい、まあ僕は5時に起きて見ました。
2: おお、
3: はい、まあ、あの野球は結構ね好きで見るんですけど、
2: ね、
3: まあ、サッカーはまあにわかです、先にとか、
2: う
3: んうんうん、ガチファンの方に怒られる、うんうん、でもまあ好きなんですよスポーツ観戦が、
2: ね、は
3: い
2: はい、そうだよね、
3: はい、なんで今日朝ねこうバッチッと5時に起きて、
2: はい、
3: 日本 VS オランダ見たんですけど、
2: はい、
3: 本当にかっこよかったね。
2: やばかったな。
3: やばかったっす、
2: まあ、接戦な。
3: 結果は引き分けだったけど、うん、はい、これね日本からするともうテンションは勝ちですね、
2: はいはいはいはい、
3: 勝ちにいった引き分けだったから、うん、なんか本当に素晴らしかったなと思ったのと、うん、あとはまあ、ここ最近そんなに僕サッカーをこう見てなかったんですよ、
2: うんうんうんうん、
3: まあ、こういう時タイミングでは見るんですけど、うん、ずっと追ってなくて、
2: はい、
3: だまあ4年前ですよね、うん、ワールドカップがあったの、うん、で、まあ、今年見たんですけど、うん、レベルがもう上がりまくって、
2: そうなんだ、
3: もうね普通に見ててもオランダに全然勝ちそうなんですよ。
2: へ
3: え、一昔前のちょっとこうバックパスが多い感じで、
2: うんうん、
3: ミドルいけんじゃねえの、うん、みたいな、まあ、素人だからですよ、うんうん、

0: じゃないですか、うんうんうん、もうバシバシミドルは打つわ、スルーパスはもうガンガン通していくわ。
1: そうなんだ。
0: ディフェンスがめちゃくちゃうまいっすね。
1: ちょっと待って、はい、あのにわかなこれは。
0: え多分僕は割とスポーツが好きだから、うん、結構詳しいと思うけど、
1: 好きな方でいいと思うわ。
0: かな。
1: にわかはでも俺みたいに、
0: ね、
1: 朝起きてハイライト見て、はいはいはい、おーはこれにわか、
0: はいはいはい、
1: ディフェンス側はもう好きだっ
0: す。いやーなんかね、うん、やっぱりこうどのスポーツジャンルも日本のレベルが底上げされてるなっていうのをすごく感じたので、ちょっとサッカーも期待しちゃうなっていうのはあったので、ちょっと引き
1: 続き応援していきましょうよ。
0: はい、ということでね、今夜はね生放送でお送りしますので、はい、メッセージの方も募集しております。
1: よろしくお願いします。
0: X はハッシュタグ茅ヶ崎 FM、 ハッシュタグエボラジオつけてポストしてください。
1: はい、
0: ということで、本日1曲目の方いきましょう。
1: クメベローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。サカナクション怪獣

0: りしたのはサカナクション怪獣でした。今回の選曲なんですけれども、はい、先日行われました、はい、ミュージックアワーズジャパン2026に、選出されたアーティストさんの曲を持ってきました。で今回今ね流れてるのが、うん、最優秀楽曲賞に選ばれたサカナクションの、怪獣、
1: はいはい、めちゃくちゃいいですね、うん、ルビーゴーツっつって渡されるんですよこれ、うん、サカナクションっつってめちゃくちゃね僕見ちゃいました全部。
0: そうこれもちょっとごめんなさい、はい、にわかが出ちゃってるんですけど、
1: はいはい、
0: このあこのアーティストさんたちが選ばれたんだと思って持ってきたんですよ、
1: はいはいはい、
0: でこのラジオ始まる前に打ち合わせで浩、うんうん、平と、はいはい、ディレクターの加瀬谷 D が、はい、異様にこれに盛り上がってーすげえなんか蚊帳の外感が
1: いや見てねんだけどなけど曲は選曲してきたんだろうなって思いながら
0: 俺の顔見てた。
1: いやあ見てないもう完全に俺をカスヤさんと盛り上がっちゃったけど、そうそうそう、ただやばいもうちょっとここはいいカスヤ、うん、行きましたっつってマウント取ってきやがった許せねえ俺
0: 許せないですね素晴らしかったらしいですね。
1: いや、うん、まあお仕事でね、加瀬谷さんはこう現場で生で見たらしいですよ、うんうん、僕はもちろんテレビで、
0: うんうん、
1: 見させていただいたんですけど、うん、もうねすごいんですよ演出が、うん、もうとにかく、うん、まあシンプルにお金がかかってるっていうのと、はい、まああとこのね始まる前に言ってましたけど、うん、須田将暉さんの MC 力、
0: うん、
1: でアーティストさんのやっぱそのパフォーマンスといい、はいはい、もうめちゃくちゃ今のやっぱ日本の音楽シーンのトップを、
0: はい、
1: やっとこうやってね坂本さんそうですよ、うん、聞けるんですよ、
0: うん、
1: それをなんか生で聞きに行ってさ、うん、で見ました？なんかいやちょっとこの袖の方だった
0: んだけど、あ、まあ、さっきの写真ね、
1: 写真携帯でさなんかこの始まる前ですよね、うん、多分ねちょっとこう、うん、椅子とかをさ見せられたんですけど、うん、あの時僕どう思ったか言ってもいいですか？
0: どう思ったんですか？
1: 知らねえよって
0: 切れちゃってんじゃんもうい
1: やそんぐらいでもすごかったいやあれはすごかったっすよねでも本当に、うん。

0: 風さんと喋ってたりとかする。
1: そうなんだ。
0: 多分海外でも、うんうんうん、もうめちゃめちゃ認知されてるアーティストさんなんですよ。
1: かっこいいですもんね。
0: めちゃめちゃかっこいい。ちょっといいこの話、話それちゃうんですけど、
1: どうぞどうぞ。
0: あの藤井風さんって見たことある、テレビで、
1: う
0: ん、歌ってない時、
1: あるある、
0: 普段普段
1: あるあるある、
0: ありますか、うん、俺ね、なんかね、外にしか見えないんですよ。
1: あ、わかる、
0: わかる、
1: うん、あれプロサーファーの茅ヶ崎出身のね。
0: そうなの、
1: はい、わかる。
0: 佐藤外にさ、
1: うわーっとしてる感じね。
0: そう、
1: めっちゃわかる。
0: なんか佐藤外をよりこう、うん、なんていうの、ちょっとこう、お、な、変にしたというか、うん、表現難しいんだけど、分かる分かる、独特、うん、でもガイも超独特じゃないですか、
1: うん、なんかもう自分の世界観を強く、うん、持ってるというか、 そのワールドが全く理解できないというか、うん、飲まれるよね、話しててもガイと。
0: そうだけどさ、多分やっぱ初見でさ、ガイとか多分藤井風さんも見るさ、うん、なんだろう、このちょっととっつきづらいというかさ、うんうん、もう会話が成立しないみたいに思うと思うんですけど、意外にさ、ガイとかもめっちゃちゃんとしてるじゃん、
1: うん、
0: なんか、いやでもヨガはさーみたいな感じで、うん、自分との会話でみたいな感じでガイも言うじゃん、うん、藤井風さんもそんな感じ、うん、だから僕はその藤井風さんを見てると、うん、あの茅ヶ崎出身のプロサーファーね、僕らも仲いいですけど、うん、なんかガイを見てる感じで、
1: いやめっちゃわかる、
0: 天才気質の人ってこういう感じなのかなとか、
1: うん、そうかもしんないな、
0: ちょっと思うところ、
1: わかるわかる、めっちゃわかるよ。
0: そうなんですよ、うん、そうそう、だからそれはねちょっと楽しかったなって思います。
1: はい、はい、ちょっと、
0: はい、
1: まあのクレームです。
0: お、はい、
1: クレーム、
0: 誰にですか。
1: お前だよ。
0: お、僕ですか。
1: まあ先日、
0: はい、
1: 行われました、
0: うん、
1: 茅ヶ崎コミュニティフェスティバル、
0: はい、
1: 大盛り上がりでした。
0: おお、はい、すごかったっすね。
1: 我々もね、はい、エクメブローズサーフジャーニー、
0: うん、
1: 観客の前でやらせていただきましたが、
0: はい、うんうん、
1: まあ素晴らしいトーク繰り広げられました。
0: そうですね、
1: はい、
0: ゲストの2人もね、
1: はい
0: はい、
1: でね、入ってって会場に、
0: はい、
1: ステージに上がりましたよ、クメブローズですみたいな感じ、
0: うん、はいはいはい、
1: でさ、
0: はい、
1: 最初にね、
0: うん、
1: サーフィンやったことある人って聞いたんですよ、
0: うん、はい、
1: だからチラチラっと手挙げてる方が
0: いた、うんうん、はい、いらっしゃいましたね。
1: だから、うん、あ、これはちょっと一丁かまさないとと思って、
0: はい、
1: いやじゃあ今日のテーマ変えてサーフィンを普及するっていうテーマに変えましょうっつって、
0: はいはい、言ってた、
1: 言ったら後輩からなんかちょっとこう、はい、何言ってんだよみたいな感じの来るかなと思ったんですよ、
0: はいはい、
1: そしたらみたいな、
0: はい、
1: もう俺スーンと行きましたよね。
0: そうですね。
1: ちょっと小ぶりだったから、
0: あのスケートに行ったと思ったもんね。
1: いや本当スルーン行きましたよ。
0: はいはい。
1: で、
0: はい、
1: その後、
0: はい、
1: あの MC の、うん、石橋さん、
0: はい、
1: はい、石橋狭間の石橋さんが、うん、まああのクメブローズはね、サーフィン業界ではまあかなり有名なんですよみたいな感じで言ってくださったんですよ。
0: うんうんうんうん、
1: だから浩平がいやいやみたいな、うん、ちょっと言っ感じだったから、僕がいやいやいや。サーフィン界では有名でしょ、
0: うん、
1: みたいな、
0: うんうんうん、
1: 有名って言っとこうよっつって、
0: はいはいはい、
1: みたいな後輩が、はいはい、スルーン言って、
0: はいはい、
1: 本当に、
0: はいはい、
1: もう本当俺ステージからそのまま下落ちてんじゃないかっていう
0: ぐらい、だって奥でハニーズさん滑ってる見えるぐらいだったからね、つるんつるんで、もう
1: 完全に4回転かましたからでしょ、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: そっからですよ、
0: はい、
1: じゃあこれかのでっかいモニターにさ自分たちのプロフィール出てきて、
0: うんうんうん、
1: 大橋海人プロとそして湯川雅人プロ来てくれましたよね、
0: はい、
1: で今のサーフィンの、子供たちにね、これから夢を追いかける子供たちに何をしたらいいかっていうテーマでお話しさせていただいたんですが、うんうん
0: はいはい、
1: そっからの回しな、
0: あ、僕のですか、
1: はい
0: はい、
1: クレームです。
0: あ、聞きます、
1: まあ、全然俺に話が来ない。
0: まあ確かにね、
1: まあ、俺は滑りっぱなし、俺はここで回収せればと思って、
0: うん、
1: ずっと待ってました、
0: はいはいはい、
1: じゃあじゃないと、
0: はいはい、
1: なんだこいつっていう、
0: うんうんうん、
1: だけど終わります、
0: はい、
1: だここは一応爪痕残さないとと思って、
0: うんうん、
1: 質問内容もに対してのかっこいいアンサー、
0: はい、
1: めっちゃ考えてきてました、は
0: い、おお、そうなんだ、
1: 考えてきてましたが、
0: はい、
1: 俺の出番あったか。
0: いやまあ確かに少なかったっすね。
1: あれ
0: 少なかった。
1: 4人座ってたんだよ前に。
0: はいはいはい。
1: 俺いたか。
0: まあほぼいなかったね。
1: そうだよな、
0: はい、
1: 俺はカイトとマサトのいいスピーチを、
0: はい、
1: うんうん、おお、
0: はいはいはい。

0: もう効果音ね。
1: SE だ。
0: SE よ。もうおお。
1: へーって
0: 。そうだよねー。SE です。
1: いやでも、はい、まあそれに関しては、うん、まあ申し訳ない。うん、いやそれは僕もそうですからね。僕も自分の話は何もしてないですからね。
0: だってそれは、うん、ちゃんと素晴らしい回し。
1: はいはい。
0: 押してたじゃないですか。役割としては全うしてましたよ。
1: そうですよ。
0: で、海藤正人も役割としては全うしてました。
1: はい。
0: その質問に対して素晴らしい彼らの経験を話してました。
1: は
0: いはい、
1: うんうん、
0: 俺は
1: まあなかったね。
0: 滑って4回転ジャンプもこけて、
1: はいはい
0: はい、うん、SE かまして、
1: はい、
0: 何だったんだあれ。
1: まあいいフェスティバルでしたね。それで言うと。
0: まあそりゃそうなんだよ。う
1: ん、なんか。
0: う
1: ん、それがいつものクメブローズのサフジャーニーじゃないですか。
0: まあやっちまうぞお前。
1: それで言うと、
0: まあ確かに滑り散らかしてるけどな普段から。
1: まあでも、うん、面白かったですけどね。
0: いやめちゃめちゃいい話ができましたけれどもね、うん、どうだったですかやってみて。
1: いや楽しかったですよ、
0: うん、
1: あとやっぱりああいう場でねなかなか話す機会っていうのはなかったし、うん、まあちょっとでもねサーフィンに興味持ってもらいたいなっていう気持ちはあったんで、うんうん、まあうん、
0: だってね、
1: はいはい、
0: カイトから聞いたんだけど、はい、いや俺のあのインスタに、
1: うん、
0: もう全然サーフィンやってない人からコメント来て、
1: うん、
0: いやもうすごい感動しましたと、サーフィンにすっごい興味持ちましたと、
1: うん、
0: いうふうに来たと、
1: うん、
0: 言ってました。
1: なるほど。俺らは来てないな。
0: 俺も来てないな、当たり前だけど。
1: あいつらに持ってかれたな。やっちまいましたね。
0: まあでも本当に素晴らしいイベントでしたよね。
1: は
0: い、まあ小雨も降っていましたが、
1: はい、
0: あの谷由紀さんとキャラマンさんのコンサートもね、
1: はい、
0: 大盛り上がりで。
1: そうですね。
0: またちょっと来年もね、できるならば、うん、はい、僕らもやりたいなというふうに思いますけど。
1: そうですね。
0: はい、
1: まあ来ていただいた方々ね、
0: はい、
1: 本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。また
1: 次回があったらぜひ遊びに来てください。
0: はい、
1: では曲の方お願いします。
0: ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: りしたのはミセスグリーンアップルライラックでした。
1: はい
2: はい、
1: あれなあ、
0: そうですね、最優秀アーティスト賞を、うん、はい、受賞されたミセスグリーンアップルなんですけれども、はい、まあ、ちょっと今ね浩平からも言われたように、あの僕ライラックの曲がすごい好きで、
1: めっちゃいいよね、はい、でも
0: 持ってきたんですけれども、はい、どうやらなんか違う曲が流れた、
1: まあ、アワードで歌ったのはクス式っていう曲だったんで、
0: クス式だったな、
1: まあ、にわか感が半端じゃねえなと思って、この選曲のチョイスがね、まあいいんですよ、でも
0: 制限通りな、
1: うん、好きな曲でいいと思うから全然僕
0: は知らなければまだ恥かいた感じじゃなかったよ俺は、
1: うんうん、でね、うわ、もうこれもう喋りたいことたくさんあるんですけど、うん、あの大森さん、はい、いるじゃないですか、ミセスのボーカル、
0: うんうん、
1: もう僕天才だと思うんですよ、うん、もう信じられないぐらい曲バンバンバン出すじゃないですか、うんうんうん、だけど大森さんの言葉でもう常にその悩みもがきながら曲を楽しく作っていきますって言ってコメント残したことがあって、
0: 素晴らしいですね、
1: 迷うんだと思って、うん、こんだけ名曲だんだん出してるのに、うんうん、僕は勝手なイメージなんか
0: こう前通りみたいなね、
1: イメージあるじゃないですか、うん、天才系の人って、うん、だけどまあそんなうまく毎回出るわけじゃないんだなって思うと、やっぱりこの輝かしい経歴の裏には血のにじむような努力があるんだなっていうのはね、コメントからも感じれたなと思いますけど、さあ今日はね生放送なんでね、メール来てます、
0: はい、
1: ご紹介しますね、ラジオネームサーファーの妻、生放送リアタイ聞いてます、サッカー5時見ましたよ、胸熱の朝でした、
0: うん、
1: 旦那は起きて波チェック、ハーフタイムに波チェック、いつでも波チェックアワードも見ました、にわかトークでもシェアできて嬉しいです、
0: ありがとうございます、
1: そしてお兄ちゃんのビッグバスの写真も見ました、夫婦でクメブロ応援してます、
0: ありがとうございます、
1: にわかですが怖い、い
0: やそこはもうあの大で送っていっちゃってください、はい、
1: そうですね、
0: ありがとうございます、
1: さあ X の方でもね、はい、クメブロザのサウジャーに聞いてますって、
0: ありがとうございます、
1: 朝の電車じゃ隣のサラリーマンがスマホでサッカー中継見ながら勝ち越されて、うん、クソッと声出してましたよね、
0: 暑いねやっぱりね、
1: 思いますけどね、さあ、
0: まあ、あのちょっとね、うん、あの FIFA でワールドカップで、
1: はい、
0: はい、日本が代表頑張ってますけれども、はい、まあ、サーフィン業界もですね、つい先日エルサルバトルで WSL 開催されまして、
1: お、はい
0: はい、
1: ありました、
0: あの優勝がなんと、
1: うん、
0: イタリア出身のレオナルド・フェルバンティ、
1: うん、
0: まあ、彼はあの
1: すごかった、
0: うん、自身快挙の、うん、まず WSL 初優勝、
1: うん、
0: そしてイタリア初のCT イベント優勝という快挙も同時に成し遂げたと、
1: はいはいはい、
0: 素晴らしいですよね、うん、もう最初から最後に見てました、あのイベント、
1: いや僕ね
0: 生終えてない、
1: うん、
0: もうねレオナルド・フェルバンティ行くなって思うようなもうとんでもないサーフィンしてたんですよ、っていうか最近の彼のサーフィン見てます、
1: あそれは見てる、
0: あの、ね、めちゃくちゃパワフルなサーフィンしてるじゃないですか、はいはいはい、うん、あれがもう最高潮のパフォーマンス出てました、で、まあもちろんそのレオナルド・フェルバンティの優勝も半端じゃなかったんですけど、うん、僕結構他のところに注目してたところがあって、
1: はい、
0: まず1個が五十嵐カノア選手、うん、今回3番になったんですけど、
1: はい、
0: 何のボードを使ってるんだろうと、
1: はいはい、
0: って気になってたんですよ、
1: はい、
0: でもう最近 JS の僕モンスターっていう最新モデルをめちゃめちゃ気に入って乗ってるんで、うん、
1: はいはい、
0: モンスター使ってくるのかなと思ってたんですけれども、うん、まずあのイベント開始すぐの、
1: うん、
0: 波は結構でかかったんですね、うん、
1: でかかったね、
0: でそこで使ってたのがまず Forget Me Not 3っていう、もう一番もうハイパフォーマンス、
1: はい、
0: やっぱりでその後ちょっと波下がったら、うん、あモンスター来るかなと思ったらやっぱゴールデンチャイルド来ましたね、だからモンスターの仕様っていうのはなかったんだけど、うん、やっぱそのパフォーマンスでも Forget Me Not と、はい、あとはゴールデンチャイルドって使い分けてたなと思って、
1: うんうん、
0: で日本の多分市場だと Forget Me Not って
1: ない
0: あんまり、うんうん、ゴールデンチャイルドが一番ハイパフォーマンスみたいな感じで出てるんだけど、うんうんうん、その上のやつを使ってましたね、っていうのとあとは、
1: うん、
0: イタロ・フェレイラ、
1: うん、
0: 怪我、
1: うん、
0: 知ってますか、
1: えイタロ・フェレイラだって2番じゃない
0: じゃん、
1: うん、
0: 彼、
1: うん、
0: 試合開催の2日前になんと膝の、
1: うん、
0: あの足の膝ね、
1: はい、
0: を8針縫ってるんですよ、っていうのも、うん、パートナー奥様ですよね、
1: はいはい、
0: パートナーと一緒に海、はい、サーフィンで入ってたところ、
1: うん、
0: ロングボーダーに引かれたんだって、っていう事故があ
1: そうなんだ
0: あったのよ、
1: すごいね、
0: それで2番だよ、
1: じゃあ縫ったまんま1点、
0: そうそう、
1: あ
0: 8針縫ってもう激痛なんだって、
1: まあそうだろうね、
0: でその激痛がどこで 加わるかっていうのをサーフィンしながらちょっとずつアジャストしてって、はい、あのサーフィンやってるんだって。
1: ちょっと変だねそれ。
0: やばくない、うん、
1: すごいね。
0: すごすぎない？
1: ちょっとそれすごいわ。
0: でサポーターで足固めて、はい、っていうんだけど、はいはいはい、波がさ結構エンドセクションがさ、うん、ドーンってこうパワフルな最後来てたじゃん、うんうん、あそこをしっかりメイクしてくるってさ
1: 確かに
0: やばいなと思って。
1: 糸切れる。
0: いや本当にっていうの浩平さ、はい、子供の頃に、
1: はいはい、
0: 膝
1: あはい穴開きましたねパカってね、
0: あんそこと同じところなのよ。
1: ここ、
0: うん、
1: お皿のあのちょうど、ね、下のところ、
0: ね、一番動くところ、
1: はいはいはいはい、
0: を8針縫ってんの。
1: 半端じゃないねそれで勝っちゃってんだ。
0: やばいよね。
1: いやでもねやっぱねブラジリアンのその野心というかもうちょっと普通じゃないと思うんですね、
0: うん、
1: 普通はもうちょっと、うん、今回はキャンセルしますってレベルじゃ、うん、そんなの。
0: でイエロージャージって言って今まあ暫定1位のところにつけてるんで、はい、もちろんこの大会をパスするっていうのはすごくリスキーだったと思うんですよ、まあ、そうだね、だからまあ出てったっていうのもあると思うんだけど、その中で僕はやっぱできるパフォーマンスをやってってちょっとでも、ね、なんかランクを上げていくっていう方なのかなって思ったんですよ、うん、思考が、うん、でも彼も勝ちにいってますから
1: 確かに。
0: でもう痛みもなくなってきたみたいな途中で、インタビューにも答えてるんですよ。

0: アドレナリンがもう出まくっちゃってんだろう、
1: 寝るなと思って、
0: うん、
1: でセミクォーターかなんかのガブリエル・メディーナとの試合も、
0: はい、
1: やばかったの、
0: うんうん、
1: バックサイド対決、
0: うん、
1: でもそれを8針縫ってやるんだと思ってさ、
0: うん、やっぱりねこの命をかけてますよね、うん、やっぱスポーツ選手みんなそうですけど、うん、ちょっと僕は信じられないですよ。同じとこやってたんだったら多分ファーストのボトムターンでもうパカッていくレベルですよね。
1: で今は6番までの中にレオナルド・フェオバンティが入ってるんだけど、
0: うん、
1: その他の5名は全員ブラジルだからね、完全にブラジリアンストームがもう炸裂しちゃってるから、は
0: い、
1: 今年もねちょっと止められないんじゃないかっていう雰囲気はありますけれども、
0: ちょっと FIFA の方のブラジルも気になっちゃうからね、それで言うと、
1: ね、あれ
0: 今
1: ごめんなさい、はい、ネイマールさんはもう出たんですか。
0: いや試合には出てないと思いますよ、うん、代表には。今やりましたねモロッコだっけなですよね、1対1で、うん、引き分けているんですけど、はい、多分ネイマールはピッチには出てないですけど、
1: なるほど、
0: はい、まあまあでもすごい面々でね、うん、出てるんで、
1: うん、
0: やっぱりそういった国を背負ってやっぱりね、うん、サーフィンもジャージに国旗がつくじゃないですか、
1: うん、
0: ってなったら多分一人で戦ってないですよね。
1: いや本当にそう
0: で、今回もその FIFA でさ森保監督、うんがこうやっぱりファンの人たちに応援してがこういう風に選手が頑張れてるって言ってたんですけど、めちゃくちゃ感動したのが今日の試合終わりですよ。まあいろんなやっぱこうアクシデントがあるじゃないですか。で急に3日前にキャプテンがねこう怪我で出れなくなったっていうすごいアクシデントあったんですよ今回の日本で。なんですけど監督が想定外も想定内ですっていう、でそれを思ってどんどんアジャストしていきますみたいなことを言った時に、いややっぱりすげえなと思って見据えてるところが、だからもしかしたらイタロ・フェレイラもそういう怪我とかも自分の中で想定して準備はしてこれぐらいだったらいけるみたいな、
1: うん、あったのか
0: あったかもしれない。
1: アジャストしてったって言ったからね、どこら辺で痛くなるかっていうの
0: を、だから多分そういうのもどんどんそのねアクシデント想定外も想定内として起きる、やべえじゃなくて起きた、じゃあ次にこういう風にしていこうっていうのがやっぱトッププロの人たちのこ
1: う
0: 考え方なんだなっていう風に、うまくいかないことが当たり前っていうね、
1: そうだね、
0: すごく感じましたね。
1: すごい戦いでした、はい、今回も
0: ちょっとスポーツ熱いっすね。
1: 本当だね、
0: はい、引き続きちょっとチェックしていきたいと思います、はい、
1: 行きましょう。
0: では曲の方お願いします。
1: 藤井風 OK グッバイ。

0: coming back。 お送りしたのは藤井風 OK Goodbye でした。こちらはですね最優秀アルバム賞、
1: はい
0: はい、藤井風でプレマっていうアルバムから持ってきたんですけれども、はい、これも僕すっごい好きな曲で持ってきたんですが、どうやら、ね、流れてた曲が、
1: はい、ミュージカルジャパンはプレマをね、はい、あの披露してましただ
0: からまあしっかりとにわかっていうのをね、はいはい、出して
1: 見せつけていく、ね、はい、はい、ここでだから本来は、まあ、プレマーの方、うん、でも僕はこの曲大好き。
0: これスペシャルいいよね。
1: スペシャルいいです、うん、はい、藤井風さん自体もアルバムの中だと OK Goodbye が大好きだっていう。
0: ああそうなんだ。
1: 自身でもおっしゃってる。
0: いやこれはもういいなと思って、うん、でなんか Goodbye だからもう最後の曲にも持ってこいだと思って。
1: なるほど。
0: これはもうガン決めしました
1: と。もう一番いいところで噛むのはさすがっすよ。全然決まってなかったもん。ガン決めってもう決まってなさすぎ
0: だよな。

0: 絶好調でしたけど今日
1: どこかだお前まあ今回も楽しくやりましたよ、
0: はい、はい。クメブロザのサウジアにそろそろお別れの時間です。
1: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
0: あのメッセージの方で、うん、今日はあのサーフィンに関する質問がサンデーサーファーさんから入ってるんで、
1: そうなんだ、
0: ちょっとなんか来週とかね、
1: うん、
0: あのお答えしていきましょうよ。
1: あ、そうだね、
0: じゃないとメール来なくなっちゃうから。
1: 確かにいつもここでメッセージの後書きはつって言って
0: そうですよ。だからなんかちょっとこういう時にねいただいたのをね、うん、お返ししていきたいなというふうに思います。
1: そうですね、
0: よしよし送ってください。
1: じゃあ改めてね、はい、
0: 番組ですメッセージの宛先のアドレスは、はい、メッセージアットマークちがさき -fm.com もしくはちがさき FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお持ちしています。
1: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてください。
0: というわけで、
1: これね、まあ、あの福島のやつが出るんで、
0: はい、
1: はい、見てください。
0: OK です、
1: はい、
0: というわけでクメブローズのサウジャにまた来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコウヘイと
1: 兄ユウヘイでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi.
1: Kaori Kobayashi.
2: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
3: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織、シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、6月20日の土曜日です。まずはオープニングナンバー聞いていただこうかなと思います。1曲目はいつも私の曲を聞いていただいています。これはちょっと昔のアルバムから、2006年リリースのファインというアルバムの中から、私小林香織でグレースを聞いてください。

私小林香織でグレイスをお送りしました。 City Lights on the Breeze。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマは明日は父の日ということで、ズバリお父さんです。先月はちょうど母の日の前日だったのでテーマママだったんですけど、今日はお父さんということで、私の父はですね、一度この番組にゲストで、初ゲストで来たことがあります。車の写真家をしていまして、まあ車の世界の人なんですけど、ただ音楽がすごく好きで、多分父はミュージシャンに自分がなりたかったんじゃないかなっていう感じで、父の実家にはドラムとかベースとかギターとかいろんな楽器があったりするんですけど、なのでなんか私に夢を託したみたいな、なのでよく音楽やりたい、バンドやりたいって

ってなんかこう親に怒られるみたいな、なんかもう勝手にしろみたいな、なんかそういう話を、まあ、昔昭和の時代ですかね、よく聞きましたけど、うちはちょっと変な感じで、あの父親に怒られてバンドを組むっていうはい、独特なあの流れでしたね。まああの私は音大時代のんびりと音楽を勉強していて、まあ父親が、まあ、そうですね、私のライブを見たいと、でもいつになっても私がバンド活動をしないので、なんか父がもう無理やりライブハウスをブッキングしちゃったんですよね。でもう決められちゃったからもうやるしかないということで、もう逆算スタイルでね、なんか初めてのライブを大学4年生の時にしたんですけど、まあ、そのビデオをたまたま、まあ、レコード会社の方に見ていただく機会があって、そこからはなんかトントン拍子にあの CD を作りますかと言って、あのデビューのお話になったんですけどね、大元はまさかの父に怒られてバンドを組むというところからスタートするという感じでしたけど、まあ、なんか今思うと本当ありがたいですね。まあ、そんなわけで、あの音楽大好きな父の影響で、小さい頃から結構いろんな音楽を父に教えてもらったというか、父が聴かせてくれていたんですけど、まあ、その中でなんか父との思い出の曲を考えた時に一番に頭に浮かんだのがこの曲だったので、今日は一緒にこんな曲を聴いてください。この番組ではあんまりこういった曲は流したことがないかな。でもなんかちょっとシティポップと通じるところもあるかな、まあ、でもちょっと違うかな。1972年リリース、はい、私が生まれる前の曲ですね。チューリップ、魔法の黄色い靴。

0: チューリップ魔法の黄色い靴をお送りしました。
1: カオリ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今日のテーマはお父さんということで、私の父のことをお話しさせていただいています。そうですね、小さい頃私父との思い出といえば、なんかまあとにかく父は音楽が好きな人だったので、父がなんか適当にピアノを弾いて、でそこになんか好きなメロディーを弾いていいっていう遊びをやっていたんですよ。これは英才教育みたいなものじゃなくて本当に親子の遊びって感じだったんですけど、でも今思うとこれはジャズですもう即興演奏のトレーニングだったんじゃないかっていう感じでしたけど、まあ、父はそんなつもりはなく、で父がなんか明るいコードを弾くと私が明るいメロディーを作って、まあ、マイナー調の悲しいコードを弾くと私もちゃんと悲しいメロディーを演奏していたそうなんですよね。そう、でもそれってなんか今学校で教えてて、あ、なんかアドリブとかするのの基本になっているなぁなんて思って、なんかそんな遊びをさせてもらったのも、ね、ありがたいなと思いますけど、なんで私はそのオンタイムで自分が聴いていた音楽じゃなくて、まあ、古い音楽をたくさん知ることができたのも、そうですね、父の影響、先ほどのチューリップもそうですね。なんかでもあの年代の曲やっぱりなんかほっこりしますよね。なんかこうハッピーエンドとか、なんかちょっとこう鈴木しげるさんとか細野晴臣さんたちの作る音楽の要素もなんかちょっとこう近いところがあるような、でもちょっとフォークの雰囲気もあったりとか、なんか独特なあの時代の世界観いいなと思いながら先ほど私も聞いていましたけど、父はやっぱりそうですね、ビートルズがやっぱり好きなんですよね。まあでもこの年代の方はやっぱり皆さんみんなビートルズに憧れてっていう方が多いと思いますけど、そうだから次はビートルズを一曲と思ったんですけど、ビートルズというかジョージ・ハリスンですね。そう、私もすごい好きな曲があって、で、まあ、ちょっとこれはアップテンポの曲になりますけど、なんか父っぽいイメージというか、そう、あの果たして父がこの曲を好きかどうかわかんないですけど、なんとなく私のイメージで選んでみました。こちらは1987年リリース、ジョージ・ハリスン Got My Mind Set On You を聴いてください。

小林香織シティライツオンザブリーズ、今日はお父さんをテーマにお話しさせていただきました。皆さんのお父さんはどんなお父さんでしょうか。お父さんのことを思う一日、いいですね。そんなうちの父ですが、前回こちらにゲスト出演させていただいた時は父の写真展のことを宣伝させていただいたんですけれども、今回はですね、その写真展の時に発売した写真集にまつわる、またまた写真展があります。こちらはですね、ロードカーのみの展示だそうです。これは青山ですね。今度は青山にありますナインギャラリーというところで、2026年6月23日から28日まで開催しています。時間は朝10時から夜の7時まで、最終で入れるのは夕方5時までということなので、お気をつけください。詳しくは小林実、うちの父のウェブ、SNS などをご覧いただきたいと思います。ぜひぜひ、なんかこの今手元にポストカードがあるんですけれど、なんかこの写真はなんかまたいいですね。なんか赤い車と青い車が2台写っているんですけれども、なんかちょっと楽しみな感じです。ぜひぜひお出かけください。そして私小林香織のライブ情報ですが、6月25日は松任谷由実さん、ユーミンザ・ワームホールツアーは福井県にお邪魔します。福井フェニックスプラザ。そして、その2日後6月27日は長野県北斗文化ホールでワームホールツアーがあります。チケットをお持ちの方、ぜひぜひ楽しみにしていてください。そして8月16日の日曜日に、ついに私小林香織のライブをさせていただきます。香織小林ライブ2026バックインモーションという名前にしました。場所は目黒のブルースアレーで、ファーストセットはお昼間2時30分から、セカンドセットは夕方の6時30分からと2回公演です。なんかこう夜のライブだとなかなか夜はお家を開けられないよという方もいらっしゃると思うんですけれども、珍しい、まだお日様が出てる時間にライブできるなんてっていう感じです。夜はお出かけできないという方もぜひぜひ聞きにいらしていただきたいと思います。そんなわけで、そろそろお別れの時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは香織アットマークミュージックバード .co.jp、 香織はアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは香織アンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 外インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
1: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
0: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
1: そうですね、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、集団というのは地域とか職場とか、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
0: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
1: そうですね、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
0: 2つの視点ですか？それはどういったものなんでしょうか？
1: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、できるだけ正確に把握することですね。自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
0: 地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
1: その通りですね。1995年の阪神・淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
0: もう一つの視点っていうのは何ですか？
1: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるん

0: ですね、
1: うん、最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
0: はい、人と人のつながりを利用して、まあ、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約してぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
1: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。6月も半ばに、後半ですね、もうね半ば差し掛かりまして、昨日はですね、スペシャルコラボライブでございました。皆様のおかげでね、温かくこう迎えていただきながら、無事終えることができました。なんか4回目でやっとなんかこう、なんだろう、パフォーマンス的にも成熟してきたかなと。はい、もう一歩ね、ランク上げていきながら次のライブもねまた準備していきたいなと思っているんですけどね、ご来場いただいた皆様どうもありがとうございました。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアライプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズを準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさんのペアお食事券6000分でございます。VAVA と書いてね、カフェババさんなんですけれどもね、食材にこだわった、お食事はもちろん、お飲み物からデザートまで、食材にこだわり抜いた品々がたくさん揃えてございますのでね、素敵な空間でぜひ美味しいお食事デザートなど楽しんでいただきたいと思います。オーバーメールでお待ちしてます。メッセージの宛先はメールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで。もちろんプレゼントご応募だけじゃなく、メッセージもお待ちしてますのでね、はい、どんどんお寄せください。それではオープニングナンバーをお届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: 送りしたのはタバルで Believe in myself でした。
1: Love Emotions。
0: タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しております。皆様がエモいと感じたことをぜひともお寄せください。いただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
2: 自転車こぎこぎ、え、ガチ夢みたい、ちょっとつねって。
0: うん、これはもう最近の宮熊さんの状況がバッチリ出てますね。はい、数年ぶり自転車乗ったりね、ちょっとサプライズがあったりね、しっかり出ておりますね。では次に行きましょう。もうあのメッセージね、早速いただいてるのでね、ご紹介したいと思いますよ。ラジオネーム片重さんからいただいております。田丸さん、宮熊さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 今年の夏はスポーツの祭典、先週の宝塚記念名勝田丸号2連覇と、親のゴールドシップ号との親子制覇おめでとうございますと、馬券ゲットできて、レース前にクレーンゲームでバルちゃん300円でゲットできます。あ、私用じゃなくてね、あの名勝田丸号の馬のやつですよね、多分クレーンゲームね。すごい、300円でゲットだったらお得ですね。そしてサッカーワールドカップ開幕しましたねと、日本対オランダ戦しびれました。推しの13番中村さん選手、ゴール決めてくれてよかった。バレーボールネーションズリーグも開催中、頑張れ日本ということでね、片重さんお写真つけてくれてます、ありがとうございます。
2: ナイスファイトでした。
0: ナイスファイトでしたね。そう、このね、名勝田丸、先週のねメッセージでね、走りますねみたいな話してましたけれどもね、なんとですね、我らが宮熊ディレクターもね名勝田丸にかけたそうでね。それがですね、今回名勝田丸、まあ連覇ということでね、

0: すごい。いや
1: 俺あれから誘拐されるんだよ。
0: そんなそれぐらいだ。だからあれですよ、あのハーゲンダッツおごってくれっていう。今ねお願いしてたとこだったんですよ。はい、すごい、あすげーって言ってる。そう、買った方もね、この聞いてくださってる方にもいらっしゃって、1000円だったりとかね、だったんですけど、まあでも 3.9 割で1000円買ったって3900円ですからね、倍以上ですから。なんか今回のね、その今回のこの、レースでは1億かけた方がいらっしゃったみたいで、そう、それがね、見えるらしいんです、みんなに。でそれですごい2着に掛け金が集中したらしくて、まあ良かったんじゃないかなというところでね、はい。まさか身近な人がそんな勝ち方をしてると思わず。なんか今日楽しそうなんです、ニコニコしてるんで。いいことでもあったのかなと思って と思ったら、なんと掛けてて勝ったということでね。1億すごいですよね、ギャンブルすぎるってコメント来てますけどね。いやーすごいですよね。で結局その1億かけた馬さんは2位だったそうなんですけどね。はい、ということでね、まあ、あのいろんな楽しみ方がありますけどね。私もこの名勝タワルがね走るレース、絶対1回は現場に見に行きたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームロミさんから。バルちゃん、宮川さん、こんばんは。こんばんは。昨日は歌姫コラボライブお疲れ様でした。今日はライブの感想を聞けるのかなと。行けなかったのが残念。応援行けなくてごめんね、涙。次回はリベンジしたい。行けなかった分、ワンマンは思いっきり楽しみたいと思いました。ありがとうございます。あともう少しだね、時々。昨日のライブのバルちゃんが見たいな。あ、そうだ、宮川さんは新種いかがでしたかと。少しはゆっくりできたんでしょうかといただいております。
2: 自転車、こぎこぎ。
0: そうそう、自転車、何十年ぶりに自転車乗ったそうですよ。なんかそのでも自転車といっても電動アシストなんで、そう、割とこうなんていうんですか、坂道もスイスイと、はい、良かったですね。筋肉痛とかならなかったでしょ。久々でもね。名勝タワ
1: ルから e バイクから。
0: なんかそうね、今回の宮熊さんの1週間の気持ちがね、天の子にこもってたでしょ、さっきのね。はい、ということで皆様引き続きメッセージお待ちしております。ではでは、先ほどねちょっとコメントにも出ましたけれども、昨日はねスペシャルコラボライブ告知をさせていただいておりましたが、女性4人ボーカリストによるコラボライブが昨日昨夜ね行われたんですけれども、シンガーソングライターかりんちゃん、そしてデュオのミオジックというデュオでね活躍しておりますミオちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けしたライブだったんですが、今日はですね洋楽のセレクトをこのラインナップの中からお届けしようかなと思っております。次にご紹介する曲がですね、今ね映画でも話題になっておりますマイケルね、はい、まだ私見に行ってないんですけど、なんかすごく感想をね皆さんいいっていう感想をいただいてるのでね、早く行きたいなと思っているんですが、このマイケルが子供の頃にね、はい、やっておりましたジャクソン5の楽曲、I Want You Back という曲を、これね4人でやったんですよ昨日も、あの前回も前々回かな1回やってるんですけど、はい、昨日2回目のお披露目だったんですけど、とってもね皆さんもね乗ってくれて、ちょうどこのマイケル映画の時期だったんでね、よかったのかなっていうのもありまして、はい、それではお聴きいただきましょう。ジャクソン5で I Want You Back。

0: お送りしたのはジャクソン5で I want you back でした。タバル Love and Motion。タバルラベモーション、シンガルタバルがお送りしております。昨日早速ねライブを終えましたけれども、次はタバルの夏のワンマンライブが迫ってきております。7月の6日もう2週間ですね。あっという間でございますね。なんか大丈夫かな私って毎日自分に問いかけておりますけどもね。はい、おかげさまでですねチケットも、ずいぶん売れてきておりました。あと少し、残り少しとなっております。もしいらっしゃれる方は早めにゲットしてください。よろしくお願いいたします。7月の6日でございます。月曜日、もうねすぐなんですけどね、7月6日月曜日、目黒にございますブルースアレイジャパンというところで、行います。会場が18時、開演が19時からとなっております。こちら目黒のブルーサレジャパンさんなんですけれども、駅からね、10分かからない、徒歩でね10分かからないようなところにありまして、お食事お飲み物楽しみながらねライブが見れるスペースということで、皆様ぜひゆったり来ていただいてね。はい、オリジナルカクテルなども準備する予定ですので、ぜひ一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回もですね素敵なメンバーとお届けします。選曲も楽しみにしててください。よろしくお願いします。そしてですね、7月もう一個イベントがございます。そのワンマンのね週の土曜日なんですけれども、7月の11日土曜日、新宿村ライブという会場にてシネマティックダンスライブボリューム1というのが行われます。映画音楽でね描くもう一つのストーリーということで、ダンスとのコラボレーションでございます。映画の世界でかかるねこの素敵な音楽とそのパフォーマンスっていうのをね融合させたイベントということで、今回1回目、こちらにですね映画監督に津村ゆかちゃんと言いまして、私がね以前ライブでもご一緒させていただいた、ピアニスト兼、ボーカリストでもある津村ゆかちゃんがいらっしゃるんですけど、からお声掛けいただいてね今回出演することになりまして、この7月11日もチケットがねもうほぼ完売だそうなんですけれども、どうしても今から行きたいよっていう方はタバルに DM をください。はい、アーティストから経由であればお席も何個かは準備できるかもということなのでね、ご連絡いただければと思います。開演がですね3公演ございます。開演が12時、そして15時、18時となっておりますのでね、皆様ぜひもしお時間ありましたらご連絡いただければと思います。よろしくお願いいたします。そしてラジオなんですけれども、毎週土曜日ねこのお時間、ミュージックバードさんから全国のコミュニティ FM、103局でオンエア中、ラブエモーションなんですけれども、まあ、局によってはですね時間差でオンエアのところもあると、この間なんか1週間ずれてかかるとこもあると伺いましたけどね。はい、皆さんね、チェックしていただいて嬉しいですね。実はですね昨日のライブにラジオを聞いてくださってる方でですね、兵庫県から来てくださった方が実はいらっしゃいまして、たまたまね東京にいらしてたということなんですけど、私がですね以前インスタグラムのストーリーにねこれなんて読むか分かりますかっていう質問をあげたことがありまして、宮久間さん読めるかなこれこれ読めますか宮久間さん、このこれ読めます、
1: 田島なんちゃら、
0: はい、そう田島玄と書いて田島マグロと読むんですけれども、田島マグロというマグロじゃないんですよ、田島マグロという牛ですね。はい、なんですけれども、これを私がたまたま東京のねレストランでいただいた時、なんて美味しい牛なんだと思って、しかも読み方が難しい、そうで、なんで田島マグロっていうかって言いますと、まあこれはブランド名なんですけどね、田島マグロってね牛肉の名前なんですけども、希少な、牛のブランドなんですが、油のですね融点が12度と低いんですよ。牛って体温が高いので、この融点っていうその油がね分解される温度っていうのがもうちょっと高い、はい、んですよね。でこの融点が低いっていうのは食べた後に消化されやすいわけですよ。なので胃もたれしないとか、そういういいところもある、そして味も美味しいということでね、要はその口に入れた瞬間にマグロの大トロのようにとろける感覚と深い赤身の旨味を持つので、多分こういう読み方をされるんじゃないかっていうことでね、はい、まあ、その田島マグロあげた時にコメントを入れてくださったのが、その兵庫県からいらしてくださった方で、昨日ライブに来てくださってねすごいご縁で、なんか 気にかけていただいて嬉しいなと思って、はい、田島黒がつないでくれたということで、はい、ちょっと今ね紹介させてもらいましたけどね、はい、ということでね、昨日のライブはねたくさんの方に見守っていただいてね、いいライブとなりました。ありがとうございます。ワンマンでもお待ちしておりますのでね、よろしくお願いします。そしてラジオがですねもう一つございます、毎週月曜日20時30分からお届けしております、ミュージックサークルという番組がございます。こちらは、タバルとシンガーソングライターミリグラムちゃん2人でお届けしている番組です。収録だったりね、生放送だったりと交互にやってるんですけども、明後日は、生放送ですね、明後日は生放送でお届けしますので、皆様ぜひ、お付き合いください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝、FM ヒューガさんからモーニング767という番組ございまして、こちらにですね、第3月曜日の朝のみ8時35分ごろ、おはたばおはようタバルさんというコーナーね設けていただいております。こちら電話出演しておりますので、こちらもぜひお付き合いいただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日もですねこのラジオと同時配信しておりますが、配信アプリショールームにて配信をね、毎日やっておりますので、よかったら皆さんこちらの方もお付き合いください。よろしくお願いいたします。それではここで一曲お届けしたいと思います。タバルでシンポーシング。

送りしたのはタバルで Simple Thing でした。タバルラベモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオお聞きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアラヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、極上のシーフードをねふんだんに生かした、お店ということでね、銀座中心7店舗ございます。最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS とかゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンというお店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ と書いてシルクさん、そして霞ヶ関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさんということでね、この中からということで、今月はこの最後にご紹介しました日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさんのペアお食事券6000分でございます。いや、熊さんが家出さないんじゃないかと思ってチラチラ見ながら、はい、いや、このねカフェババさん最高なんですよ。私もちょっと行って期間が空いてるのでね、行かなきゃ。うちの母もね何度か連れて行ってるんですけどね、はい、美味しいお食事とデザートまでね本当に楽しめる、そしてゆったりね、なんかねこうせかせかしなせずこうゆったり過ごせるので、それもいいのかなって思います。はい、個人情報になります。オーバーメールかファックスでお待ちしております。メッセージの宛先はタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルで涙雲でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネーム広島のけんやさんからいただいてます。タバルさん、スタッフの皆様こんばんは。こんばんは。今日は夕方から郷ひろみさんのコンサートに行ってきます。いいですね。今年で3年連続3回目、いろんなアーティストのライブを見てきましたが、テレビで見てた人を直に見るのはテンション上がります。あの年齢であの若さ、私もあんな年の取り方をしたいものだと思います。今日の広島肌寒いので、パンイチにネッカチーフだけさせ風邪ひきますよパンイチじゃなくていいですからね。今夜も FM 三原から拝聴させていただきますということでね、ありがとうございます。
1: 見える今あなたがはっきりと、
0: 怖すぎますよそれ勝手に見ないでくださいねケンヤさんだって家だからそうしてんのね、見ないでもらいたい。はい、では次に行きますね、ラジオネームしゅうさんから。田村さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。梅雨の時期で今日は東京も結構な雨だったようですね。はい、過ごすには蒸して辛いとはいえ、湿度が上がるのは田村さんの喉にはいいのかもですが、宮口さん、宮口さんの髪型には、雨水や湿気は大敵かと。梅雨の季節の髪のサイズ&ボリューム感はいかがでしょうか。濡れまくってせっかくのセットがぺしゃんこにならないことだけを祈ります。私はぺしゃんこになることを祈ってますさて、全国的に雨模様が多かった今週ですが、久々に週4日仕事しまして、体力も体重も回復してきましたと。よかった、シュウさん。そんな中、空いた1日で昨年の怪我の定期検診に行き、7月に入ってからすぐに右手の中指の付け根に入っている骨を固定している金属板ねを外す手術のため、再び入院することになりました。今回は刺して大きな手術ではないので、抜歯までの10日から2週間ぐらいの入院かなと思いますと。そうですね、感染症予防でね。田原さんのワンマンに時期がかぶってしまい、今回も参戦できないのが残念ですが、冬のワンマンには絶対参戦すべく体調管理努めますってことで、週3早く良くなりますように。ありがとうございます。
1: 握り出し届けようか。
0: お願いしますね。言いましたからね、今公共の電波を使ってでは次に行きます。ラジオネームケンさんからいただいてます。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。昨夜は4人歌姫スペシャルコラボライブ、お疲れ様でした。ありがとうございました。めちゃくちゃエモかったです。今回で4回目でしたが、確実に進化していて、4人のハーモニーの素晴らしさとソロでの歌唱力の凄さが半端なく良かったです。新しい曲へのチャレンジ含め、セトリも良かったし、衣装も可愛かった。良かった。それぞれのオリジナルを歌う場面では、まさかのタバルホーバル4姫の振り付けもう完璧でした。笑いと、そう、カリンちゃんからね、あのタバルホーバルはやりたいと、これを4人でやりたいんだというリクエストがありましてそうなんですよ、ちょっと振り付けも簡易にしてね、お届けしましたよ。そしてなんと、この素敵なユニットがアジア最大級のテレビアワードに挑戦するという嬉しい話もあり、今後がますます楽しみです。勝ち上がったらベトナムでライブだとか、今日から飛行機代貯めて応援に行きますねということでね。それより7月6日のワンマンライブがもっと楽しみ。バルちゃん、体調気をつけて頑張ってということで、ゲンさん、いつもありがとうございます。
1: どこで打ち上げする？
0: どこで打ち上げ、ミヤクマさん打ち上げ、あ、打ち上げ台出してくれるかもしれませんよ、勝ったからじゃあ次に行きます。ラジオネームチョコバニさんからいただいてます。バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん。昨夜からの雨が降ったりやんだりの湿度高めの梅雨真っ只中の休日を迎えております。田舎に住んでいますと、この時期は田植えが行われていて、雨音とともにカエルの歌が、あ、カエルの歌がね、聞こえてくるよ、クワクワクワクワって書いてあるのでね、歌ってみましたけど、あ、日本の原風景が浮かんできますねと SNS で流れてきたものでふと思ったのですが、オリーブの首飾りは手品、天国と地獄は運動会とか、すり込みというか紐付けされちゃってるんですが、こんなことってありませんか？私だけ？音楽って思い出と紐付いちゃってること多いと思うのですが、来月のワンマンも私の思い出の1ページに刻み込まれることになりますね。楽しみ楽しみです。ありがとうございます。いや、いいですよ、出しちゃってください。それでは今夜もラブエモ楽しみますと OK、 いやいやいやと、いつものワードが入ってます。はい、ぽよよんぽよよんぽよよんって入っちゃいました。
1: 絶対心でつながっているよ。
0: なんかそういうやつでしたか、今回は。じゃあ、ごめんなさい、ありがとうございます。ね、体調も気をつけつつね。はい、7月6日お待ちしております。ありがとうございます。ということで、皆さんたくさんメッセージありがとうございます。 で次に行きますね。次はね、曲ね、曲、はい、曲をお届けするんですけど、あの先ほどねメッセージにもありましたが、昨日のコラボライブの中の曲からね今日お届けしてるんですけど、次お届けするのはね I'm Every Human というねホイットニー・ヒューストンの曲なんですが、これホイットニー・ヒューストンというか、まあチャガカーンの曲ですね。1978年にチャガカーンがリリースしまして、1992年にホイットニーがカバーして大ヒットした曲でございます。私これ実は初めて歌ったんですけど、今回初めて覚えてね、はい、いい曲だなと改めて思いましたけどね。はい、それではお聴きください。ホイットニー・ヒューストンで I'm Every Woman。

0: お送りしたのは Whitney Houston で I'm every woman でした。
1: タバルラエモーションショ
0: タバルラベモーションシンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームサントさんからいただいてます。皆様パンは名称タバルさん名称タバルさんおめでとうございます。皆さんの気合の入った馬券購入そして当選おめでとうございます。パリでも走って

0: ってくれますかねといただいてますね。ね、なんかヨーロッパでも人気だということでね、嬉しいですね。自宅から徒歩1分のところにスポーツジムができます。最近入ると24時間対応のやつ。面白いのはこの場所、元結婚式場なんですと。居抜きでジムになると何か海外にありそうなヤシの木や白い壁やステンドグラスに囲まれためちゃめちゃおしゃれな感じになるのでしょうか。最近仕事に追われてなかなかジムに行けてなかったけど、ここなら部屋代わりにお風呂代わりに使える。あ、そうですよね。早速新しいジャージも買って月末のオープンに備えてますということで、いいですね。サントさん、ありがとうございます。
1: ボディービルダーになれるね。
0: ならないよね、ボディービルダー。そこまでいかないよね、サントさんね。ご自身のね、健康管理にはバッチリじゃないですかね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんからいただいております。田原さん、宮久間さん、こんばんは。こんばんは。まずは名称タバル宝塚記念2連覇おめでとうございます。なぜか私がおめでとうと言われるね。この不思議な感じですけどね。競馬が詳しくない自分でも G1 レースの2連覇はとてもすごくてエモいことだと分かります。名称タバルの活躍にタバルさんもきっと刺激を受けたんじゃないでしょうか。そして明日はいよいよワールドカップのチュニジア戦、オランダ戦の追いついての引き分けに、田原さんも興奮されたことと思います。チュニジア戦は日曜日だし時間もいいので自分もしっかり応援します。ぜひとも勝ち点3をエモぎ取ってほしいですと。個人的には本田圭佑さんの金髪女子プロレスラーが映った時の誰みたいな、あ、私も思いました。私も思ったみたいな面白発言にも期待してます。リンポンチェストといただいてます。
1: やっぱりスポーツはいいね。
0: はい、いや本田さんの実況めっちゃ面白いんですよ。なんだろう、こう忖度ないのであれめっちゃおもろかったって。私聞き間違いかなって一瞬思ったんだけど、あ、絶対でも本田さんなら言いそうだなと思ってね。はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム虫くんさんからいただいてます。田原さん、宮久間さん、こんばんは。こんばんは。昨日、新河選手のために愛車を走らせて、あ、群馬県の妙義神社へ参拝してきました。素晴らしい。下から見上げる165段の、石階段はものすごい急周回でしたが、諦めずに一歩一歩自分の足で踏みしめて無事に本殿まで登りきることができました。上からの景色は本当に素晴らしく、その後に引いたおみじくじはなんと最高のお告げ、第一番の大吉。すごい。神様から安心して勉強しなさいと太鼓判をしてもらった気がして大きな自信になりました。今年4月からパソコン教室に通っているので、いいお告げいただきよかったです。これからもパソコン教室に通って頑張りたいと思います。ということで、虫くんさん、ファイトです。
2: そりゃエモいな。
0: 地声だったら喋ってもらっていいですか。もう天の声にしなくていいってずっと言ってるんですけどね。では次に行きます。ラジオネームつかぽんさんからいただいてます。田丸さん、宮久間さん、こんばんは。こんばんは。今週のうまい話、昨日金曜日から東京へ遠征し、1日目がライブ、2日目は野球観戦を考えていたのですが、本日土曜日の午前中の時点で試合が中止となりました。雨ね。しかしあらかじめ最悪な事態を予想しているので、雨で試合が中止になった際の予備の予定が発動、別のライブに参戦しました。素晴らしい。おかげで、2日続けてライブ3枚となりました。1日目は例の汐留ブルーモード、今日は以前ショールーム配置をされていた場所ですってことかな。お写真もつけてくれてありがとうございます。
1: 心身ともに充実してるね。
0: 心身ともにね。そうですね、せっかく来てからね、予定をねちゃんと組んでるのさすがですね。では次に行きましょう。ラジオネーム龍神姫さんからいただいてます。まるちゃん、ふうみん、その月人の天の声様、アンニョン。この前の夜にすごい地震があってびっくりしました。あまりにも大きな揺れで、ちょうど食事の後片付けの後でした。流し台にしっかりしがみついてました。地震ルートが群馬や埼玉にあり、海外からの地層もつながっているとか、ラジオで言ってました。また大きな地震があると思うと怖いですよね。話がガラリと変わり、この前の競馬、名称タバルがまたもや勝ちましたね。ちなみに私は3連複で当たりましたということで、あ、友人姫さんもおめでとうございます。
1: やった
0: ー、やりましたね。この間の地震はね、アラームっていうんですかね、警戒アラームがの音にびっくりして、うわーってなりました。結構何人かで一緒にいたんで、みんな鳴ったんでね、ちょっとびっくりしたんですけどね。はい、皆さんも引き続きお気をつけください。それでは次に行きましょう。ラジオネーム無責任飛行物体さんからいただいております。田原さん、宮久間さん、こんばんは。こんばんは。日曜日の宝塚記念は名城田原の2連覇。先頭に立ってからゴールまでの粘りパネーと、さすが武豊という、騎乗ぶり、カーラジオでしかと聞かせていただきましたということで、なんか

0: しいですね。なんか直接的に私には関係ないことですけどね、なんかみんなが一緒におめでとうとかね、よかったねって言ってくれる、なんか嬉しいですよね。ありがとうございます。
1: ニコニコしちゃうね。
0: ニコニコしちゃいますね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんからいただいてます。田丸さん、皆さんこんばんは。こんばんは。自分は昨日お仕事お休みで近くにあるスーパー銭湯でサウナを楽しんで、その後施設の中にあるレストランでトリプルカレーセットを注文して食べたのですが、エモいぐらいボリュームがあって美味しかったです。ということで、あ、お写真つけてくれてる。トリプル、本当だ。3種類のカレーとご飯に何までついて、すごい豪華ですね。ありがとうございます。美味しそう。これなんかお腹いっぱいになりそうですね。ボリューミーです。ありがとうございます。お、なんか今コメントに名称タバルの単勝馬券見せるの忘れたと。あ、買われたんですね。買われた方がここにもいらっしゃいました。すごい。馬券とか私もだから行ったことがないので、ぜひとも行ってみたいなと思ってるんですけどね。じゃあ次いきますね。ラジオネーム、あ、ナデリンさんからいただいてます。バルちゃん、みやさん、皆さんこんばんは。メールは大変お久しぶりの熊本からナデリンです。ありがとうございます。まずは昨日の素敵なコラボライブ大盛況おめでとうございます。お、マイケル、私も映画公開日に鑑賞してきましたよ。やっぱりマイケルは偉大ですよね。と、最高でしたね。あ、そうそう、7月のバルちゃんワンマンライブに私は残念ながら行けないのですが、東京出張中の夫が参戦することになりました。と、ありがとうございます。夫はバルちゃんのワンマン初参戦で、あ、そうだ、前回の私同様ドキドキワクワク状態だと思います。と、バルちゃんはじめ参加の皆々様、何とぞどうぞよろしくお願いします。と、ではでは本日もラストまで頑張ってくださいね。さて、久しぶりに今宵の天の声やいかに。
1: 我々がついてるからね。
0: ミヤクマさんが迎えてくれるそうですよ。はい、あれ嬉しい。ありがとうございます。そうですね、ワンマンは初になるんですね。いや、嬉しいな。ありがとうございます。お待ちしております。では次に行きます。ラジオネーム南十字星太郎さんから。田村さん、ミヤクマさん、こんばんは。こんばんは。いつも拝聴させていただいてます。今週やったエモいこと、あ、武豊、非常の名称タブル優勝、勝ち馬投票券買われた皆さんおめでとうございます。と、個人的には最近今更ながら MD ラジオミニコンポを手に入れて、ラジオを聞きながら MD に録音したり、スマホをケーブルでつないでスマホアプリを再生しながら MD に録音できるというのを教えていただいてから先日から試してます。これがなかなかいい感じです。ということで、懐かしいですね。あと火曜日の11時からラジオななみさんの JCBA 放送アプリで1週間遅れのラブエモーション、これで火曜日23時からの FM 世田谷さんと合わせて週で3回ラブエモタイムするようになりました。ということで、3回も聞いてくれてる。なんかちょっと恥ずかしい。ありがとうございます。
1: いよいよハイテクだな。
0: ハイテク、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム上木町さんから。バルちゃん、みやくまさん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ、ペロリンチョ。今年の4月から夏に向けて体を絞ろうと、晩ご飯、朝ご飯抜き生活をしてます。結構きついのですが、その効果は絶大で、早くも4キロ減。素晴らしい。そしてとうとう今週、毎日顔を合わす会社の事務員さんから、なんか痩せました？と言われました。夏までと言わず、秋の健康診断まで続けるぞ。ということで、4キロ素晴らしいですね。上木町さん、やったね。
1: ことのほかすごいね。
0: ことのほかすごいね。次に行きましょう。ラジオネームふげんさんからいただいてます。バルちゃん、みやさん、タバクロの皆さん、こんばんは。こんばんは。明日は父の日。私の父はすでに亡くなってますが、妻の父へのプレゼントを探しに付き合いました。でも何を送っていいか妻も迷っています。そんな中、私の目に入ってピンときたのが、気分のお昼寝ちくわクッション。何それ、かわいい。腕を入れることも可能で、何より面白くてインパクト大、結構実用性もあると思う。ということで、もうなんかリアルなちくわの40個分のサイズって書いてありますけどね。かわいい。なんかちくわクッション、肌触りも良さそうですね。ありがとうございます。
1: かわいいね。
0: かわいいですね。今こういう変わり種のクッションとかもね、たくさんありますよね。ありがとうございます。ちょっとラジオネームだけ、ラジオネームゆきさん、ラジオネームイエロークさんもたくさんメッセージいつもありがとうございます。七七さんからもいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム高井戸さんもありがとうございます。すいません、ちょっと時間の都合でね、ご紹介間に合いませんでしたけれども、皆さんありがとうございました。しましまさんかな。ありがとうございます。ラジオネームしましまさんということでね、皆様お付き合いありがとうございました。ということで、ラブエモーション、今日も皆様最後までお付き合いありがとうございました。来週も土曜日22時からよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また来週。今夜もありがとうございました。タバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いか査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライターレンの新曲ローラーコースター。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、今日はプレジデントステーションの過去の放送回からピックアップしてお届けします。
1: プレジデントステーション。

0: こんばんは。パーソナリティの松下政経塾塾頭金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んで株式会社日本健康経営と一般社団法人日本ラジオパーソナリティ協会の提供でお送りします。

0: まして、パーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。笠原正弘さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは笠原正弘さんについてご紹介します。笠原正弘さんは東京都

0: 出身の50歳。日本料理賛否両論の店主を務めています。正月や吉兆での修行を経て実家の焼き鳥店を継ぎますが、2004年に恵比寿に賛否両論を開店。万人に好かれなくていい。自分の料理とやり方を好きだと言ってくれる人が来てくれれば。との思いを込めた18席の小さな店でしたが、独創的な感性の料理が評判を呼び、たちまち予約の取れない人気店となります。その後、名古屋で開店したり、和食給食応援団東日本代表として子どもの食育、和食推進活動にも力を注ぎ、テレビの料理番組や情熱大陸、徹子の部屋にも出演しています。
1: 笠原さん、本当にお忙しい中、よくお時間いただきました。ありがとうございます。
2: いえ、とんでもないです。ありがとうございます。
1: 賛否両論ってね、はい、本当に予約の取れないお店で、今電話5分ぐらいで1ヶ月分終わっちゃうんですよね。
2: そうですね、本当にね、お客様にはご迷惑をおかけしてますけどね。いや、
1: 本当に。俺でまた美味しかった。
2: ありがとうございます。
0: 行かれたんですか？
1: 行かれました。
0: なんと、
1: ところがね、もっと大通りに面してるかと思ったら奥まったところにあって。
2: そうですね、かなり駅からも遠い、かなりづらいところですけれどもね。
1: いや、本当にどっちかというと不便なところで、
2: そうですね、
1: 人が押しかけて、しかも18席ですね。
2: 今はちょっと改装して広くなったんで、まあ28席ぐらいはあるんですけどね。
1: あ、そうですか。もうそれでもね、はい、満席でもうみんな喜んで帰っていくっていう。いや、それをね、どうやって作れたのか、本当に今日はお伺いしたこといっぱいあるんですけどね、はい、まず笠原さん、最初から、はい、料理屋さんになろうってことは思われてたんですか？
2: いや、でも子供の頃はね、そこまで思ってなかったですね。まあ、実家も焼き鳥屋やってまして、父親が板前だったんでね、それを見てこうね、過ごしてきたから、なんとなく心のどっかには料理人っていいなって思いありましたけれども、ただね、逆にそのちっちゃい頃からね、常連さんとかにもうお前が後継ぎだなみたいに言われると、逆にちょっとそこに反抗したくなってきていろいろね、やりたい、やっぱ特に年頃になるとね、やっぱいろんな社会が分かってきて、いろんな他にもやりたい仕事ありましたけれどもね、でもやっぱ高校生の時に最終的に進路決めなきゃいけないっていう時に、まあ、大学に行ってそこまでなんかやりたい勉強もないし、いろいろ考えた時にやっぱ父親がね、料理してて、まあ、なんていうんですかね、そのお店を自分でやるっていうのはまず楽しそうだな。
1: 料理人というよりはむしろ
2: まずそうありましたね。
1: お父さんの姿を見て、はい、お客さんと会話してたり談笑するっていうのが
2: いいなと思ってましたんでね。だからまあそこから料理人という方向にね。
0: 逆に小さい頃から見ていらっしゃるから、こう大変さも分かって
2: るわけですよね。そうですよね、やっぱ後片付けね、結構遅くまでやってましたしね。でやっぱその天気が悪いから今日お客さんあんま来なかったとかね、なんかそういうのも見てましたし、こう、はい、でもなんか親父は楽しそうに仕事してたんでね、あんまり悪いイメージはやっぱなかったですね。
1: そうですか。正月や吉兆さんで修行された。
2: そうですね、私はその高校出て、で父親にまあ、ね、料理になりたいって言った時に、じゃあもうすぐ現場出た方が絶対いいってことでね。で、まあ、父親の紹介ですごいいいお店に修行に入ることができまして。
1: やっぱり修行っていうのはやっぱり厳しい世界なんじゃないですか？
2: そうでしたね。まあもうね、今から30年も前の話ですからね、今とはやっぱ全然違いますからね。あんまりラジオで言っちゃいけないぐらいのネタはいっぱいありますけどね。まあでも厳しかったですよ、本当に厳しかったですね。
1: そう、一番大事な、まあ、人格形成というか、20代の前半、
2: そうですね、
1: 厳しい世界で身を置いて、例えば どんな厳しさがあるんですか？お話できる範囲で結構ですが。
2: まあまあ、まずね、もう単純にもう朝から晩まで立ちっぱなしでずっと仕事ですしね。で、僕なんか本当高校出たてで、本当にね、ただのこの間までフラフラ遊んでたようなガキですから、まあ本当に言葉遣いからね、何から全部師匠に教わりました。
1: もう師匠と一緒に生活をして。
2: 生活は師匠とは一緒ではないですけどね、ただ4年間は寮に入らなきゃいけないって決まりがあったんで、だから帰ってもまた先輩とね、ちっちゃいなんか6畳間にベッド3つを2段ベッドと1個ベッドで3人で住んでましたけどね。だからね、当然お風呂掃除とかトイレ掃除とかもね、
0: そちらの方の
2: 下の頃は全部やりますし、当時なんてまだ携帯電話ない時代ですからね、今の若い子なんか信じられないと思いますけど、電話するためにもね、こうこっそり公園の公衆電話かけに行ったりとかね。
1: すごい、
0: ギリギリテレホンカードありましたかね。
2: テレホンカード、そうですよね。だから本当にでももう本当 朝から晩までね厨房にいて、

0: で今みたいにね、先輩がじゃあ次ねこれやろうかみたいな教えてくれるわけでもなく、
1: はいはい、
0: メモ取っても怒られましたからね。
2: メモ取ったら怒られるんですか。
0: 僕メモ取った方がいいのかなと思って、

0: そうじゃねえんだって言われたのと、
1: うん、そうすると先輩たちの、まあ、立ち居振る舞いとか言葉遣いを教えてくれるよりか自分で盗んでくるような、
0: そうですね、だからよくあの、ね、見て盗めとか見て覚えろって言葉がありますけど、本当まさにそういう時代でしたね、あのきちんとしたなんかこれがこういう分量でこうやって作るとかそういうふうに教わったことはないですね。ほとんど毎日仕事をして先輩の横で手伝って、そうかこうやってやるんだとかこれ入れるんだとか、
1: あ
0: で同期もね何人かいたから、やっぱ同期の中でもね、こう対抗意識も芽生えますしね。でも最初の頃なんかそんなね、もう自分の理想の料理のいろんな仕事させてもらえるわけでもなく、もう毎日雑用、ほとんど雑用ですよね。もう見捨てに行ったり床磨いたりね、先輩たちが来る前にとにかく先輩たちがね、すぐ仕事ができるようにこうまな板をセットして綺麗な布巾を並べてみたいなね、お湯沸かしてとか、
1: なんか掃除とか鍋磨きっていうのが料理人の世界で修行のとこ言われてますよね、
0: うん、鍋はもう常にピカピカにしろって言われたんで、もう隙があると鍋磨いてね、
1: 隙があると
0: やってましたね。
1: はあ、
0: 今日はこの鍋全部磨いちゃうとあの使う鍋がなくなっちゃうんで今日はこの鍋磨いても大丈夫そうだなみたいなね、でそういう読む力とかも大切でした
2: ね。そうですよね、
0: 良かれと思ってやってお前鍋が足りねえよって、やっぱ磨いた後ね、すぐ使えないんですよ、ちょっと
2: そうなんです、
0: ね、磨いたとの匂いとかついちゃうからね、だからまあそういうのも全部もうなんかね勉強になりましたよね、
1: そういったあの毎日の積み重ねっていったものが、うん、まあ普通その修行って言うとお休みってあんまりないんじゃないですか。
0: 最初の頃はそうでしたね、なんか一応月に6日間が休めますみたいな、一応会社としての決まりはあったんですけれども、ただその毎週この日がね確実に休みって最初の頃なかったですね。師匠が今週この日暇そうだからお前休んでいいやとか、そういうノリで来ますけど、ひどい時あの朝出勤したら今日人いっぱいいるから休んでいいやって言って、休みの日ってね前の夜から楽しみじゃないですか、マジかよみたいなね。
1: 笠原さん伝説では休みの日も休んでなかったって聞いたことあるん
0: ですけど、それで、まあ確かに本当に最初の頃って疲れてぐったりしてやっぱ休み欲しかったんですけれども、まだそんなねお金もないし、それでやることないんならなんかね、やっぱ僕調理師学校とかも行ってなかったんで、やっぱ料理の勉強を したいなと思って、でまあ師匠は本当にそのやることないんなら仕事しておけっていうのが哲学だと、師匠のね、
1: 休みじゃないし、やることない
0: なら仕事しておけ、人間暇だと余計なことする
2: なるほど
0: だからそれをそうだなと思って、確かに暇だとねなんか余計なことしちゃうんですよやっぱ人間ってだから休みの日とかはその他の店舗に手伝いに行かせてもらったりとか、あとはまあ自分の実家も帰ればね父親の仕込みとか手伝えるんで、何かしらそうやって他のお店に手伝いに行ったりとかよくやってましたね。
1: もう全く当時疲れない、
0: まあ、若かったから元気でしたよね。
1: でも料理がやっぱり
0: 好きでしたね、やっぱり やればやるほど面白くなってきましたし、やっぱこうできなかったことができるようになるとね、ああちょっとずつだけど自分が成長してんだなっていうのがね分かる世界なんで、うん、楽しかったですね。で
1: 料理とともにやっぱりそういったお客さんとコミュニケーション取ってるのもやっぱり好きだっていう。
0: あでもまあ僕の修行時代はあの、完全に厨房が、ね、客席から見えないような、ね、お店でしたから、そのお客さんと触れ合うっていうのはなかったですけれども、でもやっぱね自分が別にねそこまでまだすごい料理してるわけじゃないですけどね、ちょっと自分が切った例えばキュウリとかね、最後の飾り付けとかで乗って それだけでもお客さんがそれ、ね、客席に出るのが嬉しかったですけど見ててね。であのホールの、ね、サービスの方とかにね、この料理がよく美味しかったって言われましたよみたいな伝うと、それは当然嬉しかったですし。

0: 松下政経塾塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越透子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに笠原雅弘さんをお迎えしています。
0: いや、笠原さんの伝説休まなかったっていうのもう一つは師匠に恵まれたってお話聞いたことあるんですけど、どんな方だったんですか師匠は。
2: 師匠はね、まあ本当、まあ一言で言えばおっかない。
0: おっかない、
2: まあ怖かったですね。
0: 怖い、
2: もう最初僕あのこんな怖い人間っているんだっていうのが怖かったですね。もう朝出勤してくるあの音が聞こえるだけでちょっともう、ああって胃が痛くなりましたよね。
0: 怖いっていうのは何かやっぱりこう叱られることが多かった、
2: やっぱし、まあ今思えば全部こっちが悪いんですけれどもね、言われたことができてなかったりとか、そういう、ね、言葉遣いが悪かったりとかも全てなんですけれども、ただ僕は本当師匠が好きだったところはほっとかなくて、まあ当時ですからね、もう手も出ますし、
0: ね、
2: まあ当然そういう時代でしたけれども、ただあの師匠は全員にまんべんなく怖かったんで、
0: あ、そうですか。
2: なんかやっぱしなんで同じことしてても自分ばっか怒られるんだろうとか、やっぱそういうのあると、ね、なんかだんだんその人のことが嫌いになっちゃうじゃないですか。師匠はもう全員まんべんなくおっかなかったんで、なんかそこは分け隔てなかったんで、そこがあなんか逆に納得できたというのと、あともう一つ自分も今ね若い子たちをいっぱい使ってる立場ですから、
1: はい、
2: 本当にそのモットーにしてるのはその師匠の全員におっかなく怒るっていうのと、あともう一つは、はい、もうめちゃくちゃ怒っても5分後にはもう普通に話してくれたんですよ。だそこは仕事をしやすかったですよね。やっぱし先輩の中ではちょっとねミス、僕がミスとかしてしまうとね 2,3 日口聞いてくれなかったりとかね、
1: は
2: いはい、
1: そうする
2: とも
1: う
2: ね毎日ずっと一緒にいるからこっちも辛いじゃないですか。週はそこがさっぱりしてたんで、むしろあんなに怒ってよくこんな人間変われるなってぐらい、でもそこがなんか仕事としてはやりやすかったですよ。好きなとこでしたね。でやっぱしちょっとずつ仕事もね、教えてってくれるようになって、だんだん優しく、ちょっとずつ優しくなってくるというか、
0: 師匠に怒られなくなったなと思うのは何年ぐらいかかりますか。
2: 5年目ぐらいの時にち
0: ょっと思いましたね。やっぱ5年、それまで5年はやっぱりまだ師匠から見ると一人前になってないっていうこと
2: ですね。まあもうペーペーですもん、何もできねえガキがふざけてんじゃねえみたいなって言われてましたよ。
0: あ、そんな感じで、は
2: い、でもやっぱ5年目ぐらいになってちょこちょこちょっとずつ料理らしきものをねこうやらせてもらえるようになって、そうするとやっぱ師匠もちょっとまあこっちを頼りにしてくれるという、その人が僕の上の先輩たちがちょっと同時に辞めちゃった時期なんかはね、どう見ても人手不足なんですよ。で普通だったら他の店舗に頼んでね来てもらえばいいところを師匠は、笠原たちがいるからでいいだろうみたいなこうね、こうちょっとずつこう認めてくれるみたいなね、それ嬉しかったですね。
0: あの人叱るって大変ですよね。労力叱る側も労力が、逆の今立場になられると、
2: 叱りたくないじゃないですか本来ね。
0: そうですよね。
2: 嫌われたくないし人
1: 間ね。18で学校出て、その料理の学校にも行かずにもう直接預けられてるわけだからね、きっとね責任も感じてらっしゃったんでしょう。
2: でもそういう意味では師匠もあのそれが分かってたから余計僕にはこう厳しくしてくれたんじゃないかなと思いますよね。
0: もうね、諦めると叱られなくなるっていうね、叱られてるうちが花なんてもうよく言うんですけどね、徹底されてるんですね。その後あのご実家を継ぐことになられますけども、
2: はい、
0: そのご実家を継ぐような何か機会っていうのを、
2: それはですね、あの、まあ、あのトータルで僕あの9年間、
0: はい、
2: 修行ね、お世話になったんですけれども、そのあたりでもだいぶいろんな仕事もね料理もやらせてもらえるようになってたんで、もっと言おうと思ってたんですよ。10年はやっぱ修行したかったですし、10年以上いてもいいなっていう気持ちでいたんですけど、ちょうどその時父親がねちょっと病気になってしまいまして、でまあちょっと入退院繰り返して、何回も手術したりとかして、結果的に亡くなってしまうんですけれども、その時に僕一人っ子でしたし、母親も僕が高校1年の時に亡くなってましてね、だから僕が実家戻んないと、もうお店なくなっちゃうなっていうことで、でその時師匠にもうそういう話をしたら、じゃあねもう実家に戻ってね、戻って頑張れっていうことになりまして、
0: で
2: 9年間修行を終えて、本当に自分の実家ね、親父がやってた焼き鳥屋をついでっていうか、もういきなりもらっちゃったようなもんですよね。
0: いかがでした、実際もう一人前にほぼ認められたぞと言って、じゃあ実際自分が店舗を入ってやってみると その通り、すぐスタートからうまく
2: 回るもんですか。いや、それがね、やっぱしこう自分でじゃあいざ店一軒経営するとこんなことまでしなきゃいけないんだって仕事がいっぱいあってですね、なんか本当なら最初は自分でメニュー考えて好きな料理やれて楽しいだろうなと思ってたんですけども、結局ねお店開く前の掃除してトイレね、トイレ掃除から何から床磨いたりとか全部やって、終わった後の伝票の計算とかね、
1: お金のこともね、
2: お金のこととか業者さんにね、明日のじゃあ仕入れで発注したりとか、うわ大変だなみたいなね、なんか料理だけやれればいいと思ってたのがこんなことまでしなきゃいけないのか、
0: また雑用いっぱい出てきたっていう。
2: でもなんかね、パートのその時親父の頃からいてくれたパートのおばさんにもなんか文句言われてやめられちゃったりとかね。
0: ほらやっぱお父さん大変だったんだなと。
2: 大変だったなと思いますよね、うん、
0: やっぱりいろんな料理修行されても知ってることと実際やれるっていう、
2: そうですよね、
0: 別だったということ、
2: それは師匠にもよく怒られた言葉です。本当ですね、知ってるのとやれるのは違うっていうのは本当そうだなと、ね、
0: 師匠にもそれは
2: 師匠もよく言ってましたね。
0: あ、知ってるのとやれるのは違う、はい、あ、松下幸之助さんはね、
1: はい、
0: 知ってる人よりやれる人作りたいって言ったんですよ。 まさに一緒
1: な
0: んですよ、一緒なんですよ、実学で全く同じ言葉ですよね。あ、師匠もよく使われてたんですね。
2: よく言ってましたね、
0: 知ってるのとやるのは違うぞと、はい、そのお店はしかし大変ご苦労されてどうなるんですか、それは。
2: でまあそ それでもまあそれなりにね、最初息子が帰ってきて継いだということでね、父親の
0: 応援団が
2: 時の常連さんたちが頑張れよと、正宏頑張れよと最初は来てくれるんですけども、やっぱみんな父親と話すのが楽しかったお客さんたちはだんだん足が遠のいていきますよね。特にうちの父親は釣りが大好きだったんで、常連さんも釣り好きな人が本当集まってて、僕釣りの知識、釣りやりますってたまにね親父と行きましたけど、そんな詳しくないだからお客さんもあいつ全然釣りの話できねえなみたいな、やっぱ面白くないですよね。で来なくなっちゃうし、自分の同級生たちも笠原が店継いだらしいって最初は面白がって来てくれるんですけれども、やっぱしチェーン店の居酒屋とかで飲んだ方が安いじゃないですか。だんだん来なくなっちゃうんですよね。まあ一回行ったしいいかみたいな感じで、そしたらもうガラ全然お客さん来なくなっちゃって、もうそれでなんかねお店をきれいに改装しておしゃれにするほどのお金もなかったんで、まあ父親の時からずっと相変わらずちょっともう古びた昭和のね赤ちょうちんみたいな、こんな若いお客さんが入ってこないじゃないですか。でこりゃ参ったなと思って、もう頑張って仕込んでんだけど何にもお客さん来ないから食材悪くなっちゃうじゃないですか。でも自分で食べるか冷凍できるものは冷凍しますけどね、なんこんなんでやってけんのかなみたいな。お客さん来ないからやっぱ収入が入ってこないわけですよ。
1: そうですよね。
2: そしたら新しい食材も買いないし、これほんと潰れんのかなって思いますよね最初。
0: 笠原さんでもそんな時代があったんですか。
2: 半年間ぐらいもう
0: 賛否両論では全然今逆でしょ。それ何がこう
2: びっくりしました
0: してくんですかね。
2: ねえ、あ、6時開店でのれん出すんですけど、はい、さやっと一人目のお客さん来たと思ったらもう夜10時ぐらいだったりとか、どうもやることないからもうお店掃除ばっかしてるからやたらピカピカで、でやんなきゃいいのにもう換気扇外してまで磨いたらこの、あの換気扇壊しちゃったりとかして、だからやっぱ人間余計なことしない方がいいんだなっていう師匠が言ってたのは正しいなと思って。
0: もうすごいその お店をだけどだんだん大きくしたわけではなくて、
2: はい、もうそのままだからもうとにかくもうね、そういう工夫するとしたら、今あるものでどうするかというところで、はい、でまあ本当暇だったんで、やけくそでその、まあ、いっぱい修行時代に、あの買ってね貯めといた料理の本があったんで、毎日毎日それを読みながらなるべく安い食材で、高いもん買えないんで、お野菜とかでね、なんかもう全然自分の日本料理のジャンルと違いますけどね、フランス料理とか中華料理とかの本を読んで、あ、これ美味しそうだなとか作って、でまあ本当にそれが美味しければお店のメニューに載せようかな、でそれをお店の前の黒板に書いてたんですよ、はい、今日のおすすめメニュー、はいはい、昔本当に普通に焼き鳥屋で、ね、出てくるものも一般的な居酒屋さんにあるようなメニューだったのがね、普通になんかタコブツとかね、そういう冷ややっことかだったのが、ある日から急に人参のムースとかね、こうなんか玉ねぎのタルトとか並び出したから多分何が起きたんだろう、なんだこの店だと思ったんでしょうね。でさらにあの黒板が大きくてあの料理名だけだと埋まんなかったんで、なんか毎日一言ネタみたいなの書いてたんですよ。 昨日家でこんなことがありました、だから今でいうね、ああいうブログの走りみたいなもんですよね、
0: はいはいはい、あれツイッターみたいですよね、あの黒板があんな面白いことがない、ね、
2: そういうのがない時代だったからそう、う
0: ん、くすって笑えるようなことをこれ誰が書いたのっていう、うん、店主って言って、ね、
2: 今でもそれがあの自分のお店のトイレにいっぱい貼って書いてますけれども、
0: あれはツイッターですよね、
2: 今で言うとね、あの当時だからそれが意外とあのやっぱお店の前に通るお客さんに意外と聞いたんです
1: よ、入ってみようかなっていう、
2: あなんかこの店あの中見えないんですよあんまりね、うんうんうん、外からだから入りづらかったお客さんもあれもしかしたら若い人がやってんのかなみたいなね、それでね、まあ、その当時ちょうど地元もいろんな再開発で新しいマンションができたりとかで、まあ、新しい本当に
1: 若い人たちが
2: 増えてたんですよね、ちょうどね近所に、だから本当それが良かったんでしょうね、なんかぽつりぽつりと新しい人が来るようになったなと、そしたらやっぱねあの当時って今みたいにネットとかはねまだない時代ですから、はいはい、やっぱ口コミ
1: 本当の口コミですよね、
2: すごいやっぱ力が効いた時代だなと思って、みんな面白いお店があるって連れてきてくれるんですよね、お客さんが、若いお客さんが、うちの地元になんかボロい焼き鳥屋なんだけど、でなんかすげえいろんな料理が出てきて、で僕もその時もうちょっとでもそのお店とのねなんかギャップを楽しんでもらえばいいかなと思って、もう金髪にしたりピアス開けたりとか、もう今思うとよくあんな柄の悪い店主の店にお客さん来てくれたなってぐらい、ピアスも開けてましたしね、もうひげ生やして金髪にしたりとか、だからそれが面白かったんですよね、それですごい若いお客さんが来るようになって、
0: はあ、
2: うん、そしたら今度ね地元のあのそういう駅に置いてあるフリーペーパーとかね、地元のそういうねそういうのが取材に来てくれたりとか、ケーブル品川区のケーブルテレビとかが取材してくれたりとか、
0: はいはい、なんか繁盛のあの元ってやっぱり楽しいことなんですかね。
2: そうですよね。だから本当楽しいとこにね人もお金も集まんだなっていうのはすごい思いましたね。
0: だから、
2: ね、
0: 店主のねツイッター、トイレピアと、ね、意外とね落語家のような面白さが、ね、あるようなね、これ誰が書いたの、いや店主ですとかね、やっぱりあの面白いとか楽しいっていうのに人が集まってくるっていう、
2: そうですね、
0: なんか実感されたわけですね。
2: それは思いました。やっぱあの父親の頃もね、夜になると常連さんが集まってみんなでワイワイワイワイやってて、ね、あの雰囲気がなんか戻ってきたなみたいな、ね、
1: 全然新しい人たち、
2: ね、本当新しい世代のね、うん、お客さんでそうなって、あでやっぱね当然お客さん来ると収入も入りますから、強気で食材も買えるじゃないですか
1: いい食材を
2: どうも一気に今度はすげえいい刺身ね魚とかも買えるし
1: 今までお野菜だった
2: のこりゃいいなと思ってね、調子に乗ってもいっぱいいいメニュー増やして、

0: 松下政経塾塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越透子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに笠原将弘さんをお迎えしています。
2: 修行も大変だったし、その独立されてからも大変だったんだけど、なんか笠原さんの話聞いてると、仕事も楽しんでやってられるような気がするんですけど、いかがですか？
3: でもまあね、自分で好きで選んだ道ですから、やっぱそれはあのお客さんがなくて時も別にそこまで苦ではなかったですね。まあそのせっかく作ってくれたものも食べてくれる人がいないとね、料理って切ないもんだなっていうのは思いましたけれども、でもなんかそこをどう自分の腕とかアイデアでね、切り開くかっていうのもなんとなくちょっとかっこいいかなと思ってたんで、
2: いやそこでお店の名前がね今度移って賛否両論って、いやもう食べたくない人は来なくていいよって言われるような感じのイメージがあって、よくこのお店の名前を作られたなと思ったんですけど、
1: 作った当初はね
3: 本当に最初反対されましたよね。その鳥匠っていう焼き鳥屋をじゃあ一回閉めて、ちょうどねその自分も一回繁盛店にできたんでね、

0: 親孝行はできたかなと思って、うん、で父親もね僕に継いでほしいって、はい、まあ、言ったこともなくて、で逆に父親のすごい仲良かった幼なじみのおじさんがある時、はいはい、飲みに来てくれて、お前のお父さんはお前せっかくいい修行したんだから、うん、その地元でね居酒屋やるんじゃなくてちゃんとした和食のお店をね、もっと銀座とかそういう青山とか一等地でやってほしいって言ってたぞ、うん、って言われて、だから親父がそう思ってくれてたんならよしじゃあ一回チャレンジしてみようと思いましてね、人生一度きりなんでよしと思って。
1: お父さん直接は和也さんには言わなかった
0: ですね。
1: 常連のお客さんには言ってた、
0: 言ってたみたいですね、その僕が修行に行った後に。
1: はやっぱ楽しみにされてたんだよね、
0: それでまあね、ちょこちょこちょこちょこいろんな物件を見て、うん、たまたまそのね、恵比寿の本当に駅から離れたとこですけど、
1: 駅から離れて大通りに面してないから地図見ても分かんないし、これタクシーに聞いていく、でタクシーの人もうーんってやってる、うん、
0: いや本当
1: すごくね
0: 分かりづらい場所ですよね。
1: あれどうしてそういうところ、
2: その場所なんかこうピンときたのはここにしようと思われたの、う
0: ん
2: う
0: ん、まあいろんなとこ物件見に行ってね、うん、でやっぱしこう家賃もね、払える額があるじゃないですか、うん、でいろんなとこ見て本当見に行きましたよ、それこそ親父が言ってたから銀座とかで青山とか、家賃高すぎてももうこれダメだと思って、それでちょっとずつエリアを広げて、で本当最後の方に行ったのがその今の場所だったんですよね、でまあ駅から遠いですけど番地を見たら恵比寿だったんで、恵比寿って言い張れるなで当然駅から遠い、分かりづらい、本当に今から20年前ぐらいですけどね、まだ本当にその通りだけ店も何にもなくて、もうほんと夜真っ暗な、でも家賃が安かったんですよ、
1: ね、そういうことなん
0: だ、駅から遠いということで家賃が安い、一応1階で、ね、うん、1、2面して、で広さ的にもちょうど良かったんですよ、それでも即決して、でも友達とかにはね、いやこの場所良くないわってみんなに言われましたけどねで僕の中ではなんか駅前とか繁華街よりはこう路地にポツンと一軒ある店のがなんかミステリアスでかっこいいんじゃないかなみたいなね、
2: あ、結果としてそうなりましたもんね、うん、そのね最初はみんな心配したんだろうけど、うん、
0: でデートでね、うん、女の子連れてくにしても、うん、こんなお店知ってるのって言われた方がかっこいいじゃないですか
2: 普通っぽい感じが
0: あくまでもそういう目線で男目線でね、ここでお店の名前も最初は普通にね、割烹笠原とか、普通に多分、はいはい、ね、親父の頃の、まあ、お店の鳥匠って名前でもいいかな、うん、鳥匠って言うと本当に焼き鳥屋のイメージがつきまとうな、笠原って普通だな、やっぱりちょっとインパクトのある名前が欲しい、
2: 尖った感じ
0: で、いろいろ考えて、まあ、僕その当時、まあ、昔からなんですけどラジオが大好きでね、ラジオにこうネタを送ってハガキ送って昔ね、そういうのが好きだった少年だったんで、なんとなく自分でこんな店名は嫌だっていう
2: 大喜利で
0: 考えたんですよねそのうちの1個が賛否両論で、賛否両論って店名嫌だよなみたいなでもなんか言葉の意味考えていくと、僕の考え方としてはやっぱりその万人にね受けるって難しいじゃないですか、うん、で熱狂的な不安がいるね、うん、あれバンドみたいな方が僕はかっこいいなと思ってて、うんうんうん、だからこれいい言葉なんじゃないかなと思いますね、うんうん、でそのまま店名にしてしま
1: う、店名でそれびっくりしますよね、それ料理屋さんの名前って言ってね、うん、みんなえっと思ったんですけど、連日満席、これスタートからですか。
0: そうですね、だからこれはね僕は本当に恵まれてたのは、その焼き鳥屋をやってた最後の、1年間ぐらい本当にいろんな雑誌とかが、やっぱりあの当時ってねネットなかったから、やっぱ雑誌がすごい効き目があって、はい、いろんな雑誌が取材してくれて、
2: じゃあそれでその時の笠原さんが作ったっていう、
0: そうだったんですよ、だからもうオープンする前から、うん、その取材に来てくれたライターさんとかみんながね、笠原さん新しい店舗やるのもすぐ取材させてよみたいな感じでね、もういっぱい取り上げてくれたっていうのが良かったですよね。 なので本当にロケットスタートを切れたというか、
1: ロケットスタート、
2: ロケットスタート20年ですからね、
0: サンピロールは本当に最初からわーっとお客様入ってくれました ね、本当幸せでした。
1: 今は名古屋とか三重でたくさんこう店舗を持たれて、あるいは和食の給食応援団東日本の代表、
0: はい、
1: 子どもの食育にも力注がれているということですけども、
0: そうですね、
1: その心というのは何か、
0: まあ、名古屋でまずお店出したのは、スタッフも育って、もう1軒ぐらいお店本当にあってもいいなっていうね、やっぱ1軒のお店だとスタッフを雇える限界もありますしね、あと、まあ、たまたまその名古屋でその出店しませんかっていう、いいお話をいただいたり、その場所も見に行って気に入ったとか、まあ、いろんなのがね重なって、まあ、開きまして、僕は最初はね本当にお店なんて1軒やるのがかっこいいと思ってて、多店舗展開してる人を批判してたんですけれども
1: そうですか、
0: 本当はそう思ってたんですけどもね、でもやっぱやるとやっぱその 任せたスタッフはそのスタッフでどんどん成長してくれるし、あ、面白いなと思いましてね、うん、だから結果的にはやっぱやってよかったなと思ってますし、でいろんなね、やっぱ場所が違うと使う食材も変わってきますから、はいはい、自分のその料理の幅も広がったと思いますし、うん、でまあそうこうしててね、やっぱ自分も日本料理の世界でね、こんなにいろいろやりたいことやらせてもらってるから、やっぱ当然他のお役にも立たなきゃなということで、またまたま相談を持ちかけられたのが、その給食の、
1: あ、給食
0: の和食の給食が今少ないんですよね。で僕なんで原因がなんでだろうな和食と思っていろんな学校に行って聞くと、まず一つはあの栄養士さんが今度って考えるんですけど、やっぱ栄養士さんたちも世代交代しちゃって、どんどんどんどん若い世代になると、やっぱもうちっちゃい頃からあまり和食を食べてないから、こんな手がわからない、であとやっぱ子供たちに残されるのは嫌だから、人気のあるものばっか出すとやっぱりハンバーグとかスパゲッティとかなっちゃうんですよね。
1: だんだんじゃあ和食がその子供の現場から離れていってるって、
0: そうなんです。だから僕も見に行って、1ヶ月の献立表とか見させてもらうと、僕の子供の頃から見たらびっくりするほどおしゃれなメニューも食べてて幸せだと思うんですけども、学校によってはもう本当に日本料理がないんですよ。
2: そうなんだ。だ
0: そうするとね、今子供たちなんて朝パンで済まして、ね、で学校に来てまたパスタとかそういうんで、で夜家帰ってもまたね、
1: 冷凍食
0: 品ピザとかだったら日本人なのに和食全く食べずに終わってしまうわけですからね。だからこれちょっと良くないなと思って、
1: 具体的にじゃあ笠原さんがこれからあのそういうメニューとか開発した
0: り
1: とか、
0: はい、だからもう随分やってますけどもね、あのいろんな学校に行って栄養士さんと一緒に献立考えて、和食の献立を立てて実際調理場に入って一緒に作って、で子供たちと、
1: 笠原さんがそういう活
0: 動、そうですそうです、でそれを最初はもうあの何人かで本当に細々というかね、あの地味にやってたんですけど、やっぱこういろんなところから来てほしいって言われると、やっぱ僕も自分のお店もありますしね、大変じゃないですか、それでいろんなもう各47都道府県でそういうことやってくれる人を探したんですよ、
2: はい、あ、ミニ笹原さんみ
0: たいな、そうするとやっぱしね、みんなやっぱ、あ、当然自分も子供がね、小学生の子供がいるからそれやってみたいという料理さんがみんな手を挙げてくれて、でかなりの大きい集まりになりましたね。で一応まあ僕が最初の頃からやってたっていうだけで、一応まあ東日本代表
1: 代表という
0: 全然偉くないんですけど、いやいやいや、一応まあ初期の頃からやってるということでね、今でもちょっとね、あのコロナでね、一回給食とかも作りに行けなくなっちゃって中断しちゃったんですけれども、また最近そろそろ学校に行ってね、給食室に入って作ろうね。
1: 笠原さん来てくれたらみんな PTA も盛り上がるじゃないですか。
2: そうですよ、
1: ね、川越さんも笠原さんの本を、
2: はい、
1: あ、どこ行っちゃったの、
2: はい、最新、
1: 最新の本、
2: 最新の本は副菜の極み158です、はい、たくさんあるんですけどね、一番新しいの、
0: うん、いい本ですよこれ、
2: いい本です。
0: これはメインのおかずというよりも副菜ですね、うん、副菜ばっか載せた、
2: それこそね、いろんなお野菜の使い方とか、はい、
0: まあ本もね、おかげさまでもう80冊ぐらい出しましたんで、私もね、
2: そんなにですか、80冊、
1: すごいない
2: や私いつもテレビで拝見してて、あのいくつもレシピ家で試したりしたことあるんですけど、笠原さんご本人が一番気に入ってるこの一品みたいなのってあるんですか。
0: いやこれ難しいですね。
2: でしょうね。
0: いろんな料理を作ってますから。
2: 一個の野菜からもう数万のレシピが出てきますからもう。
0: ただやっぱしこう実家が焼き鳥屋だったんで、
2: はい、
0: やっぱ鶏料理は思い入れもありますし、自分も鶏肉好きっていうのもありまして、やっぱ鶏料理は得意だなと思いますね。私の親子丼とかすごい美味しいと思いますよ。
1: 親子丼、
2: 親子丼か、
1: はい、それどこ行ったら食べれるん
0: ですか。それはですねまあ賛否両論で、あの予約の時に言っていただければ。
2: そうなんですか。
0: 親子丼ぐらいのね、そんな特別な材料を揃えなくてもできますから。
1: 予約取れないけど、取れた時には
2: じゃあ
0: 作りますよ。
2: 親子丼をリクエストして。
0: 今でもたまにその焼き鳥屋時代から来てくれてるお客さんなんかね、頼まれると作る時とかありますけどね、
2: そうなんですか、うん、
1: それは裏メニューを聞けました。いやあ、笠原さんにはこの後の明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。今日は広島平和記念日です。78年前の今日、広島に原子爆弾が投下されました。今年は G7 サミットで先進国首脳が揃って広島で喧嘩した記念すべき年でもあります。47年前の1976年の今日8月6日に亡くなったのがチェリストのピャテガルスキーです。1903年ウクライナに生まれ、家が貧しく独学でチェロを始めています。奨学金を得てモスクワ音楽院に進学しますが、夜は生活費を稼ぐために町のカフェで演奏していました。そんな状況の中、1919年にボリショイ管弦楽団の首席チェリストに就任しています。1921年に家畜輸送列車に乗り込んでロシアからドイツに出国し、ロシアを離れています。カフェで働いていたところ、指揮者のフルトベングラーに染められ、1924年から28年までなんとベルリンフィルの首席チェリストを務めていました。ソロでの活動もしましたが、有名なのはルービンシュテインのピアノ、ハイフェッツのバイオリンとピャテガルスキーのチェロで、この3人の100万ドルトリオと言われた演奏は有名です。1937年にパリのロスチャイルド家の令嬢と結婚し、1941年から49年にカーティス音楽院のチェロ部門のトップを務めました。この仕事の就職といい、結婚といい、ピャテガルスキーは大変なラッキーな男であったというふうに思います。ミシャマイスキーは、ロソロポービッチに師事した後ピャテガルスキーに師事していますが、音楽だけでなく人生の意味も教えてくれた。彼自身もロシア時代に強制収容所に収容されるという経験がありますし、その辛い思いを共有したというふうに、語っています。それではピャテゴルスキーの演奏でグラナドスのオリエンタル、スペイン舞曲の第2番をお聴きください。

詩人北門章心の歌。次は北門章心の歌のコーナーです。今月の歌は金の靴銀の靴です。北門章作詞、渡辺雄一作曲、歌は伊藤晴とトリオベルカントの皆さんでお届けします。ではお聴きください。金の靴銀の靴。

0: では、番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの笠原将弘さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 笠原将弘さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、私ですね、まあ、料理人30年経ちまして、でお店もですね、来年おかげさまで恵比寿のサンピロロは20周年を迎えまして、まあ、当然料理の道としてはまだまだ修行中の身だと思ってますんでね、自分の料理の腕も磨きたいですし、あとはやはりいいこれからの料理界を支える人材をうちからね、どんどんどんどん育てて料理業界をね、貢献できるように、まあ、いい人材を育成する、まあ、それが私のこれからのテーマかなと思ってますけれども、ただ一つ私個人の本当にこれ課題というか思ったのがですね、ちょうど今年の2月に仕事でオーストラリアのメルボルンに行くことがあったんですけれども、まあ、とてもいいところで気候も良くて人も良くて、でいいレストランにいっぱい行きましてね、すごい刺激を受けて帰ってきたんですけれども、やはり日本料理の料理人といってもですね、英語ぐらい喋れなきゃダメだなと、これつくづく思いました。まあとにかくね、料理のことだけは頑張ってきたつもりでしたけれども、まあ本当に日本語しか話せないこの自分も情けないなと思いましたし、海外の人は本当に自分の国以外の言葉もね、2カ国語3カ国語話す方が普通にいるんで、なんかこれからの日本料理の板前さんは日本語だけ喋れればいいっていう時代じゃないかなと、そういうのをすごい痛感しましたんで、私はもうこれから英語ペラペラになれるようにまあまず語学をですね、本当にちょっと勉強したいなと今思っております。やはりお客様もね、最近海外の方も来てくれるようになりましたんで、きちんとね、料理のメニューの説明ぐらいは全て英語でやり取りができて、お客様をインチキなね、わけのわかんない片言英語ではなくて流暢な英語でもてなせるような国際的な料理になろうと思っております。頑張ります。本日はありがとうございました。
1: プレジデンステーション、プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分がスマホアプリオーディやスポティファイ、アマゾンミュージックでお聞きいただけるようになります。お手持ちのアプリからカタカナプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分は来週日曜日の夜に公開予定です。アプリから番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。収録風景やゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真や動画で見ることができます。皆さん、プレジデントステーションでぜひ検索してみてください。メッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まるps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京03-3288-8902です。お便りを24時間お待ちしています。
0: 今夜もお付き合いをいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
1: 川越透子でした。また来週お会いしましょう。
0: おやすみなさい。
1: この番組は株式会社日本健康経営と一般社団法人日本ラジオパーソナリティ協会の提供でお送りしました。
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ、今日はプレジデントステーションの過去の放送回からピックアップしてお届けしました。

0: に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 中西よしのキャプテンズレイリオアットラドンナ。今週も始まりましたキャプテンズレイリオアットラドンナ。これからの30分、私中西よしが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いします。ということで、お送りいたしますが、もう6月も終盤になってまいりまして、そろそろ梅雨明けの足音が聞こえてくるかなという感じなんですけれども、昨年7月にアルバム出してもう1年になるんですね。あれが7月23日のリリースなんで、まあ、1年間、アルバムということでね、いろんなところで、聞いていただいたかと思うんですけれども、まあね、僕だから本当に十数年ぶりだったんですよね、オリジナルでアルバム出すのっていうのはね。それ以前もカバーアルバムとかやってたんですけども、で思うのはやっぱ変わったね、業界が。何が変わったかっていうと、はっきり言って、CD がね全く売れない。これは困ったね。なぜか、 CD プレイヤーを持ってる人がほとんどいない。これはもう重大ですよ。だから、まずはね、僕はまずあれですね、なんとか電気みたいなのと結託してですね、結託ってあれですけど、タイアップしてですね、CD プレイヤーとセットでボーナストラックスは売らないといけないんじゃないかと、そういうふうにもう最近思う今日この頃でございます。さてですね、今日はいろいろお知らせもあるんですけれども、今日ストーリーすがりの人がですね2人ぐらい参加してくださるんで、まずは挨拶したいと思います。ストーリーすがりのひろちゃんです。
1: はい、ひろちゃんです。
0: よろしくお願いします。はい、そして、通りすがりのゆみちゃんです。
2: ゆみです。
0: よろしくお願いします。ということでね、3人で楽しくお送りしてまいりたいと思っておりますが、昨年の、7月のアルバム出してからですね、ポツポツといろいろな、なんかここで歌ってもらえませんかみたいな話も少しずつ聞こえてくるんですけど、これがね、例えばテレビ番組とかねあるじゃないですか。で、歌ってください、歌ってくださいはいいですよ。今のテレビって例えば5分の曲あるじゃないですか。あ、すいません1分半でお願いします。ザラやからね。めちゃくちゃやからね。もうどうやって歌えへんって。そのしかもね、あのリズムもね、チャンチャカチャンチャカチャンチャカチャンチャカってやったら、まあ編集できるでしょうよ、1分半に。でもバラードですよ。甘く切ない、私は甘く切ないバラードを歌ってるんですよ。シティポップスの歌手ですよ、私は。はい、それが、僕の場合、例えば、最後の雨の1992年バージョンだったら4分44秒です。で、2025バージョンだったら5分多分10秒ぐらいですよ。5分10秒を1分半で歌えたら、どうしたらいいかって言ったら、もうレレレレレって早く歌うか、それとも、もう、1番のサビやって、ハーフ無理ですよね。もうそのまま終わるしかないっていうね、もう何のためにっていうような感じの構成で歌わなきゃいけないっていうのは、まあね、そこで、そっからちょっと、いろいろこう、ゴニョゴニョやるわけですよ。2分10秒って、そういう攻防があるわけなんですけど、もちろんね、これ言っとかないというのはフェアじゃないんで言いますけど、テレビの側もね、テレビ局の側も当然公共の電波を預かってるんで、やっぱり皆さんが楽しんでいただける楽曲なり音楽なり提供したいからね。だから言ったら、たくさんのアーティストを見せたい。だから一人一人に作時間としても短くなるっていうのも分かるわけね。でもさ、その5分ちょっとのもう1分半で歌えって、もよくだよ最初からと思うねんけど、そういうことがねあったりもするわけですけれども、でもそれでもどんな形でもとにかく皆さんに聞いていただけるチャンスができたってことは喜ばないかなと思うんですけど、ところでひろちゃんはCD プレイヤー持ってます？
1: 持ってますよ。仕事柄。
0: もはや珍、なるほどね。もはや珍しい人ですよね。
1: いや昭和の人はみんな持ってる
2: でしょ。持ってます。
0: あ、ゆみちゃん持って
2: ます。
0: やっぱりね。 でもこの間コンサートで CD プレイヤー持てますかって言って手挙げた人ね、多分あれ1000人ぐらいのうちね、ほんまに数えるほどぐらいだったよ。まあ手を挙げなかった人も多いんでしょうけどね。
1: 中西さんのファンの人は若いんですよ、
0: う
1: ん、
0: いや若くもないけど、まあ俺よりも10ぐらい若いと想定してもやっぱりね CD プレイヤーを持ってる人が減ってる、確実に。まあだって要するにインターネットとかね、あのダウンロード、もうダウンロードもせんよね今は、サブスクとか ね、あのストリーミングっていうの、そういう感じで音楽聴くじゃないですか。であれの一番の問題は一曲一曲をこう細切れに聴くわけですよ。つまりアルバムっていう、例えば10曲なら10曲を頭から最後まで、あの昔レコード LP 版の場合はもう針一回置いたらね、もう最後まで聴くしかなかったんですよ。その緩い強制みたいなもんが逆にあのアルバムってやっぱり作品性があったんだけど、
1: ストーリーもね、
0: そう今もね、そういうのがだんだん失われて、もう一曲一曲をもうまあ言うたらこう細切れに聴くと。でその一曲にたどり着く原因がまあ何やテレビで見たとかね、なんかそういうことですよ。昔やったらレコード会社じゃない、レコード屋行ってこう一枚一枚こうやってこうね自分の好きなやつ探してっていうのがまあ楽しみだったじゃないですか。だから音楽の楽しみ方も完全に変わったなと。僕があのその前にリリースしたアルバムっていうのはもう本当に10年以上前なんだけど、その頃でもまだここまでじゃなかったね。やっぱり CD ショップでみんな曲選んで買ったりもしてたもん。もちろん Amazon とかであの通販で買う人もいたし、その頃からダウンロードもあったけど、やっぱここ10年の変化ってすごいなと思うね。
1: でもね、僕とかね、あの、うん、ゆみちさんは、うん、まあ、そういう CD の販売とかもやってるんですけど、
0: やってるよ、
1: うん、僕らのお客さんはどっちかっていうと CD 売ろうとすると、うん、カセットテープないのって言われますからね
0: カセットテープ渋いな
1: テープの音楽買いたいぐらいですよ。
0: カセットデスケがなんかできる
1: プロかな。CD プレイヤー持ってないけどカセットテープは持ってるんで、
0: すごい世界やね。もうクロームテープがとかメタルがどうのとかね、
1: 世代によるんですよ
0: ね。あのどうかするとこう端トラでガッチャンみたいなね。
1: 端トラってありませんかっていうのはさすがにない
0: ないけども、まあそういうやっぱ世代のね移り変わりみたいなものを僕なんかもう30数年やらせてもらってると感じますよね。だからやっぱりそのなんていうのかな、僕らが子供の頃にあの聞いてたあの方法っていうのは、まあ、今よりすごい効率悪かったけど、でも逆にその何ていうの、音楽を弾く作品って考えた時はむしろその方が幸福だったのかなっていう感じもします。で僕はねできたらこういう珍しいあんま人のやらない仕事やってるから、できればあのそういうその時代をなんか再現したいんですよ。で今回ボーナストラックス出したのも、まあ、CD 出す意味あんのかって思いながらも、やっぱりできればその頭から最後までね1時間かけてゆったりとあの楽しんでもらいたいっていう気持ちでやってる。

ですね。でまあ今回あの7月31日に、ラドンナでね、あの中西康大生誕祭2026っていうのをやるんですけど、これもね、あの、まあ、今回は特に

0: だけ言ったら別にいらんわけですよ音楽なんて言うたら、でしょ、まあ言ったら喫茶店の水みたいなもんでただなんです、あれはね。だけどそれをわざわざやっぱりお金を出してね楽しみたいっておっしゃる方にはそれなりのやっぱり値打ちをねつけて差し上げなきゃいけないと。だからこそ僕らはやっぱり生にこだわりたいし、もしそれが難しいんだったらやっぱり形あるものでこだわりたいなっていう、そういうまあメッセージみたいなのも、まあ、ちょっと考えたりもしてたりするんですけれども、ということでね、まあ、今年の夏は、まあ、いろいろなところでまた聞いていただく機会あるんですけども、一応特筆すべきものとしましてですねこれもまあすごいスケジュールやけど、7月31日が大生誕祭2026なんですよ。で、次の日の8月1日から8月6日まで、ぶち抜きでですね、三重県は長島温泉のですね、長島リゾート、弱みの島というところでですね、なぜか温泉営業をするというですね、なかなかの、スケジュールになっております。で1日2回ステージで、まあ、よく僕らショッピングモールとかでインスタライブをやるんですけれども、あの感じですかね。
1: まあ、まあそうですね、
0: はい、だからその長島リゾートにいらしたお客さんも対象ですけれども、その方々がまあ自由に見ていただけるようなライブという形なんだけれども、まあできればね、まあそういうところにほら、まあ言ったらせかせかして時間とか気にしてくる人はあんまりいないわけ で、ね、リラックスして聞いていただけるっちゅうスタイルで言うならば、まあ、僕が目指しているものとも一部通じるものがあるかなというふうに考えてお送りしたいなと思っております。8月1日から8月6日は長島リゾート弱みの島でですね、弱みの島1日2回ステージということでございます。これつまりかける6ですから12回やるチャンスがあるんですね、まあ、そのうちの1回ぐらい皆さんに当たるといいかなと思ってるんですけれども、まあそういうね、僕ねよく考えたらね、その温泉営業ってやったことないんでね、非常に楽しみではあるんですが気流しで歌うわけではないんですが、皆さんとね楽しい時間を過ごせればいいかな。長島温泉って俺小学校の頃ね、子供会とか町内会で何回も行ったなと思って、もう当時からすごい規模のでかい温泉、温泉リゾートっていう、だからホテルっていうよりはもうリゾートやからね、あれはね。俺なんかで調べたんだけど、長島スパリゾートの長島っていうのは日本のですね、いわゆるレジャーランドランキングでも常にベスト10のどっかに入るという、もう時期によったらベスト5にも入ろうかっていうぐらい規模のでかいとこなんで、もちろん私のライブも見ていただきたいんですが、もしねこの放送聞いた方でねちょっと行ってみようかなっていう方がいらっしゃったら非常に楽しめる場所ですので、ぜひいい楽しい一日を過ごしていただきたいと思います。8月1日から8月6日長島リゾート弱みの島で1日2回中西康オンステージ、お送りいたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。ということで、今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、これはまあ夏向きの曲ということで、もうだいぶ前に作ったんですけどね、タイトルもですね、夏海恋歌1984サマーサイドストーリーというやたらに長いタイトルなんですが、曲も長くてですね、これは実は6分半ぐらいですね。まあなぜこんなに長くなるかというと、私はあんま曲作らないんで、たまに作ると長いんですね。つまり思いがこうこもるわけですね。だから長いっていうことはこの業界においてどういうことかというと、ほとんど放送されないということなんですね。だからまあそういう意味では、聞いていただける貴重な回かと思います。お送りいたしましょう。中西康で夏海恋歌1984サマーサイドストーリー。

0: 中西康で夏海恋歌1984サマーサイドストーリーを聴いていただきました。これは昨年2025年にリリースいたしました中西康、ボーナストラックス最後の2025の中からお送りしました。ということでね、夏っていうのは、当然この時期ですがキーワードなんですけど、その次の海っていうのはですね、僕は奈良県出身なんで海のない環境で育ってるもんで、夏の海の歌っていうのはちょっとやってみたいなと思ってね。で夏で海で歌ってのはやっぱりそこに恋があるといいじゃないですか。だから夏海恋歌っていうタイトルになってまして、で1984っていうのはね特に深い意味はないんだけど、特にあんまり意味ないね。ただ大体その頃僕がちょうど20歳の半ばぐらいだ20代半ばぐらいだったっていうのが一個と、あとねジョージ・オーウェルっていう小説家がいてて、1984っていう、小説があるんですよ。結構暗い小説なんですけど、割と僕はそれが好きで、なんとなく1984っていうタイトルをつけてみましたっていう、そういう由来の曲なんですけれどもね。なんていうんだろう、これね難しいんですけど、最近の歌の傾向を俺が言うとなんかただの親父が演題で喋ってるみたいになるんですが、あんまりストーリー性のある曲ってないんですよね。昔は多かったけどね。だからつまりその恋の物語っていうような、本来バラードっていうのは物語を歌うっていう意味なんですよ。だけどあんまね、その何て言うかな、最近そういう曲が少ないなと思って、僕の曲っていうんじゃなくて世の中に流れてる曲がね、やっぱりそういうストーリー性みたいなものってのはあまり求められないのか、それともなんていうかな、みんな別の方に行っちゃってるのか。楽曲っていうものがやっぱりすごくリズムとかメロディーとかの方に引っ張られやすくなってますよね、サウンドというのかな。だから僕なんかは世代的にもそれよりも前の世代に属するので、自分が思う夏の曲っていうことでこういう曲を考えてみたっていう感じなんですけど、唐突ですけど由美ちゃんはなんか夏の曲って何か好きなのあります？
1: 全然ないです。
0: 全然ない。業界にいながらそれ大丈夫ですか？
1: 全然ないです。
0: じゃあヒロちゃんはどうですか？
2: 全然ないですって言ったらね、ね、練習はね。
0: 今アドリブで突っ込んでるんでね。
2: 夏はね、
1: セザンオールスターズ。
0: ああ、サザンね。
1: それは普通ですよ。
0: いや、普通っていうか、でも、サザンはやっぱり夏の名曲多いじゃないですか。
2: でもそれ言ったら中国でしょ、夏。
1: ああ、その辺ですよね。
0: なるほどね。
1: でも今の人がそう答えるかどうかですよね。
2: 今の人は答えないですね。
0: 今はだからもう年がら年中なんかそんなに変わらないって感じもします。
1: 昭和の人はそれ答えるかもしれない。
2: 最近の歌はさ、歌っていうよりなんとなくさ踊ってるよね。
1: そうです、そうです。
2: なんか必ず踊りがついてる。
1: 踊って、
0: だからダンス&ボーカルっていうのが今の主流なんでね。だから世の中が主流でそっち行ってるからって、別に俺がそこまでついていく必要は
1: ない。ない。
2: 一回踊りながらやってみるって。
1: いや、それは求めてないと思います。
0: ね、だからそういう意味では、僕なんかは自分が思う夏の曲っていうのを、こんなふうに作ったっていうことなんだけども。
2: いや、じゃあ中西さん、夏の歌って何なんですか？
0: 夏ですか？夏が来れば思い出す。
1: そうきた。
0: 春かなおで、遠い空。
2: なんかライブで歌ってたような気がする。
0: ね。水場所もうやめとこう。はい、ということで、中西康史で、夏海恋歌1984をお送りいたしました。本日の放送いかがだったでしょうか？来週はリリーズの直美さんが登場されます。お楽しみに。最後はこの曲をお聴きいただきながらお別れになります。中西康史で、ボーナストラックス最後の2025からお聴きください。溶ける愛です。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんはっち。
1: こんばんはっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: さあ今夜はわっちのギター村中圭一と
1: わっちのドラム横山雄介でお届けいたします。
0: はい、さあこのライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
1: はい、
0: はい、というわけで、先週になるのかな、うん、じゃあ岩手で、
1: そうね、
0: 着ロックフェスというフェスに出させていただいてですね、
1: はい、
0: まあ久しぶりになんかね、こうトラブルというか、
1: そうでしたね、うん、ちょっと機材トラブルがあって、まあまあ予定を若干変更してね、
0: はいはいはい、
1: やったんで、まあいつもよりちょっと緊張感が、うん、まあ、個人的にはあったんですけど、
0: あ、そうなんだ、
1: まあね、うん、ちょっとあれ系のトラブルは、うん、それをなしで、まあ、パソコンがね、はいはいはい、パソコンから音が出てる部分をやめてってなると、うん、あそこはあれがなくなるからここはこうしないとな、はいはいはいはい、みたいなのを考えながらやるじゃん。そうだ
0: ね、確かにちょっと補足を、はい、補足っていうかね、
1: そう
0: しようみたいな感じになるもんね。やるんで
1: ね、どんな小さなとこね、うん、よくあのよくというかそのリズムシーケンスっていうのが、
0: はいはいはいはい、
1: コンピューターから出てる部分があるんですけど、うん、そこをあちょっとこれ生でやんなきゃなみたいなことを多分その該当箇所の200枚ぐらいに思い出すんですよ。
0: でも
1: そろそろ自分が休みだなって思いながら、はいはい、あ待てよみたいな、
0: わかるわかる、どんな小さなに関しては、はい、あのストリングスだけ、まあ、あのバイオリンとかね、ああいう、
1: うん、
0: なんつうの、弦楽器だけになるところがあって、
1: ありましたね、
0: そこを早々にちょっと俺も思い出してた、ああ、あそこないから弾かないとなみたいな。
1: そうですよね、いやだからまあそこら辺がねちょっとやっぱバンド力と言いますか
0: そうですね、
1: そういうところを図らずも出しましたが、まあでもケイジさんね、そんなわっちの本番のそういうトラブルなんてね、うん、気にしないぐらい緊張してましたもん。
0: まあまあそうですね、僕はちょっとあの、まあ、わっちの出番の後に、まあ、同じ事務所の松下洸平くんも一緒にあの、うん、
1: はい、
0: 同じフェスに出てたんですけど、
1: はい、出演してました、ま
0: あ、そちらもちょっとギターで参加させていただくというかサポートさせていただきまして、はい、いやー緊張した、ほんと
1: 緊張しましたか？
0: 緊張しますね、
1: なんかうん、
0: あ、見てくれてる方はひょっとしたら分かったかもしれないんですけど、あの、はい、僕普段、まあ、イヤモニって言ってイヤホンでこうモニターを撮る方法を普段ワッチではしてないんですね。
1: してないです、
0: ね、はい、
1: そうですね、
0: 足元から音を返してもらって、で、まあ、そのライブ感をすごい大事にしながら
1: 楽しみ、ね、
0: はい、楽しみにやってるんですけど、
1: ま、ね、
0: まあ、ちょっと浩平くんの現場だとそうもいかなくてですね、そうそう、なので本当に久しぶりに3、4年もっとぶりか、武道館以来だから5年ぶりぐらいか、
1: あ、そうか、
0: そうそう、
1: もう全然気づいてなかった、ケイジ君がイヤモニしていることを、
0: うん、そうなんだよ、だからその感覚もちょっと、もちろんリハーサルしてるからね、うんうん、戻してはいたんだけど、でやっぱライブとリハは全然環境が変わっちゃうからさ、
1: まあそうだね、
0: あ、どう対処しようかなっていうのをねちょっといろいろやりながらやってたんですけど、
1: あ、そうだ、そう、まあ、でもなんかすごい楽しそうにギターソロなんかもあってね、
0: そうなんです、ご用意してくれて、
1: 浩平君とすごい近く並んでギターソロ弾くみたいな、見てました、
0: ね、体格差がすごかったですね
1: いやいやいやいや、まあまあまあまあまあ、まあ、そのね、浩平君と並んだ時の等身の話はやめましょう
0: で等身では等身か
1: 等身、まあ等身も含めてね、こうフォルムの話やめましょう、誰も、はい、誰も立ち打ちできない、
0: でもやっぱり久しぶりにその外の人たちっていうかね、普段一緒に楽器を合わせない人たちでやるのはすごい楽しかったんで、それこそ横谷もね先月でしたっけ、
1: あ、先月、はい、
0: あいみょん
1: チームでやりましたし、ね、まあ、あの年始には1000ミリメンタルのチームでもやります、
0: そうか、1000ミリもやってるから、そうだね、横谷比較的外現場もあるもんね、
1: そうそうそう、でもあのやっぱそのワッチの、うん、ワッチに戻ってきた時の、うん、あのなんつうんだろう、息をするように、うん、曲をやる感じなんかすごい面白い、
0: まあ、わかる、面白い、わかるわかる、どうしてもねその肩に力が入るってわけじゃないけれど、
1: なんか本当に本当に歩く歩行ぐらいなレベルで曲ができるようになって
0: そうだ、ね、
1: ずっとやってる
0: んで、うんうんうん、そうだね、
1: そこの感覚の違いはねすごく
0: わかるわかる、
1: ありがたみというか感謝しながら現場に戻ってきますよいつも、
0: そうなんだよね、そうそうそうそう、まあでもすごい楽しくできて、 ね、なんかよかったでしょ、俺。
1: よかったよかった。すごいよくて、前半の方、そのバックヤードで画面でも見てたんですけど、はいはい、周りにいた他の出演者に、これうちのギターなんですよっつって。
0: もうちょっと恥ずかしいことやめてもらいます。
1: もう早々に出番が終わって、で知り合いも多かった。
0: そうだね。
1: ドラムの。すごい楽しかったです。
0: めちゃくちゃ酔っ払ってたもんね、だってね。
1: いやいやいや、もうケイジ君帰った後も、楽しく、
0: はい、そうです、
1: 楽しく。
0: まあでもフェスの醍醐味ですね、はい、そういうのもね、そういうことができるっていう、
1: すごい良かった。
0: はい、じゃあそんな感じで、ちょっといい週末を過ごさせてもらって、まあこれからちょっとね、まあ制作だったり、まあ橋口がソロツアーも今回ってるので、
1: そうですね、
0: その間で我々もね、はい、できることをやりながら過ごしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、というわけで、はい、まずは1曲目、この曲から聴いてください。ワッチで、人生最終日の僕よ。

0: 聞いてもらったのはわっちで人生最終日の僕よでした。
1: でした。
0: さあ、わっちのライブライブライブ、今夜はわっちのギター村中圭司と
1: ドラムの横山雄介でお届けしております。
0: はい。さあ、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、はい。今週のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補というわけで、新曲人生最終日の僕よちなんでですね、これはもう絶対走馬灯に流れるだろうという、そんなあなたの大切なねエピソードを大募集しております、
1: はい。ね、メールたくさんいただいて嬉しいです、ありがとうございます。ですね、じゃあ、早速ご紹介しましょう。ラジオネーム、サッチーさん。
0: サッチ
1: ー、私の走馬灯候補は、つい最近やらかした LINE の誤爆です。成人式の同窓会に向けて、中学校の同級生約300人が入ったグループ LINE が作られました。
0: すごいな。
1: ある日、全然別の友達と、自分のタイプじゃない男性の特徴をチャット GPT に入力したらどんな顔になるだろうという、どうでもいい遊びをしていました。
0: いいじゃない。
1: すると、まさかのその300人いる同窓会グループに、そのチャット GPT が生成した、架空の男性の顔を送信、気づいた瞬間血の気が引きました。慌てて削除しましたが、あの数秒間の絶望感は忘れられません。走馬灯は感動的な出来事ではなく、この誤爆事件が流れてきそうな気がしています。その会ったこともないめちゃくちゃタイプじゃない男性の顔が走馬灯に流れるって、なんか
0: すごい嫌だ、
1: ね、目が覚めそうだよね。
0: ね、起きちゃうん
1: じゃない。帰りそう。
0: 誤爆ね、
1: LINE 誤爆ね、確かに恥ずかしいっていうのもこう、頭には残りますからね。恥ずかしい経験、走馬灯に流れそうな恥ずかしい経験あります？
0: 僕はそういうのは結構記憶を封印というか、
1: あ、消せるんですね。
0: のた打ち回るの嫌なんで。思い出してね、思い出して、うわーってなるじゃん。そうそう。で、もちろん直近であったこととかはうわーってなるんだけど、多分僕の脳みそ結構優秀で、
1: 捉え方によりますけど、
0: 一晩経つと、もう結構どんどん記憶から消されていくんだよね。
1: 嫌なことは。ああ、なるほど。それは優秀なのか、
0: 優秀でしょ。
1: ですね、
0: めちゃくちゃ行きやすいよ。
1: 難しいところですね。そうね、それは良かったよ。それはいい。そういう意味では多分羨ましいかもな。
0: でしょ。
1: LINE の誤爆は俺あんましたことないかな。

0: 恥ずかしいのって多分忘れないとさ、こういつまでもそれを引きずっちゃうからさ、そうそう、 俺はね忘れてた方が幸せだなと思うので。
1: 確かに、だからサッチーさんも忘れましょう。
0: そうだね、
1: もっと感動的とかね、嬉しい出来事が、走馬灯に、
0: そうだね、塗り替えていこう、
1: 流れるといいですね、はい。続きまして、
0: はいはい、
1: ラジオネームちーさん、
0: ちーさん、
1: これちょっとまた違ったアプローチですけど、私は一度だけ、走馬灯のような経験をしたことがあります。大学生の頃、家に帰ろうと運転をしていた時のことでした、交差点で信号待ちをしていて、青になったので発進したところ、左から信号無視の酔っ払いの車に衝突されてしまいました。
0: うわ、マジか。
1: その弾みで、車は回転しながらフェンスに激突、一瞬の出来事のはずなのに、自分の感覚としてはその様子がスローモーションに見え、それと同時に大好きな人たちのたくさんの笑顔が見えました。
0: うわ、
1: これあるんですね。
0: あるんだね。まさかその実体験が送られてくるとは思ってなかったんで。
1: いやー、まあ、走馬灯を見るならやっぱり大好きな人たちに会いたいですね、ということですけど、すごい、
0: すごいね、よかったね。でも今こうやってね。
1: そうですよ、
0: これはメールの宛先あれじゃない、天国アットマークとかから来てない、大丈夫？
1: 来てないです、来てない、大丈夫、大丈夫と思います、向こうにはインターネットは多分通じてないと、ね、最近あのスターリンクもあるんで宇宙までインターネット行きますけど、多分帝国までは行ってないんじゃないかなと思います。
0: そうかそうか。いやでも本当に良かったね。そんなのを見るってことはさ、かなりこうなんつうの、体が生命の危機を感じたってことだと思うのよ。
1: ってことだよね。
0: 本当思う。
1: 感じるよね。
0: うん。
1: いやー、まあ、だから ここまで俺もなんかさ、ドキッとした瞬間とかさ、まあ、あるじゃん。
0: うん、あるね。
1: 飛行機とかさ。
0: 飛行機とかね、わかるわかる。
1: でもやっぱ。大好きな人たちの顔見えたことがないから、
0: いやまだそこ
1: までなんだよ。まだまだまだまだですね。
0: まあ、いやまだまだってそこを競わなくてもいいんだけど、まだまだ、いやでも本当に良かったね。だから下手したらさ、そう、全然ね、その大変なことになってもおかしくない。
1: そう、回転してんだ
0: からね。事故りっぷりだからね。いやダメですよ飲酒運転、本当に。
1: 本当にダメですよ。
0: やめましょうね。
1: やめましょうね、本当に。
0: 飲んだら乗らない。
1: 飲んだら乗るな。乗るなら飲むな。
0: そうです、
1: はいはい、もう一つぐらい行きましょう。
0: そうですね、
1: なんかいける気がします、ラジオネームラニさん、
0: ラニさん、
1: ワッチの皆さん、おはこんばんワッチ、
0: おはこんばんワッチ、
1: 初めて聞きましたね私の人生最終日にはおそらく子供を産んだことが当たり前に浮かぶとは思いますが、実はもう一つ絶対走馬灯候補になることがあります。
0: なんだろう。
1: 小学校2年生3学期初日に自分が転校していった、あの3年2組の教室の風景、
0: わーすごい、
1: 初の登校、みんなの前で自己紹介を終えたその時、背の高い女の子2人組が、肩を組みながらニコニコして近づいて声をかけてくれたんです。その時すごくホッとしたのをずっと忘れられないでいます。
0: いい、
1: もううん十年も前だけど、あの時はありがとうと人生最終日にも思うことでしょう。
0: へえ、すごい ね、そんなピンポイントで覚えてるんだ。
1: 小学校2年生ってだって7、8歳でしょ。
0: そうだね。
1: いやでも2年生の3学期の初日か、それはなかなかなタイミングだね。確かにね、
0: 確かにね。そのね、友達と今でも付き合いあるのかな、どうなんだろう
1: ね、それも気になりますよね。
0: ね、でもあ、どっちもいいね。会っても素敵だし、まあ疎遠って言い方じゃないけど、まあなかなか連絡を取らなくなっててもそうやって覚えてるってね。
1: いいね。ちょっとさ、俺最初これ文章読んできた時にさ、背の高い女の子2人組が肩を組みながらニコニコしてっていうのちょっと怖いなって一瞬思ったんだけど。
0: 学校の階段的な。
1: いや。お前新人かよみたいな。
0: ああ、はいはいはい。
1: そのクラスをこう2年間でまとめてきた、仕切ってきた女子が来たらどうしようと思ったんだけど、あ、よかった。
0: 小2であるのか、そういう、まあ、女の子はあるのかな、分かんない。
1: 分かんないですけど。いやー、いいですよ。小2のこのね、確かに衝撃的な思い出っていうのはね、まあドキドキとこのほっとしたのの落差がね、やっぱね。
0: そうだね、確かに
1: 心に残るでしょうね。だと思いますよ。
0: はい、こんな感じですか、
1: はい、こんなところで今週は。
0: はい、じゃあまだまだあなたの走馬灯候補、お待ちしております。今日初めて来ましたけど、実際見たって方もね、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひっていうのもあれか、
1: ぜひぜひ、
0: お待ちしております。メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@watch.jp です。
1: あのですね、あの先ほど、はいはい、走馬灯の経験をしたちぃさんからリクエストが、うん、来ているので、その曲をかけてもいいでしょうか。
0: かけましょう、かけましょう。
1: 多分我々があまりライブでやらないからだと思うんですけれども、うん、この曲をライブで聴けるまでは走馬灯を見るわけにはいきませんと。
0: あ、いいですね。
1: いただいております。ちぃさんのリクエストで聴いてください、
0: うん、はい、
1: 愛の歌。

0: 聞いてもらったのはワッチで愛の歌でした。
1: でした。
0: はい、これでちいさんね、リクエストね、なかなか聞けないっていうことなんですけど、僕らのセットリスト会議では、うん、結構ね、候補にはね入るんですよね、この歌。
1: ちょっと偏ったメンバーが、うん、この曲を好きな偏ったメンバーがいて
0: 偏ったメンバーね、まあ、みんな好きではあるけど、
1: 僕とはじめちゃんなんですけど、うん、もうむしろ一応、ね、はじめちゃんが候補に入れないと俺怒ったりもしますからね、うん、俺どうしたんだよっつって俺今回入れたぞみたいな話もしてます。そのうちね、
0: う
1: ん、そのうち聞けるかもしれません。
0: はい、待っててくださいね。はい、というわけで告知です。
1: はい、
0: なんと、9月23日にですね、徳島県での、はい、ワッチのワンマンライブ開催決定しました。
1: はい、
0: 徳島市シビックセンター文化の駅づくり事業、ワッチスペシャルライブイン徳島ということでですね、はい、なんと今週の土曜ですね、12時から、E プラスプレオーダー受付が開始しますので、こちらぜひチェックしてください。
1: お願いします。
0: 徳島で、まあ、学祭とかでお邪魔とかはしてるんですけど、ワンマン本当に久々なんでね。
1: いや、めちゃくちゃ久しぶりです
0: ね。
1: ブラインドハウスで 2days をやったぶりです。
0: 懐かしい。そっか、
1: コロナ禍でツアーが延期しまくって最後に多分 2days でやるって言ったぶりっぽいですよ。
0: 4年ぶりとかですかね。じゃあ多分、
1: いや、なんかすごかったです。
0: もっとですか。
1: 2020か21だったんで、
0: じゃあ5年ぶりぐらいかもしれない
1: とかだったかもしれないです。はい、
0: ぜひぜひ皆さん久しぶりの徳島、公園ぜひ、遊び来てください。
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、そしてですね、全国ホールツアーこちらも開催決定しております。
1: はい、
0: 11月14日を皮切りにですね、今のところ発表されているのが 1,2,3,1,2,3,1,2,8 公演ですね。
1: はい、
0: なんと今回新しくですね、まあ秋田とか香川とか奈良とかですね、うん、でも、ちょっとライブを行いますので、詳しい日程ホームページの方、こちらチェックしていただければと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、そして、冒頭にもかけましたが、人生最終日の僕の MV 公開中でございます。じわじわとですが、うん、なんかね、ちょっとずつ再生数も伸びてきて、なんかそういう広がり方をしてほしい曲だなっていう感じもあるので、
1: うんうん
0: うん、ぜひぜひ皆様で引き続き、聞いてやってください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで、あ、そうだ、これここで言っても大丈夫だよね。あのワッチ層っていう僕らのオフィシャルファンクラブがあるんですけど、そうそうそう、はい、なんと、こちらが、リニューアルいたします。
1: はいはい、
0: 7月末にですね、公式、ワッチ公式ファンクラブワッチ層を公式アプリとしてリニューアルオープンすることが決定しております。はい、ちょっとね、あの移行の手続きとかもあるんですけど、うん、アプリになるということでですね、まあ、いろんなことができると思うので、はい、こちらもぜひ皆さん楽しみにしていただけたら
1: な。はい、楽しみに待っててください。
0: はい、もうアプリ化するということで横山ができることは本当になくなります。
1: 本当ですか。
0: あ、どうなんですか、できるんですか。
1: わかんないです
0: まだまだ未知の領域。
1: はい、
0: はい、ということで、皆さんよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: というわけで、最後はワッチの大丈夫を聞きながらのお別れとなります。ここまでのお相手はワッチのギター村中圭司と
1: ドラムの横山雄介でした。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスイーでした。

番 86.1MHz 横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本木矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本木矢口。さあ関東甲信ではですね、今からちょうど10日ぐらい前ですかね、6月7日から梅雨入りということでね、だいたい通常よりも半月今年は早いというふうに言われておりますけどもね、だいたい6月から半ばぐらいからね、7月の中旬ぐらいまで、日本は梅雨のシーズンということでね、一月から一月半ぐらいは日本は雨の季節となりますよね。雨というとね、嫌だなって思う人もね多いのかもしれませんけども、日本はこの雨の季節があるからこそお米とか、他の農産物もね育つわけで、潤いがあってですね、水はやっぱり大切なもんですよね。どうせ日本に住んでるならこの雨の季節ね、思いっきり楽しみたいということでね、今週は恵みの雨の特集というふうに題してやってみたいと思います。恵みの雨っていう言葉がありますけどね、昔からこう日本人はこの雨のシーズンをポジティブに捉えてたんじゃないでしょうかね。日本にはね四季があって、それは毎年のことなんですけども、春から夏に変わっていくときにね梅雨という雨のシーズンがあるわけでしょ。季節を感じ取れるってことって素晴らしくてね、特にね、この梅雨のシーズンっていうのは雨が降らない砂漠の地域も世界にはあるわけじゃない。それを考えるとね、恵みの雨って言葉はねぐっと染みてきますよね。はい、さあまず1曲目はですね、この曲、本木矢口ね、本拠地が、横浜本木ですけども、この本木が生んだ先輩ミュージシャンの曲からいってみましょう。柳丈二さん、1978年、セカンドアルバム Weepin' Rain のアルバムタイトル曲が、萩原健一さん主演のテレビドラマ死人狩りのテーマソングに使われて、でその英語の詩を日本語に変えて雨に泣いているのタイトルでシングルカット大ヒットを記録しブレイクしました。それでは行ってみましょう。柳ジョージアのレイニウッドで雨に泣いている。

はい、次は CCR ですね、Creedence Clearwater Revival の、Have You Ever Seen the Rain 雨を見たかい、これ1970年に発表した曲でございます。カリフォルニア州サンフランシスコ出身のバンドで、ね、どちらかというと、なんていうの、南部サザンロックっていう感じの雰囲気がある乾いたサウンドをしてますけどもね。この曲はですね、実際の、まあ、サンフランシスコでよくある気象現象、僕もサンフランシスコ何回か行ってるんですけども、なんか日本で言うと狐の嫁入りみたいな、まあお日様が出てるのに雨がにこう降ってきてパラパラとね、で虹と雨粒がね、パーッと見えるっていうような現象があるんですけどね。風が吹くとね、この霧雨みたいのがゴールデンゲートブリッジねを越えてサンフランシスコ湾に飛ばされてくる、その光景から詩的に描いたものと言われております。それでは行ってみましょう。 CCR で Have You Ever Seen the Rain。

はい、次は私の大好きな八神純子さん、水色の雨、いってみましょうね。この曲は1978年ですね、リリースされた八神純子さんの5枚目のシングル、この後ですね、たくさんのアーティストによってカバーされている名曲で、高い歌唱力のね、必要な曲としても有名ですね。本当に純子さんはこういう曲がよく似合いますよね。彼女自身もこの曲を大切に今でも歌い続けているそうです。はい、もう懐かしい思い出とともにこの曲聴いてみましょう。八神純子さんで水色の雨。

ね、こうやって聞いてると和洋ね、それぞれ名曲が多いよね、雨の歌ってね。はい、次も名曲中の名曲でございます。雨に濡れてもっていうね、 Raindrops keep falling on my head っていう、これは名曲でね、映画明日に向かって打て、ポール・ニューマンね、ロバート・レッドフォード、キャサリン・ロス、これの主題歌でございます。曲はね、バート・バカラックですね。はい、歌はBJ・トーマスが歌っております。歌詞ではね、自分の身に降りかかって続ける、まあ、憂鬱な出来事を雨粒に例えながら、レインドロップスにね、例えながら、まあ、それでも僕は負けない、もうすぐ幸せやってくる、僕は自由なんだ、何も心配ないさっていう前向きなメッセージが綴られておりますね。はい、雨粒が降り続く僕の頭上に

やっぱり雨と言ったら A ちゃんのこの曲いかないとね、雨のハイウェイ。先日僕映画で、ジョニー大倉さんの息子さんのね、大倉博也さんとご一緒したんです。でまあちょっと食事の席ではお兄さんの方のケニー大倉さんともねお話をしたりとか、まあジョニー大倉さんがね生前何度か僕一緒に共演させてもらったり、イベントでね一緒に話したりさせてもらったんですけども、この雨のハイウェイ A ちゃんのね曲には幻の歌詞があったらしいです。基本的にねキャロル時代ね矢沢さんがまあ曲を書いてきて、その歌詞をその時はまあ適当な英語でつけてみんなに聞かせて、それをジョニーさんが持ち帰って英語っぽい日本語の歌詞をつけて完成させていくという、作業だったらしいですね。で解散直前に作ってきた数曲、まあ、未完成な曲があって、その A ちゃんのソロのこの雨のハイウェイも実はキャロルの曲として発表予定だったらしいです。でジョニーさんは作った歌詞を A ちゃんに渡せないままキャロルは解散。その歌詞がねまた泣かせる歌詞なんだよね。そんな話はまあジョニーさんが書いた本、もう一つの成り上がりと言われているキャロル夜明け前に書かれているので、ぜひ読んでみてください。それでは曲、矢沢永吉さんで雨のハイウェイ。

次はね、カリフォルニアの青い空、アルバート・ハモンドですね。 It never rains in Southern California、作詞作曲はアルバート・ハモンドとマイク・ヘイルズウッド、アルバート・ハモンドはですね、イギリス出身のシンガーソングライターで、1970年代初めにアメリカ合衆国に移住しました。はい、歌詞の内容はね、ハリウッドでの成功を目指して南カリフォルニア州でやってきた俳優がテレビの仕事も映画の仕事も思うようにいかず、成功をつかむことができないで悪戦苦闘の末に自暴自棄になるという姿をね、歌っているものでございますね。はい、雨の多い、いつもねどんよりと曇り空のイギリスとは打って変わって、南カリフォルニアのね、晴れ渡った乾いた気候が気持ちよさとね同時に守られるもののない、ある種なんかドライな厳しさのようなね感覚も覚えたんじゃないでしょうかね。考えてみると、梅雨の時期ってこう晴れ間に憧れるけど、雨ってなんだか部屋にこもってね、一人になって物思いにふけるには最高な、まあ、時期ですよね。天候ですよね。はい、それもね人生の上で必要なことですよね。自分を見つめるというか、それでたまに晴れた時のね喜びもひとしおですよね。わーって解放されてね、まあだから雨があるからこそ、こうね、青い空が憧れる、青い空が素敵に感じるね、そういうような曲じゃないでしょうか。それで行ってみましょう。アルバート・ハモンドで It Never Rains in Southern California、 カリフォルニアの青い空。

い、名曲ぞろいですけども、この曲もね僕は名曲だと思っております。はい、ちょうど1990年9月10日にね、森高千里さんが発表した雨という曲、ちょうどね俺がアメリカから帰ってきてね、それでね、その時ね悲しい、本当悲しい別れがあったんですよ、プライベートでね。あれはきつかったな。その時に流れてたね、あの雨の中流れてた曲がこの曲でした。なのでこれ名曲ですよ。はい、今でもこの曲を聴くと涙がちょちょ切れてしまいます。それでは行ってみましょう。森高千里さんセルフカバーで雨。

はい、雷神矢口矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずは6月21日に日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール14時オープン15時スタートで、この日はキングマンドラが出ます。それから6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、この日は闇木保坂セブン追悼大会となります。東京です。新木場ファーストリング18時15分会場、18時45分開始。大仁田敦と共に戦います。それから私がこの間映画、出演しました。7月3日から5日までですね、この日3日間開催の、宮古島チャリティー国際映画祭というのがあります。マティダ市民球場でございますね、宮古島。この日に、この間撮っていただきました映画が、長編の予告編が流れるということですね。ゲストがですね、松原千恵子さん、田村亮さん、風祭りゆきさん、伊吹五郎さん、加藤玲子さん、松田美由紀さんというね、素晴らしい俳優さんたちが、この日も来ますので、ぜひ、宮古島にね、観光がてら行ってみてください。それでは、次はですね、7月25日土曜日、町田ブルーベリーファーマーズマーケット町田芝広でございます。15時から20時ぐらいまで、入場料は無料。町田プロレスからブルーベリー姉妹とシルクメロン侍が出ます。そして7月26日日曜日、 NK 株式会社主催プロレス興行新潟電流爆破、大仁田敦矢口一郎、雷神矢口ね、万代島多目的広場大釜、試合開始が14時後でございます。はい、それから7月27日月曜日、ボリショイミュージックジャム、赤坂カンティーナで、19時オープン19時半スタート、この日は出演はコマンドボリショイ中森花子、レオン、クレア、矢口一郎、アミクラリナ、はい。それから8月15日土曜日、横浜でございます。湘南プロレス高杉雅彦デビュー50周年記念大会、横浜逃げ合い座、のげしゃあれ、会場が12時半、試合開始は13時でございます。それから8月25日火曜日、バーアライブプレゼンツレイバン侍、新宿歌舞伎町バーアライブオープンが19時、スタートが19時半でございます。それから8月30日日曜日、いよいよ怪獣プロレスの本大会でございます。タイトルはディスクロージャーデイ鶴見爆破アリーナ、鶴見青果市場ですね。11時半会場、12時半試合開始、ぜひいらしてください。あー、すごいね、夏はね。ということで、今週の、テーマ曲は、レインということで、レインメーカーと言われていた、今 AEW で活躍している岡田和親選手の入場曲をやってみたいと思います。赤コーナーよりレインメーカー岡田和親選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲は小泉今日子さんの優しい雨です。1993年ビクターからリリースした34枚目のシングルですね。小泉今日子さんも出演した TBS 系ドラマ愛するということの主題歌となり、オリコンチャートおよび CD の、あなたに会えてよかったに次ぐセールスとなったそうです。はい、さあ次は達郎さん行ってみましょうね。1980年発売のアルバムライドンタイムの中の一曲です。レイニーデイというね、雨の歌があります。吉田美奈子さん作詞で達郎さんが作曲編曲で、これは吉田美奈子さんのアルバムにのために書き下ろされた曲なんですけども、達郎さんのバージョンが先にリリースされたということですね。雨の日って、まあ人は気持ちがね内向きになる傾向がありますけどもね、それはまあ人間のね内側に入っていくというか、過去にタイムスリップするみたいなね。だからなくした恋の思いが雨の中に幻として

次の曲はね、中西康史さんの1992年コロンビアから発売されました2枚目のシングル最後の雨、いってみましょうね。作曲これは津見隆さん、はい、津見さんはニューヨーク私立大学ですね、ブルックリン校で作曲を学んだといいます。多分同じくらいの時期、80年代後半をねアメリカで過ごしてるんじゃないかなと、私とね。なんでまあ80年代のバラードソングの音作りっていうのはね、とても当時のアメリカっぽい雰囲気を感じた曲でございました。はい、で2007年に発売の自作のカバーアルバム、スタンダーズに発売された中西康史さんのカバーアルバムですね。はい、ご自身のカバーアルバムね、ボーナストラックとして記録された最後の雨2007っていうのが収録されております。それを今日はおかけしたいと思います。では中西康史さんで最後の雨2007。

はい、雨の曲で、有名な曲レイニーブルーというね、徳永英明さんの曲、これを次おかけします。1986年ですね、デビューシングルとなってます。徳永さんがバイト先のね軽井沢で知り合った大木誠さんと共に作り上げた楽曲ということですね。はい、で作詞が大木誠さん、作曲が徳永英明さんで、この歌詞の中にね、人影も見えない午前0時、電話ボックスの外は雨、かけ慣れたダイヤル回してふと指を止めるって、この歌詞の冒頭の歌詞のこれだけでね、昭和の感じをね知る人と知るものとしてはねグッとくるよね。電話ボックス自体今ないもんね。夜中の電話ボックスってとてもパーソナルな電話っていうかね、どうしてもこう、まあ、愛してた人というか忘れられない人に連絡したかったら LINE とかさ、メッセンジャーとかさ、なんかすぐいつでも周りに誰かいても連絡できるよね。今はね気持ちをすぐ伝えられるけど、でも昭和の時代はね連絡しちゃいけないっていうね、その片思いとかさ、自分の秘めた思いとか、どうしようもない溢れる気持ち、これをね相手に伝える手段として手紙じゃなくて電話しかないわけですよ、すぐね。で外の公衆電話に行くわけだよね。そこまでの行くまでの決心ね、それから電話をかけるっていうね決心、それからかけ慣れたダイヤル回して、このじーってねダイヤルが戻ってくるこの時間がね、これがまたドキドキね。こうなんか今メモリーでね名前を押したらすぐ電話かかるのと違うんだよね。このダイヤル回してる途中にねやっぱりかけるのをこうやめるわけよ、ためらって、ね、雨が降ってるそのシチュエーションね、歌が生まれるんですよね。すごいよな、うん。人の感情ってその世の中便利になればなるほどなんか薄れていく気がするんだけど、ちょっと昔のいい恋愛を思い浮かべながらね聞きたいと思います。はい、徳永英明さんでレイニーブルー。

はい、最後は生演奏になります。雨の曲で、この曲も超有名な曲、ジン・ケリーの雨に歌えば、 Singing in the Rain ですね。1952年のミュージカル映画ですね。監督主演を務めるジン・ケリーの歌でございます。曲自体は実はもっと古くて、1929年、ウクレレアイクことクリフ・エドワーズが歌って以来スタンダードナンバーとなってました。はい、それでは生演奏を聴いてください。 Singing in the Rain、 雨に歌えば。

いかがでしたでしょうか、今週の本牧矢口。梅雨の時期にね、ぴったりじゃないでしょうか、恵みの雨特集。本当に雨についてのね、曲って名曲が多いですよね、海外も日本もですね。はい、そんな雨をのこの季節をね、嫌だなと思わないで、思いっきり楽しましょうっていうね、感じで、音楽があると楽しめるよね、気分がねガラッと変わりますよね。はいはい、さあ来週はですね、ガラッとこちらも雰囲気を変えまして、はい、沖縄の歌、宮古島の海からというのをね特集してみたいと思います。はい、ですね、来週そして再来週と2週にわたってですね、沖縄宮古島から収録でねお届けしたいと思います。宮古島のね風をね皆様にお届けしたいなと思っております。はい、私宮古島でね映画撮影、しております。はい、その映画監督のインタビュー、上西雄大監督のインタビューも、お届けしたいと思います。さあ今週の本牧矢口はここまで、また来週、そして再来週ね、宮古島から、収録でお届けするので、ぜひ聞いてください。それではまた来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。
2: どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モロカワでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。ありがたいでございますね。今日はですね、実はですね、このスタジオに番組8回目にして初めてゲストがいらしてくださっています。ご紹介しましょう。実はですね、ビリー・モロカワのパーソナルマネージャーの福山レンジさんが今日は、
3: こんにちは、
2: 来ちゃいました。マネージャーだから来て当たり前だったんですけど普段行動を共にしてない。
3: してない。
2: それは仕方ないです。実はですね、福山レンジさんはですね、まあ、僕のパーソナルマネージャーということでございますけれども、本業はですね、あのロカビリーキッズツアーというですね、今僕ね、子供の施設をですね、ギター一本で回ってるんですけども、そのプロデュースも手掛けてて、そういったね、子供の施設のね、統括本部長でしたっけ。
3: いや、それはね、もうなくなったんです。
2: それも、あれ失職した。
3: あれも失職しました。
2: もう首
3: 首です。
2: で、今何を。
3: 今はもうプロデューサーで。
2: プロデューサーをされてるということで、はい、今日はですね、実は福山レンジさんも、まあ、あのブルースハープのですね、巨匠ということで8小節吹いてギャラ2万円という、まあ、ちょっと中途半端なんですが、12小節で2万円の方が計算しやすいんですね、ブルースの場合。
3: ね、
2: 8小節でって計算されてる、はい、まあ、福山レンジさんが、あの今日はスタジオ来てくださっておりますので、エルビスをね、僕と一緒に今日楽しんでいただきたいんですよ。
3: はい、
2: エルビスはどうなんですか。
3: いや、やっぱり音楽のね、入り口で僕が最初にあの入った時に、やっぱりエルビス・プレスリーっていうの
2: は、ね、あ、よかった、エルビス・コステロと間違えたらどうしようかと思う。はい、
3: あのやっぱり入り口でしたからね。
2: あ、そうですか。
3: でもビジさんと出会って、あ、より一層。
2: じゃあ今日はね、今日はエルビス・オンステージボリューム2のアルバムの特集なんですよ。
3: はい、楽しみです。はい、
2: これを一緒にちょっと楽しんでいただきたいと思いますね。よろしくお願いいたします。1970年6月にリリースされました、ラスベガスインターナショナルホテルのライブ音源でございますけれどもね、このカントリーアルバムチャートで13位記録しました。ミリオンセラー、そして RIA ゴールドディスクということでございます。早速ですね、福山さん、エルビスオンステージボリューム2のアルバムいきたいと思いますね。1曲目、この曲からいきましょう。 CC ライダー、
3: やった。

0: 今日の1曲目はですね、CC ライダー、1970年2月17日にですね、このラスベガスインターナショナルホテルで、録音されております。音源自体はですね、トラディショナル、まあ、本当にもう一般的なナンバーでございますけれども、エルビスはね、この、1970年の時代には、この時代にはですね、そのショーの中で、中身の中、中、真ん中ら辺で歌ってたんですよ。これが1972年からですね、オープニングに変わっていくというね、12小節のブルースが延々と続くようなトラディション。
1: 12小節がね、
0: はい、福山さん、これ全曲吹いたらどのぐらいの金額な、やらしいね、そういうこと言っちゃいけないね。そういうことを夢のある世界で言っちゃいけないよね。
1: いけません、お金の話は。
0: 今のシッシーライダーどうでした？
1: かっこいいですね、やっぱり。やっぱりかっこいいです。
0: やっぱりエルビスっていうと、福山さんどういうイメージあります？
1: そうですね、やっぱり僕がずっと聞いてたのは、やっぱりもう本当に初期の頃エルビスですね。だからどっちかというと、僕
0: は50年代のロックンロールの、50
1: 年代だから70年代入るよりはもうちょっと、もう全然前のが僕の中でもやっぱりエルビス像でしょうかね。
0: なるほどね、はい、うちのね、嫁さんなんかもね、実は僕と結婚するまではね、50年代のエルビスが興味なかったので、僕と結婚してから60年代も70年代も、うん、で特に70年代の今日みたいなね、はい、こういう音源とかはね、全く聞いてなかった。で実際に聞いてみたらすごいってことでね、もう心に染み入るっていう、はい、今日はね、もうそのどちらかというと、うちの嫁さんの感覚に近い福山さんをですね、この番組が終わる時にはですね、いやビリーさん70年代のエルビスも最高ですねって言わせて帰りたいな、
1: ちょっと勉強して帰りたいと思います。
0: そうでございますか、はい、じゃあ続いてはですね、もともとはですね、カントリーのナンバーなんですけれども、まあレイ・プライスというね、人が歌ったナンバーなんですけども、エルビスがカバーするとこうなります。1970年2月18日のライブ音源から、リリース・ミー。

福山さんね、これもともとはレイ・プライスというカントリーの人が歌うと、はい、この曲がね、 Oh please release me

0: 黒人居住区が近くにあったんですよ、はい、だから小さい時にその黒人たちにも施しを受けるぐらい、だからエルビスの中で白人と黒人の差別意識は全くないんですね。だから近所のそういうブルースを奏でてるような人のところに遊びにも行ってたから、やっぱりねそれがね血となり肉となり、
1: はい、
0: やがてはですねそれがロカビリーロックンロールの誕生にもつながってって、自分のアメリカンドリームの実現にもつながるという、そうなんですよね。今、はい、曲を聴いてる間にちょっと聞いたらですね、あの福山さんビートルズがもともとは、
2: そうですね、
0: 自分が音楽やるきっかけはビートルズだった、
2: あのまあもともとはあのキャロルっていう、
0: あキャロル、
2: うん、だったんですけども、
0: 君はファンキーモン
2: キー、そうですね、
0: キャロル、
2: はい、うん、でそこからやっぱり遡って、カバーの曲これ誰が歌ってんだろうっていうところからビートルズになって、でビートルズから遡ってエルビスに行ってバディホーリーに行ってっていう、そういうなんかこう逆
0: わかる
2: 戻ってった感じでしょうかね、う
0: ん、はい、一番最初にキャロルで、その後がその原点のビートルズ、
2: そうですね、
0: でビートルズのさらに原点は、
2: はい、原曲ってどんな歌だったんだろうっていうところから始まりましたですね。
0: なるほどね、はい、特にね男性のねこういう音楽ファンっていうのはそういうの多いですね。
2: うん、
0: その逆の方、僕はね1970年代のエルビスさん好きで最初、
2: はい、
0: 入ってって、僕はもうエルビス一辺倒だったんですけどね、はい、それでそのどんどんこう時代を、あえ同じザッツオーライトでも50年代に歌われてるんだ、うん、えこういうサウンドみたいな、だこういうのはね男性ファンの音楽の聴き方じゃないですかね。
2: ああそうかもしれないですね。
0: 女性ファンっていうのはもう感覚で受け止めるので、もう70年代50年関係ないのね、うん、イメージさえなければ、うん、あいい曲かわいいみたいなね、うん、この写真素敵みたいな、
2: はい、
0: 男性はそうじゃないね、深く掘り下げる部分ではね、
2: そうですね、ちょっとあのやっぱりルーツを探るみたいなね、
0: うん、はい、今も福山さん音楽活動されてるじゃないですか、
2: はい、
0: ね、で何ですか8小節2万円しつこい、ね、あとで P 入れてもらいます、大丈夫ですよ、はい、でそういう時には P ね、はいはいありがとう、それでね、そういう時にはどういう音楽を今奏でてるんですか。
2: いやもう僕は言ってみればノンジャンルですね、もう本当にポップスから歌謡曲から、
0: うん、
2: まあ、ちょっとアイドル系だったり、まあ、今どっちかというと楽曲制作の方が多いんですけど、
0: そんなことされてるんですか。
2: はい、アキアトムっていうあの楽曲制作ユニットを立ち上げまして、この1年ぐらい、
0: 初めて聞きましたよそういう話、パーソナルマネージャーが何やってるか普段わからない、何やってる人なの、
2: 副業やってるみたいなね、ちょっと聞こえよく
0: ない、そういうこともされる、
2: はい、
0: じゃあそういう作家から見た場合エルビスにはどういう曲をこう提供してみたいと思う。
2: うわもう恐れ多くても想像もできないですけどね、うん、たださっきビリーさん言われたようにね、うん、あのどんな曲でもそのエルビスがあの奏でるとオリジナルになる、自分のね、
0: う
2: ん、その
0: ものにしちゃう、
2: ものにしてしまうっていうのからいくと、もうむしろまるでエルビスだったら絶対関わらないだろうなっていうようなジャンルの曲をなんか歌ってもらったりしたら面白いですよね。
0: どんなラップ？
2: いやラップというラップじゃないですけど、なんていうんですかね、もうちょっとポップス的なというか、なんかそういうものも面白いかもしれないですよね。
0: もうエルビスは今もうこのように残念ながらいないので、はい、今目の前にいる方にはそういうの提供してみたいですか。
2: ぜひ恐れ多いですけど、あのビリー・モロカワさんに、
0: うん、でも今ふとねこうやって今喋ってる間にね、はい、エルビスのラップっていうのも聞いてみたいよ ね、
2: ね、
0: あのいい声でねラップやったらどれだけの女性が喜ぶのかっていう、
2: 本当ですね、しびれちゃいますね。
0: それもちょっと秋葉友さんちょっと考えていただきたいと思いますね。じゃあ続いてのナンバーご紹介しましょう。1970年2月18日のライブ音源からこの曲 Sweet Caroline。
3: It was a guy recorded a song last year. It was a beautiful song. The guy's name was Neil Diamond. I'd like to sing the song for you now.

0: オリジナルはニール・ダイヤモンドのナンバーなんですね。あのフランク・シナトラとかですね、カントリー歌手のウェロン・ジェニングスも、カバーしてる。で、エルビスもカバーしてるんですけども、ちなみにですね、このエルビス・プレスリー、エルビス・オン・ステージ、ボリューム2なんでございますけども、1970年1月26日から2月23日のですね、エルビスにとって2回目のラスベガス公演のライブ音源なんですけども、この後、この1970年の8月にですね、このラスベガス公演、その模様を、ドキュメンタリータッチで撮られたのがエルビスオンステージだったんですよ。で、この今日聞いてもらってるこの音源の時点ではまだですね、エルビスがそのエルビスオンステージで日本でこの復活を果たす前の音源なんですけれどもね。で、この年の8月に、まあ、エルビスオンステージが撮られたことによって日本でもエルビス熱がね、第2期黄金時代がやってくるんですよね。その前の音源で、それの今このスイートキャロラインなんですけども、そのエルビスオンステージの中でね、スイートキャロラインチャッチャッチャってやるのよ、このアクション、
1: はい、
0: うん、これが印象深くてね、僕当時エルビスのファンになった時ね、しょっちゅう真似してました。
1: ね、あのビリーさんのステージで もうビリーさんにとってアクションというのはもう切っても切り離せない。
0: そう、今はね、それのやりすぎでね、あの股関節もダメだしヘルニアにもなっちゃいましたけれどもねでもね、本当にそう、今言ったようにエルビスっていうのはすごいじゃないですか。単に歌がうまい、声がいいだけじゃなくて、そこにアクションで、あのルックスでしょ、うん、どこもね、落ち度がないんですよ。で、それがエルビス自身が1960年代も映画活動ずっと中止になったんですけども、またステージ活動復活してね、それで、あの、自分はもう常に聴衆と触れ合っていたい、だからいつも生の自分を見せる、だから今日聞いてもらってるよね、このライブっていうのはまさにね、この生のね、生の音、これはエルビスの最大の魅力だと思うんですよ。で、僕なんかはね、エルビスのそういうアクションとかをモノマネしてるわけですね。でもエルビスっていうのは自分でね、作ってるんですよね。
1: いや、でももう今やステージを拝見させていただく中で、うん、もう全てビリー・モロカーのオリジナルになってますよね。
0: いや、それはね、
1: ちょっとあの、
0: それはパーソナルマネージャーだから、それはね、全世界であなたしか言ってない。
1: いや、そんなことないですよ。
0: でも今のところはね、うん、あの、全国に放送されてるからとても嬉しい、はい。
1: やっぱりね、あの、ロカビリーキッズツアー3年になりますかね。あの、ビリーさんが。
0: ね、今ね、施設、はい、あの、子供の施設をね、福山さんのプロデュースでね、回ってるんですけども。
1: あの、ずっとお付き合いさせていただいてる中で、うん、いろんな写真を撮ってるんですけども、やっぱり、よくですね、感じるのが、あの、エルビスが子供と対峙してる写真っていうのを見ると、ひざまずいて子供の目線を合わせて、これがね、ビリーさんのスナップとすごく重なるところが多いんでね、ぜひぜひ、あの、今後、いろんな場所で、あの、皆さんに見ていただければなと思っております。
0: このマネージャー的なこういうビジネストークが入るのがいいねでもね、今ちょっと話ね、それだけども、はい、そのエルビスがやっぱ子供と対峙してる時の写真というのはね、僕は子供と対峙する時のね、やっぱ勉強になった。もう必ず子供の目線まで、あの、うん、あの、自分も下げて喋るっていうのね、はい、腰を落として喋るっていう、だ、彼の優しさみたいなものがね、まあ、この番組も今日で8回目だけど、彼の優しさみたいなのは声にね、やっぱり如実に出てると思うんですけどもね、はい、さあ続いてはですね、オリジナルはこれデルシャの歌ってますね、エルビスカバーしましたランアウェイ。

0: この今のランナーはね、まあ、放題は悲しき町子殿なんですけども、これだけですね、録音音源がね、1969年の8月、エルヴィスにとってですね、歌手活動をカムバックして、最初のラスベガス公演のステージからお届けしました。ちなみにこのランナーウェイはですね、エルヴィスはね、グレッチのカントリージェントルマン弾きながら歌ってるんですよ。で、実は今これ座りながら歌ってるんですけどもね。
1: ああ、そうなんですか。
0: うん、そうなんですよ。で、そのエルヴィスっていうとやっぱアコースティックギターをかき鳴らすエルヴィスのイメージが強いんですけども、うん、このラスベガス公演のこの時にはですね、69年の時はエレキも弾いてる。
1: へえ。
0: ちょっとね、
1: 貴重な。
0: へえって言ってくれて嬉しいね、はい。なんかこうレクチャーしてるようなこの番組はためになってるんです
1: ね。勉強になりますね。
0: うん、でもあんまりこういう曲も知らないでしょ、エルヴィスのこういうバージョンも。
1: そうですね、
0: あんまり聞いたことないでしょ、
1: はいはい、
0: あ、そうですか。続いてはね、このエルヴィスオンステージね、ボリューム2のアルバムの中で僕が一番好きなナンバーをね、うん、今日のゲストの福山レンジさんに捧げたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: お届けしましょう、 The Wonder of You。

0: 1970年2月19日のライブ音源から The Wonder of You。 僕この曲ね大好きなんですよ。もう昔あのケントスっていうねオールデイズのお店をこうゲストで回ってる時にね、
1: はい、ケントス
0: この歌を歌わせていただきました。そうそう、もう 前にいたね女性の方たちが結構ね喜んでくださったんですけどね、今僕のライブはね福山さんもよくご存じのようにもう年配の方か男しかいないっていうね。
1: いやいやすごいね、お子さんも
0: 言葉つま
1: らライブに
0: お子さんね、そう、その中間層がいないっていう ね超中間層の異性がいないっていうのはこれいいですね。
1: いやこれからでしょうね。
0: これからですかね、
1: あのこれからだと思いますよ。
0: やっぱりなんかそれ2年前もそういうことをおっしゃってたんじゃないかと思いますけどもね。
1: いやでもロカビリー歌手で子供からビリーさんってこう声がかかるっていうね、あのロカビリーキッズツアーでももうかれこれ2000人延べ2000人の子供さんたちと
0: 見てくださってますか、
1: 関わって聞く中でもビリーさんっていうね子供の黄色い歓声なかなかロカビリー歌手ではもう僕は会ったことありません、
0: うん、そうですよね、はい、じゃあそれを浴びてることは良しとしなきゃいけない。
1: いやもう勲章だと思っていただければ幸いです。
0: そういうビリーさんもいれば一方でエルビス・プレスリーのようにもう彼は42歳で亡くなってますけど生涯アイドルでいたってすごいですよね。生涯ずっとですよ、子供さんからエルビスじゃなくてもちろんそれも含めた上で女性ファンからエルビスって言われるわけですよ。
1: それでもビリーさん近いものありますよね。この間のねデビュー30周年のあの銀座タクトの
0: ライブ、
1: はい、記念ライブでももう最前列の女性から黄色い声が歓声上がってましたよ。
0: あれはほら言うように言いましたから、そして死ぬけりじゃあ曲いきましょうね、はい、はい、続いてはですね、思いっきり皆さんに南部のフィーリングを感じ取っていただきたい、1970年2月18日のライブ音源からこの曲ポークサラダアニー。

0: トニー・ジョー・ホワイトというですね、南部のですねシンガーソングライターの曲をエルビスが、まあ、自分に取り入れたと、ポークサラダに。これはあの1970、まあ、この時点ではまだあの曲入るときに、まあ、語り入れて曲に入っていくんですけど、これは1972年ぐらいからですね、語りもなしでいきなり曲にポンと入るという、で空手のアクションをねしながら歌うというこのポークサラダにでございましたけれどもね、もうなんか今あの曲を聴いてる間にね、もうすでにもう次のあのもうあのラインアップを見ていただいて、イエスタデイと流れてる
1: という、はい、
0: それを見てあのね、あエルヴィスさんビートルズやってるんですかという福山さん、
2: はい、遅れますなが
0: ら、もともとはもうビートルズね、さっきもおっしゃってましたけども、
1: はい、
0: ビートルズ入ったという、ビートルズのジョンのファン、
1: ジョンもちろん今好きですけど、入り口はね僕ジョージだったんですね。
0: ジョージ・ハリソン、
1: はい、
0: いや渋いとこ来ましたね。
1: あの彼がロール・オブ・ベートーベンを歌ってる映像を見た、
0: ジョージ・ハリソンが、
1: はい、あのなんてかっこいいまず曲なんだろうと思って、
0: あ曲に、
1: はい、
0: それすごい、それいくつぐらいの時ですか。
1: 多分中学3年ぐらいだったと思うんですよね。
0: 一番盛んな時だ、
1: はい、
0: はい、
1: だそれは多分キャロルを好きになった頃と被ってるんですけどね、はい、でもビートルズの入り口は僕やっぱりロール・オブ・ベートーベンでしたね。
0: ベートーベンをぶっ飛ばせ、は
1: い、ぶっ飛ばせ、いい放題です。
0: 放題いいよね、
1: ね、
0: ね、
1: そうですね、センスがね、
0: センスがいいですね、はい、最近そういうのはちょっと簡素化されてあまりね、
1: そうですね、
0: お見受けできない、うん、だからもう企業で言えばキャッチコピーじゃないですか、
1: はい、
0: ね、放題っていうの
1: は、はい、
0: だからエルビスもね、いい放題いっぱいあるんですけども、ちなみにイエスタデーは放題、福山さんだったらあのアキアトムさんでしたっけ、
1: はい、
0: から放題イエスタデーどうつけるんですか。
1: アキアトムはですね、
0: まさか昨日とは言わないですよね。
1: 僕はね、作曲担当なんで、ちょっと作詞担当 に、
0: ますか、
1: あの女性がいますね、今度聞いておきます。 あなただったらどうつけますかってこと、
0: ちょ聞いてみてください、
1: はい、
0: うん、じゃあエルビスのですねビートルズのカバーをお届けしましょう、イエスタデー。
3: My version of

0: 何がいいってね、歌い出す前にマイバージョンオフって言うんだよね。僕のね解釈、僕のバージョンでお届けします、イエスタデ
1: イ。いいフレーズですね。
0: いいフレーズ。他にねゲットバックとかね、はい、ヘイジュードとかね、ああいうのもやってんのよ。レディーマドンナとかね、エルビス。
1: それはあのだいぶ後期
0: ですね。後期もうみんな 70年代入ってからね、はい、でそれはねいずれもね、実はだよ、エルビスってねポール・マッカートニーの曲なのよ。ジョンの曲は一曲も取り上げてない。なぜかというと、1965年の8月27日にエルビスとビートルズとアメリカの、ね、エルビスの邸宅でね会ったのよ、
1: はい、
0: その時にビートルズの中でだよ、一番エルビスを好きだったのはジョンなんだよ。もちろんポールもね、福山さんが好きなジョージ・ハリソンもリンゴ・スターもみんなエルビス好きなんだけど、はい、一番好きだった、敬愛してたジョンなんだけど、ジョンはね、キャラクターでねおちゃらけて恥ずかしいからね、シャイだから。でエルビスがね会った時にビートルズのメンバーに言うわけ、僕はね君たちのレコード全部持ってるよったら、ポールたちがねありがとうございますって言った中でジョンだけがね言っちゃったのよ、僕はあなたのレコードを1枚も持ってませんよって冗談で言った。
1: なるほど、
0: これがエルビスよ、怒らせて。
1: は
0: あ、うん、実は違う、エルビスのレコードが出るたびに自分で毎回買いに行ってたの。
1: ジョークだったんです
0: よ、ジョークだったの。それエルビスはジョークに取れなかった。それ以来エルビスはジョンのことをよく思ってなかったわけ。だからビートルズのね曲だから、それこそサムシングなんかね、衛星中継の中でもね、
1: はい、
0: うん、ジョージの曲でしょ取り上げてるのよ。でもねジョンの曲は一切やらない、徹底してるのよ。
1: いや面白い、
0: こういうねエピソードがあってね、
1: もうリスナーの皆さんももう大喜びですね、いろんな知らない話を聞けて。
0: だってもうただ音楽流してるだけじゃん、せっかくねビリー・モロカーのエルビス・リブスだから。
1: いやもうさすがです。
0: で今日はね8小節2枚の福山
1: さん
0: しつこいね、じゃあ曲いきたいと思いますね。じゃあ続いてはね CCR のナンバーカバーしてます、これもいいんだな、プラウド・メアリー。

0: 僕はね、このプラウドメアリーを聞くとですよ、あの本郷直樹さんっていうね、和製プレスリーとね、あの燃える恋っていう、あ、燃えるね恋人たちっていう曲でデビューした人がいるんですよ。この人がエルビスにね、顔がね日本人でありながら似てるということで、あの佐々木勲さんを上回るぐらいエルビスに似てるっていう人がいたんですよ、はい、歌手は、うん、この本郷直樹さんのね、そのプラウドメアリーを思い出してしまう。
1: なるほど。
0: もともとはね CCR ね、クリーデンスクリアウォーターリバイバル、はい、この人たちの、曲なんですけども、うん、エルビスがカバーしてで大ヒットさせて、で後にこれがあの1970それこそ2年ぐらいね、72年ぐらいからライブではですね、もっとアップテンポになって、もっと派手なねアレンジになっていくと、もうかっこよかった。それ中学3年の時エルビソンツアーなんかで見た時にね、いやだからね、あのちなみに福山さんが、まあそのさっきねジョージ・ハリソンを見たって、はい、その中学でしょ、多感な時ってありますよね。
1: そうですね。
0: その時にその僕の場合はエルビス・オン・ツアーっていう映画を見てね、それでその周波数がバッチッとあって、うん、はい、でも結局生涯それで来ちゃいましたから、うん、ねえ、だからなんかその多感な時になんかいいものと出会うって大事ですよね。
1: そうですね。やっぱりあのその頃に出会ったものとか感じたことっていうのはもう何十年経ってもやっぱり残ってますし、原点ですよね、
0: うん、だそういうことを思っていくと、うん、ロカビリキッズツアーって大事ですよね。
1: すごくそう思います。
0: そういう多感な時にね、はい、その見るもの、触れ合うもの、聞くもの、
1: そうですね。現にあのやっぱりね、ロカビリとは無縁の世代じゃないですか、うん、
0: ロカビリ自体ロカビリを知らないからね。
1: そうですね、うん、ところがビリーさんの音楽によって、そういう、まあ、ハンディキャップのあるねお子さんたちの施設を回ったりしてるんですけども、今はですね、うん、そういう子たちがあのビリーさんによって音楽を好きになって、で自分たちも歌ってみたいになって、なんと今ですね、彼らが老人ホームを慰問するようになってるんですよ。
0: 慰問受ける側だった人たちが今度逆に慰問する側には、はい、これ奇跡、ミラクル、
1: 奇跡ですね。でやっぱり人に優しく、うん、されるだけじゃなくてね、自分たちも人に優しくあろうっていう、なんかこう
0: 優しさの還元、
1: そうですね、成長していくっていうのは、やっぱりこれはもうビリーさんのやっぱりずっとこう歩ってきたロカビリーキッズツアーのまさに
0: 今日はなんか福山さんパーソナルマネージャートークに徹してますね。
1: たまには仕事をしないと。
0: いやすごいな、年一回そういう姿見ますけど今日がその日だったんだ。
1: 年一でお願いします、
0: はい、いやでもね、そういうまあなんだろうな、奇跡を起こす、まあその根底にあるものは僕はやっぱりエルビス・プレスリーなんですよ、
1: はい、
0: 彼の優しさ、そういったものを自分の中にいっぱいねこう感じ取って、それを子供たちに還元して、そういう奇跡が生まれていくという、
1: ずっとつながってんですね。エルビスからこう来て、それをミリーさんが受け継いで、 そして今小学校の低学年の子供たちまでっていう、もう何十年というわたる長い奇跡ですね。
0: だから今ねこうやって話してる時に思いました、あ僕はフナッシーとかくまモンね、そして最近ではチータン、

同じようなね、この着ぐるみ癒し系のキャラなんだなっていうことで、そろそろですね、曲の中でジッパー、後ろのジッパー外しますから、ね、じゃあ曲いきましょうね。続いては1970年2月18日のライブ音源から、この曲 Walk a Mile in My Shoes。

0: エルビスのね、福山さんね、名言でね、はい、その人の人生はその人の靴を履いてみないとわからないっていう言葉があるんですよ。
1: すごい深い。
0: 深いでしょ、
1: はい、
0: このね、今のお墓を参りマイシューズって曲歌う前にね、そういう話ちょっとするんですよ。
1: うーん、
0: 深いでしょ。だからエルビス自身がね、すごい深いんですよ、人間的に。で、彼の母方のルーツっていうのはネイティブアメリカンなんですよ、
1: はい、
0: で、モーニングダブという有名なね、女性の、まあ、ネイティブアメリカンの人がいたんです。この人がおばあちゃんのおばあちゃんぐらいにいるんですよ。だからエルビスっていうのはアメリカ人でありながらすごい謙虚、
1: はい、
0: すごい謙虚な、で、そういう人生哲学みたいなものもすごいね、知ってるっていうのかな。だから子供との接し方にしてもね、もう必ず腰を落としてね、目線を下げて相手を威圧することもなく包むように喋るっていうのもやっぱ彼の母親からの教えなんですね。それを僕が間接的にいろんな雑誌で見て、あ、こうやって喋るんだってことなんとなくね、それこそ高校時代から分かってましたね。
1: なるほどですね。
0: だからそういうつながりの中でこういくと、今のロカビリーキッズツアーね、福山さんがプロデュースしてる、これもつながっていくんですよ。すごいでしょ。だからもう今ずっと遡っていくと、エルビスのおばあちゃんのおばあちゃんぐらいまで、モーニングダムまで行っちゃうっていう、だから人としてのあり方みたいなものを、実はエルビスを介して僕も教わってて、僕はそのね、福山さんと出会ったことによって子供たちにそれを伝えてるっていう。
1: 100年以上のあれですか。
0: そう、
1: あの、
0: そうですよ、
1: ね、奇跡、
0: 奇跡、
1: すごいですね。
0: 奇跡の中で起きてった延長線上の奇跡があるわけですよ。
1: 素晴らしい。
0: すごいでしょ。だから今ね、これもう君とこう花、君とっちゃいけないゲストだもんね。
1: とんでもございません。
0: 福山さんと話してるとね、あ、そういうこと気づかされてる自分がね。だから自分らでも、僕らもね、だから福山さんと出会ったのが、3年ぐらい前でしょ、
1: はい、
0: その時に多分ね、それエルビスはそういう形で仕向けるんですよ。で、僕そこまで行くまでに PTA の会長をね、娘の PTA 会長5年やって、はい、保護司8年やったんですよ。だ、それのなんだろうな、伏線となるウォーミングアップみたいな、蓄えみたいなものをそこでいろいろで、福山さんと出会ったことによってキッズツアーをやるようになって子供と接する。だ、実は大きな上でエルビスみたいなものがね、この番組もそうですね。だからこういう形でまたオンエアさせてもらって番組持たせていただけるのも、実はみたいな、エルビスが上で悪い言葉を使うけど操ってんじゃないかなっていうぐらいね、
1: 不思議なエニシってやつですかね。
0: エニシ、ご縁でございます。
1: ご縁ですね。
0: 大事ですよね。
1: やっぱりそうですね。あの、どんな人と出会えるかっていうので、やっぱり人生がね、うん、でも実はその出会いっていうのはもう最初から決まってるんだよなんていうね、
0: うん、
1: あの、よくお話もありますが、
0: だからね、やっぱいい出会いしないとダメ。
1: あ、なるほど、
0: ね、だから僕のディレクターのね、あの野瀬さんなんかもいい出会いだったですよ、
1: はい、もう素晴らしいですね、彼は。
0: 何が素晴らしいって、ね、はい、うちの近所に住んでるっていうのは素晴らしいんですよ。
1: これ偶然にも、
0: う
1: ん、さっきちょっとね、そう、曲中であのお話したら、皆さん、私含めて
0: 横浜
1: 在住、しかもこれ、ここどこですか、半蔵門ですか。
0: 半蔵門、
1: 半蔵門で、しかもそんなに横浜でも遠くないところにみんながいるっていうことがね、
0: もう歯を食いしばればですね、はい、歩いていける距離に3人がトライアングルで住んでるってところが、
1: これもご縁でございます。
0: ご縁でございますね、はい、このご縁の回ですね。じゃあ最後、このアルバムを締めくる意味でこの曲をお届けしましょう。1970年2月17日のライブ音源から Let It Be Me。
2: There's a beautiful song that came out a couple of years ago. It's not my song, but I'd like to sing it for you anyway.

0: さあ、いかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、ゲストに福山蓮司さんをお招きしましてですね、エルビス・オンステージボリューム2のアルバムの特集お届けしました。福山さん、いかがだったですか。
1: いや、もう濃い1時間、
0: 僕も濃かったです。
1: すごく勉強になる1時間で、今後のまた会が楽しみですね、この番組をね。
0: ありますね。ぜひとも福山さん、またこの番組遊びにいらしていただきたいと思いますね。さあ、次回はですね、同曲年代別聴き比べのね、特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーと、
1: はい、ゲスト福山蓮司でお届けしました。
0: See you next time! バイバイ。
1: バイバイ。

皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、まあ、このね、収録してる時っていうのがちょうど台風がね、上陸したっていうか、まあ、それたんですけどね、台風が接近した時の、日なんですけど、台風のね、ニュースとかこう見てると、こう、なんていうんですか、街行く人が、のこととか、こう、雨と風ですごいの。

0: こう映すじゃないですか。そうするとなんかこう傘をこうね刺して、それ傘がもう全然使い物にならないのに必死に傘を刺そうとしてる人がいるんですけど、あれなんであんなに風吹いてあんだけ雨吹いてんのに傘をまだ刺そうとするのかな。出すたびにバッとなっちゃうのは小森傘になるのに、それでも傘を諦めればいいのにと思うんだよ。俺はもう諦めるから、逆に傘なんかこう広げたら壊れちゃうなって、だって刺したところで何の役にも立たないんだから。それだったら雨がっぱ着た方がいいし、うん、それなのにまだまだ必死に傘刺そうみたいなね一生懸命新聞読むみたいなもんだから、だったらそういう人も通したわざとやった方がいいよね。昔ね、スーパージョッキーって番組をやってる時に、あれ生放送だから日本テレビ入るわけですよ。そうすると台風の日とかだと、その日テレの方で、現在台風がとかって局前でアナウンサーが生放送始めると、ダンカンさんに行けって言われて、俺らがもう行って、そこの後ろわざと新聞広げながら歩くとか、傘広げてあーとかっていうのを、で、映り込みしようっていう、そういうのをね、よくやらされてましたけどね。この間ですね、池袋のサンシャイン水族館の、水族館館長とちょっと対談するっていうお仕事がありまして、なんですか、サンシャイン水族館で、こう、おなじみっていうと、何でしょう、
1: ペンギンですか。
0: ペンギン、ペンギンね、うんうん、あと
1: 、うん、マンゴ
0: ー。マンゴー、マンゴー、
1: マンボー、
0: マンボー、マンボーは食い物だしね。マンボーいないね。
1: いますよ。
0: いる、
1: います。
0: マンボー見なかったけど、
1: 残念。
0: そうやね、ラッコ、
1: うん、
0: ラッコがね、よく看板になったりとかしてたんだけど、
1: 確かに
0: 実はね、数年前までラッコは日本の水族館に100匹、120何匹いたんだって。現在水族館にいるラッコの数っていうのは全国で2匹なんだ。2匹しかいない。というのは、この2匹がじゃあいなくなったらどうなるのかっていうと、日本の水族館からラッコはいなくなると。うん。で、なんでかっていうと、いろいろそういう動物のね、条約とかがあって、輸入できないっていうのがあったりとか、繁殖させるのがすっごい大変なんだって。だから、この繁殖技術っていうのもなかなか追いつかないから、どんどん減ってて2匹になってるという。うん、そしてね、中国のオオサンショウウオがいるんだって。で、中国のオオサンショウウオっていうのが、やっぱり2匹なんだって。日本に。2匹しかいなくて。ところが、中国にも0匹なんだ。世界で2匹。その日本のしかいないんだって。だから、日本の、その中国のなんとかオオサンショウウオっていうのが、死んじゃったら絶滅種なんだって。で、これ繁殖できないんですかって、この2匹で言ってたら、両方オスだから無理だって、うん。で、もともと、このオオサンショウウオっていうのは、日本のオオサンショウウオがいるようなところに生息する。で、日本にもいろいろ入ってきてたんだけど、要は外来種だから、そこに、日本のオオサンショウウオってのは天然記念物だから、そこいると、こう、掛け合わせちゃったりすると、日本の天然記念物がいなくなっていっちゃうでしょ。だから、駆除しなきゃいけないもん。飼ってた人が逃がしたりしてる。で、そういうのもあって、もう2匹しかいなくて、中国ではいないっていう。これはパンダみたいに返せって言われないんですかって聞いたのよ。
1: うん、
0: そしたら、返したとて、育てられないっつって。だから、日本でずっといるんですっつって。
1: でもなんか修学旅行とかでオオサンショウウオ見たりしてたよね。
0: それ日本のオオサンショウウオじゃない、
1: うん。
0: で、中国産のなんだっけな、なんとかっていうのがいい、
1: う
0: んうん、それはもう絶滅して、あと2匹で終わりっつって。で、ラッコも見れないからね、今日本でね。
1: なんか当たり前に見てた気がしますけどね。
0: そう。だからどんどんそういう風になってきますよ、いろんなものが見れなくなってきますよっていうのをおっしゃってましたけど、お便り来てますね。
1: はい、こんばんは、うん、鍋やかんさん。もしかしたら初めましてですよね、うん、ラジオネーム新生チャリ姉ちゃんと申します。
0: あ、チャリ姉ちゃん、
1: はい、
0: 番組ありがとうございます。
1: はい、夜中の番組ですのでなかなか聞けませんがメッセージを送信しました。
0: うん、
1: やかんさんは休日は何をしていらっしゃいますか。
0: うん、
1: 私はラジオ番組を聞いたりして過ごしています。夜間さんの休日はイメージですが大の字になって電話と横になっているのかなと思いますが実際にはどうなのでしょうと。
0: もうでーんと横になっている時は本当体調悪い時だけですね。もうその時だけ、熱がだいたい38度以上ある時は寝てる。それ以外はもうとにかくいろんなやるべきこといろんなことありますから、スポーツジム行くのもそうだし、うん、散歩もそうだし、あと原稿書いたりとか、もうやること

0: だらけが、人に会ったりとかいろんなのがありますからね、あの大統領の一日みたいな感じで、世話しなくしております。ありがとうございます、ね、夜中に聞いていただいてありがとうございます、はい、さあそして
1: 南、ラジオネーム南十字星太郎さんからいただきました。
0: はい、ありがとう。
1: マリさん、世紀の大発見をしました。先月の最高血圧200の高血圧でしたが、高血圧の原因を見つけました、
0: うん、なんだ、ね、なんだ、
1: 世の中昭和は塩分と言われてしましたが、うん、違いました。高血圧解消にするのに、無加超天然だしのお味噌汁やお料理を食べて高血圧解消させていますというんです
0: よ。やっぱ腸活か、やっぱ
1: 無加超
0: 無の化学の化に調理の調に天然だしの、うん、だお味噌汁だからやっぱ腸活なんだよ。
1: そうね、う
0: ん、
1: では何が危ないか、コーヒーや揚げ物を食べたら血圧が50以上急上昇して180台とかになったりします、一番下がるのがこれということで、お写真いただいてるんですけど、栽培期間中農薬未使用栽培したほうじ茶を試したら面白いくらいに急降下してこの通りということで、
0: やっぱり日本茶なんだよ。
1: いや、かなり下がってます、
0: ね、だからほうじ茶とか緑茶とかいいんじゃないの
1: ね。え、だから一番初めがコーヒーを飲んだ後の血圧185、でこれほうじ茶、を飲んだら104になってるの。
0: だからやっぱり日本のもんだよ、
1: すごい
0: ですね、味噌汁とかさ、だから腸活して日本のお茶飲むと、ちなみに僕はあのコーヒーじゃなくて紅茶派なんですけど、あのぜひ紅茶で今度試してみてください。ね、紅茶。
1: ヒントはノーベル賞を受賞されたワーバーグ博士やポーリング博士の、何博士の論文にありましたと。
0: こういうのいいですね。なんかこれ飲んだらいいぞとか、結構あら三平三平君がね、血圧に関して
1: 気にしてますもんね。
0: 気にしてでしょ。そのくせあの背脂たっぷりのラーメン食べでしょ。ね。まあそういうわけで
1: 食べたっていいじゃない、
0: 食べたっていいですけど、じゃあちょっと番組始めましょうかね、はい、ナビアカンのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは思い出の80年代です、はい。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷キーステーションにインターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: 先日ちょっと映画の撮影がありまして、それでその映画の撮影がですね、宮古島というねところに行きまして、僕は初めて宮古島行ってたんですけど、宮古島ある？
0: 宮古島ね、40歳の誕生日に一人で行こうと思って、台風で行けなかったんですよね。
1: そうか
0: それ以来、
1: 初めて宮古島に行って、やった宮古島だと思ったら、スケジュール見たら一泊っていうね、でしかももう入って撮影で、宮古島行って観光もできないのと思って、
0: 沖縄とはやっぱ全然違うんですか？
1: 沖縄とはね、僕はね、沖縄はまず行ったことあります。これはお笑いウルトラクイズという作品で何回も行ってるんですけど、あと修学旅行、学校のね、あと離島だと石垣島で、石垣島はたけしさんの、付き人をやってる時にソナチネっていう映画がありまして、これの、映画撮影入る前にロケ班っていうのがね、要はロケ地をこう行って、ここで撮ろう、あれを撮ろうっていうのを決める、場所的にイメージと違うなとか、ここイメージ通りだなとかっていう、それを決めるために、監督とかカメラマンとかスタッフさんとこう回るっていうのがあるんですけど、それで一回石垣島は何日か行ってるっていうのがあって、だから石垣島行ってるけど、

観光はしてないのね。もうたけしさんと一緒だから観光できないっていう。でたけしさんがこうなんだろう、石垣島で、まあ、映画の構想をこうノートに書いてる

0: してるわけにもいかないし、だからあれはちょっとね、なかなかあの、うわもう本当に目の前にこんなプールがあって泳ぎたいっていうのね、で泳げなかったのありましたけど、では今回ねその映画の撮影で行きまして、で映画が意外とまあいつもはそこの組だと押してたりとかかなりするわけですよ。で現地にまあ朝一番の飛行機で行って、もう満杯だったんですけど行って、で着いて、でね昼前に着いたのかな、でスタッフさんに連絡したら、ちょっと今少しだけ今他のシーンを撮ってるんで、それ終わったら迎えに行きますって言われて、どのぐらい時間あるんですかつって、まだ朝ごはんも食べてないからちょっとその辺でご飯食べてくるぐらいの時間ありますかつったら、あ、ありますあります、全然あります、まあ2時間から3時間時間ありますって言われたから、やったと、これもう観光できないからここしかないと思って、でそのホテルの人にこの辺にまあ美味しい宮古そば食べれるとこないですかつったら、あー日曜日だからねつって、日曜日はねやってないんだよって、観光地なのに日曜日やってないのと思って、あとねこの辺はね夜になんないと開かないんだよねって言われて、昼間暑いから開かないんだよねって言われて、つって、まあでもちょっとそっちすぐそこが一応お土産屋とかあるような通りだから、その辺やってるかもしんないなって言われて、じゃあ分かりました、ちょっとじゃあそこ行ってみます。あとその宮古島のそのパワースポット的なね、その神社が宮古神社みたいなのあるから、そこありますかって、あ、そう、それは神社すぐそこだからって言われて、だからじゃあとりあえずご飯食べ行こうっつって、したら宮古そばやってるとこあったから、まあとりあえずその行く時に、自分ソーキそば好きだから、着いたらそばだけでいいやと、そばと海ぶどうだけ食べれればいいやと思って行って、でまず宮古そば食べて、で海ぶどうがなかったからそこはね、まあそばだけ食べて、食べ終わってそこからじゃあ散歩しようって歩いて、神社の方行ったんですけど、まあね湿度と暑さがすごいから滝のような汗がこう出るわけですよ。もうだから撮影前にこれ撮影の時メイクして何してって言ったら大変なことになるぞと思うような感じで、もう汗だくになって、で神社の方行って戻ってきて、でシャワー浴びたらぐらいにちょうど連絡あってね、で撮影の方行ったんですけど、で撮影の時に笠井さん、フジテレビの元アナウンサーの笠井さんね、笠井さんに会いまして、で実は飛行機の中で多分笠井さんだなと思う人がいたのよ。で通路、俺通路の3列シートあるじゃない、真ん中のそこの端っこ座ってたの。笠井さんは2列シートの端っこ座ってたので、俺のちょっと後ろだ、なんだろう、斜め後ろだったのね。でもジロジロ見るのは悪いから多分笠井さんかなと思ってたんだけど、笠井さん意外とね、CA さんを呼ぶのよCA さん呼ぶのよ。で CA さんが来て、はいって言って、CA さんってこうさ、なんていうの、ちょっと、かがんで、ちょっと中腰になって、こう、腰を曲げてやるじゃない。ただ、その CA さんっていうのが、意外と、なんていうのかな、まあ、プロレスラーとかで言うと、スコット・ノートンとかね、まあ、あと、なんだろう、入江さんとかね、まあ、どっちかっていうと、こう、樽みたいな感じの方なわけね。横の厚さと縦の厚さが同じみたいな。人なわけよ。
1: 大丈夫かな。
0: うん。だからお尻もすごいわけよ。でそれがね、すごいすごいわけよ。でそれがこう中腰で何でしょうかってこうやるごとにこうお尻は後ろに突き出るじゃん。そのために俺をさ突き飛ばすのよ。ブーンっつって。で俺はそのケツ、笠井さんが呼ぶたびにケツでこう突き飛ばされて、ドリンクとかのサービスでさ、ね、あったかいスープ、熱いスープを飲んでる時とかもバーンってやられるから、もう口の周りとかあちゃちゃちゃちゃとかってなったりとか、もう大変だったの。うん、なんかちょっとひらめいたからちょっとメモしようなんつってノートにこうメモしてたらドンってやられて、その字もめちゃくちゃになっちゃったりさもうとにかくさ
1: 3個ぐらい嘘だよ、
0: ね、うん、いやもう笠井さんがもう呼ぶたびにさ、うん、もうケツで吹っ飛ばされるとかって、そうなの。それでまあついて笠井さんとさ現場だって、うん、笠井さん怪獣大好き、
1: 今の話
0: え、
1: はいはい、
0: まあ笠井さんのつながり
1: で、お尻のね、
0: うん、お尻ですごかったってで笠井さんとね、うん、があって、笠井さん怪獣が大好きな人なのよ。でいつもゴジラフェスっていうのが11月3日にあるんだけど、それの司会とかもされて

してて、まあ、怪獣の話題をずっとしてたんだけど、夜間くんってさ、怪獣映画とかでこう逃げるシーンとかやったことあるとか言われて、あ、僕は実相寺明夫監督のね、ウルトラマンの DVD 作るときに、逃げるシーンをやったんですよ、なんつったら、わ、実相寺さんかいいなぁ、なんつって、僕はね、ガメラ、平成のガメラのときに逃げるシーンに応募して、エキストラに応募して、やったんだよ、つって。え、葛西さんだって、有名な方じゃないですか、アナウンサーで、つってね。え、一般で応募したんですかって、一般で応募したんだよ、つって。ただ向こうが気遣って、あ、葛西さんだとか、じゃあ前の方でね、逃げてくださいって言われたんだけど、あれってさ、ガメラってさ、日テレが協賛してんだよって。日テレが金出してやってるから、日本テレビのやつに、まだ社員だったから、フジテレビのアナウンサーが大写しになるってまずいって言うから、もうとにかく映んないとこでお願いしますって。で、映んないとこ意味ないじゃないですかって。いや違うんだよ、もう怪獣の映画で逃げ惑うとこにいたってるだけでいいんだよ、なんつってさ。もうそのぐらい怪獣熱の熱い人で、うん、でまあ今回ね怪獣映画だったんで、まあ葛西さんも参加されてたってのあるんですけど、葛西さんはほら特ダネやってる時にガンになったね。でその話聞いたの、体調どうですかなんつったら、いやそれがねつって、まあ治ったって言わないんだね、寛解って言うんだねなんつって、でステージいくつだったんですかって、ステージ4だったんだよつって、うん、えどうやってそれ気づいたんですかって言ったら、なんか兆候とかあったんですかとか言ったら、おしっこが近いなと思うようになったんだって。で普段ほら映画とか見るときに、あ2時間かおしっこ持つかななんて言ってたでしょ、それが持つかな持たないかなっていうのがなんかどんどんそういう風になってきちゃって、あこれ前立腺肥大かななんて思って病院行って、で最初分かんなくて、でやっとなんかいろいろ調べたら血液のがんっていうことが分かったんだよって。なかなかこれ見つかんなくてさ、とか言って。で、見つかるまでにすごい時間かかっちゃって、そしたら見つかった時にはステージ4だったんだよ。うん、え、ステージ4でそれで、大丈夫よくあれですね、そしたら。抗がん剤が一発目であったんだって。うん、それで良くなったんだよね、なんつって。治ったんだよね、なんつって。今はどうですかと。今全然元気なんだよ、なんつって。うん、え、年いくつの時ですかって言ったら、56歳なんつって。俺より1歳上の時の今の1歳上ですねなんて、だから夜間くんも検査した方がいいよなんて、だちょっとね怖くなっちゃってそれ聞いてね、まあそういうのがあって、でまあその日撮影してたら意外とね順調に終わって、パンパンパンパンと、俺 NG 出さないからもうパンパン NG かなと思ってもそこが強引に行くから、NG なく行って、そしたらパンパンパンパンって行って、で、他のシーンも今日撮っちゃいましょうなんて撮ってくれたら、その日で終わったの。で、終わったでやったで、じゃあ次の日は帰るだけだと思ったら、次の日の新幹線、飛行機がさ、3時55分っていうね、ほぼ4時に近いっていうあれだから、ずいぶん空くなと。じゃあこれどうしようと思って、ホテルのフロントに戻った時に言って、タクシーを借りて、観光地巡りってのできますかなんつって、あじゃあタクシー会社電話して聞いてみますなんつって電話してくれたら、前時間貸しで意外と高いんだけど やってくれますって言うんで、まあちょっといろいろ回ってもらうことにして、まず最初に行ったのがこれはね通り池っていうのがありまして、これ海沿いにあるね、こう、まあ、岩場なんだけど穴が2つ開いてんの。でこれ池なんだよね、池が通り池って。でここはですね、国指定の天然記念物で、いろいろこう伝説があるところでね、こう怖い伝説もあって、お母さんが再婚して、でその時に前の連れ子がいたと、で自分のとこにも子供が生まれたと、でこの連れ子が邪魔だから、その連れ子を殺してしまおうと思って、そこの池のところにその連れ子の方をツルツルの岩の方に、寝かして落とそうとした。ところがその子供たちがいつの間にか入れ替わってて、実の息子を殺してしまって、で自分も身投げしたっていう伝説とか、あと人魚のようなね、ユナイタマっていうあれか、なんか魚がいて、でこれがすごい珍しい魚で、でこれがここに住んでる漁師さんに捕まって食べられちゃうっていうんで、海の神様助けてくださいって言ったら、そこに津波が来て、魚がうまく逃げることができたと。でそれを食べた漁師の家があるんだけど、そこの家が沈んじゃって、そこに池ができた。でここダイバーさんがねよく潜ったりするんだけど、ここで結構危険な場所だから何人も亡くなってるっていうね、怖いけどパワースポットって言われて、

それでもう一個ね、僕が行きたいって言って、ネットで調べたら、ヌド首アブっていうところがあるわけですよ。で、ヌド首アブっていうのはどういうものかっていうと、前さ、あそこ行ったじゃない、キックの紹介で、なんだ、富士の樹海に行って、ちょっと言わんとこ行くと、なんだ、竜の、竜宮洞穴、ああいう感じのとこなのよ。で、そこをちょっと行ってみたいって言って、案内してもらったら、なんか変なさ、畑みたいなとこいっぱい入っていくわけ。で、畑のとこにちょっと真ん中森みたいになっててさ、ここだなんつって言われて、だから普通にさ、石垣のこう壁があるわけよ。で、石垣の壁の向こう側ってほら、よく公園とかでもあるよね、植木みたいな感じでさ、木が一個あるわけ。この間っていうわけ。え？つって、石垣の、こう石垣の間の木がこう、樹木がある、そこの間を、何、縦抜けんじゃん。横に入ってけってわけよ。これ道じゃないじゃんつって。だって壁があって、壁にずりずりすりながら通んなきゃいけない。これ壁じゃねえじゃんつって。いや、ここ入ってけって言うから、入ってったらさ、ちょっとだけなんか獣道みたいなのが出てきたから、そこ一人でこう、もう運転手さんいないから一人でさ、こう行ったの。で、ずーっと行ったら、ジュラシックパークとかさ、なんだろう、インディ・ジョーンズみたいなこう道が続いてて、たらなんかね、岩んとこ、岩がこうあって、なんか穴が開いてる。したらその階段がこう、石の階段みたいになってて、もうまさにね、インディ・ジョーンズでこうなんか魔球に入っていくような階段を降りていくと、それがね、なんかね、22メーターぐらいあるのかな、降りてったら、もう本当に縦に開いた洞窟みたいになってて、で、その奥をこう見てったら、洞窟になってんのね。で、もう光なんか入んないから暗いから、どうしようと思って、携帯の、一人しかいないから、携帯のライトでこう行くんだけど、結構深い洞窟で、足元も濡れてるから、これ一人で入ってって滑って、こけたら大変なことになるなと思って、怖くなっちゃって。で、ホラー映画とか見てると、そういう洞窟から、なんか、地底人が出てきて食われちゃうっていうのがあったから、そういうの思い出しちゃって、ここはちょっとやめようって言って、一人で行くのやめようなんて。で、見てたら、そしたらね、ガジュマルの木がね、生えてるわけですよ。で、そのガジュマルの木の根っこが、その22メーター下の地下にこう、垂れ下がってて、もう要は地下と、地上とこう上がつながってて、で、上のところがちょっとだけ空いてて、そうするとそこを見ると木がこう地上の木の葉っぱがあるわけですよね。その音がね、グーグーグーつってものすごい怖い音が響いてきて、で、暗いし一人だからものすごいちょっと怖くなっちゃったわけですよ。で、でもそんな地下に見て天井を見上げた時に日本の芸能界っていうのを思い出したわけでね。だから日本の芸能界っていうのは地上で頑張ってる人たちっていうのはああいう世界なんだと、ね、この番組にもいろいろ出てくれましたけど、錦織さんとかね、と岩崎宏美さんとか、ああいう、スターたちはこう地上のところでやって、ああいうの見てて、で、この根っこの方にいるのが地下芸人で、東洋ライブとか出てるメンバーかななんて思いながら、だからそういうのをね、感じながら、まあそういうのをちょっと見せてもらったっていうのがあるんですけど、まあ今回ですね、その怪獣映画をやりまして、で、この怪獣を作ったのがですね、西村義弘さんっていうね、これは西村映像という、まあ映像会社の社長でありまして、まあ西村さん時代監督もやりてまして、あとは特殊造形もそういう怪獣の着ぐるみも作ったり、特殊メイクもやったりするんですけど、この人の作った怪獣と、まあお仕事をして、そして帰る日に連絡ありまして、西村さんが亡くなりましたと。59歳ですよ。若いですよ。59歳亡くなったと。だからまあ西村さんが最後に作ったものと、最後にお仕事ができて、お仕事が終わって西村さんが亡くなるって、なんかちょっと、まあ、勝手な縁をね、まあ、感じまして。で、この西村さんっていうのはですね、映画監督としては、東京残酷警察っていうのとか、あと古代少女ドクちゃん祭り、ドクちゃん祭りのパイロット版ね、これとか、腹ペコ山上くん、これ井口監督と一緒に撮ってまして、まあ、物語が何話もあるんで、その中の一本を西村さん撮ってて、マリンのところにもある、キノコちゃんあるじゃん、キノスタちゃん、うん、あれとか作った人だから、あとヘルドライバーとか、トラカゲ。トラカゲはね、斉藤匠くんが出てたりする。あと、孤独ミートボールマシン。こういうのの監督やってね。で、特殊造形の方では、特殊造形とか特殊メイクの方では、片腕マシンガールっていう井口監督の作品があるんですけど、これがまあ結構海外でも大ヒットした作品なんですけど、あと、ソノシオン監督の愛のむき出しね。これも特殊造形とか特殊メイクやってます。あと、ロボ芸者。デンジン・ザ・ボーガーね。そして有名な作品では、進撃の巨人の、巨人。で、まあ、西村さんっていうと、
まあ、いろんなものをこう作ってるんでね、造形物作っ

ってるんで、造形物がたまると僕のところ連絡来て、夜間くん、あの工房片付けるから車で取りに来てって言われて、レンタカー借りて行っていろいろ物をもらって帰ってくるっていう、うん、ことがあったんで、ですからその西村さんの作った子供たちっていうのは我が家にすごく残ってるんですよね。だ特殊造形で作られた、ドクちゃんのものもそうですし、まあ、ミートボールマシンのものもそうですし、トラカゲのものもそうですし、うちに残ってるんで、まあそういうものを、まあ、西村さんのお子さんということでね、残していきたいなと思うんですけどね。このね、監督のその映画の特徴っていうのがですね、水芸ってあるじゃないですか。ピャーってこう水がバーっと飛ぶ感じ。ああいう感じで血が吹き出るっていう、血のシャワーみたいな感じなわけですよ。お葬儀行ったら、普通のお葬儀だとね。で、来てる人とか関係者とかみんな、西村さんらしくないよねと。これ西村さん自分で演出するんだったら、例えば棺桶をこう覗くときに、ウィーンって棺桶の蓋が開いて、ね、買うところが開いて、で、こう覗き込むと、そこから血しぶきがビャーッと飛んで、覗いた人が血だらけになるとか、で、こう関係者の人も聞いたのって言ったら、いや、だからみんな言ってんのよ、つって、血のりをつけた方がいいんじゃないかとか、監督、絶対そういうの喜ぶから、普通に綺麗な顔で亡くなってるから、血だらけにした方がいいんじゃないか。まあ、それはそれですごいなと思うんだけど、もう本当にギリギリまで普通に働いてて、で、急に倒れて、病院入って5日で亡くなっちゃうわけだから、それがもうちょっとこう、あ、そろそろ自分 いなくなるかもしれないって分かったら、多分自分で監督だし好きだから演出してたと思うんでね、葬式のね。だからそういうのは早めに言っといた方がいいね、こういう風にしておきたいと。うん、まあそういうわけで西村義弘監督が亡くなってしまったということで、皆さんね、よかったら配信でもいいし DVD 買ってもいいですし、西村監督いっぱい映画撮ってますから見てあげてください。というわけで、西村さんのご冥福をお祈りしますという、はい、というわけで以上、夜間沸騰タイムでした。鍋やかんのブヒブヒスパーク。千軒のおば

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは思い出の80年代です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。夕食はワカメ、芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝食ですけどね。
1: あ、朝食
2: ちゃんと見てないです。 あとね、本当この人のネットストーカーぶりびっくりしたのがさっきオープニング撮ってる時、僕外で見たら携帯がピコンって通知鳴って、見たらオープニング中に俺のツイッターに X にいいね押してんすよ。頭おかしいですよ。
1: 何が
2: 本番中に後輩のツイッターに X に気持ち悪いと思って。
1: 大好きなんですね。女子高生みたいに TikTok で踊ったりしてないの？
2: いや、してないです。だってしたらすぐ分かるじゃん。ずっと見てるんですもん。ストーカ
0: ー。そして美味しい焼肉とホルモンを食べるなら渋谷味蔵の中村さんです。
3: よろしくお願いします。
0: お久しぶりです。
3: お久しぶりですね。お忙しかったです。
4: なんかそうっすね。
0: なんとなく。はい、なんとなく。
4: 忙しかったです。いや、違う。ご弊が。
1: あれですか、いろんなもん今世の中高くなってるじゃないですか。はい、お肉も高くなってますか。
4: お肉もまあちょっと上がりましたし、まあ今後また上がりそうな感じでありますけどね。
1: だって和牛使ってたとしても、うん、その餌とかそういうのが海外から来たりとかいろいろあるじゃないですか、うん、そういうので値段がどんどん上がりますよね。
4: 結局元のところが上がるとやっぱり、
1: うん、そうですよね。
4: そうですね。
1: そういうことになってきちゃいますね。まあいろいろありますけど、うん、今日はですね、思い出の80年代ということで、
2: はい、
1: まずはですね、80年代で思い出に残るエピソードありますかということで、さんちゃんから。
2: はい、まあいろいろありますけど、うん、やっぱ俺はもうファミコンブームとストライクだったので、うんうん、確か、83年に発売されてるんで、うん、それ俺が小3の頃で、うん、友達ん家で初めてやって、何これと、うん、家でこんなゲームセンターにあるようなゲームできんのってなって、で、翌年になんか買ったんですけど、うん、もうほんとファミコン漬けでしたね。
1: ファミコン買っちゃうとダメね。
2: あ、やっちゃいますよ。
1: 買っちゃった品が。
0: 買ったらやるよ。
1: うん。いや、ずっとやっちゃう。
2: 買った当初はいつでもやってよかったんですけど、うん、あんまやるから親がやっぱ日曜日だけみたいになったりとかして、でもやっぱ古い家でやってると、いろいろ今考えると信じられないことが起こって、うん、自分の部屋にテレビが、まあついたんですね。うん、で、当然ファミコン

0: もうそっちに持ってって夜隠れてやってたら、うん、下からものすごい親父の怒声が響いたんですよ、うん、なんかファミコンやってんのかみたいな、うん、なんでバレたんだと思ったら、うん、昔のってデジタルじゃなくてアナログだから、うん、もう何がどうなってそうか分かんないですけど1階のテレビにもファミコンの画面映ってほしい
1: すごいなそれ
0: クリアじゃないけどなんかザーってなってそこになんか俺がやってるゲームの映像が映って心霊現象で
1: 映りますよね佐藤が映り込みみたいなね、はい、もんだよね
0: だからなんかまあそういうねつなぎ方がアナログでそのテレビの線と一緒にかなんかくっつけたりしてるからなんか間違って2階でやってるのが1階にも映ったっていう信じられない事件ありましたね
1: えどのタイミングでファミコン買った
0: でももう結構初期ですねだからスーパーマリオが出る全然前ですマリオブラザーズの時に買ったんであ
1: なるほど、
0: はい、でスーパーマリオが85年なので翌年に出てまあそれもハマったしあとはドラクエですね
1: 俺もあれだ買ったのが明日から中学の期末試験っていう日に買った、
0: ねは
1: い、
0: それは替え玉じゃなく入った
2: タイミングが
1: そう中学の
0: 中学は替え玉じゃなくちゃんと
1: 普通に入った
0: オリジナルで、
1: うん
0: はい
1: まあ、円子だと思うんだけど入ってて、うん、それで買ったからもう勉強なんかしない
0: ですね、はい、いやしないですよね、
1: うん大丈夫ちょっと勉強もするけど、今ワンゲームだけなんですよ。ワンゲームどこで話じゃないよね。
0: はいはい、いや、あの頃も子供だから集中力もあるから、一日中やれますからね。
1: 一切勉強しなかった
0: ね。そうですね。
1: 散々たる結果だったけど。
0: はい
1: 中村さんどうでしょう ?80 年代
2: は。80年代は僕、本当小学生だったんですけど、はいうん、パッて思ったのが、よく友達と遊ぶ時とかに、はいはい誰々くん遊ぼうみたいな家の外からこう呼んで
1: 外からね
2: そうです、うん、そしたらなんかそうお母さんが、うん、ちょっと待ってやみたいな、うん、今ご飯食べてるから、
0: はいはいはい、
2: あんた早くしみたいな、うん、なんかそんなやりとりが一番先になんか思い出してはいはい、はい、なんか今やったらね LINE とかで
3: 今そうですけど、うん、
2: 小学生とかどうなんですかね、う
3: ん、何々ちゃんと行かないんですか、
0: う
3: ん、
0: でもまあその前に呼び鈴的なものがあって、うんうん、モニターとかもあったりするし、あとはでも呼び鈴押さないかもしれないですね。今来たよって LINE で連絡したりとか言ってましたね。誰々くん遊ぼう
1: って逆に近所にその個人情報ダダ漏れってことですよね。
2: そうです
1: あここは何々くんっていう名前の子が住んでるんだとか。
0: いやだってもうそれ言ったら昔電話帳なんか全部住所と電話番号載
2: ってましたね。確かに。
3: それ何々ちゃんみっちゃん遊ぼうって言って、うん、待っててねって言ったらお母さんが後ろに前園来たよって私前園って呼ばれてたんですよ。サッカー選手の似てる。
0: あだ名。
3: 家の中で前園って呼ばれたんだって気づいたことあります。
1: 受け
2: ちょっとショック、
3: はい、ありますね性別違うし
1: じゃあマリは
3: 私ねセブンイレブンがあのハンドディップアイスってわかります31みたいな、
0: うんう
3: ん、その横で、うん、あの店員さんがああやって
0: なるほど、はいはいはい、
3: そうあのこんもりポコッとこんもりですかこうやってくれるの、
0: はいはいはい、
3: 知ってます覚えてます、
0: まあんま記憶はないですけどイメージは湧きますよ、
3: ね、それをやってたんですね、はい、でそれを私はうちはもう夜な夜なあのちょ母が、うん、あの食べに行くわよって言って買ってくれて、はい、それでチョコミントっていうんですか、はい、を食べたのがそこが初めてでいつしかなくなったわけですよ、
0: はいはい、
3: でそれはなんでなんだろうって今回調べたら、はいやっぱサーティワンができたからできたっていうか出てきて
0: サーティワンの先駆けだったんです
3: ねそうなんですよ でその前もスラーピーって皆さん知ってます、う
0: ん、わかんないですね
3: なんかちょっと私本当にねこんなこと喋ってますけど80年代の記憶マジでないわかんないけどうちの母とか姉に聞いたら
1: 聞いたら自分の思い出だろ
3: セブンイレブンにしょっちゅう行こうって言ってそのハンドディップアイス食べたいって言ってたよって言って、はいうん、でその流れでスラーピーの話したらって言ったんですよ、はい、おじさんたち多分覚えてるかして、うん、CM を結構やっていて
1: あのスラーピーわかんないな俺
3: スラーピーっていうのは
0: 東京関東だけなんですかね
3: いやあのですかうん、あのスムージーの先駆けみたいなやつですよそれはイチゴとストロベリーとメロンがあってメロンがあってその2種類しかないですけどこれがすごい有名で、うん、なんでちょっとシャーベットじゃないけど、はい、それをこう後ろでギューンってあのなんていうんですか巻きぐそみたいにこうやってくださってそれを食べるってい
0: うなんなんですかこの人
3: やってくださるっていうのがこうすごい流行ってたから、そうですよでコーラもこれちょっと覚えててカップの中にコーラを注いでくれるんですよ
0: カップ
3: カップ
0: 普通にほら何のカップです
3: か
0: 紙コップ
3: にコーラを注いでくれるんですよ、
0: はい、
3: 知ってました
1: セブンイレブンで、ね、
0: まあ僕青森なんでコンビニがもうほとんどなかったので
3: もうこれが本当にセブンイレブンって言ったらこれが主流だったらしいんですよこのあの、うん、ハンドディップアイスとその何ですかあのスラーピース
2: ラーピース
3: ラーピーとあとそのコーラをカップで入れて、うん よかったらこう上にそのアイスをやって、
0: なんかアイスフロート
3: っていうみたいなのとかをやるっていうのがセブンイレブンがやってたらしい。
1: え、青森セブンイレブンなかった？
0: 青森なかった。僕がその上京する前はなかったと思いますね。
1: うん、あれ農道のとこにあの100円入れて野菜て。
0: それはありましたよ。でもそれをセブンイレブンとは言わない。
1: あ、そうじゃん。24時間
0: 。
1: やってる。
0: 厳密に言うと深夜別に野菜置いてないと思う。回収すると思う。
3: もうすごい睨んでらっしゃる。
0: いや、矢川さんはそういうね、なんかこう貧乏人と田舎者を差別するじゃないですか。
3: いやいやいや、はい、今でこそその。
0: この番組ね、人気ないから問題になってないけれども、人気あったらもう大炎上してますよ。
3: 本当ですよね、
1: はい。私はですね、やっぱ80年代って言いますと、はい、そのまあ、81年ぐらいから怪獣好きになりまして、で83年にね、伊福部明の夕べっていう、はいはい、あのまあ、ゴジラとかの音楽を作ってる、はい、伊福部先生の音楽会が、日比谷であったんですよ、はい、
0: まあ、有名なデデデデデデデデデデデデデデデデデですよね。
1: でこの当時ってゴジラ映画がなくて、ゴジラを復活させましょうっていう動きがいっぱいあって、
0: はいはい、
1: で NHK なんかも特集されて、あのゴジラが復活してほしいという熱い思いがあって、ファンの皆さんが集まりましたとかっていうニュースまでやってくれて、
0: はい、
1: でそのニュース見たら俺が映ってんの。
0: おう、
1: うん、その伊福部明の夕べに行ってるから、
0: はいはい、
1: でしかもそのなんだろう、ただこう一瞬映るんじゃなくて、カメラがこうパーンしてくるときにちょうど同じカメラのパーンと同じ風に走ってるから、ずっと俺
0: カメラが追ってるような
1: 追っかけてるような感じ映ってて、でその後、まあ、84年にゴジラが復活するんですよ、
0: はいはい、
1: でこの時にまあ後でね、後々見せてもらったんだけど、コレクターの人から、ゴジラがを復活させるために東宝が集めたファイルっていうのがあって、
0: はい、
1: それをスポンサー筋にこう配ったんだって、
0: はい、
1: で今ゴジラがこんだけあの復活を望んでる声が多いんですよ、ことを扱ったものを全部ファイルして、
0: はい、
1: でスポンサーに見せて、ほらこんだけあるからお金出してください、
0: はいはい、
1: 出資させるために、
0: はい、
1: でそれ見たら俺が結構出てんの。ゴジラ復活は俺のおかげじゃねえかって。
0: ちょっとまたおかしなこと言ってます。また古代妄想。
1: だからゴジラファンはちょっと一目置け俺に。
3: 古代妄想。
0: なんかこの説、古代妄想。古代妄想でメディアを通じてお
1: かしな。たまにいるんだよ。たまにさ、マスコミの関係の人にさ、お、横浜さんゴジラとか怪獣好きなんですかなんて。
0: うん、
1: 未だに言ってくる人いるから、ちょっと復活したの俺のおかげだぞ。
0: だからやっぱりこの番組でももっと怪獣の話した方がいいんですよ。うんこの話とかじゃなくて。
1: いや、巻き嘘とか言う。
0: いや、だから夫婦揃ってる話ですよ。
1: じゃあ今度ね、80年代夢中になっていたこと、これなんでしょう、
0: は
1: い、
0: でももう全部、今も好きな趣味って、うん、もうこの頃に出会ってます ね、
1: だ、 よね、
0: うん、だから、まあ、プロレス好きになったの小4で86年くらいですし、うんうんうんうん、でまあアニメも中2で89年、
1: うんうん、
0: でバンドブームのど真ん中だったんで、うん、それも89年くらいでハマってて、うん、で特にバンドなんかはもう当時好きになったバンド未だに好きで、
1: うん、
0: 結局この頃に聞いてメジャーデビューしなかったバンドとかを、
1: うん、
0: 今まだ活動してるやつとか見に行ったりしてますからね。だから結構やっぱここでなんか80年代に自分が作られたっていうのはありますね、
1: うん、
0: あとやっぱこの頃ちゃんとこの辺の専門誌も買ってたんで、
1: うん、
0: でその頃ってもう隅から隅まで読むから、うん、結構いろんなのやっぱここで仕入れた読んだこととか覚えてますよね。どうでもいいことと
1: か、まあね、
0: はい、
3: うん、80年代があの小学校 の、 あの高学年とか、
0: はいはい、
3: 中学生だからいろんな思い出が、
0: いや僕小学生ですよ80年代は
3: 全部、
0: まあ、ほぼ
1: 何年前だっけ、
0: 僕74年なので、で6歳で小学1年生くらい、
3: うん、
0: 6歳
3: 7歳になったらもう、
0: いやマリさんはまたちょっと別のケース
3: ですから、赤ちゃんですもんそこ私
1: も
0: いやでも
1: どうじゃ、いやいや中村さん何年前、
2: 82年
1: で全然
0: 全然でも80年代のうちに物心つくわけじゃないですか。
2: そうです、
0: ですよね、
1: 覚えてることいっぱいありますよね。
2: 覚えてるのは今回の話でいろいろ、
1: そうそう、じゃあ夢中になったもんなんですか、夢中になったこと、
2: 夢中になったのは、うん、まああとプラス流行ってたのとかも言うと、はい、給食の時に当時牛乳瓶で、
0: はいはい、ありましたね、
2: で、はい、あの蓋を集めるっていうのが、
1: ほら、
2: わかります、
0: わかります、わかりますね、
2: っていうのもあの蓋を使って、うん、なんていうんですか、みんな息でふーとか
0: パッと僕らは呼んでましたね、
1: ひっくり返したりとか、
2: ひっくり返して ひっくり返したやつ全部、
0: はいはいはい、
2: 自分がもらえるみたいなんで、はいはい、それをなんかみんなで競って、
0: ああでもやってましたね、
2: うん、やってて、まあ、はいはい、やっぱり一番カーストの上のやつはもうゴミ袋にパンパン入るぐらいに
0: 今考えると本当ゴミなんですけどゴミ袋によく入れたもんだって
1: それ今例えば整理して出てきたらどうします、捨てます、どうします、
2: いやーうーん
1: 何枚ぐらいか
2: 残したいですね、
1: あと捨てますよね、
2: あとは捨てる、
0: うん、俺結構実家にそういうの残ってたりすると
1: どうする、
0: いや結構ね懐かしんじゃって俺しまっておいたりするかもしれない、とりあえず写真には残すかもしれない、
2: ね、そうですね、確かに、
3: そうですよね、確かに今ないですもんね、瓶あります、
0: 瓶はあんま見ないですよ、
1: お風呂屋さんである、
0: お風呂屋さんはあるかもしれないですね、
1: コーヒー牛乳とか、
3: はい、瓶の、あの三角形のパックではなかったんですか皆さん、
0: 僕らはもう瓶でした、ね、
3: そうだったんだ、
0: マリさんの世代はパックですか、
3: パックです、
1: 三角形のはこうあの飲んだらストローでパンパンに膨らまして思いっきり踏みつけるとバンってこう、
0: あ
1: れが楽しい、
0: 給食とかでパックの牛乳出た記憶ないですか、ずっと瓶でした、
2: うん、そう
0: はい、
3: 私本当にずっと飲みきれ牛乳嫌いで飲みきれなくてピッピッやりながらもう掃除の時間まで行った、だから記憶がないのはそういう嫌な
2: 思い出が多い
0: 別の理由なような気がするな、
3: そうですかね、
1: マリオじゃない、
3: これもだから
1: 夢中になった
3: の、うちだったらね、魚屋さんがすごく私憧れて言ったかな、
0: 魚屋さんに憧れてた、うん、女の子が、
3: 女の子がで、スーパーとかじゃなくてうちの母は一軒一軒野菜とか、
0: はいはいはいはい、
3: そういうところで買ってたんですけど、はい、とにかく上からこう竹のカゴみたいなそこに お金入れ
0: お釣りとか
3: そうですよ、それとかの姿がもう本当にかっこよくってでビニールをこう手袋にして魚取ってキュキュとかかっこよくって、はいはいね、はいはい、でなんかそのうちは結構なんですかちょっとちゃんとしてるだったので、なんか水とかが
0: ちゃんとしてる
3: 服とかにもうパンって当たり前にかからないように生きるみたいなのがあるのに、なんかその真っ黒のビニールみたいな変なのかやっておじさんたちが水をバンバン魚にかけてるとかが
0: 結構荒々しいけどかっこいいんですよ、豪快で、
3: そうなんですよ、やってみたいと思って、はい、それで家で上から頑張ってですか上の
0: 一人だけアホの子の話なの
3: ワイツからね竹のカゴ出してやって、で当時ビニール袋今のゴミ袋が黒だったんですよ、
0: で
3: それを後ろにおばあちゃんに結んでって言ってやって、それでじょうろでかけてみたんで、へいらっしゃいってやって、なんかいろんなもんくるくる巻いたりしてお金ちゃちゃってやって終わりなんですけど、
0: うん、何歳くらい
3: これだから多分幼稚園ですね、
0: 幼稚園、あじゃあまだセーフですね、
3: はい、
0: 覚えまし
3: い、幼稚園です、幼稚園です、
1: 僕はね、東映の戦隊シリーズで超電子バイオマンっていうのがあって、
0: はい、
1: これにまあドハマりして、
0: はい、
1: で一回東映撮影所を普通に見学に行った時に、あ戦隊もやってんですねなんて言ったら、その小道具のおじさんが撮影見に来るっつって、え見に行っていいんですかって言ったのが最後で、もう毎週必ず土日は撮影に見学に行くっていうのが続いたんですよ、でただそのスタジオに見学行くだけじゃなくて、朝ロケバスが出発する時間に行ってロケバスに乗ってロケ現場に行って撮影をずっと見学して、
0: 部外者でしょ、
1: 部外者、全く部外者
0: なんで乗れたんすか、
1: うん、連れてってくれいいって言うから、
0: 言うからじゃないですか
1: 、うん、毎回だからそれで信じられない時代だよ、
0: おおらかな時代ですね、
1: おおらか
0: な、君乗ってくみたいな感じなんですか、
1: そうそう、それでなんかもういつの間にかそれ当たり前になってて、
0: はいはい、
1: 必ず
0: 顔パスになっちゃって、
1: 顔パスになってロケパス普通になって、うん、全く撮影関係ないんだけど、
0: その時はその鍋おさみの息子であるみたいなことは向こうは知って
1: る、まあまあバレてるよね、
0: ああ、
1: うん、でまあそれで行って、
0: まあじゃあそれもありますよね、
3: それですよ、
1: 普通に一眼レフのカメラでさ現場でバシバシ写真撮って、
0: いくつくらいの時ですか、
1: そう中2、
0: は
3: あ、うん、エピソードが一人だけゴージャスなん
0: です、うん、そうそう、鼻につきますね、なんかね、我々庶民に言ってるとザルに言って
3: る、黒ビネール巻いてんだよ、腰に
1: で写真スーツ現像して次の週持ってって、うん、その何ジャックジャパンアクションクラブの人とかにあげるってい
0: うね、はいはい、あ、うん、処世術をそういうところであ
1: げてるっていう、ね、だからそれ今でも付き合いそっからあって、はあ、出演してた、ま、牧野さんって女優さんは、
0: はい、
1: 諏訪商店ってね、うん、なんだ
3: 上野
1: じゃない、豊洲じゃないや、築地の場外市場で お店やってんのよ、
0: はい、
1: だから年末年始になるとそこで栗金買いに行ったりとか、
0: はい、
1: あと僕が撮ったドラマのに出演してもらったりとか、
0: はい、
1: 未だにみんなお
0: つきあいが、そこで そこで勝手にバスに乗り込んだおかげでのお付き合い。
1: あの新堀さんってあのずっと歴代のレッドに入ってた人ね、
0: はい、
1: 新堀さんとかもお世話になったりとか。
0: いややっぱね一人ちょっと違います
3: よ。違いますよね、
0: もう思い出が。
3: なんか小学生だった時の夜間さんが大学生の、うん、あの
1: 天野さん、
3: 天野さんにお金、うん、おね、ご飯ご馳走したりしてるってありえなくないですか。
1: 貧乏なんだ。
0: ね、いろいろ聞くとおかしな話いっぱいありますけど ね。
1: じゃあ80年代に戻れるなら何をしますか。
0: 僕アイドルハマってみたいです。
1: うん、
0: 僕だからこれ前も言ったかもしれないですけど、うん、青森なんで、うん、フジテレビ局がなかったんですよ、うん、でだから、おにゃんこブームを全く通過してなくて、はい、だからトップ10ベスト10あったけど、はい、あれやっぱおにゃんこクラブってフジのまあ、うん、なんですかね番組のものだから、うん、毎回なんか理由つけて出てなくて、うん、結局まずおにゃんこに触れなかったっていうのが結構デカだったと思うんですよ、うんうんうんうん、であとベスト10とトップ10が、調べたらベスト10が平成元年に終わっててトップ10が86年に終わってるんですけど、うん、僕多分その後にちょっと出てきたアイドルとか多分これ好きになった要素あったなって、
1: うんうん、例えば、ねうん
0: まあ、こちらにゲスト来てくださったこともある、うん、ココの、うん、ね、
3: マキさん、
0: はい、
3: お前マキさん、
1: うわ80年代後半でしょ。
0: そうだからそれはベスト10にここ間に合ってないんです、うん、
1: 間に合ってない
0: んです。だから毎週見れる番組でココとかリボンとか、うん、あの辺のアイドルの人を見てたら多分なんかハマる要素あったんじゃないかなと思って、はい、だからちょっと80年戻ったらそういうのちょっと見てみたいですね、うんうんうん、アイドル
1: この番組出てくれてベスト10出てたのって錦織さんと、
0: はい、
1: あと岩崎宏美さんぐらいか、
0: はい、
1: あとあれかプリプリの、
0: うん、あそうですね、うんうん、
2: すごい。
0: 大前さんはだからココは間に合ってないんですよね、うんうん、はい
1: 80年
0: だからちょっと戻ったら
1: アイドル
0: はいハマってみたいですね。
1: いいね、うん、中村さんどうでしょう。
2: 僕はちょっと80年代戻れるなら、うん、親父にちょっともっと話したかったっていうのが、うん、ちょっとい
0: い話。
2: 僕が小学生ぐらいの時にまあ年齢も高かったんで亡くなってるんですけど、うんはい、海外でしかもあの父は外国人だったので、うん、いたのであほとんど家で話した記憶もなくて、うん覚えてんのかなんかサンマうめえみたいなサンマ美味しい
1: お父さんはじゃあ英語
2: 英語と日本語も話せまし
1: たね。話せるんですか、
2: はい、そうなんですよ。でなんかまあそんな思い出しかあまりないのでまあちょっと今自分も父親っていう立場になったっていうのもありますし、うん、なんかルーツをもっと知りたいなみたいなのが今なってねいい、うん、そうちょっと出てきてなんかと思いました。
3: これからこう少しずつルーツを探っていってもいいじゃないですか。
2: ただ僕英語話せないんであ
3: の僕の顔で
2: 父親のルーツの全部アメリカなんでもう
1: 顔の労力がザ外国人
2: そうですね。
3: でもなんか変換機能かなんかでね
2: ああそうですね今やったらね
3: そうそうそう面白いかもしれない
1: でも普通に外国人来たら普通に英語喋りかけられ
2: たりします喋りかけられます
3: どうせ逃げるんですか、
2: はい、いやもう日本語で返します
0: ここは日本だ
2: 日本
0: こっちに合わせろ
2: そうです
1: でも海外とかでタクシー乗ったらボラれないですよね
2: 多分それはあるかもしれないですね、
3: う
2: ん
3: う
0: ん、言葉少なり
1: 少なり
3: クール
1: な
0: 行き先だけボソッ
1: とゴーゴーっていうね
2: そうあとはイヤホンする
1: ゴーゴー、うん、ボラれない
3: いいかもしれない、
1: うんは
3: い
1: ね、じゃあマリは戻れるなら
3: ねえもうだからやっぱりあれですかねちょっとお勉強ちゃんとしゅ
0: それはそうですよね
3: うんじゃないうんじゃないうんじゃないよ
0: 今でもできますよ戻らなくてもできます
1: 本ぐらい読める、
3: は
1: い、
3: なんか基礎をちゃんと基礎を飛ばして塾とか行ってて なんていうんですか
1: ね基礎分かんなかったらできない
3: よね確かにそうだけどうちの母はなんかどうにかく受験させなきゃ中学受験させなきゃこいつだけ頭がおかしいってなっちゃうからなんか急いでやらせたんですけど基礎がないからもう塾行ってもなんか何言ってんか分かんないんですよ、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: 基礎っていうのはやっぱどの辺の
3: 九とか
0: あ九今もちょっと怪しかったり
3: して七段はあのちょっとあんま言わないようにするしますけど
0: あんま言わないように
3: するなんとなく考えないようにするなんとなくこうちゃんとそれパスしてないみんなパスするんですよ、
0: は
3: いはいはい、先生に目の前で言ったりなんか
0: そりゃそうですよ、
3: うん、でもそういうのはやっぱりちょっと休んでみたりとかなんかそういうのが OK だったんですようちはね、はい、苦痛で
0: 苦痛で
3: だからそういうのをちゃんと基礎をやった上で塾に行ってればもうちょっといい中学校に行けたりとか、うん、そっからの人生が明るくなるじゃないですか。でもうちょっとあそこの小学校の時にお勉強するってことを考えればよかったです。
1: あの僕もそうだけどあの当時の刷り込みってすごいよね
0: 刷り込み、う
1: ん、じゃあ刷り込みで覚えさせるじゃん、
0: あの、あまあそうですね、暗記というか、はいはい、だ暗証の、まあ、テストみたいなのありましたからね、うん、で言えた人から合格みたいな、
1: だから忘れてないじゃない、はい、だすごいよね、
0: うん、それをマリさんは買いくぐって
3: 買いくぐって、うちは本当に、ね、優しかったですよ家族が、だからあの自転車乗れないのもそのせい、なんか交通なんとかって学校でやるんですよ、
0: はいはい、
3: 警察が来て、
2: ありましたね、
3: はい、ああいうのも本当お腹痛くって休んだし
1: 仮病だ仮病、
0: 乗れるようになったんですもん、
3: なっとなりました、
0: はい、何歳で乗れるようになった
3: の、47歳です
1: 遅咲き補助輪が取れました、
0: 自転車デビュー、
3: うん、やっとできました
1: 、私はですね、やっぱ好感度は上げたかったとね、戻れんなら
0: なるほど、
3: うん、今からでもね、
1: 小学校とか中学校の時に、まあ中学の時代になってもまだ平気で、あの女子のことブスとかね、
0: はい、
1: そういうの面と向かって言ってたりとか、
0: 面と向かって言ってたんですよね、うん、
1: ブスとか、あとは

0: 変なあだ名つけて呼んだりとか、
1: はい
0: はい、好感度下がるわけ。
1: いや今もあんま変わってないですけどね。今も変わってないですよ。
2: 大変失礼かもしれないけど、うん、夜間さんみたいな人に言われるのが一番、うん、本当っぽいから、うん、なんか本気で言ってるっぽいから、はいはいはい、
0: まあ、本気でしか言わないんだけど、
2: そうなんかすっごい傷つくね、
0: う
2: ん、
0: でなぜかっていうと、うん、当時のね学校の名簿っていうのがあるわけですよ、はい、そうすると名前があって電話番号とも住所も書いてあるわけじゃないですか、はい、でうちの学校のはその名簿に親の職業が書いてあるわけですよ。
1: おー、
0: うん、で卒業した後に社会人になった時に出てきたから、はい、ちょっとペラペラって目見たらすっげえいい会社とか、
1: はいはい、
0: 一流企業ばっかりだったわけですよ、
1: うん、はいはい、
0: でそれを見た時にいや仲良くしてて家族ぐるみの付き合いしてたらいや今ちょっと番組でスポンサー探してんですよとか言った時に力になってくれたりとか、あのこういうイベントがあるからちょっとやらないとか、はい、いろんなこと言ってくれたんじゃないかっていう、まあ、そういう後悔が。
1: 向こうはブスって言われたこと覚えてます
0: か？そうそうそうそう、
1: 鍋やかんに私ブスって言われたのっていまだに言ってると思います。
0: 変なあだ名つけられたとか、
1: 鍋やかんしてるあの替え玉のあれにブスって言われたの
0: だからね失敗したなってね、は
1: い、でまたそういうなんか企業同士のつながりがあってそこでももう知れ渡ってるかもしれないですからね、
0: コマーシャルでやらせてくれたんじゃないだろうかとかね、そういうのすごい思いました。
1: それ今からでも悔い改めた方がいいですね、
0: 本当にね、好感度上げた
1: 言いがちですから
0: 今言いがち、
2: すごいこと言います。
0: じゃあ中村さんに質問です。
3: はい、
0: 昔と今ではお肉の美味しさ、これ調理の仕方、これ変わってますか？
3: いやめちゃめちゃ変わったと思いますよね。なんか昔はやっぱタレでロースを食うみたいな、うんうん、カルビロースみたいな焼肉が多かったと思うんですけど、はい、最近はもういろんな薬味使ったり、うんうん、もうなんかうなぎと掛け合わせたり、うん、ちょっとなんですかね、エンターテインメント寄りになってるお店がすごい増えてて、
0: う
3: ん、はい
0: は
3: い、
0: うなぎのタレ美味しいですよね。
3: はい、そう美味しいですよね、うん、で結構そういうのが増えてきて、うん、なんかすごい進化してるなっていうのはありますね、うんうん、まあ、ただやっぱり根っこのシンプルにお肉を美味しく焼いて食べるっていうのはなんか一番大事にしたいなとは思うんですけど、うちだとやっぱスリランカの
0: あ
3: れですけどお肉もあったりしますし、
1: 独特のね、
3: そうですね、何かしらそれぞれ個性があって面白いなと思いますね。
2: 海外から来た方ってやっぱりそのタレで食べたがる、食べたい傾向
0: に、何で食べた
3: の？海外の人はもう塩、
1: 塩ですか？
3: あとはあの結構特徴あるのはすごい野菜を食べますね。まあ、アスパラめちゃくちゃ出ます。
1: アスパラが、
3: あとロースとかサーロインとかが多いですかね、
0: うん、アメリカ人は何、やっぱ塩ですか？
3: アメリカ人、そうですね、塩とかですかね。
0: あまり、アメリカ行くじゃないですか、はい、そうするとあのステーキって頼むと肉、でっけえ肉が焼いたのが出てきて、うん、でテーブルにある塩とかなんかかけないとただ肉ですもんね。
3: そうです。
1: 味付けしてない。
0: してない。
1: はいはいはい。
0: 日本がいかに美味しいか。
3: うんうん、
1: 向こうはだから僕イメージですけど、やっぱ塩コショウのイメージですもんね。うん、なんかステーキとか
2: そう、ね、シンプル。
1: だからタレとかってあんまそういう文化とかあんまないのかもしれない、
2: ね。そうか。肉屋さんに来てアスパラをひたすら頼むの。
3: 食べる。
2: うん。
0: アスパラ。
2: へー、ちゃんとしてる、
3: うん、外国のお客さん結構来たら、うん、すぐアスパラ買いに行かない、うん、やばいやばいっつって、絶対足りひんっつって
0: 売り切れた、
3: そうそうそう
2: 面白い発想
3: は本当に共通で、アジア系の人はもう普通にお肉、
1: うん、
3: ホルモンも食べますけど、うん、やっぱり白人系とかの人は、うん、そんなにいっぱい食べないですね。お肉、うん、ちょっといいお肉と、うん、あと野菜と、
1: はいはい、
2: ホルモンはそんな食べない。
3: ホルモン食べないですね。
1: でもなんかちょっとそういうイメージあるかもしれないですね。
0: 韓国の方来られた時に、はい、日本の焼肉って美味しいって
3: 美味しいって言ってくれますね。すはい、なんか来日っていうか、うん、
1: 来日で、
3: まあ、うん、あの法事するたびにうちに来てくれる人もいて、うん、声かけたらすごい美味しかったんでまた来ました。
0: ありがたいですね。
3: 韓国の人に言っていただくのがまた嬉しいです、
0: ね、韓国は韓国で美味しいしね、
1: はい、
3: そうです。
0: それをいいですね。
2: またぜひお邪魔したい、
1: はい、そうですね、
0: はい
1: はい、
0: じゃあアジグラの宣伝エンディングで、
3: はい、
0: はい、さしましょうね、
2: はい、本日は、美味しい焼肉とホルモンのお店、渋谷アジグラの中村さん、そして芸人の三浦三平さんにお話伺いました。
0: ありがとうございました。鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストやったアニメの話などしてますので、うん、皆さんよろしければ聞いてください、うん、あと今 TikTok でいろいろ動画上げたり配信したりしてます、はい、他局ですけれどもマリさんのラジオと連動してて、うん、その模様がダイジェストで上がったりしてて、はい、マリさんが夜間さんの悪口を言ってる動画が上がってますんで、
2: はい、楽しくてしょうがない。
1: ぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、あと6月の30日は西口デラックスプロレスが新宿フェイスで開催されますので、うん、そちらの方も皆さんぜひ足を運んでください。よろしくお願いします、はい、
0: 中村さん、じゃあアジクラの宣伝お願いします。
3: はい、ホルモンクラブアジクラです。渋谷の丸山町っていうところにですね、はい、ありまして、まあ、結構昔ながらの焼肉のお店っていう雰囲気を持ちつつ、うん、ちょっとスリランカの変わった味付けなどがあったりするちょっと一風変わったお店ですので、うん、ぜひご家族とかお仲間同士で遊びに来てください。
0: はい、美味しいんでね、ぜひ行ってください
1: 。アスパラも
2: おすすめですね。
0: 私あの YouTube の番組です、ノーボーダー X ファイル、こちらに何本も出てますので、はい、ぜひ見てください。また新しいのもね収録しますので、はい、ぜひぜひご覧ください、はい、以上ですね、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら。

6月21日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。さあ、今日のメールテーマは俺の嫁、そのテーマでお送りしていくんですが、こんなメールが来ました。ラジオネームバケラットさん、ありがとうございます。 FM 戸塚で聞いてくれています。俺の嫁というテーマで真っ先に思い出したもの、それは田川さんが勤めているメイドカフェのイベントでウェディングドレス姿の田川さんとツーショット席を取ってもらったことですってありがとうございます。それは3年前の6月のことでしたっていただきました。ありがとうございます。ちゃんと残しててくれてありがとうございます。田川さん、俺の嫁ではなく女神に近い存在ですって、ありがとうございます。てれてー、メイドカフェやラジオの仕事をずっと続けてくれたことをありがたく思いつつ、これからも同じように活動してくれることを願っていますって。どうもありがとうございます。私ね、ウェディングドレスをね、一番最初に来たのはね、地下アイドルをやってる時にカレンダーの撮影をする時だったんですよ。で、ユニット2人で撮影して、で、私がウェディングドレスを着て、もう一人の年上の子が悔しいみたいにタオルをこうキーンってやってる写真を撮ったの。で、それを、まあ、当時勤めてた飲食店のオーナーとかに、なんかカレンダー作ったんでもらってくださいって言って持ってったら、なんかそのね、キーンってやってる方がね、タガは絶対似合ってるから次はそっちをやった方がいいよって言われたのを覚えています。なんでね、キーンっていう写真を次は撮るのも面白いかもしれませんいや、あのね、ウェディングドレスの衣装も、前店長だった子がお誕生日イベントで用意した衣装だったんで、それ以降は着てないですね。また着る機会があったらぜひ一緒に写真を撮ってください。 あくまでも衣装で着る感じになると思いますが、よろしくメカドッグさあ、今日は俺の嫁、そんなテーマでお送りすると言ったんですが、メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS、 Twitter、X に書き込みお待ちしています。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひ探してみてください。つぶやきの後に1個スペースを空けて、シャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、ぜひそちらをつけてつぶやきポストお待ちしています。さあ、今日の1曲目何にしようかなって考えた時に、あ、人魚がお嫁さんのやつあったよねと思ってこの曲を持ってきました。助けてくれた女の子が実は人魚で、人魚は姿を見られたら、やっちまうか嫁になるかどっちかだっていうので、無理やり婿になるみたいな感じのストーリーでしたね。そして、婿になった側の、男側のご家庭がなかなかすごい家みたいなね、むしゃくちゃな設定でしたけど、アニメ瀬戸の花嫁のオープニングテーマから参ります。声優の桃井春子さんと戸川さくらちゃんが歌います。サン&ルナーでロマンティックサマー。

魔女帮。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは俺の嫁、そのテーマでお送りします。ラジオネームふげんさん、ありがとうございます。俺の嫁ですが、まだ独身だった頃、愛知から岐阜、長野を経由して日本海へ抜ける一人旅を開始しました。長野に女友達がいました。連絡を取ってみたら車を出してくれて案内をしてくれました。夕方宿の前で降ろしてもらい、チェックインして部屋でくつろぎ始めた時、携帯電話が鳴りました。見ると少し前に連絡先を交換した九州の女友達でした。交換後初めてだったけど、なんとなくかけてきたそうです。旅行のことは言ってなかったし、タイミングがタイミングでぴったりでした。九州に戻った時、その女の子と付き合い始めることになり、結婚しましたっていただきました。でもなかなかあれじゃないですか、罪な男じゃないですか。長野にいる女友達にホテルまで送ってもらい、その後別の女性から電話かかってきて、で九州で女の子とお付き合い始めた。いやー、ふげんさんなかなかエロゲーの設定みたいな生活をしてますね。ちなみにふげんさん、私の初恋は保育園の頃でした。勝手ながらお互い両思いだったんじゃないかと思っています。でも保育園から小学校に上がるとき、彼女は引っ越しをしてしまい、挨拶もできず、それ以降一度も会っていません。時は流れ、今私の妻の名前はその初恋の子と同じです。別人ではありますが、記憶のどこかに引っかかるものがあったのかもしれませんっていただきました。またこれもなんかエロゲー設定みたいな感じじゃないですか。いや、いいですね。ぜひ奥さんと末永くお過ごしいただきたいと思います。続きましてはラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。俺の嫁ですが、理想は大好きな女性看護師さん。美人で可愛くてスタイルも良くて、細く高く、背が高いってことかな。年齢は年上ですが若いんです。そして優しい。大好きな女性看護師さんがお嫁さんがいいなと思います。一緒にいるととっても楽しいですっていただきました。いいですね。女性看護師さんもね、きっと体力的にも大変なお仕事だと思うのでね、優しくしてくれている女性看護師さんにも優しくしてあげてくださいね。ちなみに全体的に年上のお姉さんがタイプです。女優さんだと真矢美希さん、畑美智子さん、相棒の3代目おかみ森口陽子さんもっていただきました。でも結婚するなら女性看護師さんがいいって書いてくれてます。もうめっちゃ大好きですね。看護師の仕事をやられてる方大変だと思いますが、もうこんなに大好きになっちゃうぐらい素敵な仕事みたいです。ありがとうございます。自動ドアさんもう一つ送ってくれてる。以前僕は金髪年上美人なお姉さんに一目惚れしたことがあります。ほう。デパ地下にロシアの惣菜のお店があり、そこのロシア人の方で妖精のような人でした。早速帰りの途中図書館に寄ってロシア語を勉強し、次こそ話そうと思っていたのに、そのお店はなくなっていましたって。あれなんか期間限定のイベント出店みたいな感じだったのかな。いや、でも素晴らしい。その行動力があるならいずれね、仲良くできる女性が現れるはず。いや、ありがとうございます。

0: お送りしている曲は、はーい、あっこですのエンディングテーマでした。鳥貝真希子でパッとちょっとチュッチュです。
1: いやー、可愛らしい曲ですね。
0: さあ、今日のメールテーマは俺の嫁、そんなテーマでお送りしています。ラジオネーム、愛知県で聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。
1: 俺の嫁、ふかきょんか吉岡里帆さんみたいな女性が妻だったらいいなと思います。毎日家に帰るのが楽しみになるよな。二人で囲む夕食の時間、猫が2匹いるので可愛がってくれると嬉しいなっていただきました。あれ、確かふかきょんさん猫飼ってなかったっけ。なんか猫ちゃんをお腹に乗せて腹筋して、猫ちゃんの顔が見えるところまでやるんだって、頭を上げるって言ってて、腹筋の仕方可愛いかよって思いましたね。動物好きな方って、なんか動物好きな方同士とカップルになるのが多いイメージなんでね、猫ちゃん好きの方でコミュニケーション広がるんじゃないでしょうか。続きましては、ラジオネーム、茨城県で聞いてくれているえりちゃん大好きくん、39歳さん、ありがとうございます。俺の嫁ですが、大好きな AKB48 の島崎遥ちゃんみたいなお嫁さんが欲しいな。歌が上手くて笑顔が素敵で、優しく接してくれて癒しをたくさんくれそうなイメージですっていただきました。あれ、でもさ、島崎遥ちゃん、パルルさんってさ、なんか塩対応で有名な人じゃなかったっけいや、でもあれなのかな、あのみんなに塩対応だけど僕だけに笑ってくれるのがいいみたいなのもあったりするのかな。やっぱさ、メイドカフェでもさ、いたんだよ、そういう子が。なんか普段はクールなの、あのね、料理出したらすぐ行っちゃうみたいな、だけど自分が面白い話題を言ってこう、それで笑ってくれると嬉しいみたいな、もうなんかファンの方々がいてさ、こう、なんとかちゃんのカクテル、じゃあ俺は2杯、じゃあ俺は3杯みたいに頼んでるのを見て、あ、すごい界隈だなと思って見ていました、それ以外ですと、僕のラジオネームの由来で、えりちゃん大好きくん39歳さんのラジオネームの由来、元モーニング娘。の亀井えりちゃん、大ファンなんですっていただきましたね。アイドルの方はさ、より可愛いところをクローズアップされてるからさ、余計にこんな子が嫁だったらいいなって思うよね。モームスにハマっていた高校時代は、カゴアイちゃんを嫁にしたかったなって思いました。当時めちゃくちゃ明るいな、可愛いなと思っていましたっていただきました。いや、ありがとうございます。あ、もう一つ送ってくれて、 FM パルルンで聞いてますよって、ありがとうございます。水戸のね、駅前にありますので、ありがとうございます。いや、アイドルの方は、うん、イベントで会った時にこういう感じでした、プライベートで会った時はどんな感じなんだろうって妄想するのも楽しくないですかなんかドジなエピソードとか聞くと、プライベートでもこういう失敗するのかな、によによと思って勝手に妄想を膨らませます。それがですと、ラジオネームロゼッタさん、ありがとうございます。 FM もっとコムで聞いてくれています。

俺の嫁ですが、大好きな推しのアイドル日向坂46の4期メンバーの2人ですっていただきました。1人が正源寺陽子さん、そしてもう一人が宮地すみれさんですって言ってね、写真送ってくれました。ありがとうございます。あのお写真、お顔のお写真も気になるんですけど、あのすごい可愛い制服なんでこっちも気になりますリボンタイの子と、あの普通のネクタイのタイプのリボンをつけてね、いやありがとうございます。正源寺陽子さんは透明感のある美しいビジュアルを保ちながら、ファンやメンバーの前では非常に素直で飾らない姿を見せてくれる。天真爛漫なリアクション、全体の姿勢が、一緒にいて毎日が楽しくなりそうですっていただきました。しかも感情豊かでコロコロと変わる表情やちょっとした天然な一面も大きな魅力で、親しみやすい人柄と愛嬌の良さから守ってあげたくなる、お嫁さんにしたいという感じですっていただきました。めちゃくちゃ分析してますねそしてもう一人の宮地すみれさんは、ひたむきで謙虚な内面、ファンを深く大切にする姿勢が多くのファンの心を掴んで離さないからですって。自身を誰かに肯定してもらってホッとするタイプと語り、常に周囲の気持ちに寄り添おうとする優しい性格が、一緒にいて安心できる存在で、寂しがり屋な一面も持ちつつも、グループの活動に対しては常に慎重かつストイック、その謙虚でひたむきな姿が応援したくなる魅力を生んでおり、理想の彼女、奥さん像を強く感じさせますっていただきました。いやでもなんかね、このグループ活動をなんとかしようって思う人って、例えば家族ができたら家族をねちゃんと盛り上げていこうとかね、いい家族にしていこうっていうのも頑張ってくれそうなイメージありますよね。いやありがとうございます。じゃあそんな、日向坂46を熱く語ってくれたロゼットさんからリクエストいただいています。お送りする曲は先月発売されたこの曲、日向坂46でカインドオブラブ。

0: 届けしておりますパワーアップモア日本。この後は久々にこのコーナーが始まります。パーモニのオフ会で収録してまいりました。今週のパワーアップソングコーナーをどうぞ。今週のパワーアップソングコーナー、今日はパワーモニのオフ会会場に来てくれたリスナーさんからお話を聞きたいと思います。ではラジオネームお願いします。
1: あ、虫くんです。よろしくお願いします。
0: わーい、虫くんさん、ありがとうございます、はい、パワーモニオフ会初参加していただいてありがとうございます、
1: はい、いえいえ、こちらこそありがとうございます。
0: ね、実はね、虫くんさん以外はね、メイドカフェでお会いしたことがある
1: かな。あ、そうなんですか。
0: なので逆に言うと、
1: あ、初め、本当に初めてってことです
0: ね。純粋なパワーモニリスナーとして来ていただいてありがとうございます。
1: いえいえ、ありがとうございます、こちらこそ。
0: ね、あのあれですよ、今後のラジオだけ聞いても参加していいんだっていうね、行こうか行く前か迷ってた人への一歩になりそうです。虫くんさん、ありがとうございます。
1: いえいえいえ。
0: じゃあ虫くんさんはどこから来てくれたんですか。
1: あ、群馬県ですね。
0: ありがとうございます、はい、このオフ会の会場は埼玉県なのでね、
1: はい、
0: 気持ち遠かったと思いますが、
1: いえいえ、何回か川口は来てるんで、ね、
0: 来てくれた、ありがとうございます、はい、いえいえ。川口に何しに来たんですかって聞いていいんですか。
1: あのなんだっけ、タバルさんって、あのミュージックバードでやってる、うんうん、あの土曜日の番組やってるシンガーの方のインストアライブが、
0: うん、
1: あのそこのアリオであるんで何回か
0: 来たんですね。じゃあ思い出のシーン降り立った感じですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。しかもミュージックバードつながりだったとは。
1: そうなんです。
0: ありがとうございます。じゃあ、群馬県から来てくれた虫くんさんが、
1: はい、
0: 群馬県の名物でおすすめのもの何かあったりしますか。
1: あ、焼きまんじゅうですね。
0: 出た。
1: ぜひ食べていただきたいなと思って
0: ちなみにどこで売ってるやつがおすすめとかあります。
1: 焼きまんじゅうはですね、石崎の中寺茶屋っていうお店があるんですけど、うん、そこはあの建物自体があの国笹中寺のなんか隠れてたところを移築したっていう話があるお店で、うん、結構有名なところで、はい、あります。
0: ちょっと検索してみます。焼きまんじゅう屋さん、
1: はい、
0: 中寺茶屋、
1: はい、中寺に お茶屋さんの茶屋ですね。
0: 書けば出てくる、
1: はい、
0: うん、あ、もう早速会場にいる皆さんが検索してくれてますうんうんうんってもう出てるよっていうリアクションありがとうございます、はい、あの私の勤めてるメイドカフェに群馬県になんか遊びに行ったらしいんですよ、
1: はいはい、
0: その子が焼きまんじゅうは本当に美味しいからって。
1: そうですね、
0: 季節してる子がいました。
1: 美味しいですね、あれば食うっていう感じですね。だけどしょっちゅうだから、いつもっていうわけじゃなくて、たまに食うとやっぱりなんか美味しいっていう感じで、だからなくなると困るんですよね、うん、だからいつもどこでも売ってるから買えるっていうイメージがあるもんですから、なかなかあのなくなることはないと思うけど、なくなったらちょっと大変かなっていう。
0: 常にそばにいる、まさにソウルフードですね。
1: そういつでも食えるっていう頭があるから、うん、そんなに気にはしてないですね。
0: いや、私子供の頃多分、はい、親に買ってもらって食べたような気がするんですけど、
1: はい、
0: だけど自分で大人になってからまだ食べたことがないので、
1: はいはい、
0: 買って食べます。
1: ぜひぜひ群馬に来たら、あの自分家で焼けるのもよくサービスエリアとかパーキングエリアで売ってるんで、うん、はい、あの買ってみて、自宅でも作れるんで。
0: ちなみに家でも作ってるんですか。
1: 作ってないですよもうめんどくさいんで、うちは買ってきちゃいますけど、
0: まあ、だったらね、美味しいのが売ってるところが目の前にあったらそっちで買っちゃいますよね。
1: そうですね、自分家で焼けるわね。
0: 私もあのまずお店で買って食べて、はい、これが本物だって分かってから家で焼きたいんです、
1: はい、ぜひ食べてください。
0: ありがとうございます、はい、あの食べたら報告しますね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、じゃあそんな虫くんさんの元気になれる一曲、うん、パワーアップできる一曲あったら教えていただきたいんですけれど。
1: はい、あのザーゾの負けないでを聞きたい。
0: いいですね、
1: はい、

0: 紹介をしていただきます。ザードで負けないでどうぞみたいな感じで、
1: はい、じゃあザードで負けないでどうぞ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。憂鬱な雨の日ですが、板傘をさしてお出かけし、ハッピーに。
0: 参考画像が届いたんですけど、これ本当に売ってるってことですよね、ホームページの状態的に。どういう傘かと申し上げますと、傘の柄に、まあ、女の子の学生スカートみたいな感じの柄なんですよ。でそこに女の子のイラストが書いてあるんです。まあ、そこまではね、レースクイーンの傘だと思えばいつも通りなんですけど、中がすごい。傘の上を見上げると、足とときめきなものが見えます。でもさ、待って、これさ、画像だと傘の絵がついてない状態の画像しか載ってないんですけど、これ真ん中に傘の絵のさ部分が刺さってるってことですよね。これなかなかすごい絵面なのでは。まあコロコロコミック的に言うと干潮してるみたいな状態の傘ってことなのでは。すいません、いやネタとしては面白いですけど、めっちゃ干潮されてる。いや、実際に買った方いたらちょっと使ってみてほしいですね。でもイベント会場以外で使うのは自己責任でみたいに書いてあります。わー、板傘だ。でもこれをイラスト俺の嫁だから、他の人には見せたくないんだよな。でも今傘これしかないから、これ刺すしかないんだよな。バッ、あー、チラチラ、あ、上に足と神秘的なものが見えている。はあ、はあ、でもちょっと他の人には見られたくないから、ちょっと小さめに開けてと。うん、ほら傘のね、骨が折れても困るから、こんなね、こんな閉じ気味でこう進むんだ。うん、よしよしよしよしよしよし、いやー、ようやく無事に帰ってきた。いやー、これちょっとね、カビ生えると嫌だからすぐ干してと。干してる時の姿、これなかなかやばいな。これ家の中だからさ、もうね、ガン見してもいいし。これ板傘、傘の内側に描いてるイラストを考えた人、最高ですね。いやー、板傘、いろんなシリーズ、キボンヌ。
1: ラジオネーム、ふげんさん。広い範囲で強力な雨男の自分。出かけると直径100キロメートルが大雨。でもピンポイントに超強力な晴れ女の俺の嫁。出かけると直径1キロメートルがピーク。おかげで東京ディズニーリゾートがいつも貸し切り同然。
0: なんという相性抜群なカップルなんだ。しかしその属性があるのをお互い分かっていないと、その効果は発揮されません。長年雨男で悩んでいた俺が、なぜか彼女とデートする時だけ晴れなんだ。どういうことだろう。僕の心が天気になって現れているんだろうか。
2: 実はずっと言っていなかったんだけど、私すっごい晴れ女なんです。
0: って？俺、すごい雨男で悩んでいたんだけど、君となら毎日が晴れ晴れして素晴らしい毎日が送れそうだよ。
2: 本当？私もいつも晴れで雨を感じてみたいと思っていたんです。あなたといるといつも1キロメートル先は雨なんで嬉しいわ。でも雨に濡れるってこと、私ほとんどしたことがないの。いつか私が風で弱ってる時とかに、もしかしたら晴れ女の効力が薄れて雨に濡れることができるかもしれないわ。その時までずっと一緒にいてね。
0: いや、それどころか一生一緒にいてくれや。こうして二人は夫婦になったのでした。
1: ラジオネーム八本さん。ドラゴンボールでプライドの高いベジータがライバルに向けて言った名セリフ。頑張れカパヌスケ、お前がナンバーワンだ。
0: カパヌスケ、一体何をしたんだ。ベジータにお前がナンバーワンだって言われるようなことを、あれかな、ビルス様を怒らせないようにこうカパノスケさんが楽しいことをしてくれたんだな、きっとな。
3: カパノスケ、お前がナンバーワンだ。

0: そのカパノスケの真似がうまくできるかわかりませんが、
1: カパー、カパノスケがナンバーワンなんだ。
2: そうだカパノスケ、一緒にこれを踊ろう。ナンバーワン戦隊50じゃ、ウィナー50じゃ、ガンガンガンバレナンバーワン、
1: ゴーウィナーナンバーワン。
2: あ、カパノスケ踊る姿も可愛いな。やはりお前がナンバーワンだ。
1: カッパー、じゃあ次のスーパー戦隊はカッパ戦隊カパノスケでいいカッパ
2: ー。それは俺の権限では何も言えんが、考えてみてもいいと思うぞ。お前がナンバーワンだからな。
3: バディオネーム、
2: 本物のカパノスケだ。
3: ラジオネーム一服二条三国志さん。採用面接、秋葉ではアニソン、ハロプロ、J-POP、K-POP などの完コピダンスを踊れれば、一曲一行分きちんと履歴書の技能欄に書き込めて正当評価される。なので暗室で碇言動風に手のひら組の顎近く置きの採用担当田川さんもすぐにカーテン開放でスマイル対応。
0: いやでも趣味特技のところにね、このエンディングダンス踊れますとか言われたらね、お、じゃあこいつ採用ってなる会社があっても楽しいですよね。あ、ちなみにですね、私の一緒に働いてたメイドカフェの子が、まあ一緒に働いてたより前のメイドカフェの話なんですけど、そこのメイド喫茶はマジレンジャーのエンディングのダンスを踊れないと不採用だったらしいんですよ。だからあながちそれありなんじゃないですか。マジマジマジ色だからね、あのね、それじゃあマジレンジャーのエンディング踊ってくださいよって言うんだけどね、あの一緒に働いてる間に一度も踊っているところを見ることができませんでした。いつか会ったらまた見せてって言ってみようと思います。私もあのサビのとこしか踊れないんで、自分が踊れるようになって一緒に踊ろうって言えばいいんだな。そうしよう。採用条件、マジレンジャーのエンディング、あ、カパノスケさんは50ジャーのオープニングで大丈夫ですよ。お前がナンバーワンだからな。
3: ラジオネーム秋の日陰さん。グリーン車のコーナーの BGM の妄想ミュージックビデオ、本当の列車のグリーン車でネタを紹介する様子。
2: このグリーングリーン車、ここは特別な場所
0: っていう感じで、こうグリーン車に乗り込むところから入って、でこのグリーングリーングリーンって言って、こうちゃんと上のあのスイカタッチするとこにピッてやってこうね座る。指定席がある場合のグリーン車に誤って別の人が座ってしまっていて、その時に丁寧にここ僕のグリーン車の席なんですけどっていうのを対応するのも見本になるような、そういう映像もね撮ってね、うん、ね、あのグリーン車に座ったからこそみんな心穏やかでこうね、いい空気、なんかトラブルがあってもいいよいいよっていうようなね、電車が遅れちゃってもいいかなと思えるような空気でみんな行こうぜみたいなね、そんな PV が撮れたらいいですね。

0: りしている曲はご存知、郷ひろみでお嫁サンバです。この曲なんかお嫁さんにまだ行かないでみたいな曲だからさ、男性が書いてるのかと思ったら女性が書いててびっくりしました。しかもキャッツアイとかあの聖子ちゃんの曲とかも書いてる方だった。すごい有名な曲をたくさん書いてる方だった。いやー、キャッツアイの方と123バ223バが一緒だとは初めて知りました。いやー、歌詞を書ける人って本当にすごいです。さあ今日までのメールテーマは俺の嫁、そんなテーマでお送りしてきました。俺の嫁、こんなにいいところがあるんだよっていうのはね、日々探しても損はないと思いますので、ぜひあなたのお嫁さんのいいとこ探ししてみてくださいね。メールテーマ関係なく、いいことあったらメールまた送ってくださいね。さあ、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマはお水の中の生き物。だんだん暑くなってきますからね、涼しくなれるように。そして梅雨時期水も多いですからね、雨やだなと思わずお水の中にいる生き物かわいく泳いでるのをね思い出したりとかして、みんなでほんわかできたらと思います。というわけで、あなたの好きなお水に住んでいる生き物、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドットco.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの好きなお水の中の生き物、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。カッパ
0: ー、あ、カパの助だ、
1: 僕が本物カッパ
2: ありがとうございます。
0: いやもうさっきねグリーン車のコーナーでね、
2: はい、
0: カパノスケお前がナンバーワンだって言われるネタがありましたけど、ね、カパノスケがねわからない方もいらっしゃるからね。
2: そうですね、
1: 僕がカパノスケ、カパ本物カパよ。
0: この声優の塩路美晴さんが演じているオリジナルキャラクターのカパノスケくんです。
1: 僕はこのパワーアップモア日本のネタによって生まれた存在だったはずかパ。
0: だってもはや何のネタで生まれたのか覚えていないな。
2: そうなんですよ、私もねそうだったよなって今言いながらちょっと不安になるぐらいには、結構昔にできたキャラクターですよね。でもね今日初めて田川さん演じるカパノスケが聞けたので、私的にもグリーン車でした。
0: やっぱりねクオリティが違いますよ、声優さんがやると。
2: いやいやいやいやいや、田川カパノスケめっちゃ可愛かったですよ。
0: なんか違うみたいな感じでしたけどね。
2: あれはあれでいいんです。
0: あのカパノスケさんにこういうこと喋ってほしいとか、はい、カパノスケの冒険ストーリーとかが浮かんだらメール送ってくれれば、天の声の声優の塩路美晴さんが演じてくれるかもしれませんので、ぜひメール送ったことない方お待ちしております。
1: 僕も待ってるカパよ。カパカパカパカパ
0: カパカパカパカパ、いいですね。あのメールが来てるんですよ。
1: はい、
0: ラジオネーム一服二条三国志さん、
2: ありがとうございます。
0: グリーン車の側線待機係って書いてあります。
2: どこですかそれは。
0: 鉄道で本線から分離した側線と呼ばれる線路に列車や車両が入って待機することだそうです。
2: 側線待機っていう言葉があるんですね。
0: ね、私も今調べました。
2: 勉強になりました、ありがとうございます、
0: ね、じゃあこの無茶振りコーナーは即戦待機コーナーだったんですかね。
2: そうだったんだ。
0: 鉄道好きの方ありがとうございます。あの線路違いの雑予想なのですが、僕は名探偵コナン君やプリキュアは遠目で見かける程度にしか認識がありませんが、どちらも岩盤支持の石垣の上にそそり立つ伝統のある存在という感じで存じ上げております。ほう。で、田川さん、塩地さん、先日の名探偵コナンと名探偵プリキュア、この間コラボしましたよね。この2020年代特筆すべきグリーン車仕様のアニメだったのではと思っています。傍観者の僕でさえこれはすごいことが起きたと思えました。ディレクターのくーちゃんさん、他局の番組とコラボって簡単な事務でできることじゃありませんよねって聞いてます。うんうんってうなずいています。プリキュアの応援勢力の田川さん、感想を期待しますって送ってくれました。
2: わかる、そうなのよ、びっくりしました。私もコナン×プリキュア見させていただいたんですけれども、
0: いや、すごかった。いや、そうなの、あの、はい、天の声のみはるんさんがね、名探偵コナンめっちゃ好きだって言ってたから。
2: そうなんです。
0: そうだからね、プリキュアにコナンくんが出てるから今だったらね、あの公式で見れるから、見逃し配信見れるから見てくださいってわざわざね LINE 送ったんです。
2: そう、確か深夜にいただいたんですよ、ね、
0: そう、深夜だったっけ、申し訳ありません。
2: いや、全然起きてる時間でした。
0: あれなんだ、明日配信が終わるっていう表記がその時はあったから、
2: そうそうそう、
0: 明日中に見てくださいっていうのをすぐに送らなきゃと思って送ったんだ。
2: そうなんです、本当にね、ご連絡いただけて本当良かったんですよ。
0: もういやー、見てくれたみたいでありがとうございます。
2: もうあのあとすぐ見ました。でそのまんま、そう、うん、最初ねプリキュアの方のコナンコラボっていうのを見て、そこからコナンの方のプリキュアコラボを見たんですよ。
0: うん、
2: うん、いやー、熱い
0: 熱い
2: 熱いこんなにコラボ関われるんだっていうのがね、びっくりして。今プリキュアが名探偵プリキュアなんですよね。
0: うん、
2: ね、なんかね、田川さんから聞いた話で名探偵プリキュアなんだっていうのは知ってたんですけれども、うん、私自身が子供の頃からプリキュアを通ってこなかったのでなんか今回名探偵だけどいっかって、まあ、見てなかったですよ。いやー、ちょっと来週から見ちゃうかなってなってます。
0: あら、じゃあ一緒に見ましょう。
2: 見ましょうい
0: や、なんか私逆に名探偵コナン君の方をちゃんと見たことがなくて、
2: はい、
0: あのリボンから麻酔銃みたいのが出るのは知ってたんですよ
2: ちょっといろいろ混ざってる混ざってるリボンから麻酔銃出ないです
0: あれ違うの
2: リボンかっこ蝶ネクタイはあれ平成期、声を変えるやつなんですよ。
0: 声を変えるやつなんだ。
2: そう、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 麻酔銃出るのは腕時計型麻酔銃です。
0: あ、そうかそうか、なんか狙ってた。そうだそうだそうだ
2: そうだ、そうそうそう、
0: なんかそれで人が寝ちゃうっていうのは知ってたんですよ、
2: はい、
0: で 寝てる人の声を出してたんだ、リボンで。
2: そうなんですよ、コナン君がその寝てる人になりすまして良い推理を、名推理を披露してるっていうのが醍醐味って言っていいと思う、うん、
0: なんか眠りのなんとか、まあ、プリキュアだったら眠りのアンナみたいな感じでね、
2: そうそうそう、
0: やっていて、あ、こういう風になってるんだ。あの横にいる警察のおじさん、明智さん、
2: 明智あの小五郎のおじさんかな、
0: あ、小五郎のおじさん、その人が、ね、眠りの小五郎、
2: そうですね、呼ばれてるって。ちなみに警察ではなく探偵だったりするんですけれども、
0: あ、そうか、もうそれ全然分かってなくて申し訳ありませんいや、あ、名探偵コナンってこういう感じなんだと思って、いやー、私もあの名探偵コナンを履修しないとダメだなと改めて思いました。
2: これから履修していきましょう
0: 長い、めちゃくちゃ長いよね
2: まずは1話からで
0: じゃあ今日は魔法少女みはるんさんに久々に出てきてもらおうかな。
2: そんな気がしてました。プリキュアも変わってるし。
0: じゃあ魔法少女みはるんさんに名探偵コナン君の決め台詞をお願いします。
2: なるほど。決め台詞はあれでいいんだよなって。
0: きっと大ファンというみはるんさんならいい感じの決め台詞を言ってくれるんじゃないでしょうか。
2: わかりました、うん、じゃあ、うん、あれでいこう。
0: ではお願いします。
1: はい、私魔法少女みはるん探偵さんっていうところもあるんだけれども、それよりもみんなが求めてるのってこれだよね。真実はいつも一つ。
0: わー、魔法少女みはるん助けて
2: ー。じゃあお腹のベルトからボールを出して。
0: みはるんさん、あーすごい、は逃げてった犯人が倒れた。
2: ドクシドクシドクシ。なんか解決だぜ的なあれはないんだよな、どうしようかな。
0: いやだからね、それがね、コナン君は現実的なあれなんだよね。あとは警察に任せておけみたいな。
2: そうですね、うん。
0: じゃあ魔法少女みはるんさんに探偵依頼料をお支払いしたいんですけど、どちらに振り込めばよろしいですかね。
2: あ、じゃあ今から言う口座に。
0: あ、口座あるんだ。口座で本名バレちゃうかもしれませんけど。
2: 確かに。じゃあ最近流行りの電子マネーの送金の方がよろしいのでしょうか。
0: あ、それでペイペイとかの名前が魔法少女みはるんになってるの。
2: なってるかもしれないです。またはね、口座もちゃんと持ってて、なんとか会社みはるんとか、うん、魔法少女みはるんってなってるかもしれないです。
0: あ、そういう感じ。
2: 一気に現実味を帯びてしまった。
0: ありがとうございました。天の声の塩路みはるさんでした。
2: 本日は大変濃厚でした。ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さて6月21日日曜日は夏至の日ですね。一年で最も昼の時間が長い日。先日美容院へ行った時ですが、私いつもだいたい同じ時間帯、夕方の6時頃に終わる時間に行くことが多いんですね。その同じ時間の外の明るさで季節を実感します。先日もまだ夕方6時でとっても明るくて、わあ夏だなあと思ったものでした。日の出もこの6月が一番早いんですね。この番組を日曜日の朝5時に聞いてくださっている方は特に実感されていますよね。日の出とともに季節を感じながら、この30分のひとときもその空気感と一緒に楽しんでいただけていたら嬉しいです。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今年ももうすぐ上半期が終わりますね。今月のメッセージテーマをこの上半期を振り返ってとしていますが、私にとってのこの上半期、一つ新たなスタートだったのは東京都内の小学校でのコンサートのご縁です。これまで全国各地いろんな県で学校コンサートのご縁をいただいてきましたが、東京都内では実は今年の1月が初めてだったんですね。東京でのコンサートはこれまでにもいろいろしていますけれども、直接子どもたちにお届けする金子みすゞのコンサート、ちょうど今の時代は小学校でみすゞさんの詩を学ぶので、まさにその時期に重なる児童の皆さんに歌でお届けできるのはとても嬉しいタイミングです。今年の1月に大田区の矢口小学校で初めて都内の小学校コンサートがスタートして、実は今年はもう終わったものも含めると8カ所の小学校でコンサートが決まりました。保護者対象と児童対象とに分けて2回公演する小学校もあるんですよ。嬉しいですね。来年も実は決まっているので、これからもどんどん東京都内もそして全国各地たくさん回りたいなと思っています。その中でも嬉しいのは、一つの小学校でのコンサートに複数の別の小学校や中学校の校長先生が聞きに来てくださることです。それでぜひ次はうちでもという具合でご縁が広がる。校長先生が本気で児童たちのためを思って企画してくださるその熱量、すごく伝わってくるんですね。だから私もやりがいがある、こだまし合う心と心です。そしてやっぱりその先生方の気持ちは子どもたちにもすぐにわかるんですね。児童たちの生き生きした姿の背景には先生の本気がある。そしてその子どもたちの生き生きした姿に家族が影響を受けますね。みんながこだまし合っているんです。さあ、金子みすゞさんも本気を伝えてくれている512編もの詩を通して、本気を押し付けるでもなく強さがあるけれども、それが優しく伝わる、なんて素敵なんでしょうか。それでは今週の1曲目、この流れからだとこの詩ですね、お聴きください。こだまでしょうか。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学生です。小学校の時に一度学んだ金子みすゞの詩、中学生になっての新たな気づきを綴ってくれました。私が小学生の時、大量という詩を国語の授業で習いました。その時はまだ詩について深く考えるということができず、ああ海の中でもお葬式があるのかという程度でした。しかし今回、私もあの時より少し成長して中学生になり、千尋さんの歌を聴くことになりました。コンサートの一番最初の曲で、あ、この詩を知ってると思いワクワクしました。そして歌が始まりました。驚きました。曲は短調で、金子みすゞさんの魚への思いがひしひしと強く伝わってきました。もしこれが長調で明るい雰囲気だったら、小学生の時の考えのまま何も変わらなかったと思います。作曲をしてくださり本当にありがとうございました、という感想文でした。これは嬉しいですね。本当に作曲家冥利につきます。この出会い素敵です。

こうした出会いをより多くの子どもたちにしてほしいな。この感想文でますますそう思いました。さあ、それでは今週朗読する詩はこの大量です。コンサートの導入としてよく歌うみすずさんの詩、そして金子みすず記念館館長の矢崎節夫さんがみすずさんの詩の中で最初に出会った詩がこの大量です。私がこの詩に作曲した時、この中学生が書いている蝶々よりも短調、ここにこだわりました。悲しげな切ないハーモニーの短調でしか私はこの詩を表現したくなかったんです。それは人間の喜びの裏に海の中の悲しみがあるからです。一つの出来事に喜びと悲しみが一緒に存在している。そして喜びは悲しみがあるから生まれてくる。この世の中の切なさ、それを感じる詩だからです。私たちは切ない世界に生きているんだ。それを実感するのがこの大量です。大量、朝焼け小焼けだ大量だ、大葉いわしの大量だ、浜は祭りのようだけど海の中では何万のいわしの弔いするだろう。この心の眼差しが世界中に広がってほしい。本当にそう思います。それではメロディーに乗せてお聴きください。大量。

金子みすゞさんが生まれ育った仙崎という港町、その仙崎港に刻まれる歴史に戦後の引き上げの歴史があります。当時約9000人の町に1年間で約41万人もの人たちが大陸から引き上げてきました。実は仙崎港は日本の公式の引き上げ船第1便が帰ってきた最初の港なんです。昨年は戦後80年でしたが、戦後50年の節目の時にみすゞさんと同じ仙崎に生まれた作詞家大津明は引き上げ者に一編の詩を寄せています。それにはずっと曲はついていませんでしたが、昨年大津明顕彰会からこの詩に曲をつけて歌ってみないかと言われ、ぜひということで作曲して、今多くのコンサートで歌っています。コンサート会場では時々自分も仙崎に引き上げてきたと打ち明けてくださる方もおられます。その方々が口を揃えておっしゃるのが、あの戦後の食糧難だったにもかかわらず、仙崎の人たちは自分たちに貴重なお米を炊いておにぎりを握ってくれた、あの美味しさは忘れられないと涙ながらに語られます。慈悲深い町とも称される仙崎、そこに金子みすゞ大津明は生まれ育ちました。お聞きください。大津明作詞、私千尋作曲歌で、心巡り。

年で一番明るい時期でもある今、金子みすゞや大津あきら、先崎から学ぶ明と暗。でも人はその暗の部分、影の部分を知ってこそ明るさを知るのかもしれません。喜びや幸せは影の苦労や寂しさ、さまざまなマイナスに感じる経験体験から生まれてくるのかもしれませんね。これからも私たちの人生に喜びがいっぱいになるように、みんなでみすゞさんの詩をじっくり分かち合っていけたらと思っています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、みんな違いがあるから素晴らしい、違いがあるから助け合える、それが私たちの喜びでもあります。皆さんがまたこれからの1週間も自分らしく過ごせる嬉しい1週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ6月21日、本日が国際ヨガデーということで、
0: はい、
1: 去年の国際ヨガデーもですね、愛川さんニューヨークに行かれて、ね、登壇されていらっしゃいましたけれども、
0: そうですね、今年も招かれて行ってまいりました。
1: はい、はい、どういった、例えば去年の、そのイベントの様子、どういった雰囲気で。
0: そうですね、ヨガが素晴らしいので、インドのモディ首相様がですね、国連にこう話をかけて、国際ヨガデーっていうことを、夏至の日にね、6月の21日ですか、その太陽がね一番長くねこう照っている日をね、こう夏至の日、それをね、こう活動的な日ということ、エネルギーがね、活動して太陽の光っていうのはすごい大切なのでね、そういうところからこう、もともとねそのインドの、インドに発祥したようなんですけれども、みんなの健康のためということでね、特に奇抜のこうアーサナっていうんですけど、いろいろな形を、体の形ね、を真似してる動物の形を真似したようなものもあるんですね、そういうことですごく人気を博してね、こう全ての人がやっていただける、スポーツっていうのはこういろいろゲームなのでね、勝ち負けがあるんですけれども、ヨガのアサナちゃんこう整えるということでね、

0: すごくこう皆さんにこう理解をいただいて、
1: はい、
0: そうやってこう広まったのかなと思いますけどね。ただね、あのヨガっていうのはね、本当はね、その真理をね、
1: はい、
0: 本当に実際に体験して、はい、本当の自分に出会っていくっていう修行法なんですね。
1: あら、ではヨガの詳しいお話、ちょっと一曲お届けした後に改めてお伺いさせてください、
0: はいはい、
1: 今日皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた相川慶子のアセンションプリーズスタートです。

0: さて、ここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ、改めてですね、ヨガっていうものが、どういったものになるのかっていうのを、リスナーの皆さんと一緒にこう勉強していけたらと思うんですが、
1: はい、私ね、もう18ぐらいからね、ヨガに出会ってね、でそのうちヨガの先生になって、でまたこのヒマラヤテック業をして、で究極のヨガというか深い瞑想に入って、悟りをね、得た、究極のサマディっていうのを成就したんですけどね。で今はまた国連に招かれたりしてね、そうしたヨガの全体を知っているっていうことでね、皆さんに啓蒙させていただいてるんですね、ヨガっていうのはね、古典的な言葉の意味としてはね、つなぐっていう風な意味に使われていて、それからね、馬車にこう馬がいてね、その御車がいて、こうかなえっていうのがあるんですが、馬車とその御車のそのね、車をねつなぐみたいなね、こう馬があちこちに行かないように、こう馬っていうのはこうね、あちこち走って行ってしまうので、こうコントロールする、御車がコントロールする、だからそういうコントロールするっていう意味もあって、私たちの心って何かこう見るとね、気に入った方に行っちゃうわけですよ、あっち行ったりこっち行ったりね、で気もそぞろになっちゃうんで、だから何か一生懸命するときは精神を統一してね、その必要なことに意識を向けてだっとやるっていうことなんですね、でそのためにまあ、体があっち痛かったりこっち痛かったりね、するとね、こう集中できないっていうかね、体の関節を緩めたりして、整えるっていう、それでこうアーサナっていうのがね、だから整えるためにすごく静寂になって一点に集中するっていうね、だからそれにこう座るっていうのがあるんですよ、こう関節が硬いと座れないとか
0: ね、そうですね、
1: でそれでこう体を柔らかくして整える、まず体を整えると、で呼吸を整えるとか、感情を整えるとか、心を整えるとか、で精神を一点に集中して、で高級なものにこうそういうものとつながっていくと、高級なクオリティの人になるので、純粋なものにつながっていく、純粋でそれでパワーがあって H がある、神のようなもの、そういうね、完成されたものに統一していく、そして自分自身がそれと一体になっていくっていうね、でそれをこうワンネスになるっていうか、源に帰っていくっていう、で源にね、こうみんなこう枝分かれしてね、いろいろになっちゃってね、元っていうのがね、純粋で光り輝いてる存在があるんですよ、それを本当の自分っていうね、そこと一体になって、そこからこうみんなこういろいろね、何々になりたいから、アナウンサーになりたいとかね、こういろいろな先生になりたいとかね、いろいろ好きな自分、じゃあ筋肉が発達してる人はスポーツマンになりたいとかね、じゃ声がいい人は歌手になりたいとか、いろいろそれぞれの特徴の職業になるんですけれども、でその土台のところにね、そのパワーの源泉があるんで、そこに入っていくとリセットされてね、で万能の人になって、何でもできるっていうような可能性がいっぱい出てくる、だから体を整えるっていうのもね、もうそれだけでも十分でもあるんですけれども、さらにみんな心のね癖っていうのがあって、これが嫌いだとか、あれが、ね、好きだとかね、なんかいろいろ自分でこう決めて選択してるのね、だからその自分の価値観に翻弄されている、でそちらの方向しか行かないから、でもこちらにももっといいものがあるかもしれないっていうことで、いろいろ試したらみたいな、試してると時間がないから、じゃあ瞑想やって、そして実行して直感でパッとこう行くとかね、でこうこれもやってあれもやってって職業転々とするとかあるでしょ、そういうふうに自分の可能性をね、無駄にエネルギーを無駄にしないでリセットをして、そして充電して、でそしてまたいい道、最高の道を進んでいく。
0: じゃあそのヨガっていうのは、単に今 こうきっとこう聞いていらっしゃる皆さんが想像する体を動かすっていうことよりは、うんうん、まあ、整えて
1: そうそう
0: こう今分岐しているいろんなものをこう一つにこうまとめるっていう、
1: そうですね、生まれ変わる、
0: 生まれ変わる、
1: うん、自分を生まれ変わって、
0: はい、
1: そうやって再生して、うん、でリニューアルする。
0: あ、
1: で毎日少しずつこうリセットしてね、
0: はい、
1: コンピューターも全部データを消して、うん、でこう負荷をかけないように、だから人間すごくストレスを溜めてね、負荷をかけてんのね、で摩耗してんですよ。だからよく寝たりして回復するんですけれども、はい、もう間に合わないっていうかね、
0: あ、
1: うん、だから老化を、だから若返りの方法とかね、
0: あ、
1: そういう風にもなっていくのね、
0: そ
1: う、綺麗になるとか頭が良くなるとかね、
0: はい、
1: でいろいろなことを再調整してね、すごくいろいろな可能性が現れてくるのね。だからそういう秘密の方法なんですよ。
0: あ、秘密の方法、
1: うん、本来はね、
0: あ、そうです、
1: 本来は最高の人間になる秘宝なんですよ、
0: はい、そうです。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ、私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあ、それをね、まあ、一生懸命ね、まあ、小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあ、いろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね

0: 刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だから、もっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですから、そういうものをこうね、溶かして、まあ、ヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも溶けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですから、そういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたの内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ、今の、科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう、最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういう、最後のところがね、こう、分子とか原子とかね、あるいは電子、で、それがまたね、干渉しないときはこう波動になっている。で、その、波打ってるんですね。まあ、そういうところからこう、なんかものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、で、それとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だから、ぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さてあっという間にお別れのお時間でございます。
1: はい、
0: まあ、改めてね、ヨガっていうものがどういったものなのかっていうのを相川さんから教えていただきましてですね、きっと、まあ、自分もやってみたいっていうように興味が湧いた方たくさんいらっしゃると、
1: はい、はい、ぜひいらしてください。
0: はい、そちらのですね、相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーですね、こちらが体験会になりますね。6月21日本日ですね、6月21日は神戸と、高知で、そして6月27日ですね、こちらが静岡と大阪で、

0: 6月28日ですね。こちらが東京、目黒と札幌、そして新潟で開催されます。以降もですね、全国各地で開催されるということですので、こちらにつきましてはホームページで、最新情報をご確認ください。またヒマラヤシッター瞑想の説明会、そしてカウンセリングも行われます。来月ですね、7月11日そして24日24日ですね、こちらウェブで開催されるということですので、まあ、合わせてですね、最新情報につきましては相川さんの公式サイト並びに公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライターレンの新曲ローラーコースター。

0: COJD.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
4: 76.2FM パラルーン。
5: 岡総一郎に絶対負けない社長の法則。
6: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
7: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
8: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
8: はい、
7: 全国放送的には6月21日の放送となります。さあ、6月21日ですけれども、月に1回のアフタートークルームを全国放送でお聞きの方、6月21日お聞きの方、この後ですね、番組終了後の、7時からですね、朝7時から開催したいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。先生、ちょっと久しぶりになりましたけれどもね。
8: そうですね、
7: うん、
8: あ、そうか、前回、
7: 前回は、はい、お休みさせて、
8: お休みしてるんか。そうか、2ヶ月ぶりですよね。
7: そうなんです。はい、そう
8: だね。この2ヶ月でやっぱり世の中ってやっぱ動いてるわけですよね。
7: いや、結構ないろんなことありましたね。
8: いろんなことがね、あるわけで、
7: うんうんうんうん、
8: そうですね、まあそれも踏まえてですね、今どう対応していくかみたいなね、
7: はい、
8: そんな話もできたらなと思います。
7: はい、番組終了後、Zoom ですね、 Zoom を介しまして、参加無料の、トークルーム開催したいと思います。番組のことですとか、今言ったようにね、いろんなちょっと皆さん不安を覚えてることもあるんじゃないかと思いますが、まあそんなことも先生に直接お聞きできるチャンスでございますので、ぜひ皆さん、参加をお願いいたします。番組の Facebook ページ、あるいはランチェスター経営ジムのサイト

0: サイトにですね、Zoom の URL 載せてありますので、そこから自由に参加していただきたいと思います。そしてですね、先生の全国ツアーですね、セミナーツアー、こちらも、はい、開催が決定しております。
1: はい、そうですね、そちらの方はですね、福岡から始まって名古屋、東海、新潟、東海町、東京と、
0: はい、
1: 4箇所を二巡するというね、
0: うん、
1: はい、そのスタートが7月、7月の15日、
0: 7月の15日、はい、
1: そこをね、はい、皮切りにして8月9月と、
0: はい、
1: 回りますのでね、あのランチェスター経営ジムのポータルサイトの方からの、申し込みができます、はい、ようになってますんで、ぜひねご参加いただければと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。まあこちらの有料ではあるんですけれども、その後ね別にあの懇親会なども
1: そうなんですよ、
0: はい、予定してますので、
1: やっぱりねリアルにしっかりとセミナーやって、
0: う
1: ん、懇親会というセットで ね,
0: そうですね、
1: はい、やっていきたいと思いますんで、
0: はい、はい、ぜひ皆さん、よろしくお願いいたします。そしてですね先生、今日6月21日全国放送の日なんですけれども、ワールドカップ日本対チュニジアが行われるそうですよ。
1: そう、この日がね
0: そうなんですよ、
1: 第2戦目ですよね。
0: 2戦目ですね、はい、2戦目、1戦目がオランダ戦、まあこれはもう放送してる頃には終わってますけれども、はい、まあこの収録時点ではね、まだまだ、あ、まだあの1戦も、1戦というかワールドカップ自体まだ開催してない時に収録してますが、うん、いかがですか先生、今年のサッカーのワールドカップですけども。
1: はい、そうですね、あの間違いなく日本のレベルってのはもう毎回毎回上がってきてると、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ね、で今もう日本の代表ってもうほとんど海外ですもんね。
0: いやもうヨーロッパで活躍している方が多いですね、本当に。
1: 国内組っていましたっけってぐらいじゃないですか。
0: もう本当に少ないです。
1: 少ないですよね、
0: はい、
1: でそれだけやっぱりあの海外の選手ともう対等に同等に戦える選手の層が厚くなってるっていう感じがすごくしますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、今回はですねアメリカ、カナダ、メキシコという3カ国での開催なんで、まあ、これも初めてですし、
1: はい、
0: 48カ国というたくさんの国が参加すると、これも相当大きな、うん、チーム数ですし、まあ先生がおっしゃるようにこの層が厚くないとこの長丁場絶対戦えない、まあ、しかも天候も相当ね、暑さも厳しいでしょうし、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、あの参加チームがね参加国が一番多いと、
0: うん、
1: うん、でもスポーツの中でキングオブスポーツって何かって言ったら、競技人口が一番多いスポーツがやっぱりキングオブスポーツだと思うんですね、うん、
0: なるほど、
1: これやっぱりねサッカーですよ。
0: まあそうですね、そうなるとやっぱ世界の競技人口で言えばそうなっちゃいますよね。
1: 圧倒的に僕サッカーだと思いますね、キングオブスポーツね、
0: うん、うんうん、
1: まああのボール1個でどこでもできるっていうスポーツじゃないですか
0: そうですね、
1: ね、うん、もう先進国だろうが後進国だろうがね、
0: はい、
1: やっぱそこがねやっぱ層の厚さを生んでる感じがしますね。
0: そうですね、まず、うん、もういやあの本当に今年、まあ、多くの国が出るんで、今まであんまり知らなかった国とかも多分皆さん結構出るはずなんですよ。あ、出るはずというか、まあ、出ます なので、まあ、そういったあの新しい国のまたね新しい選手、新しいサッカーを見るのもまあ楽しいと思いますし、
1: これからねアフリカ勢はどんどん出てくるでしょうね。
0: そうですね、またそうでなくてもですね、やはりこのヨーロッパも、
1: うん、
0: アフリカをあの起源にした選手が本当に多いので、
1: そうなんですよ、やっぱりね身体能力はね、
0: そうですね、う
1: ん、そうなんですよ、強いものを持ってますよね陸上にしてもね、
0: そうな、本当そうなんですよ
1: 陸上で 100m の決勝って誰一人白人いない世界ですよ今。
0: いやだからアジア人が行くだけでもまあ本当にすごいことですよね。
1: そう、すごいことですよ、やっぱり勢力分布図っていうのは、
0: うん、
1: 人口の多いところが強いっていうのはありますからね。
0: まあそうですよね、
1: 競技人が参加人数がね、
0: はい、はいはい、ということで改めまして今日6月21日でお聞きの方はですね、ワールドカップ何時からあるんだっけな、日本時間、日本時間の、いやにこの日曜日なんでいい時間にやってくれるんですよ、はい、午後1時からやってくれるんですよ。
1: そうですか、あ、そうか、向こうで言うとナイトゲームかな
0: になるんでしょうかね、
1: うん、ちょうど裏ですからね地球の。
0: そうなんです、あのオランダ戦は朝5時、チュニジア戦はお昼の1時。
1: あ、なるほど、
0: はい、 で第3戦のスウェーデン戦が朝8時ということですね、6月26日。
1: なるほど、
0: はい、はい、あのまあ当然1位で通過が望ましいとは思いますけれども、あのまあ3位通過もありえるんでね、今回のこの、
1: あ、そうか、なるほど、
0: そうなんですよ。なのでまあ最後までまあ当然わからない、どのチームにもだからそういう意味ではチャンスがあるんで、ある意味激しいリーグ戦になる可能性もありますよね。
1: なるほど、なるほど、
0: うん、
1: 楽しみですね、
0: はい、そうですね、はい、ぜひそちらも楽しんでいただきながら、そして皆さん、経営者の皆さんはですね、まあ、この大変な時期にですね、
1: はい、
0: 差し掛かっておりますので、自分の会社の経営もこの番組を聞きながらまた考えて、そしてアフタートークルームにもぜひ参加していただければと思います。はい、ということで先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前1996年6月のヒットシングルから、サザンオールスターズ、太陽は罪なやつ、

経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は6月6日土曜日のブログをピックアップいたしましょう。タイトルは誰との

0: 関係を持つか、こちら先生よろしくお願いいたします、う
1: ん、はい。ですね、このブログはですね、工務店とかね、リフォーム店会社向けのセミナーがやっぱり

0: そうするとやっぱ不安材料がいっぱいあるわけですよ。
1: そりゃそうなるでしょうね、
0: うん、要はあの何か一つなかったことによって納期が遅れるとか住宅の引き渡しが時期がずれるとかね、そうなると結局お金が入ってくるのが遅れるわけですよ、
1: うん、
0: どうしてもキャッシュが厳しくなるとかね、
1: うん、そうですね、
0: まあ、こんなこともあるし、
1: うん、
0: で材料がねいつ入るかわからないってもっと目処は立たないなんて今そういう状態なんですよ。
1: はい、
0: はい、でただねあの直近のニュースとかで見てるとある程度はちょっと目処がつき始めたというとこで、
1: うん、
0: まあこれね令和の米騒動みたいなものがちょっとあったみたいで、
1: ああなるほど、
0: あるんだけどちょっと出てこなかったとか
1: なるほど、
0: で逆にみんな不安になっちゃうからいつもより多めに買ってしまうとかね、
1: うん、
0: はい、で余計にで物がないとか、
1: あ
0: 結局値段は高くなりますよね。そういう
1: なると、それはそうですよね。
0: うん、
1: うん、
0: でまあそういう不安材料はあるんですけれど、あのこれは要は一時的なものです。
1: はい。
0: あ、それはそうですね。
1: うん、
0: 戦争といったっていずれは終わると。
1: うん、
0: はい。でただね今の日本は根本的に、要は不可逆的っていうんですけど、要は手がつけられない問題があるわけですよ。
1: 不可逆的に手がつけられない問題、
0: うんうん、何かといったら人口減少です。
1: ああ、そう、まあそうですね、
0: そう人口減少で、
1: うんうん、
0: 住宅の業界で言ったらですね家を建てる人がですね30年ぐらい前だと年間で163万戸建ってたんですけど、
1: はい、
0: 現在は80万、
1: あ、もう半分になっちゃった
0: 半分です。
1: うん、
0: であと10年もしないうちに60万になっちゃうんですよ。
1: うーん、
0: うん、要は減り方が早くなってるんですね今ね。
1: そうですね、
0: そうで市場が縮小してるというのに、
1: はい、
0: 競争相手というか同業者はそのスピードで減ってないわけです。
1: うーん、
0: はい、
1: もちろん全体的には減ってはいるけど全く今のその他の人口減の割合に比べると
0: そうです、
1: ま、及ばないわけですね。
0: 人口減とか着工頭数の減るスピードの方が早いんですね、
1: うん、
0: だから結局奪い合いになっちゃうわけですよ。
1: そうでしょうね、それは、
0: ね、うん、で奪い合いになってくるとより何か強いものを持たなければとかね、
1: うん
0: うん、何かに絞らなければとかね、
1: はい、
0: まあ、こういうことになってくるわけですよ。
1: うん、
0: うん、
1: なんかその中東っていうか原油の価格ですとかそういったものの問題以上に実はそっちの方がもう大変というかもう根本的にもう
0: 根本的に
1: な問題で、実は中東の問題に隠れてそっちがなんかないがしろになってる可能性がありますよね。
0: うん、でもねこれも気づいてる人は気づいてて、
1: あ、
0: 例えば一つだってランチェスターだったら何かに絞れ絞れってなってるじゃないですか。
1: はい、
0: でこれはあのまだマーケットが大きかった時とか、
1: うん、
0: あとデフレ時代とかね、まあ、そちらの方向の基本戦略だったんですけど、マーケットが縮小してくると根本的にやっぱり母数が足りなくなるんですよ、
1: うん、
0: ね、だからうちはリフォームしかやらないとかうちは新築しかやらないとかうちは何々工事しかやらないっていうので今までは来てたんですけど、
1: はい、
0: 絶対数が減ってきちゃうんですよ、
1: うん、
0: 分母がね、さすがに
1: それ、そうですね、
0: うん、だから新築もやります、リフォームもやります、もう一般の店舗事務所もやりますっていう流れが今出てきてるんですね。
1: あ、
0: でただし一つ、
1: はい、
0: これだけはランチェスターは変わらないところがあって地域を絞れは変わらないです。
1: 地域を絞れは変わらない、
0: そう、同じエリアの中で絞ったエリアの中でいろんなカテゴリーをやっていかないと全体の数字が維持できなくなってきます。うん、
1: なるほど。
0: これ建築業界以外でもこの流れはあります。
1: あ、
0: 理屈は一緒です、
1: うん
0: うん。何かに絞って今まで良かったけどそもそももう母数が足りなくなってくる。
1: うん
0: うん、で何かを広げるじゃないですか今度ね。
1: そうですね。
0: その場合客層とか商品を広げるのはいいんだけど地域は広げちゃいけないんですよ。
1: うん、地域だけは本当に気をつけないと
0: そうそうそう
1: まずいってことですね。

0: で結局その中で地域の人企業とより密着していくことなんですね。これが誰と関係を持つかっていうのはそういう意味なんですよ。
1: なるほど、はい、あなるほど、そうでしたね。今日もうなんか今ブログのことをちょっと一瞬忘れてましたけど、
0: はい、
1: そもそもそういうことなんですよね。
0: そう、
1: うん、
0: その地域の中の法人個人いろんなところとつながりあって、
1: うん、
0: で最近よく聞かれる言葉で LTV っていうね、
1: LTV、
0: うん、顧客障害価値って言うんですけど、一回契約してそれで終わりじゃなくてずっとそのお客さんと生涯つながっていきましょうと、
1: うん、
0: ここから生まれてくる価値と利益、これを、略して LTV って言うんですけど、
1: はい
0: はい、これは一つのカテゴリーだけじゃできないんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: なるほど、そっか、一つのカテゴリー、まあ確かにそうですよね。一つのカテゴリーだけだとちょっとそこのカテゴリーだけのお付き合いになっちゃいますもんね。
0: そう、カテゴリーだけのお付き合いで終わっちゃうと、
1: うん、
0: うん、だからね、多分これね、流れとして新築を建てました、次に点検とかリフォーム来ました、
1: はい、
0: で次に、大型増改築だけど最後は空き家になる、相続、
1: うん、
0: 税金対策、
1: はい、
0: これまでね工務店やらなきゃいけない時代来ますよ。
1: あ、なるほど、全部ってことですね、
0: はい、全部。
1: でもこれは入り方がどこかだけであって、結局はどの企業も最終的にはそこ行かないと、
0: そこ行かないとい
1: けないですよね、きっとね。
0: 一生つながるようなビジネスをしていかないと、
1: うん、
0: やっぱり母数がやっぱり人口が減るってことはそういうことなんですよ。
1: あ、これだから今のお話聞くと、なかなか最初から自分では全部まかないだいと思いますから、
0: うん、
1: いろんな会社さんとそれこそちょっとね、組んだりしながらやるってのもいいですよね。
0: 地域で組んでいくわけですよ、
1: うん、
0: そうそうそう。だからもうよくね、ゆりかごから棺桶までなんていうのが昔なんかあったじゃないですか、
1: はい、
0: そういう確か農協さんが言ってたのかなそうなんですよ。
1: まあでも
0: ゆりかごから棺桶まで全部面倒見ますよって、これ農協方式ですけど、ある意味そういうことです。
1: うん、
0: 何でもやる、売る、だけどエリアは広げない。
1: そこ一番気をつけなきゃいけないですよね。なんかやっぱり
0: これ広がっちゃったらもう業績は良くならない、悪くなる一方になります。
1: せっかく絞ってね、頑張ってなんかいい兆しがあったのに、なんか今の状況とか、またしかもこの中東問題があるからこそ、
0: はい、
1: 皆さん不安に思うので、とりあえずのちょっとキャッシュ、お金が欲しいっていう風になった時に地域を妙に広げてしまってですね、
0: 仕事があればどこまでもとかね、
1: うん、
0: なってしまう。
1: 意外とそこでちょっと来て一瞬作っちゃうと、もうまた離れるのも大変だと、捨てるのもね意外と労力がありますので、
0: 一度付き合ったお客様を勝手に切るわけにいかないになっちゃうわけですよ。
1: そうですよね、普通は、うんうん、だからここはちょっと、まあそれこそ本当に社長さんがしっかりしなきゃいけないところですよね。
0: そういうことなんですよ、
1: うん、は
0: い、ここはねやっぱり長期的な目線でやっぱ経営も見ていかなきゃいけないと、
1: うん、
0: ね、短期的な対応も必要ですけれど、まあ、両方の目がいるってことですね。
1: ああ、はい、そうですね、
0: うん、
1: はい、はい、ということで皆さんぜひよろしくお願いいたします。先生の今日はブログ、6月6日のブログですね、タイトル誰との関係を持つか、こちら皆さんぜひ、ホームページのブログでもチェックいただきたいと思います。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 解読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。今日はですね、下降編の3番目火攻めと水攻めということでございますが、今日はですね、冒頭ちょっとまあサッカーの話題とかいろいろあったんでご紹介できなかったんですけど、先生今日はですね1582年天正10年旧暦6月2日になりますけれども、本能寺の変があった日だそうです。
1: あ、この放送日、
0: 放送日が、
1: あ、そうですか、
0: 旧暦6月2日、はい、まあ天正10年ですね、有名な天正10年6月2日、はい、本能寺の変があった日ということでございます。
1: そうですか、まあ、よくね歴史ではね、たらればの話でね、
0: そうですね、
1: もし信長が生きていたらとかね、
0: まあ逆もありますよね、明智光秀がそのまま天下を取っていたらっていうのもありますしね。
1: そうそうなんですよ、そうですね、その後ね、やっぱり信長は、まあ、京都をね、その手前の安土桃山城、今でいうと滋賀県ですよね、
0: はい、
1: そこに、まあ、安土桃山城を作った、
0: うん、
1: でも多分そこで終わりじゃなかったはずなんですよね。で引き継いだ秀吉が大阪に拠点を置いたじゃないですか、
0: はい
1: ね、でこれもたらればで、要は豊臣家が滅亡しなかったら、首都は大阪になっていたという説もある。
0: そうですよね。
1: ね、そう、はい。だって秀吉が家康を距離を置く位置に領地を移動させたのが江戸でしたからね。
0: それが東京になるわけです、
1: ね。東京になっちゃったわけですよ。
0: うん、
1: そう。家康が天下取ったら江戸が首都になるわけですね。
0: いや、たらればはないと言いながらたられば考えるのってやっぱり面白いもんでね。
1: 面白いよね。どう変わっていったんだろうとかね。
0: そうですよね。
1: はいはい
0: はい。まあそんなわけでですね、火攻めと水攻めなわけなんですけれども、はい、今大河ドラマ「豊臣兄弟」、
1: はい、
0: こちらいかがですか先生、見てて。
1: はい、まあもちろんね見てますけれど、まあ、今までの大河ドラマとはちょっと違った切り口ですよね。まあ、ある面、まあ、歴史というのはもう、実は誰もそれはね、その当時にいた人はいないわけですから、
0: そうですね、
1: みんな架空でそう、まあ、想像で作ってる部分も相当あるんですけど、
0: まあ、いろんな解釈でってことですね。
1: 解釈がありますよね。で、まあ、それはそれなりに今面白くね、やってまして、で多分ここからね、今中国攻めに入ってる秀吉、羽柴秀吉の状態ですけど、
0: はいはい、
1: 多分出てくるのが水攻めが今度出てくるんですね。
0: もうこれ放送の時には出てるかもしれないですよね。
1: 出てるかもしれない、
0: うんうんうん、
1: そうそうそう、まあ、下降編は火攻めですけれど、はい、もう一つ水攻めっていうのがあって、
0: はい、
1: でただね、中国孫子の場合でいうと水攻めっていうのはあんまり出てこない。
0: ああそうなんですか。
1: 出てこないんですね。というのは、地形的問題ですよね、要は広大な平地で水攻めってなかなか難しいですし、
0: そうですね、
1: で向こうの川は異常にでかいもんですから
0: 確かに
1: 水攻めってどっかでせき止めなきゃいけないんで
0: 大変なことですもん
1: ね。大変なことになる、
0: ただ
1: 日本の場合はもう支流とか細い川とかね、いっぱいある地形じゃないですか。
0: 小さい沢もいっぱいありますしね。
1: ありますよね。そうすると、まあ、せき止めして水攻めしてというのはやりやすいのはあります。
0: なるほど。
1: で秀吉がやったね、水攻めで有名なところでいうと備中高松のね、水攻めという
0: 有名ですよね。
1: でね、僕も現地行ったことあるんですけど、はい、要は湿地帯なんですね。盆地の中に城があって周りが湿地帯なんで逆に攻めづらいというね。
0: あ、それでお城をそこに建てたんですか。
1: 建てた。そうなんですよ。
0: 本来は
1: 沼地になってるから攻めづらいと、まあ、これも一つね防御になってたんですね、ところがそれを、まあ、軍師の黒田官兵衛がね、これ水攻めがいいということで、はい、近くの川をね、足盛川だったかな、そこを止めて、でなんと、高さ7メートル全長3キロというね堤防をですね、わずか12日間で作ってしまったという。
0: 本当ですかってぐらいのレベルですねそれ。
1: そう、でもこのこれはですね、堤防今も残ってますから。そう、

0: なのでただね、それで水攻めにあってしまって、結局最後は、まあ、上司のですね、清水宗春がですね、小舟で出てきて城から、で秀吉の前でね、要は 5,000 の我が兵たちを救ってくれるんだったら私は切腹をするということで、でそれで引き換えに切腹をしたと。
1: なるほど。
0: いうね、でそれに対して秀吉は日の本一の武将であるって褒めたわけですよ。すごいと、あっぱれだということですね。
1: まあこれはいろんなね、ドラマとかそういうのでもよく出るシーンですよね。
0: そうですね。だから、岡山のね、この地域の人たちは非常に清水宗春を、敬ったわけですね、今もずっと、
1: はい、
0: ですから命日が6月の4日なんですけど、毎年ね6月の第1日曜日に、要は法要するわけですね。なんか今年で444回目だという、
1: すごい
0: ヤフーニュースで出てましたね。
1: いやー、まあでもね、本当に長く愛されている、
0: 愛された
1: お殿様なんですね。
0: そうなんですよね。あ、まあ、これはもう本当にいろんな歴史もの物語とかドラマではよく取り上げられますんで、多分豊臣兄弟でも出てくるんじゃないのかなと思いますね。
1: なるほど。いやー、まあでも戦国時代もね、本当に面白いというか、いろんなドラマがありますしね。
0: ありますね。
1: で、
0: 秀吉らしいわけですよ。水攻めっていうのはこちらの被害はないわけですよね。
1: はい、
0: はい、ただじっと待つだけ。そう、持久戦で速攻性はないんですけれど、自分の損害がないわけですね。
1: そうですね、
0: はいはい。
1: でもこれ誰にでもできるかっつったら、
0: できます。財力ないとできません。
1: できないですよね。
0: はい、財力がないとね。だけどそんなもの目の前で、高さ7メートル3キロ作られたのを目の前に見せられたらですね、
1: まあ、
0: 戦意喪失しますよ。
1: その時点でもう、あ、終わったなって思っちゃいますよ。
0: 終わったなって思いますよ。
1: 観念しちゃいますもんね。
0: だからね、これ経営において水攻めってなんだろうと思ったら、
1: 確かに
0: そう、物流のルートを独占してしまうとかね。
1: またホルムズ関係の話が。
0: そう、
1: やっぱそうなんですね。
0: そうなんですよ。止めるという状態、まさにホルムズ海峡っていうのは、要は交渉の道具として止められちゃってるわけですよね。はいはいはい。
1: またそれに関わる原油に関わる製品などを止めてる人たちも、ある意味水攻めをしてると言ってもいいのかもわかんない
0: ですけど。そうなんですよね。本当はあるのに止めてる人がいると、
1: いると、
0: はい、
1: これ、まあ、だから物流でやっぱりビジネスっていうのは成り立ってるわけなんですね。
0: そうです、そうです。
1: うん、
0: 物の流れと書きますからね、まさに。
1: まあそうですね。
0: 止めてしまうということはやっぱりダメージは大きいし、非常に何だろう、強い武器なんですよね、今の時代。
1: いやー、やっぱり水は流れていないと良くないですね、本当に。
0: 良くないですね。物は流れていないと良くないわけです。はい、
1: 止めないでいただきたいけどもね。え、まあ本当に、まあ通常の状態であれば基本的にはね、止めないんでしょうけれども、
0: そうそう、やっぱりどうしてもね、何かこういうことがあるとビジネスが働いてしまって、要はちょっと世に出さなかったら値が上がると思ったら出さない人が出てくるわけですよ、本当に。
1: はいはい
0: はいはい。で、まあ今回はね、国の方からだいぶお達しがあったようですので、だいぶそこはね、蔵の門は開いたみたいなんですけど、
1: はい、一時期よりはだいぶっていうことなんですね。
0: そうなんですよ。だってホルムズ海峡と止められて1ヶ月もしないうちに物がないなんて、そんな備蓄のない国じゃないですからね。
1: ギリギリでそんなやってたんかって話ですからね。
0: そうそうそう、実はあったんかいっていう話なんだと思いますよ。
1: なるほど。はい、ということで、まあそういった意味でも水攻めっていうのはなるべくならしない方がいいんだろうと思います。
0: ビジネスにおいてはね、
1: はい、
0: しない方がいい。
1: ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年6月のヒットシングルから。高橋真理子、ごめんね。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト2に入っております。先生、今週はどんなお話でしょうか？
1: はい、テキストの2の今日はですね、1位有利の法則というところで、
0: 1位有利の法則、
1: 頻繁にね、1位だ1位だと出てくるわけですけど、じゃあなんでそんなに1位にこだわるのかと、ね、まあこれが出ると必ず出る言葉が2位じゃダメなんですかっていうのが出てくるわけですけど、
0: これずっと言われるでしょうね。これ
1: 言われるでしょうね。
0: はい、はい、まあ2位じゃダメなんですってことですね。
1: ダメなんですよ、
0: はい、
1: その理由がね、ありますけど、まず1位になったらどんなことがあるかというと、
0: はい、
1: まず営業の場面、局面では無駄な動きがなくなるんですね。
0: 1
1: 位になるってことは、2位がどれだけ攻めてきても盤石な状態だということです。
0: うん、
1: 何かというと、あの相見積もりがなくなるとかね、制約率が高まるとか、はい、安い業者が入ってきても、安い方に流れないとかね、
0: 自分からあんまり売り込む必要がないわけですもんね。
1: そうですね、逆に言うと、あのお客さんの方から来るみたいだ、これも要は経費がどんどんかからなくなってくるわけですね。
0: そうですよね。
1: 経費とはお客を作るコストのことを言います。
0: はい、
1: だから例えば広告打ちました、以前だったらかなり広告打たないとお客さん来なかったというのが、1位になると同じ量を打ったらものすごく来るようになったとかね。
0: あ、
1: はい、これお客を作るコストが下がったことになるんですよ。
0: そういうことになりますよね。
1: そうです、そうです。今度はそこで要はお客さんが受けたサービスとか、内容が良かったら、まあ、当然1位になるわけですね。
0: はい、
1: そうお客さん満足すると、人に伝えたくなるわけです。
0: やっぱあの会社良かったよっていうこと
1: ですね。良かったよと、
0: あ
1: の人はですね、自分が判断して選んだことに対して認めてもらいたいとか、
0: 確かに
1: いう欲求があるんですよ。
0: 承認欲求ありますよね。
1: 承認欲求がね、私はここで買ったのが正しかったんだみたいなね、そう、少々高くたってこれのクオリティでしょっていうね、これを人に言いたいわけですよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: これ
1: が紹介ですよね。
0: なるほど、はい、
1: であとは、1位以外の同業者ですよね、でそれも2番3番じゃなくてもっとあの順位の低いところ、何が起こるかというと仕事がない、取れない、結局赤字、最悪倒産とこうなってくるわけですね。
0: はい、
1: でそしたらそういう会社にで物を買っていた、サービスを受けていたお客さんはいつも頼んでたところ、いつも買っているところが辞めちゃった、
0: はい、
1: じゃあどこで買おうって言った時にわざわざ3番目4番目から買うってことはあんまりしないわけですよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: だったらもう間違いたくないですもんね。
1: そう、結局1番に戻る、戻るというかね、1番の方に行ってしまうんですね。確かに今までそこから買ってないんだけど、みんなが1番買ってるとこ、頼んでるところなら安心だっていう心理ですよね。
0: 確かに、
1: そ
0: うなるとまた1位がさらに強くなるわけですね。
1: そう、結局自分の判断が間違いたくないわけですよ、選ぶ際にね、これまた。
0: そうですね、これ、ああそうか、その人たちもそうですよね。
1: そうなんですよ、
0: 間違いたくはないですもんね。
1: 間違いたくない、だって1番選んでもしダメだったら、まあ、あの諦めつくじゃないですか。
0: 確かに
1: それ以上ないんだから。
0: そうですね、いや1位有利の法則、まあ大きなところでやっぱこの3つですかね。営業費用が割安になる、紹介が多くなる、そして同業者倒産により1位に流れてくる。
1: そう、まあ、いろんなね、あのメリットはまだまだありますけれど、やっぱり一番要は経営に対して、なんかコスパがいいとかね、タイパがいいって言葉で使うとそうなりますよね。
0: そうですね、
1: コストパフォーマンスがいいわけですよ。
0: で、
1: あの無駄な時間を使わないとかね、
0: はい、
1: まさにタイパですよね。
0: 今ねタイパも結構言う人いますからね、本当にね。
1: そうそうそうそう、だからここはですね、やっぱりいかに1位が有利であって2位以下との差がいかに大きく開いているか、でランチェスターの場合1位と2位というのは基本的に シェアの差で 1.73 倍の差をつけた時にその1位の条件が成立すると言われるんですね。
0: 1.73 倍ですね、
1: うん、これルート3倍ってやつですけど、
0: うん、
1: 実際は3倍差の力があると、
0: はい、
1: だから3倍差っていうのはもう逆転されない倍率とも言われるんですね、
0: うん
1: うん、でも3倍差つけられたところが同じことで攻め込んでいくともう絶対負けちゃうよっていう倍率差なんですね。
0: もうこれはだから常に意識してた方がいいですね。 1.73 倍っていうのは
1: 1.73 倍、要は1対多数の1になること、これがものすごく大事になりますね、うん、
0: 1対多数の1になることです、
1: ね、1になること、
0: うん、
1: そう、1対1の1より1対多数の1の方が収益性利益性は高いですね。要は1社でそのエリアのマーケットをね動かしてるのと、うん、同業者が10社集まって動かしてるのとではマーケットのやっぱり動きが違いますよね。活性化しますよね、
0: うん、
1: うん、購買意欲上がってくる。でも一番力のあるところ、量のあるところ、1位の条件取ったところに大半の利益は集まる。
0: あ、
1: うん、あの計算上は10社が作った総営業利益の総額の半分持っていくと言われるんですね。
0: 半分もいきますか、やっぱ1位に。そう すごいですね。
1: あのこれね、あのいろんなところでデータが取られてるんですけど、同じものを売ってで、何社かいると、で1位の条件取ったところがその全参加した会社の総営業利益の 50% を持っていくと、はい、
0: あ、
1: 圧勝ですよね。
0: いやもう圧勝ですよね。もうそうなるとやっぱり2位でいいなんて言ってらんないですね先生。
1: そうなんですよ。だから何で1位を取れるかってことですから、そこで1対多数の多数側にいる方はマーケットを変えるという差別化をして、そこの違うマーケットで1対多数の1番にならなきゃいけない。
0: ああ、そうか、そこで1位になれないんだったらってことです
1: よね。なれないんだったら、
0: うん、
1: 要はもうあの条件をねつけられちゃったと、
0: はい、
1: もう 1.73 倍の差つけられちゃったと、
0: うん、
1: これも絶対同じことやってたら業績悪化を起こすから、もうエリアを変えるか売り物を変えるか客層を変えて、そっちで一対多数の1番になるってことを考えなきゃいけなくなる。
0: そうですね、
1: うん、
0: これやっぱり自分が1位になるためっていうのもそうだし、もう すでにもしかしたらあの1位になられてる可能性もあるから。
1: あります、あります、
0: うん、そこを考える上でもこの 1.73 倍、まあ約2倍になりますけど、これは非常に大きな、
1: 大きいですね、
0: うん、知ってなきゃいけないところですね。
1: だからまず今現在赤字が続いてるとかね、
0: あ、
1: 忙しいのに儲からないって言ってる会社は一対多数の多数の中にいるってことなんですよ。
0: そうですね、それはもしかしたら皆さん2位かもしれないですよ。2位でもだって先生2位だったとしても1位が 50% でしょ。
1: そう、
0: じゃあ2位が 40% ってことはないと思うんですよ、おそらく。
1: ないですね。それだったら2位じゃないですよね。例えば 1.73 ってざっくり2倍じゃないですか、
0: はい、
1: だから例えば42% っていうのは一つの目安であるんですけど、その半分ですから 20% 以下ってことですね。
0: ああ、そうか。
1: そうそうそう、こういう開きなんですよ。
0: そうですね。またあのですね、シェアのお話は先生テキスト2じゃないや、テキストどこに出てる、あ、またですね、
1: 出てきますね。
0: そうですね、はい、あの詳しいシェアのお話は来週出てきますので、
1: はい、
0: これを知ると皆さんちょっとねどれだけの力をかけていいかとか、まあそのシェアの仕組みがよくわかりますよね、来週のお話で。
1: はい、備忘録でも言いましたけど、マーケットがもう絶対的に減っていくとなると、よりシェアの戦いなんですよ。
0: ああ、そうですね。
1: そうなんですよ、本当にシェアの戦いです。
0: いや、ここからがですね、実は本当にランチェスターを生かせる実は今局面なのかもしれない
1: ですね。局面です、本当に。今まではもう差別化差別化、絞り込め絞り込めでなんとかなってきた、
0: うん、
1: うん、だけど絞り込むだけでもダメだし、
0: ね、
1: あの差別化だけでもダメ、1位取らなきゃいけなくなってくるみたいな、
0: ね、ああそうですね、やっぱり差別化だろうがミートだろうが大事なのは1位になることですか。
1: 1位です、
0: うん、
1: 1位になることです。
0: 別に差別化が目的目標ではないですからね。
1: そうなんですよ、差別化してもそこのカテゴリーで一番ならないと意味がないんですよ。
0: 意味がないですからね。
1: そうです、そうです。
0: これ非常に重要なとこかと思いますんで、はい、ぜひ、引き続き来週もシェアのお話です、お聞きいただきたいと思います。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: はい、負けない社長は一対多数を知るべし。
1: 負けない社長は一対多数を知るべしということで、この多数っていうところがね、非常に重要な気がしますけど。
0: 重要です。ランチェスターの場合は一対多数の差は 1.73 倍であるということなんですね、シェアで言ったら。
1: そうですね。で、多数が多ければ多いほど1位の旨味も当然大きくなる。
0: そう、収益性はますます上がると。
1: で、逆に言えば1位じゃないと収益性はなかなか上がりづらいと。
0: づらい、そう、経営努力はみんな吸い上げられるみたいなね、まあそんな状況になってくるってことですよ。
1: そうですね。で、先ほどもね、先生お話ありましたけれども、やっぱり今のこの局面、この時代、まさにこのシェア、ランチェスター、まあ1位になるっていうことの重要性っていうのがますます増していると。
0: そうです、あの今ね、ホルムズ海峡の問題があるじゃないですか。
1: はい、
0: なんでかって言ったら、もう 90% 近く依存しちゃってるから問題があったわけですよね。
1: そうですね。
0: ね、もう90依存してたら、止められたらアウトってことだから。
1: アウトですよね。
0: だからこれ、要は他にもいろんなルートから、物は入れておかないと、リスクヘッジですよね。サプライチェーンをね、変えなきゃいけないわけですね、そうやって。
1: そうですね。
0: で、これも要はシェアを取られちゃってたから、こういうことが起こっちゃったわけですね。
1: いや、まあ世界を見ても、今のね、政治情勢を見ても、ある国、どっかの国にね、輸入輸出を依存してると、やっぱりどうしても
0: 何かあった時には
1: そういうことですよね。
0: そう、まあ例えばレアアースなんてね、依存してるから、どっかからあの出ないのか、みんなこと今やってるじゃないですか。
1: ね、自国でやれんのかみたいなね、結局。
0: そう
1: 同じですよね、経由と。
0: 同じです。
1: 今のだから経営状況的に、まあ世の中的にはどこかを何かを止められちゃって、で慌てて何か自分、なんとか今のキャッシュが欲しくて、いろんなところに手をつけてるけどもっていうところが、まあそういう会社さんがちょっと多くなっちゃってるのかなっていう状況はあるかもしれないですね。
0: そうですね。これをね、戦略的にやっぱりあの広げていかないと、もう何も考えずにね、経営で言ったらあれこれ手出しちゃうと危ないですよね、今度ね。
1: そうですよね。いや、それこそ住宅、まあ工務店さんなんて、さっきの言ったように、まあホルムズ海峡の問題もあるわ、それこそ人口減少の問題もあるわ、ちょっとなんかいろんなところに手出しそうな方多いような気がするんですけど、
0: 手を出すんだけど、エリアだけは広げてはいけないと、っていうの、
1: LTV 障害顧客価値でしたっ
0: け。そうです。
1: こちらを高めるっていうのはいいけれども、
0: そう、
1: 地域だけはちょっと
0: 広げてはいけない、
1: 本当に気をつけないと大変なこと、
0: そうい
1: うことになるんじゃないかということでございます。はい、ということで今日も結構ですね、まあ政治、戦国時代、
0: はい、
1: ホルムズ、そしてサッカーワールドカップと多岐にわたってですね、この番組をお話ししてまいりました。全国放送でお聞きの方、この後アフタートークルームございますので、何でも結構です、ね、いろんなお話をですね、していただければと。
0: ぜひぜひ、はい、顔出しでぜひね。
1: そうですね、
0: よろしくお願いします。
1: はい、ぜひ顔出しでお願いしたいと思います。1ヶ月、ちょっとね、一月空きましたんで、ぜひ皆さんのお顔をまた、拝見させていただきたいと思います。はい、お初の方ももちろん大歓迎でございますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は、負けない社長は一対多数を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

6月21日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今日も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。今日は夏至ですね。1年で一番昼の時間が長い日なんですが、東京はね、朝から結構激しめに雨が降っておりまして、なんかそのお日様のね、日差しのありがたみをこう感じられない一日になりそうな気がするんですが、まあでも確かに最近夜明けが早くなってきて、もう4時台に明るくなってくるから、私は一回目が覚めちゃうんですよね。年齢のせいなんでしょうかね。昔はそんなこと一切なかったんですが、ちょっと明るくなってきたなっていうところで一回目が覚めて、それが5時前だなっていうことが最近増えてきましたけれどもね。そんな夏至でもあり、そして今日は父の日です。メッセージテーマ、皆さんからお父さんの話募集しております。ご自身のお父さんとの思い出話、あとお父さんの笑える話なんかでもいいですし、ご自身がもう父親なんですよっていう方は、そのパパとしてのこう自分の矜持だったりとかね、お子さんとのこの向き合い方だったりとかね、あとこう理想の父親像とか、タレントさんで言うんだったらこんなお父さんがいいとか、まあ、いろんな角度からお父さんの話募集したいと思います。初メールも大歓迎ですからね、ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日は何といっても今日の午後1時からですか、始まります日本代表の試合への応援メールっていうのもね、朝から届いているんですよ。ラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、熱戦が続く FIFA ワールドカップ2026北中米大会、前回オランダにドローとなった我らが森保ジャパン、いよいよ午後1時、今大会初勝利を目指してチュニジアとぶつかります。しかし残念なのは久保建英選手の怪我のため欠場となったこと。しかし今日も絶対勝って勝ち点3をもぎ取って決勝トーナメント進出を目指して、私もテレビ

目の前で応援してきます、頑張れ森保ジャパンといただいております。アークエンジェルさんからもね、今日は日本戦ですね、お昼は大騒ぎですよね、頑張れ日本ですねというメッセージありがとうございます。本当に全力で応援したい。あのオランダがスウェーデンを5対1で下しましてね、日本と引き分けたオランダ、スウェーデンに対して5点取りましたよ。うん、そのスウェーデンはチュニジアに対して5対1で勝ってますからね。日本これはそれぐらいの得点差をつけて今日チュニジアに勝たなきゃってことになりますよね。うん、いや全力でこれは応援しないと、がぜんやる気になってきました。そして楽しみにもなってきましたね。というね、日本戦も控えた6月21日日曜日のおはようサンデーですけれども、今日のメニューご紹介していきましょうか。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座弓のコーナー。そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。さあ1曲目は息子の成長を見守るお父さん、こんな歌詞もロックにしちゃうのが彼らならではです。横浜銀杯40スで親父ロック。

ではこの時間のニュースと天気予報です。イラン革命防衛隊は20日の声明でホルムズ海峡をめぐり、すべての船舶に対して封鎖された、接近してはならないと主張しました。国営テレビが伝えました。イラン軍事当局はアメリカやイスラエルが戦闘終結に向けた覚書合意に違反しているとして非難しています。日本心臓移植学会は心停止し死亡した人からの心臓の提供に向け検討を始めたと表明しました。現在国内での心臓の提供は血流が維持されている脳死の人からに限られていますが、技術の進歩により心停止し死亡した人の心臓も提供できる可能性が出てきたためです。オランダ訪問を終えた天皇皇后両陛下は20日政府専用機で次の公式訪問国ベルギーに到着されました。首都ブリュッセル郊外の空港でフィリップ国王夫妻の長女で王位継承順1位のエリザベート王女の出迎えを受け、笑顔で握手を交わされました。両国は今年外交関係樹立160周年です。超党派の社会保障国民会議で飲食料品の消費税率を 1% に下げる議長案に関し、国民民主党の玉木代表は突然出てきて当惑しているなどと牽制しました。その上で政策手段としては勤労者の負担が多い所得税、住民税、社会保険料を軽減すべきだと主張しました。変わってスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の10日目は1次リーグ F 組のオランダがスウェーデンを5対1で下し1勝1引き分けとなりました。同じ F 組の日本は日本時間の今日午後1時からチュニジアと対戦します。 E 組は、E 組のドイツ対コートジボワールは2対1でドイツが勝利です。このあと午前9時にはエクアドルとキュラソーが顔を合わせます。大リーグドジャースの大谷翔平選手が20日自身のインスタグラムで第2子誕生を報告し、再びこの素晴らしい日を一緒に経験することができ感謝しています、無事に生まれてきてくれてありがとうと英語で綴りました。大谷選手は19日の試合を欠場しましたが今週中に復帰する見込みです。プロ野球は昨日4試合が行われ、セリーグは巨人が中日に1対0で勝ちました。巨人は3回に浅野の1号ソロホームランで挙げた1点をピッチャー3人による無失点リレーで守りきりました。マルティネスがリーグ最多の20セーブ目を挙げました。広島対ヤクルトは7回途中で雨のためコールドゲームとなり、広島が8対6で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対0で快勝しました。西武は1回にカナリオのタイムリーで先制し小刻みに加点しました。先発の隅田は今シーズン2回目の完封で6勝目を挙げました。キレのある変化球を効果的に交えて三振8個を奪い三塁を踏ませませんでした。ソフトバンクは日本ハムに10対7で勝ちました。ロッテ対楽天と DeNA 対阪神は雨のため中止となりました。おしまいにお天気です。今日は梅雨前線が次第に南下するでしょう。九州、四国、中国、近畿は次第に雨が止んでくる見込みです。東海、関東甲信は昼頃まで雨で、ところどころで雷雨となるでしょう。低気圧の影響を受ける北陸と東北は断続的に雨で、激しい雨や大雨による土砂災害、川の増水に警戒が必要です。北海道は日中は日差しがあるでしょう。沖縄は晴れる見込みです。最高気温は西日本と東日本は平年並みか平年よりも高いでしょう。北日本は平年よりも低いところが多くなる見込みです。以上、この

67歳のお誕生日というカントリー歌手のキャッシー・マティア。1989年カントリーチャート1位を記録したヒットナンバーをお送りしました。キャッシー・マティアでカムフロムザハートでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。さあ今日父の日ということでメッセージテーマお父さんの話、皆さんからメッセージいただいております。ご紹介していきましょう。 FM 上越さゆさんから。私の父は美空ひばりさんと同じ昭和12年生まれで、ひばりさんのファンだったようです。朝父が起きてくれば母はお茶を出し、食卓につけば炊きたての白いご飯とお味噌汁をさっと用意、晩酌には必ず父用の酒の肴がありました。ここまでは昭和を字で言っていますが、人柄は温厚で声を荒らげることはありませんでした。母の話によると、私が上越に嫁いだ頃、父は家の敷地の見晴らしの良い場所に出て、西の方向を眺めては、あの夕日が沈む山の向こうは左右のいる上越だとしみじみ言っていたそうです。今年89歳の父、元気で長生きしてくださいね。もう少しだけお父さんと一緒にいたいです、というね。いやー、お父さんね、西の空を方向眺めてはあっちにいるんだなーなんて、なんかこう思いが伝わってきますね。広島田舎広志&船さんから。親父は戦前から教員生活、定年後も90歳まで非常勤で教壇に立っていました。あら、すごいですね、90歳まで。しかし90歳間近にタバコをやめると言い始め、今更禁煙せんでええじゃんとの声に反発して禁煙していたようです。親孝行は親より長く生きること、親より早く死ぬのが一番の親不孝じゃと言っていました。平成16年94歳で亡くなりました。100まで生きたかったのかもしれません。なあ、そっかね、少しでも長生きしようと思ってタバコやめようと思ったのかもしれないですね。でも94歳、そうですか。仙台 FM 大白の前行けるチャンスさんからは、

の親父は11年前虹の橋を渡りましたが、現役時代は観光地で食堂を経営。お客さんからレンゲありますかと聞かれ、うちには花は置いてないと言い、ラーメンを食べるレンゲの意味がわからなかったり、アムステルダムは何県にあんのやとか天然でした。アムステルダム日本だと思ってたのかな。面白い登山ですね。これ天然で言ってるっていうところが面白い。だって食堂経営してるのにレンゲをお花と連想しちゃうところがね、なんでって感じもしますけれども、面白いですね。 FM 島田のコリンライターさんから、私の父は何でも研究熱心で、車だったらタイヤ交換やオイル交換、ブレーキ調整など修理工場でやり方を盗み見て、自分でできることは全てやっていました。すごいですね。そんな父は料理も研究熱心で、天ぷらを揚げながら、カリッと揚げるにはコツがいるんだよ、知りたい？と自慢げに言っていました。特に父はカリッと揚げた桜エビのかき揚げが得意で、あの味は忘れられません。また食べたいと時々思いますが、父が他界して25年以上過ぎ、そんなに食べてないんだと気づかされます。あっという間の25年だったっていうこと、まあ、それともたまに頭の中でこう脳内再生してるのかしら。あの桜エビかき揚げ美味しかったな、みそこ反芻してるうちに食べた気になっちゃったりとかね。でも天ぷら、特にかき揚げをカリッと揚げるのって結構難しいと思いますよ、家庭でね。そのコツお父様に伺いたかったな。さあ、まだまだ皆さんからお父さんの話お待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp、 初メールも大歓迎です。

の主題歌ですとか CM ソングなど数多く歌ってきた椎名めぐみさんですけれども、1986年の今日6月21日にリリースされた1曲をお送りしました。椎名めぐみ、風に抱かれてでした。さあ、今日のメッセージテーマ、お父さんの話ということですけども、鹿児島県霧島市の富源さんから、本日は父の日、妻の父へのプレゼント探しに付き合いました。あ、義理のお父さんってことね。何を送っていいか妻も迷っていました。そんな中、私の目に入ってピンときたのが、気分のお昼寝ちくわクッション。ん腕を入れることも可能で、何より面白くてインパクト大、結構実用性もあると思います。気分のお昼寝ちくわクッション写真も送ってくれましたけど、あのちょっと大きめの枕がちくわの形してるんですね。でちくわみたいに真ん中に穴が開いてるので、机にこう突っ伏して寝るときに、その穴の部分に両腕を入れて、で頭を乗せるとちょうどいい寝心地になるという代物らしいんです。でっかいちくわ、これはインパクト大ですね。確かにこれ何、ちくわ40個分のサイズですって面白い。いや、父の日って本当にプレゼント選びに悩んじゃうんですよね。私も父が生前は何をあげようかなと思って、いつももう毎年悩んでました。ある時期はあのお花を結構育ててたので、鉢植えのね、ちょっと新しいお花の苗をプレゼントしていた時期もあったんですけど、そんなこんなしてたらすごく増えちゃって、もうお花だらけになっちゃったから、もうちょっとそろそろいいかなってなって、でもその先は聞くようにしてましたけどね、何がいいって。でも何がいいって聞くと、何にもいらないって言うんですよ。だいたいそういうのだけどね、亡くなるその年っていうか前の年かなの父の日の時には、珍しくあのかぶって涼しい帽子が欲しいって言ったんですよね。なんかが欲しいとか言うのほぼほぼ言わない人だったから、なんかあ、そんなに欲しいんだと思ってプレゼントをしました。一緒に見に行って、でこれがいいっていうのをあげました。もう亡くなるまで嬉しそうにかぶってましたね。なんかもう懐かしいな。それから稲部 FM の伊藤さんから、私の父が生前の頃自分から誘って遊んだ記憶はないけれど、息子は何かと私を誘ってきます。へえ。特に冬場は毎週のようにスキーのスケジュールを入れられ、一緒にスキーと温泉、たまにグルメを楽しみます。春先には北海道のスキー場と有名ラーメン店巡りしてきました。いいじゃないですか、いい息子さん。いや、なかなかお父さん誘うとかないですよね。いい親子関係だな。さあ、まだまだ皆さんから今日父の日ということでお父さんの話お待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。さあ、東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマはお父さんの話。ラジオネームデリーさんから。私の父は4年前に亡くなっていますが、自分が子供の頃の父の呼び名はなぜか馬ちゃんでした。馬ちゃんに馬ちゃん馬ちゃん馬ちゃん。夕方の帰り道でも父兄三冠の教室でも馬ちゃんと呼ぶとはいよーと返事をしてくれました。ノリのいいお父さん、はいよーと返事をしてくれました。当時住んでいたアパートには襖の幅いっぱいに父の書いた大きな心の文字が。へー、襖にお父さんが何筆かなんかで書いたのかしら。心って、へえ、かっこいい。その心の文字が茶の間の空気を引き締めていて、何をするにも心を大事にする人でした。読書、絵を描くこと、文章を書くこと、そして心、父からはいろんなことを教わりました。耳が悪くて目いっぱいにあげられたテレビの音量と襖の心、家族の会話はほとんど大声。今でも私の声が大きいのはそんな父のあまりよろしくない置き土産でしょうかね。詩人で犬の絵を描く人で本が大好きだった父の。いただきました。多彩な方だったんですね。詩も書いた、絵も書いた。いやー、アーティスティックな方だったのかな。そのアーティスティックな部分もデリさんは受け継いでいらっしゃるんでしょうかね。馬ちゃん、はいよっていうのがなんかすごく微笑ましいですね。ありがとうございます。これは職人系のお父さんかな。周南 FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。お父さん生前は自動車整備士でしたと。2010年代前半に他界した父は地元の有名自動車ディーラーで自動車整備士として働き続けました。そこで父が得た知見の一つが車の音を聞くという知恵。自動車ディーラーで長く車に向き合った父には車が発する音を聞き分けられる特殊能力があったのかも、特殊技能があったのかも。ああ、車の音、もうなんかエンジンの音の違いとかね、分かる人とかいますけれども、もっといろんな音を聞き分けたでしょうね、きっと職人さん。長年やってこられたからっていうこと。いや、こういうの尊敬するな。ありがとうございます。あ、こちらも職人系。長野のわさびマンさん。自分の父は左官の職人でした。仕事の朝は自分の軽トラに道具を満載し、タオルの鉢巻きをキリッと締めて出かけていったっけ。雨が降ると仕事は休みで、朝から焼酎を煽って管を巻くという典型的な昭和の親父、そして職人だったな。家の近くに親父が壁を手掛けた土蔵があります。親父が亡くなって30年近く経ちますが、なんか見守られているような感じ。虎は死んでも皮を残す的な父の存在。見守ってくれてるでしょうね。お父さんが壁を塗った土蔵がまだそこに立っている。なんか見るたび身が引き締まる思い、それとも懐かしいなってほっこりする思いなのかな。その時々のこう自分の心境によっていろんな見え方もしそうな気がしますけどね。ありがとうございます。ボイスQから万歩兵さん。映画ゴッドファーザーで、あ、父、お父さんの話だから、そのゴッドファーザーのファーザーに着目してくれたのか。映画ゴッドファーザーで布団の中に馬の首が入っているという恐怖のシーンがありますよね。あったな。あのドンコルレオーネの恐ろしさを表してましたよね。うわーってなるシーン。今朝僕の足元にもゴツゴツとした感触が。
恐る恐るめくると、そこには無意識に引きずり込んだラジオが転がっていました。よかった、ラジオで。まだよかった。でもゴツゴツしてて、蹴っ飛ばしたりなんかして怪我しませんでした？大丈夫ですか？いや、ゴッドファーザーの話ね、ありがとうございます。ゴッドファーザーはもう壮大な父と息子の物語ですもんね。さあ、まだまだ皆さんからお父さんの話ということで、メールメッセージ募集しております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ご自身のお父さんの思い出話でも OK ですし、あと、ご自身がお父さん、自分自身がお父さんだっていう方はね、お父さんとしての気持ちとか、父の日のプレゼントの話とか、いろいろお待ちしております。

りしているのは郷ひろみさん1979年の今日リリースされたナンバーですけども、郷ひろみさん8月1日がデビュー記念日ということで、この日に今年はニューシングル I'm Neo G をリリースする予定だということです。お送りしたのは郷ひろみ、いつも心に太陽をでした。

さあ、この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは

2001年公開、アイアムサムです。今日まあ父の日ということでね、お父さんを印象的に描いた映画をご紹介しようと思ってこの作品をピックアップいたしました。アイアムサム、ショーン・ペンがそのお父さんサムを演じているんですけれども、このショーン・ペンが演じたサムというね、お父さんは知的障害があって、でシングルファーザーで一人で娘を育てているんだけれども、7歳程度の知能だと言われている男性なんですよね。ところがその娘が7歳を超えるというそのタイミングで起こってくるいろんなことを描いているんです。ルーシーっていう名前の女の子で、ダコタ・ファニングがね演じてて、もう天使みたいに可愛い女の子で、ルーシーもお父さんのことが大好きなので、7歳になる自分に対してね、お父さんがその7歳ぐらいの知能だっていうことを賢い子だから知ってるんですよね。でお父さんに対してもう勉強したくないとか言うんですよ。パパより賢くなりたくないってお父さんのこと気遣っちゃってるような、そんな、そなんていうの、けなげな娘なんですよね。だけどその根底にあるのはお父さんのこと大好きっていう愛情以外の何者でもないんですけれども、そんな強い愛で結ばれた父と娘が引き裂かれそうになってしまいます。ある日、児童福祉施設の職員がサムにはそのルーシーを育てるその能力がないんじゃないかということで、まあ半ば無理やりルーシーをね施設に連れて行ってしまうんですよね。まあその周りの福祉士の皆さんの対応とかもわからなくもないところはあるんですよ。やっぱりちょっと心配だとかね、この先のことを考えなさいとかいろんなことを言うんだけれども、ただ何より大事なサムとルーシーの気持ちっていうのはもう揺らがない、一緒にいたいの私たち親子はって思ってるんだけど引き裂かれていってしまう。でどうにかしなきゃということで、まあサムは法廷で戦うことを決心しまして、そこで雇われるのが超エリートの敏腕弁護士リタという女性なんですね。これミッシェル・ファイファーが演じてるんですけども、まあ敏腕弁護士なので結構なんていうのかな、はっきり言って儲かる案件ばかりをやっていたんですけれども、こうサムの一件に関しては無償で引き受ける、なぜならちょっと最初の動機が不純で売名行為だったりするんですよね。私こういう人道的なこともできるのみたいな感じで引き受けるんですが、ただね、こうこの親子との交流を通してリタ自身もちょっとずつ変わってくるというね。で実はこのリタっていうのは自分自身は家族があまりうまくいっていない、夫との関係もそうだし、何より同じぐらい7歳ぐらいの息子がいるんだけど、その息子との関係がねギクシャクしてるんですよ。なぜなら母であると同時にキャリアウーマンだから、もうバリバリ働いていて毎日忙しくしてるから、なかなか息子に構っていられなくって、だんだんその距離が空いてって、もう今やもうギクシャクギクシャクしちゃってるんですよね。まあ、そんなそのリタの息子との関係というのもサムの影響で変わってくる、そこも見どころの一つになっている作品です。非常にピュアな父とその娘の愛情っていうのが、その愛の強さっていうのがところどころに差し挟まれていくので、非常に心洗われる一本なんですよね。ショーン・ペンの演技もまた素晴らしくて、ハリウッド切っての演技派ですけれどもね、そのサムの純粋でまっすぐな瞳っていうのをね、本当に目の演技一つで演じてしまうという本当にすごい俳優さんだなと改めて思わされる作品です。そして当時天才子役と言われましたダコタ・ファニングの天使のようなあのルーシーの姿、ダコタ・ファニングは現在も大活躍していてね、妹がエル・ファニングで、もう姉妹で大活躍、もう広瀬アリス鈴姉妹に負けずとも劣らずじゃないですけれども、姉妹でも本当に大活躍していて、なんか今度ドラマを一緒にプロデュースしたりとかもするみたいですね。だから演じるっていうことだけじゃなくって、ハリウッドで非常にその

活躍している姉妹ですが、そんなダコタ・ファニングが7歳当時のその天使のような演技というのもぜひ注目してください。さらに今日はね、あの BGM でもビートルズのヒット曲のカバーがね使われておりますが、映画の中ではあの主人公のサムが大のビートルズ好きという設定でもありますので、ビートルズのカバーナンバーがたくさん登場するんですよ。もう名だたるミュージシャンがカバーをしていて、サントラもだからカバーアルバムのとしても楽しめる一枚になってるんですよね。ではそんなアイアムサムのサントラから1曲お送りしましょう。主題歌的な、1曲となっておりました。エイミーマン&マイケルマンで Two of Us。

知的障害のあるサムなんですが、ビートルズに関してはめちゃめちゃ詳しいんですよね。娘の名前ルーシーもビートルズの一曲ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズから撮っているということで、ちなみにサントラではブラック・クローズがこのルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズをカバーしております。お送りしたのはさっきちょっとね名前を間違えてしまいましたね、エイミーマン&マイケル・ペンで Two of Us でした。ということで名画座由美、今日のピックアップ作品は2001年公開 I am Sam でした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますユミモンさんからのリクエストをお送りしております。6月といえばジューンブライド、娘の結婚式にもこの曲が流れ大好きになりました。ぜひスーパーフライの愛を込めて花束をお願いしますといただいておりました。その時の幸せを思い出しながら聞いてくれましたでしょうかね。ユミモンさん、リクエストありがとうございました。お聞きの皆さんからもリスナーズコレクションへのエントリーお待ちしております。さあ、時刻7時52分になりました。一部の地域の方とはここでお別れになりますが、おはようサンデー、この後8時からもどうぞお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数380

0: 27万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライターレンの新曲ローラーコースター。

0: COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM パラルーン。

6月21日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。7時台のオープニングでも言いましたが、今日月始ということでね、 FM 釧路の月見草うさぎさんからこんなメッセージが届きました。私も朝4時前に目が覚めました。でも二度寝をしました。夏至だからなのかしら。これから日が短くなるですね、といただきました。そうなんですよね、今日昼の長さが一番長くって、なんか今日が暑さのピークでもおかしくないのになんて思いますけども、いやいやそんなことではなくって、地球が温まるというのはこれからまたじっくりじわじわと温まっていくらしいですね。なんか日は短くはなっていくんだけど、暑さはこれからピークということになってきますから、今年も乗り切りましょうね、みんなで頑張ろう。そして今日のメッセージテーマは、今日父の日ということで、お父さんの話で皆さんからねメッセージをいただいております。今ちょうどほらワールドカップが盛り上がっているでしょう、サッカー。うちの父もサッカー見るのが好きでね、ワールドカップなんて特に楽しみにしていたのでよく一緒に見てましたけれども、そんな生前の父のことを思い出すと、サッカーの試合の時に日本代表って何年か前まで決定力不足っていうのすごく言われていた時代が長かったじゃないですか。だからもう日本はなんていうの、点を決められないんだからみたいなことが父の中ではすごく強くあったらしくって、だから守りを鉄壁にしなきゃいけないって思ってたらしいんですよね。そういう気持ちもあってかわからないけど、よくね日本代表がバックパスをすることに対してものすごく文句を言ってたんですよ。いや今はね戦術的にほらちょっと一旦後ろに戻して、少し時間を置いて立て直してから前線にっていうの、戦術として日本もこうなんていうのかな、落ち着いてやれるようになってきたっていうかね、っていうところがあると思うんだけど、とにかく当時はね父は日本代表の試合を見ながら、後ろ出せほらまた後ろ蹴って、後ろにやるとまたそこで奪われて得点されるんだから、だから守備のことも心配してたんでしょうね。相手チームが強かったりとかすると下手にバックパスを出して、でそこで相手チームがカットして、そこからカウンターみたいな感じでシュート決められると怖いから、もうとにかく後ろに出すなって言ってたのをねすごく思い出すの。なんだろう、

サッカーとかも見るの好きだったんですけど、そういう海外サッカーとか J リーグの試合とか見てる時にそういうことは言わないんですよ。日本代表の試合に関してもとにかくバックパスにうるさかった今でもだからちょっと私の思考の中でもその癖が抜けないですね。代表の試合を見ていてちょっと後ろにパス出したりとかすると、あ、お父さんが怒るみたいなまたきっと天国で文句を言ってるんだろうななんて、そんな風に思ったりもします。さあ、皆さんからいただいているお父さんのお話もご紹介していきましょう。こちらは鈴鹿ボイス FM で聞いてくださっていますグラベルさん。自分の父はサラブレッド、大馬さんのね、サラブレッドの世話をする厩務員でした。へえ、職人気質の人で家庭より馬大事の人でした。厩務員さんも生き物相手だからきっとお休みもそうそうなかったんじゃないですか。大変なお仕事だと思います。まあ私はあのドラマロイヤルファミリーの知識ぐらいしかないんですけどね、厩務員さんがいかに大変かっていうのを。いやでも立派なお仕事ですよね。それから福岡のともしげさん、おはようございます。福岡は昨日の土砂降りの雨も止み晴れてきましたということで、あ、よかったですね。父といえば人付き合いのすごい人で、地元を歩いているともしかしてなんとかさんところじゃないかとよく聞かれ、あ、なんとかさんの息子じゃないかっていうことね、よく聞かれ、お父さんに、まあ、いろんなことしてもらったり物をもらったからありがとうと言っといてとか、いいエピソードばかりでした。お、面倒見のいい方だったんでしょうね、人付き合いもよくって。そうですか、なんか誇らしいですよね。さあ、まだまだ皆さんからお父さんの話お待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで、初メールも大歓迎です。

送りしているのは柳ジョージ&レイニーウッドで娘よです。今日のメッセージテーマお父さんの話ですけどね、 FM ボイス Q のきゅうりちゃんから。私の父は社交的で明るく元気、お酒が大好きな酒豪、酒癖も悪くなくてまあ愉快な人でした。そんな父、主人が娘さんをくださいと結婚の許しを請うべく挨拶に来た時のこと、2人で頭を下げました。するとしばらく沈黙。ダメなの？と思っていたら母が口を聞いたので、私は

そっと見上げるとなんと父は泣いていました。そんな父、結婚式当日はどうなることかとヒヤヒヤしましたが、いつも通り明るく愉快でみんなの席にお酌をして回っていました。そして当時流行っていた芦屋雁之助さんの娘を歌い、最後のついていくんだ信じた人にの歌詞を主人の名前を入れて歌い上げていました。最後まで笑顔でした。新婚旅行から帰ってきてお土産を置きに実家に行くと、母がそっと結婚式から帰ってきてお父さん大泣きしてね、大変だったんだよと、涙出てくるなんていい話。お嫁に行く時のことを思い出しました。お父さん頑張ったんだね、結婚式の時。ちょっとなんか胸が詰まってきちゃったということで、時刻まもなく8時10分です。この後は記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は戦争のトラウマによる PTSD の問題を取り上げております。 PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会代表の黒井明雄さんにお話を伺っております。実は私は黒井さんにお会いする前に一つの映画を見ました。父と家族と私のことというドキュメンタリー映画です。戦争中 PTSD になって戻ってきたその父親から虐待を受けた子どもたちによる証言がたくさん集められていました。自分たちもまた親になった時にその PTSD の影響を家族に与えていた、次世代も次々世代もその影響を受けていたということが訴えられていた映画でした。かつての問題ではなくて今現在も社会的問題になっている PTSD についていろいろな方たちと交流を重ね活動を続けている黒井さんのお話をまた続けてお聞きください。
1: ずいぶんたくさんの方たちが本当にうちはこうだったって、
2: う
1: ん、っていう声を上げてるんですが、
2: そうそうそう、
1: ちょっとびっくりするのは、うん、例えばそのお父様がこんな風に暴力的だったとか虐待があったとか言って、うんうん、その後の受けた娘さんとか息子さんが今度自分たちも知らず知らずのうちに同じようなその影響から自分たちも子供に虐待するようになっちゃったとかいうことまで、うんうんうん、あるんだなっていうのはちょっとびっくりすることなんですけれども、うん、
2: 今ね島田龍馬監督の父と家族と私のことっていうね、はい、映画が、まあ、3月14日かなポレポレ東中野で封切られてから今全国各地で見られてますけど、
1: 私も拝見しました。
2: いや中に3家族出てきますよね、でいずれもが結局家族に手を出してるんですよね。
1: うん、
2: 藤岡美津さんは自分の娘を突き飛ばした、藤岡美津さん自身がアル中になった、で結局自分の精神を自分だけの力では持ちこたえられなくて今でも彼女は薬を処方された生活をしてるわけじゃないですか。でそういう立ち直りのサークルにも彼女は行ったりするし、それから2人目の市原勝彦さんもやっぱり自分の妻に手を出した、飲む前と思ってた酒は毎日飲んでる、それから3人目の孫世代の仮の名前佐藤優さんだったかな、彼女は子供にあれと首絞めただったかな、なんか殺すかもしれないみたいなこともやっぱりあった、彼女もある種になった。だから要するに父親とかから加えられた暴力とかと同じことを自分たちもまた繰り返しているわけじゃないですか。でそのことを映画の中で話をしている、はい、で
1: これよくぞ皆

0: で、
1: はい、
0: まあ言ってみればそのことっていうのは父親と自分しか知らないことなわけだから、はい、言わなくても済むことじゃないですか。彼女はやっぱり覚悟して喋ってると思うんで ね、
1: そうですね。
0: だからそのことっていうのは一体どういうことなんだろうっていうことだと思うんですよ。それだけやっぱり彼女自身はやっぱそのことを言わないとね、自分と父親のことだけで終わらせるんではなくて、やっぱり社会の中にそのことも含めて出すっていうことが戦争の怖さであるとかね、あるいは自分自身がやっぱり本当にその父親ときちんと向き合えるためにも、そことちゃんとその社会に対して言って、そこの中でやっぱり彼女はまあ言い方は語弊ありますが立ち直るっていうのかね、あのやっぱり未だに見ることができない父親の写真をちゃんと対面して見る瞬間がいつか来ると思う、うんうん、来てほしいと思うんですけども、はい、そのことのためにも彼女がやっぱり自分自身 のためにもあのことをやっぱり言ったと思うんですよ、はい、ですからそこまで、まあある面で言えば大変なことなんだっていう、戦争ってのはそういうことなんだっていうことをね、あると思うんで、
1: はい、
0: だからそのまあ私と父親のことなんかは、まあ、藤岡さんの体験からしたらね、まあ本当にその人の体験に軽い思いはないかもしれないけども、そういうことで言ってもやっぱり重くはない、あの私の父親のとの体験なんて重くはないと思うんで、だからそういうことも含めてこの問題についてはやっぱり戦争をしたらどうなるのか、
1: はい、
0: 本当に戦争してはいけないっていうことを考えるべきだし、私は本当に言えばね、あの映画一番見てもらいたいのは為政者です。戦争を始める力のある人、
1: はい、
0: だから自分が戦争を始めるっていうことはどういうことなのかね、あなたが100年後の国民にもね責任を持つことができるんですかって、自分が死んだ後も自分が起こした戦争でもって苦しむ人たちがね、何百万人と出るんですよと、現に出てるんですよと、さっきの戦争の起こして日本の国民が、まあ日本の国民はね亡くなったのが三百何十万人で、でもその10倍のアジアの人たちがあの戦争でもって殺されてるわけですから、
1: はいはい、
0: でしかもその我々がPTSD で苦しんでいるのの何倍もね、被害者の方が PTSD で苦しむのは当たり前なんで、
1: はいはい、
0: 今現存しているアジアの人たち、はい、中国人しろインドネシア人のしろ、我々と同年代の人たちがたくさん苦しんでますよ。日本軍でもって目の前で殺された兵士たちが PTSD 苦しんで、その子供たちに散々パラ暴力を振るったりした、それ振るわれた人たち、同世代の我々と同じ同世代がアジアにたくさん5万といて、うんうん、あの映画と同じようにその人たちまた子供に対して暴力を振るって、うん、でその孫世代が、ね、今同じアジアの人たちがね、おそらく何千万のアジアの人たちが日本が起こした戦争でもって PTSD 苦しんでいるっていうのが進行している。でそこの中で今のアジアの中での日本があるわけでね。
1: でも大体そのじゃあ加害者としてどういう、うん、どのくらいの人たちがそういう実際に PTSD にかかってるかとか、うん、日本国内においても、うん、じゃあ復員兵たちの大どのくらいが本当は多分かかってただろうとか、うん、この辺のデータっていうのは全くないというか、もし一部あったとしても表に出さないようにしていたっていうことが戦後だったんですよね。
0: そうです。戦争中に1938年に千葉県市川市にあった河野田陸軍病院は戦争神経症の専門病院だったんですよ、
1: はいはい、
0: で当時は要するに軍は知っていたわけね、国は知っていた、兵士で PTSD で心壊す兵士が出てくるということ
1: は、はい、
0: でしかも1945年終戦になるわけですけども、焼却命令がカルテとか出されたのをドラム缶に入れて病院の地中に埋めて、それで1950年もっと後かもしれないですけど、これ掘り出したのがこれが、
1: これは記録として残さなければいけないということで、うん、命令が出たにもかかわらずこれを残しておいたわけですね。
0: そうです。
2: さて来週ですが、戦時中に精神疾患の兵士を治療していた病院があったんです。 1万人ぐらいの方々が入院していて、その8割が

PTSD だったのではないかと分かっていたにもかかわらず、公表されることがなく現代に至っていました。黒井さんたちはその問題を今掘り起こして現実の問題としてみんなに訴えています。そんなお話を来週は伺ってまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろこでした。

時刻は8時21分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー、お届けしている曲は、今日サッカーワールドカップ日本対チュニジア戦が中継放送されます日本テレビ系のサッカーテーマソング、ビーズで完全無欠、ね、いや刻一刻とその時が近づいてますけれども、本当全力で応援しましょうね皆さん。さあ曲に乗せてですが、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマお父さんの話。 FM マンデガンの野あざみさん。93歳まで頑張ってくれた父、戦争体験があったので極力喧嘩を嫌った父、剣道の素振りを毎朝続けていた父、コーヒーが大好きで友と喫茶店周りを楽しんでいた父、歌うことが好きで節目ごとに歌で感謝の気持ちを伝えていた父、何しろ現状を受け入れ前向きに生きた父、見習うべき人生の手本のような人でした。そんな父に恥じないように頑張っている私です、というメッセージありがとうございます。立派な方だったんですね。見習いたいという人がね、いる、それがお父さんだというのはとても幸せなことじゃないかな。FM 長岡の魚座の CHJ さんからは、リスナーさんからの父親エピソードに羨ましく思いました。私の父は酒好きで酔っ払うと口悪く、知り合いの家に行っては酒を飲み、挙句の果ては、母を迎えに来させる始末。そんな父のようにはならないと思ったものでした。しかし母は、父は農業をやりながら冬は出稼ぎに行き、いっぱい仕事をしていたんだよと私に言っていました。そんな父がいたから自分がいる、そんな風にも思います。きっとこれはもう想像でしかないけど、お酒を飲むのもそんな忙しい日々をこうちょっとね、張り詰めたものを忘れてリラックスする、そういう時間だったのかもしれないですよね。それから FM チャッピーのタコスケサルゾーさんから、本題の前にということで、前回放送のエンディング近くで身長が小さくなったという話題がありましたが、ありましたね。なんか急に3センチぐらい縮んだとかっていうメッセージじゃなかったでしたか。2センチ以上変化した場合には骨粗鬆症の検査を受けることが望ましいと聞いたことがありますと。そうなんですね。 ありがとうございます。骨粗鬆症を疑った方がいいかもしれないということですね。これはいい指摘をありがとうございます。確かにね、急にそんなにこう体型が変わるというのは何かの兆しかもしれないですから、ちょっと用心しましょう。ありがとうございます。そして本題というかね、今日のメッセージテーマ、お父さんの話ということですが、お父さんと聞いて真っ先に思い浮かぶのは、ほぼ誰からも似ていると言われたことがないということです。幼少期にはあろうことか父と散歩をしていて、父が誘拐犯と間違われて110番通報された挙句に警察署に行くことになったほど似ていないようです。ところがある時に、父と私の両者を知る方から、歩く後ろ姿がとてもよく似ていると指摘され、私自身全く気にしたことがなかったので、改めて後ろ姿を写した写真を見てみました。すると自分でもびっくりするぐらい似ていました。はあ、後ろ姿ね、これは自分たちでは気づかないから、人から指摘されてびっくりだったでしょうね。わあ、そっか、後ろ姿、歩く後ろ姿が似てきた。なんかちょっとこう時間を経てだんだん似てきたという部分もあるでしょうから、感慨深いですね。そしてこちらは静岡ボイス級のウニッキーさん。父は86歳であちらに行ってしまってもう14年になりますが、真面目ですがユニークな父でした。家を出るときに左右違う靴を履いて出てしまい、それを母がすぐに注意せず、通りに出たところで、あなたそれで行くんですかと言われて、慌ててこそこそ帰ったということもあったようです。
お母さんこれは何だろう、わざとですか、それともその時に気づいたから言ったのかな、あなたそれで行くんですか。そんな父ですが、英語の大学教授で、あらすごい、俳句もやっていたということで、父からいろいろ受け継がせていただいていると思います。今天国でおはようサンデー聞いてくれてるといいと思います。おいおい俺の話かいなんて言ってくれてるといいですね。それから FM 出雲のデルクモさん、亡くなったというお父さんのお話ですがね、私が小学生になると誰も頼んでいないのに月刊誌の小学1年生を買ってきてくれました。それ以降小学6年生まで続きました。下の兄弟たちにも同じように毎月買ってきてくれていました。一旦やり始めると目処がつくまでやり続けるという一面は私も引き継いでいるようです。そうですか、一旦始めたからもう小学6年生卒業するまでは、そして兄弟にも同じようにっていうふうに思ったんでしょうね。それから三重県 CTYFM のルラパンさん、お父さん圧迫骨折で入院している、わ大変、退院しても施設に入らなくてはいけない可能性がありました。ある朝見回りの看護師さんが床で寝ている父を見つけたと電話がありました。どうやら父は家に帰りたくて脱走を試みたようです。うわ、そんな家に帰りたいという気持ちの強さから毎日のリハビリを頑張り杖をついて歩けるようになり、予想より早く退院することになりました。母もやっと安心できるのでよかったです。そうか、いや帰りたいっていう気持ちがリハビリにつながってよかったですね、何よりでした。さあこの後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

0: りしているのは西城秀樹さんでセクシーガール、1981年の今日リリースの一曲です。ちなみにこの曲は当時人気絶頂だった横浜銀蝿が作詞作曲を手掛けたナンバーということで、今日のおはさん選曲はあれですね、7時台のオープニング横浜銀蝿フォーティスから始まりまして、横浜銀蝿に始まり横浜銀蝿に終わるということですね。今ディレクター親瓶が深くうなずきました。
1: その通り
0: さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。豊橋ヤシの実のカッパさん、ひみさんおはようございます。お父さんの話ですね。カッパが小さい頃は親父の運転でドライブに連れて行ってもらったな。当時は気にしていなかったけど、今考えるとブルーバード、クラウンとか車好きでドライブ大好きで粋な親父だったです。当時はカセットテープがなくて8トラテープ聞いていた。

石田あゆみのブルーライト横浜が好きでよく聞いていたな。その時の親父の年齢をはるかに超えたけど、カッパの娘はカッパのイメージってどう思っているんだろうな。くまモンが大好きで頻繁にイベントに行ったりしているから、くまモン好きなくまった親父ってイメージかな。くまった親父かわいい。FM 出雲の軽トラ親父さんから、親父は私が小学校低学年あたりまでオートバイに乗っていました。我が家には自家用車というものがなかったのです。そして思い出したのは、オートバイの後ろに乗っけてもらい、夏になると花火大会に連れて行ってもらったこと。隣町の出雲市まで何度か行きました。もう他界しましたが、あの頃は親父も若かったものでした。となるほどね。オートバイの後ろちょっとドキドキするし楽しかったんじゃないですか。そして静岡県掛川市ドジのセーラームーンさんからは、私の父は他界しちゃっているので寂しさはあるけれど、お酒が好きで私の結婚相手がアルコールアウトと分かってしばらく反対を、冗談交じりではあったけど、まともに取ったダーリンはしばらく落ち込んでいました。無事結婚できましたけど、本当にそういう形でもお父さんちょっと抵抗したかったのかな、もしかして。そして明日ドジのセーラームーンさん、マイバースデーということで、おめでとうございます。私をこの世に誕生させてくれた父に感謝、そして一人娘の私を可愛がってくれました、ありがとうお父さん、というメッセージね。ありがとうございます。そしておめでとうございます。静岡市清水区のスイートピーさんから、実家の父、昭和4年生まれの96歳です。今はデイサービスに2日に1度入浴サービスのために行っています。本とスポーツが好きな父は、デイサービスに行かない日は本を読んだりスポーツ番組のテレビを見ています。父はアンチ巨人で、アンチの方ね、アンチ巨人で、私が実家にいた頃は巨人が勝っているとテレビを消して寝てしまいましたが、結局は気になって枕元でラジオを聞いていました。そんな父の今の楽しみはクロッケー。毎週土曜日クロッケー、仲間とかが、楽しんでる。いいですね。お仲間がいて、そして体を動かしている、何よりです。それから、こちらは宮崎サンシャイン FM のシティハンターさん、おはようございます。うちの父は戦争体験者です。亡くなった後に父の兄弟から持ち物を全部処分して蚊帳に行って、自分の番が来る寸前で終戦したという話を聞きました。特攻隊のメンバーに入っていたんですね、きっとね。候補だったのかな。そんな話は一切本人からは聞いたことがありませんでした。戦争、世界の争い、終わってほしいですね。いただきましたね。本当にそうですね。今またちょっと危うい時代に入ってきてますから、私たちの父や、それからそのまた父たちが感じて体験してきたことっていうのを、また後世にね、語り継いでいかなきゃいけないなって思いますね。さあ、時間いっぱいになってしまいました。今日もメッセージたくさんありがとうございます。来週のテーマ急ぎ発表しましょう。愉快な言い訳ということで、よくお蕎麦屋さんの出前でね、合間出ましたとかありますよね。そんな愉快な言い訳お待ちしております。ということで、この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今るちゃんは、
1: はい、
0: 歯の治療って最近行った？
1: ああ最近は行ってないですね。
0: でも僕は歯の治療で金歯、
1: はい、
0: あるじゃないですか、うん、でたまたまねそれが取れちゃった時のやつを、はい、取って置いといたんですよ。
1: へえ。
0: でうちの母親が亡くなった後に何だか分かんない金のネックレスがいろいろあるじゃないですか、はい、そういうのを実家で見つけて、
1: はい、
0: あこりゃいいなと金が高くなってるなと思って、はい、金買い取ってくれと持ってったんですよ、
1: はい、
0: で持ってってそしたら「あいいですよ、測ります」とか言って測ってくれて。
1: そうなんですか、うん、
0: まあまあそんなにグラム数が多いわけじゃないから、はい、大金にはなんないですけども、うん、それえ金歯お金になるんだと思って。
1: へえ知らなかった。取っとけばよかった、
0: ね、でもまあもうそれも昔の話で、うん、今里ちゃんも私も今歯の調子いいじゃないですか。
1: そうなんですよね、うん、私たちあの歯磨き粉がありますから、
0: はい、
1: すごい調子いいですよね、
0: まあ、虫歯を予防するだけじゃなくて歯が白くなるっていう画期的な歯磨き粉じゃないですか。
1: それがね気に入っているポイントですね。歯が白くなるっていうね、うん、
0: しかもあの私はチェックに行くために歯科衛生士さんに、はい、歯白いですよね、
1: うん、
0: マジで言われるんですよ。
1: いやなかなか褒められることないですよ歯医者さんに言って。
0: 結構ねニヤニヤしてます
1: 嬉しいですね、うん、いや絶対あの歯磨き粉のおかげじゃないですか。
0: あもうまあそう確信してますけどね、
1: うん、
0: 毎日使ってるんでしょ。
1: もちろん
0: そうですよね。
1: もう毎日ちゃんと使ってます。
0: はあ、まあそんな我々が愛用している歯が白くなる歯磨き粉をご紹介させていただきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
3: 本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですねこのラジオでも大反響いただいております。
3: はい、
2: 累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
3: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
0: なるほど。
3: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです、はい、その時にですね汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
3: うんうん、
2: またですね最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない感じが、
3: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうとこれはね歯のせいで、ね、まあ悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
3: いやそうですよね。いやでもね歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱねお財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
3: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか。
2: はい。なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で山千屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん

0: パク質を固めると何かいいことあるんですか？
1: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
2: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
1: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
2: こだわりが詰まってますね。まあ私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってた、行ってたね、
2: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: すごい成果じゃない。
2: そうなんですよ。
1: ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、あそこがダメね、ここがダメねって言われて、言われないんですよ、私の場合は。
2: あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
2: あ、すごい、それは。
0: だから歯医者さん行くのが楽しい。
2: そんな人います？歯医者さん行くの楽しい人。
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。僕ね、気に入ってるのはちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ。
2: いいですよね。
1: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
2: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
1: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分、じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか。自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよね。
2: そうですね。
0: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用される方多いんでしょ、やっぱり。
1: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、大倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
2: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
0: やらない、自分で。
2: あ、わかります。でも磨いた後、見ちゃいますよね。
0: 磨いてやって、ってやって、
2: 綺麗になってるなって、
0: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
2: わかるわかる。
0: もう一方ご紹介しましょうか。接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているので、お口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ、白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのがわかるんです、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますというお声でございますね。これね、キュキュっていうのわかるよね。
2: わかります、わかります。
0: なんか磨いた後、指先でキュって触りたくなる。
2: わかります、
0: ね、これはね、やめらんなくなりますよね。
1: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、見せていただきます。はい、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く
2: 光って
0: ますね。
2: 歯が白い。
1: わかりますよね。
0: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
1: そうですよね。
2: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
2: ね、
1: 自然な歯の白さっていう感じです。
2: そうですよね。
0: こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
2: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
1: ですよね。
0: そしてもう一人男性の方は、これ使ってるぞっていうね、笑顔で
2: ね持ってますね、歯磨き粉ね。
0: はい、まあ本当に歯が綺麗だろ。
2: なんか清潔感がやっぱねあって、健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。

0: いやー、いいな。
1: 皆さんね大満足ですね、なんかね、
2: はい、そうですね、
1: この薬用なたまめ柿渋歯磨き今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
0: そうですね、ですね、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、ヤマチヤ史上最もお得な価格をご用意いたしました。
2: いやいや期待しちゃいますよ、
0: ありがとうございます。京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
0: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。
0: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
1: 嬉しい
2: 本商品ですよね、あのいわゆるお試しのじゃなくて
0: 本商品でございます。
2: うわすごいじゃないですか、
0: はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、このお得な機会にまずは一度お試しください。
1: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
2: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、ハマりますよ。
1: ハマります。
2: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです。
2: はい。ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
0: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-80180。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
2: 京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-80180120-39-80180、京都ヤマチヤさんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-80180120-39-80180、 0120-39-80180、京都ヤマチヤまで。
2: 本日の玉手箱の中身は京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱、なんかね最近あの僕の旧友達、高校の友達とかが結構ラジオ聞いてくれたりするんですよ、
1: 嬉しい。
2: お前さ、あれ今るちゃんとあの歯磨きって言ってるけど、本当にいいのって、お前本当にって失礼だよと、買うよ俺とか言われて、買えよとか言う話をねここ3回ぐらいいろんな友達でした。
1: 本当ですか。気になってはくれるんですね。
2: そう、気になってくださってるのと、あと本当っていうのをね、
1: そう本当
2: 声揃えていくけど本当なんだって。
1: そうなんですよ、ね、本当にリピートして私たち実際に使って、ね、実際に歯が白くなるっていうのを、ね、そうそうそう実感してますからね。
2: 皆さんもう一度フリーダイルご案内しておきましょうか。
1: お願いします。
2: はい、0120-39-80180 0120-39-80180、京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。お相手は私小倉潤と
1: 今野でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: 写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショーグッモニ、6月21日日曜日です。さて、スポーツ界ではこのところ赤ちゃんラッシュ生まれてるそうですけれども、やはり一番注目されているのは大谷翔平さんのところなんでしょうかね。第2子が無事誕生ということだそうでして、ご本人が再びこの素晴らしい日を一緒に経験することができ感激しています。無事に生まれてきてくれてありがとうというふうに英語でインスタグラムに書いたそうなんですね。よかったですよね。無事に生まれてきてくれてありがとう、そんな気持ちになりますよね。まあ、女の子なのか男の子なのか性別に関してはまだ発表がないようでして、まあ、発表しない方向でいくのかもしれませんけれどもね、まあ、どっちにしてもお姉ちゃんとの1歳違いと年子ということになるわけでして、まあ、同時にですね、育てていった方が早く終わっていいという話はありますよね。例えば5つ間空いてると5年経ってまたあれをやるんだなってことになって疲れるという話もあったりするわけなんですけども、まあどっちにしても赤ちゃんの間というのはですね、お父さんお母さん大変ご苦労があるかと思いますよ。うちも夜泣きというのはですね避けられないので、まあ家内が特に睡眠不足になったりしておりまして、でまあ泣くのはね赤ちゃんの仕事みたいなもんですからしょうがないんですけども、お腹が空いているのか眠たいのに眠れないから泣いてるのか何か他のことなのか分かんないんですよね。でこうじゃないかなああじゃないかなと思ってそれをやってみて、それでうまくいったらひとまず良かったということで、何かある種の法則性みたいなものは見つけられないまま子育てっていうのは大体終わっていくんですけども、今週のですね新聞で私はすごい記事を見つけましたよ。これは水曜日の東京新聞の夕刊なんですけども、今赤ちゃんの泣き声を AI が翻訳してくれて教えてくれるアプリがあるそうですよ。すごい時代ですね。名前がまたこの可愛いんですね。無料なんですこのアプリ、バブリンガル笑っちゃいましたこれでも、バブリンガルっていうそうですよ。今赤ちゃんの夜泣きでちょっと苦労してる方々導入してみてはいかがでしょうか。無料のアプリがあるそうですよ。赤ちゃんは食欲とか睡眠なんかの欲求に対して決まった実は特徴の声を出すらしいんです。わかんないですよね、聞き分けられます？いや私はできませんでした。でそういったですね、まあ、研究はあるそうなんです。でそれを利用して赤ちゃんの声を5つのパターンに分類して、この可能性が高いですよ、そこで授乳のタイミングかもしれませんねというふうに教えてくれる、そういうアプリだそうですよ。 AI はこういうとこにも使われるんですね。で親子のコミュニケーションを助ける道具として使ってほしいというふうに開発した方はおっしゃってるようなんです。で開発した方もですねお母さんなんですこの方で、赤ちゃんが何言ってるのか分かんなくってそれを分かる方法はないだろうかということで開発したということだそうです。でもう一つ紹介されているアプリがですねアワベビ、これも可愛い名前ですが、これは16万件を超え